Chia sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng là chủ đề xuyên suốt của chuyên mục Vì Người Nghèo do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chuyên mục là nhịp cầu kết nối để sẻ chia những khó khăn với người nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Chuyên mục đã lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hãy chung tay đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Vì Người Nghèo của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục hôm nay xin được điểm qua những nội dung chính. An Biên, Hội Chữ Thập Đỏ xã trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa hành động đẹp vì cộng đồng ở An Biên, hành trình mở lối chào đời cho hai bé mồ côi ở Gò Quao. Sau cùng là phóng sự cô giáo trẻ nguy kịch và hành trình nếu giữ sự sống. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.

Hội chữ thập đỏ xã An Biên vừa trao số tiền 16 triệu đồng hỗ trợ điều trị bệnh cho ông Đặng Văn Tròn, 71 tuổi, ngụ ấp Tây Sơn 1, xã An Biên. Ngoài ra Facebook, Nguyễn Di hỗ trợ riêng cho người em của ông Tròn số tiền là 1 triệu đồng để góp phần chăm sóc hỗ trợ ông trong thời gian điều trị. Ông Tròn mắc bệnh viêm phổi cấp tính, biến chứng phù nề tay chân, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông không có vợ con, sống nương nhờ nhà người em trai, không có giấy tờ tùy thân nên chưa được tham gia bảo hiểm y tế. Do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ông không có khả năng trang trải chi phí điều trị. Chiều ngày 11 tháng 6 tại bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang, đại diện Hội chữ thập đỏ xã An Biên đã trao số tiền 5 triệu 850 ngàn đồng cho chị Thị Lại, ngụ ấp 5, xã An Biên. Số tiền được Hội chữ thập đỏ xã vận động từ các mạnh thường quân gần xa nhằm hỗ trợ chị Lại điều trị bệnh ung thư đại tràng đã di căn sang phổi và gan. Đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, tương thân tương ái trong cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo luôn được cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội trên địa bàn xã An Biên quan tâm thực hiện bằng nhiều chương trình hoạt động thiết thực. Từ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao học bổng cho học sinh nghèo, chăm lo người khuyết tật, người già neo đơn, đến hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, tất cả đều thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia đối với những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Tinh thần ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ thông qua các phong trào tình nguyện, các hoạt động nhân đạo, từ thiện với sự tham gia tích cực của tuổi trẻ, các tổ chức doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Những suất học bổng tiếp sức đến trường, những căn nhà nhân ái, những phần quà dành cho học sinh nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay các chương trình chăm lo nạn nhân chất độc da cam, tuy giá trị vật chất không phải lúc nào cũng lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự đồng hành và niềm tin giúp người nhận có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Lan tỏa hành động đẹp vì cộng đồng ở An Biên.
1: Minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân ái ấy chính là những hoạt động thiết thực được triển khai trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã An Biên. Thông qua sự kết nối của tổ chức đoàn và các đơn vị đồng hành, hàng trăm triệu đồng nguồn lực đã được huy động để chăm lo người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Trong đó, chương trình Ánh Lửa Tự Tro Tàn đã hỗ trợ tổng kinh phí 190 triệu đồng. Riêng phần kinh phí chăm lo nạn nhân chất độc da cam và học sinh có hoàn cảnh khó khăn là 80 triệu đồng. Ban thường vụ xã đoàn An Biên vận động trao 40 suất học bổng tiếp sức đến trường với tổng trị giá 25 triệu đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ mô hình thanh niên khởi nghiệp, mở lớp xóa mù bơi, lớp võ thuật miễn phí và phối hợp mở các lớp tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phát biểu tại lễ trao quân, ông Trang Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Biên đã ghi nhận biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ địa phương, đồng thời đề nghị tổ chức đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai hiệu quả các công trình phần việc thanh niên, gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số tại địa phương. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số, chăm lo thiếu nhi và đồng hành cùng học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Điều đó cho thấy mỗi công trình phần việc của tuổi trẻ đều hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa.
2: Quan tâm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xã đoàn với tinh thần là không để cho các em bị bỏ lại phía sau do hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, xã đoàn đã vận động mạnh

0: thường quân hỗ trợ các suất học bổng nhằm khích lệ tinh thần cho các em yên tâm trong kỳ thi năm 2026.
1: Đặc biệt, những suất học bổng tiếp sức mùa thi được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu.
2: Hôm nay em được nhận phần quà 1 triệu đồng từ xã đoàn. Em thấy rất là cảm kích và em sẽ cố gắng để xứng đáng với cái phần hỗ trợ của xã đoàn dành cho em.
1: Thực tế cho thấy giảm nghèo bền vững không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận giáo dục, việc làm và các cơ hội phát triển. Như vậy, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, rất cần sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, nhân lên tinh thần đoàn kết sẻ chia trong cộng đồng. Mỗi suất học bổng được trao đi, mỗi căn nhà nhân ái được dựng xây, mỗi mô hình sinh kế được hỗ trợ hay mỗi hoạt động chăm lo người nghèo được triển khai đều góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân ái, nghĩa tình của quê hương An Biên. Phát huy những kết quả đã đạt được, tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và cộng đồng xã hội, công tác chăm lo người nghèo trên địa bàn xã An Biên sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những phận đời mà chỉ nghe qua câu chuyện thôi, lòng người đã không khỏi nghẹn lại. Với hai chị em Thị Kiều Trinh, 9 tuổi học lớp 2 và Thị Kiều Trân, 7 tuổi học lớp 1 ở tổ 2 ấp An Hòa, xã Gò Quao, tỉnh An Giang, thì tuổi thơ của các em đã phải gánh chịu những mất mát quá lớn khi cha bỏ đi từ lúc còn thơ dại, rồi người mẹ duy nhất nương tựa cũng qua đời sau cơn bạo bệnh. Những biến cố ập đến đã khiến hai đứa trẻ mồ côi mẹ gặp không ít trắc trở trên con đường đi đến tương lai.
1: Chưa đầy một tháng sau ngày mẹ mất, người ông thân yêu cũng lần lượt ra đi, để lại hai đứa trẻ côi cút cùng người bà đã bước sang tuổi 74. Người mà các em trìu mến gọi là bà Cốc, tên thật là bà Huỳnh Thị Bài, tuổi cao sức yếu, một mắt đã hỏng từ nhỏ. Này lại thêm nỗi đau mất chồng mất cháu nên bệnh tật triền miên, không còn khả năng lao động. Cuộc sống của ba bà cháu chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp dành cho trẻ mồ côi và sự đùm bọc của bà con lối xóm. Dẫu cuộc sống chồng chất khó khăn, nhưng điều khiến nhiều người xúc động chính là sự ngoan ngoãn hiếu thảo của hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân. Cả hai còn quá nhỏ nhưng đã biết tự nấu cơm, giặt giũ, quét dọn, chăm sóc bà. Trong căn nhà đơn sơ, thiếu chẳng bàn tay của cha mẹ, các em vẫn cố gắng đến trường với ước mơ giản dị là được tiếp tục học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt ấy, chương trình Mở Lối Vào Đời, Truyền Hình Nhân Đạo cùng các nhà hảo tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đến thăm động viên và trao hỗ trợ cho hai chị em Kiều Trinh, Kiều Trân. Tổng số tiền vận động được là 63.670.000 đồng, trong đó 3.670.000 đồng được dành để bà và hai cháu khám chữa bệnh, trang trải một phần chi phí sinh hoạt trước mắt. Đặc biệt 60.000 đồng còn lại được gửi tiết kiệm tại ngân hàng, dự kiến mỗi tháng trích thêm 1.000.000 đồng nhằm tiếp sức cho hai chị em trên con đường học tập trong những năm tới. Số tiền tuy không quá lớn nhưng đó là tình yêu thương, là niềm tin, sự sẻ chia của biết bao tấm lòng nhân ái đã cùng chung tay vun đắp tương lai cho hai đứa trẻ bất hạnh.
2: Dạ con rất vui, con cảm ơn ông bà với cô chú đến đây hỗ trợ cho ba bà cháu con. Con hứa sẽ học thật giỏi.
3: Thì đối với nhóm cô thì nói chung là theo hướng giáo dục là cô rất là ủng hộ. Cho nên là cô cũng cố gắng chia sẻ cái bài viết của chương trình Mở Lối Vào Đời lên cái trang Facebook của mình, trang Zalo của mình để kêu gọi các em nó. Thì thật sự cô cũng, mình không kêu gọi đích danh ai hết, tự động các em nó đọc, thấu hiểu hoàn cảnh của các cháu thì các em nó tự động chia sẻ với cô. Thì cô cũng rất mừng là hôm nay cái chương trình này là cô vận động cũng được số nhiều để có thể giúp cho hai cháu, giúp cho bà

0: có thể chữa bệnh, rồi hai cháu thì có được một số tiền để đó và tiếp tục đến trường. Đó là cái mong ước của chương trình, cũng là của các nhà hảo tâm hôm nay mình đến đây.
1: Đối với bà Huỳnh Thị Bài, những ngày tháng vừa qua là chuỗi ngày đầy mất mát và đau thương. Tuổi già bệnh tật tưởng chừng không còn đủ sức để chăm sóc hai đứa cháu thơ dại, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp các ngành và những tấm lòng nhân ái, bà như được tiếp thêm niềm tin để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu. Giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, vẫn còn đó biết bao mảnh đời khó khăn cần được chở che. Và cũng thật đáng quý khi tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân vẫn luôn được giữ gìn và lan tỏa bằng những hành động thiết thực. Mỗi phần quà trao đi không đơn thuần là giá trị vật chất, mà còn là sự tiếp sức về tinh thần, là niềm hy vọng để những phần đời kém may mắn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đối với hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân, sự quan tâm của cộng đồng chính là điểm tựa quý giá để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở và viết tiếp tương lai bằng nghị lực của chính mình. Tin rằng với sự yêu thương của xã hội cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành và các mạnh thường quân, con đường phía trước của hai chị em sẽ bước đi những nhọc nhằn, để tuổi thơ của các em không chỉ có nước mắt mà còn có cả niềm tin, tình người và những mùa xuân tươi sáng hơn đang chờ phía trước. Bởi đôi khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một cánh cửa của tương lai sẽ được mở ra. Và đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà chương trình Mở Lối Vào Đời, Truyền Hình Nhân Đạo cùng các nhà hảo tâm đã và đang vun đắp, để không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình đi tìm ước mơ của mình.

0: Kính thưa quý vị, giữa lằn ranh sinh tử tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, một cô giáo trẻ vẫn đang từng giờ chống chọi để giành lại sự sống. Phía sau cuộc chiến ấy là hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, khi chồng thì bệnh tật, cha mẹ già đau yếu và hai con còn dang dở việc học. Phóng sự sau đây ghi nhận hành trình níu giữ sự sống đầy gian nan của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyền cùng lời kêu gọi sẻ chia từ cộng đồng.
1: Giữa những âm thanh dồn dập của máy thở, máy monitor và hệ thống ECMO tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, 46 tuổi, giáo viên trường tiểu học Ngọc Chúc, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang, vẫn nằm bất động sau nhiều ngày hôn mê sâu. Người phụ nữ từng ngày đứng lớp chăm lo cho gia đình, giờ đây đang giành giật sự sống trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cách đây hơn một tuần, chị Tuyền bất ngờ ngã quỵ và rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện. Các y bác sĩ đã khẩn trương thực hiện hồi sức cấp cứu để đưa chị trở về từ ranh giới sinh tử.
2: Qua hội chẩn chuyên môn thì chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân viêm cơ tim cấp, cho nên tiến hành là áp dụng là phương pháp ECMO và các biện pháp hồi sức chuyên sâu khác. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn rất là nặng, cần nằm điều trị và theo dõi kéo dài. Chi phí điều trị và thuốc men của bệnh nhân cũng khá là cao.
1: Ngoài hành lang bệnh viện, anh Nguyễn Thanh Tuấn, chồng chị Tuyền, gần như túc trực suốt ngày đêm. Người đàn ông vốn làm nghề mua bán nhỏ, thu nhập bấp bênh, giờ đây càng thêm tiều tụy sau nhiều ngày chạy chạy tiền viện phí cho vợ.
3: Kinh tế gia đình thì nói chung thì rất là khó khăn. Thì bà xã ở đâu giờ bà ngã xuống bảo là do nói chung là đau bụng chính. Mà ba mẹ thì ông cũng mới đông tim. Ông già thì mà mẹ thì bị ung thư tử cung, mà tôi cũng bệnh đó. Bị xơ gan cũng đang điều trị. Bây giờ bà là đau động chính, bây giờ bà nằm xuống rồi, giờ gia đình nói chung là không biết cái cách gì để điều trị. Tôi lo nhất bây giờ là nói chung là bà xã được tỉnh dậy, là trong lòng tôi rất là mừng.
1: Gia đình chị Tuyền vốn không khá giả, chỉ là lao động chính trong nhà. Hai con của anh chị, một người vừa tốt nghiệp ra trường, còn người còn lại đang học trung cấp cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Khó khăn càng chồng chất khi mẹ chị Tuyền đang điều trị ung thư cổ tử cung, còn cha chị mắc bệnh tim nặng nhiều năm nay. Anh Tuấn, chồng chị Tuyền cũng bị xơ gan, cần điều trị lâu dài. Những ngày qua, chi phí điều trị bằng ECMO, tiền thuốc men, vật tư y tế liên tục tăng cao, khiến cho gia đình gần như kiệt quệ. Giữa cuộc chiến giành giật sự sống đầy cam go,

0: nơi phòng hồi sức tích cực, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyền vẫn đang từng giờ chống chọi với bệnh tật. Phía sau chị là người chồng bệnh tật, cha mẹ già yếu và hai người con đang tuổi học hành. Những ngày tới sẽ còn là hành trình dài với nhiều khó khăn và chi phí điều trị rất lớn. Lúc này hơn bao giờ hết, gia đình chị Tuyền rất cần sự chung tay, sự sẻ chia của cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, nuôi dưỡng hy vọng về một phép màu.
1: Chương mục Vì Người Nghèo kỳ này xin được kết thúc tại đây. Mọi thông tin cần liên hệ xin quý vị gửi về địa chỉ chương mục Vì Người Nghèo của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương mục này kỳ sau.

0: Với tập phát sóng trước, Bách Nghệ Kỳ Thú tin rằng chương trình đã mang đến cho quý vị khán giả không chỉ là những phút giây thư giãn cùng chuyến hành trình trải nghiệm với nghề làm diều của nghệ sĩ trẻ Tiêu Minh Phụng, mà còn là những cảm xúc của sự hoài niệm về cung trời tuổi thơ qua những chia sẻ của nghệ nhân dân gian Nguyễn Thanh Vân, người đã dành cả đời để theo đuổi bộ môn thả diều.
1: Sao ekip thả mình nơi đồng không mông quạnh này? Chào mừng bạn đã đến với hành trình khám phá những loại hình nghề gắn với vùng đất Long An trong chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Hành trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại cây trồng nổi tiếng ở huyện Bến Lức. Tên của loại cây đó là gì? Địa điểm ghi hình ở đâu? Lời giải đáp có trong bài hát Chân Quê, được nhạc sĩ Trung Đức phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Bính. Gợi ý thêm chút, địa điểm cần tìm là có diện tích trồng loại cây này lớn nhất cả nước. Nhanh chân lên, bất ngờ đang chờ đón bạn. Địa điểm cần tìm có diện tích trồng loại cây này lớn nhất cả nước hả? Chân Quê. Hôm qua em đi tỉnh về, gặp em ở mãi con đê đầu nàng. Cây gì mà hôm qua em đi tỉnh về, gặp em ở mãi con đê đầu nàng. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Đấy phải chanh không ta? Hiện tại thì mình thấy ekip đang có 3-4 máy quay đây, và thấy một ủa trộm hay là bảo vệ ta?
2: Ủa
1: anh cũng quay hả?
2: Làm cái.
1: Anh ơi, thì ngày hôm nay em đến đây để gặp anh là bảo vệ ở đây hả? Chứ anh là ai?
2: Anh là ai? Em đang đến với chương trình nào?
1: Bách Nghệ Kỳ Thú đúng không?
2: Đúng. Đây là chương trình của MC Dư Hồng Phúc.
1: Đúng rồi, tại sao lại qua anh? Đúng
2: để
1: rồi.
2: Phúc anh bận quá, cái ảnh mới đầu nhờ anh chạy ra đây giúp anh Phúc dẫn dắt em đi tham quan, sao đi anh? Du lịch, đi học hỏi.
1: Không, nhưng mà em thấy cái vườn này rộng, tự nhiên bảo bài hát Chân Quê mà em cứ nhầm là vườn cau, nhưng mà em thấy có cây dừa, cái cau mà tự nhiên mấy xoan bảo vườn
2: lại.
1: Chanh, vườn chanh.
2: Bài hát tên gì?
1: Chân Quê. Vậy là đúng, mình đúng ekip rồi.
2: Tập phát sóng lần này chúng ta sẽ tham quan một làng nghề và thậm chí là một khu du lịch sinh thái kết hợp giữa nông nghiệp với giáo dục và trải nghiệm, và đặc biệt là những giống, những loại chanh rất là ngon, không hạt, mà người yêu cũ của anh Phúc tình chanh.
1: Tình chanh hả?
2: Nên anh ấy ngại, anh ấy một người nghệ sĩ tâm hồn nhạy cảm
1: với chữ chanh.
2: Đúng, nên anh ấy thôi bây giờ nhắc đến cái chữ chanh thì làm ơn giúp cho anh Phúc, là thay thế anh Phúc
1: dạ.
2: Vị trí MC ngày hôm nay. Ăn thử đi.
1: Thôi anh chanh xong ăn. Được, ăn được hả anh?
2: Được.
1: Vậy bây giờ anh ăn là mẫu trước đi, xong em ăn theo.
2: Thế.
1: Vâng. Wow. Ngon hả anh?
2: Nó ngọt.
1: Thế hả anh? Ăn thử trái nữa rồi em ăn theo.
2: Thử mà.
1: Thôi em không ăn, em để bụng, tại vì anh biết sao không?
2: Anh phải minh chứng điều này để cho giới hẹn với em. Wow. Cái quy trình làm sao để trồng trọt ra loại chanh
1: đó vậy hả anh? Thôi bây giờ ăn nha. Ngọt đấy nha.
2: Ngon. Rõ ràng là loại chanh này không có hạt thật quý vị ạ. Và rất là ngon.
1: Ăn chanh này chắc là tốt cho bụng dạ lắm anh ha.
2: Cái gì nữa, tốt cho sức khỏe lắm đó. Và chanh có rất nhiều lợi ích. Và theo anh được biết là có thể làm ra được rất nhiều nông sản, sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng, tốt cho sức khỏe. Ở xung quanh đây, khu vực này rất là rộng. Và tại khu vực này đang trồng loại chanh Mỹ vàng ở sâu bên trong kia nè. Hồi nãy anh đi tham quan rồi. Nó có rất nhiều loại chanh khác nữa.

0: nhiều loại luôn này.
1: Rất nhiều loại chanh khác nữa, và thậm chí là những loại trái cây khác nữa. Như ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về chanh thôi. Và bây giờ hãy sẵn sàng cùng với Fiverr chúng ta lên xe và tham quan khu vực này nhé.
0: Dạ.
1: Và trước khi lên xe, chúng tôi sẽ được kính chào quý vị đang đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Và hiện tại, Fiverr cùng với khách mời Hải Vót đang có mặt tại khu vực khu du lịch sinh thái giáo dục trải nghiệm Chavi Garden, hay còn gọi là Chanh Việt. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với chúng tôi nha.
0: Ok. Nào, anh đi thôi.

0: những năm trước đây, Bến Lức được biết đến là vùng chuyên canh cây mía của tỉnh Long An. Tuy nhiên, liên tiếp các vụ mía gặp giá bấp bênh, đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Bài toán chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất nhiễm phèn đã được người nông dân nghĩ đến, nhưng quả thực không hề đơn giản. Kể từ năm 2002, cây chanh không hạt, có tên thường gọi là chanh giấy hay chanh gai, đã bén chân trên vùng đất Bến Lức. Để rồi đến nay, cây chanh không hạt đã trở thành một trong số những cây trồng chủ lực của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt theo phương pháp hữu cơ và tuân thủ các quy chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất của châu Âu như Global Gap, HACCP, những quả chanh của một số doanh nghiệp tại đây đã vượt biển tỏa đi các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ. Chưa dừng lại ở đó, với mong muốn phát triển nông nghiệp nước nhà theo hướng hiện đại, thân thiện, thời gian gần đây, một vài doanh nghiệp đã mạnh dạn áp dụng mô hình nông nghiệp tích hợp du lịch và giáo dục, bước đầu đã và đang cho kết quả khả quan.
1: Rậu quá, lãng mạc quá.
2: Dừng chị ơi.
1: Sao vậy?
2: Xuống anh.
1: Còn trong
2: này. Xuống.
1: Ủa còn rộng lắm mà.
2: Bây giờ đi vào đây mua quà để tặng thầy.
1: À, được. Ngoan. Trò giỏi. Đúng muốn rồi. Tầm sư học đạo là mình phải thể hiện cái tấm lòng tình cảm của mình. Đúng. Chị, ở đây chờ tụi em xíu nha.
2: Vui vẻ nha chị nha. Quá nhiều luôn anh.
1: Wow, em hay thiệt á. Cái linh cảm sao mà em quan sát chỗ này bán nhiều sản phẩm vậy ta?
3: Dạ, chị Vi Anh Đạt xin chào ạ.
1: Dạ,
3: dạ. À, chào hai anh. Ở đây thì em có một số sản phẩm do công ty của tụi em là sản xuất và thương mại luôn. Và các sản phẩm về chanh, chẳng hạn như ở đây mình có là nước cốt chanh, sản phẩm chanh hòa tan, sản phẩm trà chanh và có một số sản phẩm nông nghiệp khác. Thì bên cạnh đó thì em còn có một số sản phẩm đạt chứng nhận OCOP nữa. Em mời hai anh xem bên này ạ.
1: Dạ, chứng nhận OCOP.
3: OCOP
1: xịn sò quá nha.
3: Dạ.
1: Đây, chứng nhận OCOP đây.
2: Ủa, chứng nhận OCOP là sao vậy?
3: Dạ, chứng nhận OCOP có nghĩa là mỗi xã một sản phẩm, tức là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội địa và gia tăng giá trị ạ.
1: Đó, giống như cái mà hồi nãy anh mới chia sẻ đó, là kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch, trải nghiệm và bên cạnh đó là những sản phẩm anh nhìn rất là hiện đại,
2: đẹp,
1: nhìn
2: rất
1: chuyên nghiệp đó. Bây giờ vậy
2: sao anh?
1: Rất là nhiều loại bột chanh, rồi sốt chanh, rồi
2: cốt chanh tươi luôn.
3: Yeah.
1: Em ơi, bây giờ á, tại vì bạn anh muốn mua quà để tặng cho thầy sắp tầm sư học đạo rồi.
2: Yeah.
1: Theo em thì nên mua món nào là phù hợp nhất để tặng cho thầy cô?
3: Dạ, nếu như tặng cho thầy cô thì em đang có một cái gói quà set up sẵn ở đây luôn. Mời
2: hay vậy.
3: Hai anh xem tham khảo ạ.
1: Dạ, trong đây là gồm những sản phẩm nào ạ?
3: Dạ, trong đây thì em sẽ có là lát chanh sấy và trà mãng cầu do công ty của tụi em sản xuất luôn ạ.
1: Hợp lý quá. Dạ, vậy thôi cho tụi anh mua một sản phẩm này nha.
3: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn em.
3: Dạ. Rồi, cảm ơn
1: em. Anh đem ra kia tính tiền giùm anh ha. Cho tụi anh tham quan một tí nữa.
2: Tham quan đi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi Tết thầy, coi như là Tết 20 tháng 11 anh ha.
1: Hồi nãy là chị nhân viên chị nói là nhà của thầy tên là nhà ông Chanh.
2: Vậy là thầy tên là Chanh.
1: Dạ.
4: Mời em uống nước.
1: Dạ, cảm ơn anh. Anh cảm ơn anh. Này. Dạ, em được mọi người giới thiệu là anh Hiển là một trong những chuyên gia hàng đầu tại nơi đây. Thì bạn của em là Hải Vót cũng mong muốn là với sự ham học hỏi của bạn ấy sẽ học được rất là nhiều bí quyết hay đến từ chuyên gia là anh Hiển đây ạ.
2: Dạ vâng. Thì thầy, đó thì cũng có món quà nhỏ tặng thầy, mong thầy nhận cho ạ.
4: Cảm ơn em.
2: Đây là một sản phẩm rất là tốt nên em mới mua ạ.
1: Và được chơi cái bằng chứng nhận
2: OCOP ạ.
1: Dạ.
4: Anh rất vui khi nhận được món quà này.
2: Dạ.
4: Thì
1: quý lắm anh, tụi em thì hiểu dữ lắm, em mình chọn mà có những sản phẩm

0: Ấm tinh túy nhất ở đây á.
1: Cái vùng này này em thấy cái sản phẩm này đang rất là nổi bật và được chứng nhận OCOP, cho nên em đã tin tưởng để mua tặng thầy.
0: Dạ.
2: Cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Và với một chuyên gia giống như anh thì chắc anh cũng đồng hành với những sản phẩm này rồi, cũng dành nhiều tâm huyết cho mảnh đất này đúng không anh?
2: Đúng rồi. Hiện nay thì những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm mà nó đặc trưng ở cái vùng này.
0: Dạ.
2: Và những cái sản phẩm này mình đưa nó đi ra nước ngoài cũng rất là nhiều.
0: Dạ vâng ạ. Rõ ràng người dân đây giỏi quá em ơi.
2: Cũng chia sẻ với em thì cái này, cái sản phẩm này
0: dạ,
2: là sản phẩm của Bình Anh. Bình Anh sản xuất, trồng và sản xuất.
3: Bình Anh sản xuất, trồng và sản xuất.
2: Đây là một cái sản phẩm đặc trưng của cái vùng này.
0: Của bên anh
1: mà mua tặng bên anh.
0: Ủa là sao ta? Ủa chứ em nghĩ anh là chuyên gia thì anh sẽ được thuê về để phụ cho ông chủ bà chủ.
2: Cái này sản phẩm của công ty của anh. Công ty này công ty chuyên sản xuất, trồng và sản xuất những cái sản phẩm về trà.
1: Anh biết anh cài em đúng không?
0: Anh có biết gì đâu. Của anh là anh Hiển là...
1: Là anh là chủ luôn.
2: Đúng rồi.
1: Vậy ông Tranh là ai ta?
2: Chắc có lẽ là người ta thương mến đặt cho anh cái tên là ông Tranh.
0: Dạ.
2: Tại vì anh thì có lẽ ở Việt Nam này cái duy nhất của mình anh là trồng và chế biến đưa cái quả chanh này đi ra thế giới.
1: Wow.
0: Vậy là hồi nãy mấy bạn nhân viên giới thiệu kiểu khiêm tốn.
1: Đúng
0: nó
1: rồi.
0: Là chuyên gia. Hóa ra anh Hiển mới thật sự là ông chủ tại mảnh đất này.
1: Vừa là chủ vừa là chuyên gia luôn.
0: Đúng rồi.
2: Đúng rồi.
0: Đáng nể. Anh ơi, ở khu vườn của mình là bao nhiêu hectare vậy anh?
2: Hiện nay trước đây thì bên anh trồng khoảng gần 150 hectare về chanh.
1: 150 hectare về chanh.
0: Trời, 1 hectare thôi là chạy mỏi cẳng rồi, bây giờ 150 hectare rồi em ơi. Wow.
2: Thì trước đây cái vùng này là vùng hoang sơ đó em.
0: Dạ.
2: Anh về anh khai phá cũng như anh trồng cũng từ từ.
0: Dạ.
2: Thì hiện nay cũng được mười mấy năm rồi.
0: Ừ. Thêm được biết tại khu vực Bến Lức Long An mình ngày xưa là vùng đất phèn đúng không anh?
2: Đúng rồi.
0: Và hiện tại đất được cải tạo tốt hơn chưa anh?
2: Anh nghĩ đối với cái vùng đất này thì hiện nay thì nó cũng khá tốt so với ngày xưa rồi.
0: Dạ.
2: Em cứ tưởng tượng là trước đây thì khi em đào một cái lỗ thì em nhớ lại ba mẹ hoặc ông bà mình. Tại sao em nhớ em biết không?
0: Sao vậy anh?
2: Tại vì cái lỗ đó giống như là mình đổ ba trầu vậy đó. Em biết ông bà mình đang trầu không?
0: Đang trầu xong
2: thì đất ở đây
0: bỏ, dạ.
2: Đúng rồi, đất ở đây thì nó giống như là những cái ba trầu vậy đó.
0: Dạ.
2: Nó đỏ như vậy, phèn nó xuống nó đỏ như vậy.
0: Dạ.
2: Bên anh cũng đã xử lý phải cũng hàng chục năm thì nó mới được như ngày hôm nay.
0: Wow. Như vậy là ngày xưa chắc anh học nhiều kiến thức về nông lâm lắm đúng không anh?
2: Ngày xưa thì cũng chia sẻ với em mà anh không phải là người làm nông nghiệp. Anh là người làm về xây dựng.
0: Xây dựng?
2: Đúng rồi, anh làm những cái tòa nhà ở dưới thành phố.
0: Dạ.
2: Thì đa số.
0: Nhưng mà niềm đam mê và cơ duyên như thế nào đưa đẩy anh đến với nông nghiệp ạ?
2: Ngày xưa anh cũng giống như là ba mẹ của anh là làm nông.
0: Dạ.
2: Ban đầu thì mấy anh em định xuống đây thì anh em trụ xuống đây thì mua một mảnh vườn nhỏ thôi.
1: Dạ.
2: Để có chỗ mà nghỉ ngơi. Ban đầu cũng có mấy anh em rủ nhau làm thì từ từ cái mình mở rộng từ từ.
0: Dạ.
2: Thì ban đầu anh có không nghĩ là trồng chanh đâu.
0: Dạ.
2: Nhưng mà thật ra thì vùng đất này cái chanh là cây nó lựa chọn mình chứ dạ, không phải mình lựa chọn cái chanh.
0: Chứ ngày xưa ở đây trồng gì anh?
2: Ở đây ngày xưa chủ yếu là trồng khóm, trồng mía. Cái vùng này là vùng trồng khóm, trồng mía.
0: Dạ.
2: Với lại trồng trà.
1: Vậy là anh không phải người ở đây đúng không?
2: Đúng rồi, anh thì không phải
0: dạ,
2: người gốc của Long An.
0: Quê gốc của anh đâu ạ?
2: Quê gốc của anh thì người Trung.
0: Dạ.
2: Vô đây mình làm rồi mình đi học. Rồi mình thấy cần phải làm gì đó cho nông nghiệp.
0: Dạ.
2: Có lẽ là cái giống như là số phận mình.
0: Dạ.
2: Tới cái thời điểm này thì mình phải làm cái nông nghiệp gì đó.
0: Vậy là anh là trai xứ Quảng đó.
2: Đúng rồi.
0: Mà lại thương mảnh đất Bến Lức Long An. Rồi từ đó cải tạo cùng với mảnh đất này cùng nhau phát triển. Nhưng mà cái đáng nể và cái ấn tượng của em cùng với Hivot đó chính là anh kết hợp giữa nông nghiệp với phát triển trong lĩnh vực giáo dục nè, trải nghiệm rồi du lịch nữa, xây dựng cả một hệ thống sinh thái rất là quy mô và chuyên nghiệp. Anh học tập từ những kiến thức từ đâu ạ?
2: Thì như em biết thì chanh Việt của anh thì đối với sản xuất chế biến thì mình hiện nay giống là top 3 của thế giới về
0: yeah,
2: trồng và chế biến quả chanh. Khi mà làm rồi đó, đi ra làm rồi đó, thì tụi Thanh thấy một số nước tiên tiến đó, ví dụ như là Mỹ này, Nhật,

0: người ta thường làm một cái câu chuyện thì người ta kết hợp. Ví dụ là tụi anh làm, tụi anh thấy cần phải giáo dục cho các em nhỏ ở đây hiểu biết về nông nghiệp. Tại vì mình nếu mình yêu được thiên nhiên, yêu được quê hương, yeah, thì sau này dù có đi ra thì các bạn nhỏ cũng phải về, yeah, cũng hiểu được. Thì tụi anh bàn với nhau muốn truyền tải một cái thông điệp cho các em nhỏ thế hệ sau này nó hiểu biết hơn về một số cái nông sản của cái người nông dân mình. Do đó bên anh quyết định đầu tư, trên việc quyết định là đầu tư làm thêm giáo dục. Giáo dục mục đích chính để cho các em hiểu về nông sản nói chung và cái quả chanh nói riêng.
1: Yeah.
0: Và hơn cái nữa mình được lợi cái là mình cũng từ đó mà mình quảng bá cho cái quả chanh mình.
1: Yeah.
0: Đó, mọi người xuống, mọi người yêu thương, thấy mình làm thật thì mọi người sẽ biết cái một cái sản phẩm của người Việt Nam mình.
1: Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn anh.
0: Cảm ơn em.
2: Em thấy là có rất là nhiều loại cây để trồng ấy, mà tại sao anh lại chọn quả chanh ta?
0: Cảm ơn Hải. Cao này cũng là cao mà nhiều nhà báo hỏi với anh. Thì cái này là một câu chuyện dài. Thì nó bắt đầu từ ngày xưa đến vùng đất này á, bên anh cũng nghiên cứu cũng nhiều loại cây.
1: Yeah.
0: Ví dụ là hiện nay cây khóm, cây thanh long và cây chanh đó, lọc được ba cây đó thì bên anh cũng đi một số gặp một số nhà khoa học, kể cả viện cây ăn quả miền Nam, thì sau khi các chuyên gia tư vấn á, thì bên trên Việt quyết định là trồng cây chanh. Thì ở đây nó có mấy lý do. Thứ nhất là cây chanh là cây dễ trồng và ai cũng có thể trồng được. Thứ hai là cây chanh là cây phù hợp với cái năng suất cái vùng này, nghĩa là trồng cây chanh ở đây thì nó cái năng suất thì nó tốt
1: quanh năm luôn ha.
0: Đúng rồi.
1: Yeah.
0: Giống như hồi nãy Hải hỏi, cây chanh nó có rất là nhiều đặc tính về dược liệu, thì ở đây nó có rất là nhiều ở trong đó. Ví dụ như ngày xưa mà ông bà mình chưa có thuốc tây mà phát triển thì thuốc bắc á,
1: yeah,
0: hoặc thuốc nam á, thường là lấy cái vỏ của quả chanh,
1: yeah,
0: để mà làm thuốc. Hoặc là có thể là ngày xưa cái thế hệ của tụi anh là dùng cái quả chanh để gội đầu.
1: Yeah.
0: Tại vì đơn giản là nó có vitamin để dưỡng tóc.
1: Yeah.
0: Các bà, các chị, các mẹ của mình cũng vậy, hái lá chanh, hái quả chanh đó để tắm, để gội
2: sông mặt
0: luôn. Đúng rồi đó, có nhiều thứ, rất là nhiều thứ.
1: Rất có lợi cho sức khỏe mà.
0: Rất có lợi cho sức khỏe.
1: Yeah.
0: Thì quyết định là trồng cây chanh ở trên cái kết luận là như vậy.
1: Yeah. Nên mình chọn phương án tối ưu nhất, đó chính là cây chanh.
0: Cây chanh.
1: Yeah. Bón phân hữu cơ rất là nhiều. Vì sao anh chọn phương pháp này mà mình không chọn những phương pháp khác như là phân ure hay là vô cơ chẳng hạn?
0: Thì hồi nãy giờ anh em mình nói chuyện thì cũng ngại là cũng xin lỗi.
2: Dạ không sao.
1: Dạ không, cái này thật tự nhiên, em hiểu mà.
0: Có ruồi.
1: Dạ.
0: Thì cũng chia sẻ là ruồi là do anh mới bón phân vào đợt. Một năm là đã bón rất là nhiều lần.
1: Dạ.
0: Cái phân chuồng cụ thể là phân gà,
1: dạ,
0: rồi phân bò rồi đó. Thì dạ, nó có chủ yếu là phân gà nó ruồi nhiều. Là về yếu tố bắt buộc thì các nhà khoa học cũng khuyên là mình nên sử dụng phân hữu cơ, một cái phân mà nó có lợi cho đất rất là nhiều, nó có thể sau này nó sẽ
1: tái tạo đất luôn.
0: Bên anh xác định lâu dài,
1: yeah,
0: do đó anh chấp nhận đầu tư ban đầu là nếu mình sử dụng cái phân hóa học á thì yeah, cái cây nó sẽ suy rất là nhanh, nó tốt cũng rất là nhanh nhưng yeah, mà nó suy cũng rất là nhanh.
1: Yeah.
0: Còn cái phân hữu cơ thì nó sẽ chậm thôi nhưng mà nó sẽ giữ được, và nó đặc biệt nữa là nó hút nước được.
1: Yeah.
0: Nó giữ ẩm được cho cái cây, do đó là muốn cho cái cây của mình lâu dài.
1: Yeah.
0: Trồng lâu dài, cái bộ rễ nó mạnh.
1: Yeah.
0: Đất tơi xốp thì mình phải dùng hữu cơ.
1: Quá tuyệt vời. Vì lợi ích đầu tư lâu dài, anh ấy sẵn sàng chịu chơi luôn. Mình có thể là thời gian đầu hơi lỗ một tí đúng không anh? Tại vì đầu tư mạnh tay quá mà về phân hữu cơ. Nhưng mà rõ ràng là lợi ích lâu dài sẽ khiến cho vùng đất ở đây trở nên trù phú hơn và đất trở nên phì nhiêu hơn đúng không anh?
0: Đúng rồi em.
1: Dạ.
0: Nông nghiệp của mình không thể nào nó sinh lãi liền và nó sinh lãi nhiều được.
1: Dạ, nó lâu dài.
0: Nó lâu dài. Hơn nữa là tranh việc là muốn làm một cái gì cho cái nông sản gì đó là cũng chấp nhận ban đầu là cũng khi làm là đã lường cái chuyện đó rồi.
1: Yeah.
2: Cái quá trình mà khi mà mình trồng rồi là mình thu hoạch rồi là đến dán nhãn ấy anh, nó có khó khăn hay là như nào? Tại vì
0: chia sẻ cái chỗ đó thì ban đầu thôi, bên anh cũng hơi khó khăn một chút, về kỹ thuật, nhưng mà khi làm lâu rồi đó thì bên anh có những cái nhà khoa học rồi, có những người nông dân giỏi đó thì mình học từ từ. Mình học ai mà làm tốt thì mình sẽ lan lỏi tới đó mình học. Cái chế biến cũng là có khó khăn cực kỳ. Mình nói khiêm tốn là ở châu Á thì hiện nay nó chưa có một cái đơn vị nào, công ty nào mà làm mô hình giống như mình. Do đó có khó khăn đầu tiên là khó khăn về máy móc. Ví dụ khi em vắt nước chanh đi thì hiện nay là nó không có cái một loại máy nào để vắt, hoặc là cái máy gọt vỏ chanh thì nó cũng không có một cái máy nào để gọt vỏ chanh. Nghĩa là tìm những nơi nào mà có thể là có những cái máy đó, hoặc người ta chịu nghiên cứu cho mình. Thì đó là những cái khó khăn mà từ ban đầu mà khi mình chuyển qua cái chế biến sản phẩm.
2: Đến bắt đầu là đến dán nhãn các thứ,
0: đúng rồi.
1: Dạ, rồi bên cạnh đó là vận chuyển nữa.
0: Ngày xưa bên anh làm ra sản phẩm nha, cũng chia sẻ thật là không biết bán cho ai. Đó, tại vì một cái sản phẩm về đây là chưa có ai bán hết, do mình không biết làm sản phẩm gì.
1: Nó rất mới lạ.
0: Rồi khách hàng của mình đó, đúng rồi.
1: Từ nãy đến giờ nghe anh kể chuyện về Chavi Garden hay còn gọi là chanh Việt, em thấy trong mắt anh đầy tự hào luôn. Những điều tự hào nhất từ trước đến giờ mà anh có được cùng với chanh Việt là những điều gì ạ?
0: Khổ thì cũng có, nhưng mà tự hào thì cũng có. Thứ nhất là nó thể hiện qua một số cái bằng chứng nhận của một số tổ chức. Bên cạnh đó là mình khi mình đi ra nước ngoài thì mình bán được những cái sản phẩm cho những cái thị trường khó tính, mình cảm thấy tự hào.
1: Tuyệt vời anh.
0: Cảm ơn.
1: Dạ, mong là bữa nay anh Hiển cũng tạo điều kiện cho học trò là HiVot được học hỏi được nhiều hơn. Nãy giờ lắng nghe lý thuyết nhiều rồi nè, muốn thực hành chưa?
2: Muốn rồi anh ạ.
1: Dạ, cho tụi em xem phần thực hành nhé.
0: Được em, chắc mời hai bạn là đi cùng với anh để xem cái quy trình của tụi anh nó như thế nào, nhà máy chanh Việt cũng như là ở ngoài trang trại hiện nay tụi anh trồng, quy trình trồng cũng như quy trình chế biến đó sẽ là như thế nào, anh em mình đi trải nghiệm.
1: Dạ vâng. Xin mời quý vị chúng ta đến với xưởng cùng với chanh Việt nào quý vị ơi.

0: Rồi, giới thiệu với hai em là đây là cái vườn chanh của Chanh Việt. Thì hiện nay cái diện tích này bên anh đang trồng khoảng gần 15 hecta về chanh và một số cây ăn trái.
1: Rất là rộng.
0: Thì ở đây là một phần nhỏ so với ở cái khu vực bên kia thôi. Thì anh lấy đây làm cái khu vực mình để giới thiệu sơ với các bạn. Hay thấy cái cây chanh giống như hồi nãy anh nói ở trong đó đúng không? Khi mình ra ngồi vườn mình thấy tận mắt mình sờ là cái mô đất của mình là hoàn toàn là bằng phân hết. Hai đứa có thể kiểm tra từ cái
2: mà anh sao trái chanh nó lớn vậy anh?
1: Em tưởng đâu rồi trái cam luôn á anh ơi, to quá.
0: Cảm ơn em. Thì cái vùng đất này với cái những cái mà mình đang trồng á, thì cái chuẩn của nó em thấy á, chanh là nó sẽ chùm như vậy nè. Đó.
2: Wow.
0: Đó, như hai em thấy nó có những chùm lớn và cái trái nó chín vàng như vậy. Thì chứng tỏ là nó đã đủ để mình chuẩn bị mình bắt đầu thu hoạch rồi.
1: Tất cả đều là chanh không hạt hết đúng không?
0: Đúng rồi em ạ.
1: Ngay từ ban đầu làm sao anh có được cái hạt giống là không hạt ạ?
0: Câu chuyện của chanh không hạt thì trước đây là chanh này, thì anh để anh giải thích thêm cho em tại sao là chanh không hạt mình có. Thì trước đây thì cái chanh này xuất phát là gọi là chanh kali.
1: Chanh
0: Cali nghĩa là từ California của Mỹ. Rồi từ từ những người Việt của mình về đây rồi mang cái giống chanh này về. Rồi từ từ

0: nhân giống ra. Thì bên anh đang trước đây đặt hàng cái giống chanh là ở viện cây ăn quả miền Nam.
1: Dạ.
0: Đó, rồi sau tụi anh nhân giống từ từ ra. Đó thì cái giống chanh, tất cả những giống chanh là đều không hạt.
1: Nhưng mà làm sao để mình biết được trái chanh đó là đủ tiêu chuẩn để thu hoạch rồi anh?
0: À,

0: cầu là từ 8 trái, nghĩa là lỗ 8 là 8 trái cho 1 kg.
1: Trời ơi, nó to lắm anh ơi.
0: Nó rất là to để xuất đi tùy theo khách nhu cầu. Còn như thế nào để thu hoạch á thì như em thấy là cái trái chanh nó phải căng tròn, nó vàng, nó bóng, nó lá, em thấy như vậy đó.
1: Yeah.
0: Đó, giống như trái của
2: Hoàng.
0: Hoàng là đã thu hoạch được rồi.
1: Trái của em nó bóng
0: đó,
1: căng lắm anh.
0: Đúng rồi.
1: Wow.
0: Rồi tiếp theo thì bây giờ anh em mình hồi nãy giờ mình tâm sự, mình chia sẻ đúng không?
2: Dạ.
0: Bây giờ anh dành cho Hải một thử thách, đó là trong vòng 3 phút Hải có thể là hái cho anh được khoảng 5 ký chanh thì Hải sẽ được một phần thưởng rất là giá trị.
2: Trời thật không anh?
0: Giúp anh trước khi theo kinh nghiệm chia sẻ, Hải quan sát cái cây trước, cái cây nào nó sai trái, trái nó nằm ở đâu.
1: Yeah.
0: Mình lưu ý là cái trái thường nó nằm ở phía dưới rất là nhiều, do đó Hải phải quan sát trước
1: và
0: hái ha.
2: Vâng,
0: để ý là trong cái cây chanh này nó có gai.
2: Dạ.
0: Do đó mình hái, cái cách thức hái là mình nắm như vậy, mình lật vậy là
2: dạ,
0: là được.
2: Vâng.
0: Em đừng có nắm nhẹ vào bẻ thì nó bị gai.
2: Đây,
0: ví dụ đây cái trái chanh đúng không?
2: Vâng.
0: Thì mình chỉ cần làm vậy là được.
2: Vâng.
0: Đó là đủ được.
2: Dạ.
0: Nó giữ cái này.
1: Xuất phát nha.
0: Xuất phát nha.
1: Chuẩn bị.
0: 1, 2, 3 bắt đầu.
1: Lẹ đi, nhanh lên. Nhưng mà phải là những trái chính.
2: Đây đây đây.
1: Rồi. Phải tuân thủ đúng luật à. Đúng quy định nè.
0: Các bạn mình chỉ cầm bẻ thôi đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hãy cố gắng hãy ngồi xuống và những trái nó nằm ở phía dưới đó.
2: Vâng.
0: Đó.
1: Còn 90 giây Hải ơi.
2: Anh Hoàng ấy ai lại thế?
1: 90 giây vừa qua chính mình. Bắt đầu.
0: Là nhiều đó. Chỉ ngồi xuống mình thả cái rổ đó, mình
2: đúng
0: không cần
2: rồi.
0: Cái rổ. Đúng rồi đó. Đó, đó đúng rồi đó.
1: Đó, thao tác chuyên nghiệp như một người nông dân nào, cần cùng lao động nào.
0: Đúng rồi, hái những cái đó là mình hái được hết.
1: Mấy trái mà căng căng bóng bóng vàng vàng á Hải ơi.
3: Còn 45 giây nữa.
0: Hái đi, đúng rồi, mấy trái to đó mình hái được hết.
2: To là được.
0: Hái được, đúng rồi đó. Đó đó. Đúng.
2: Wow, căng mọng luôn.
0: Gần đủ rồi đó. Đó.
2: Anh ơi từ từ, anh ơi sớm nữa.
1: 30 giây.
2: Còn 60 giây, mình cứ hái nó đủ đi bao nhờ.
1: 30 giây.
0: Đó rồi, gần đủ rồi đó. Đây những trái nữa.
2: Trời, hái rất chuyên nghiệp
1: luôn. Hết giờ.
0: Rồi,
2: sao? Lửa đi.
1: Lửa cái gì hết 3 phút rồi nè.
2: Anh ơi 3 phút đấy là.
1: Tặng em 2 giây luôn ấy. Và kết quả là.
2: Trời ơi, em tặng anh dư luôn.
1: Wow. Trời ơi, gần 6 kg luôn. Anh hiểu rồi, giỏi.
0: Oh, yeah.
2: Yeah.
0: Hay quá, giỏi quá.
1: Có quà là muốn một rổ chanh rồi, muốn gì nữa rất là lợi.
2: Được luôn anh, nói chung là ngày hôm nay là đến đây được gặp anh Hiền, được học hỏi rồi là các kinh nghiệm, rồi là được tận mắt mà chứng kiến những cái trái chanh không hạt này. Trước giờ thì em chỉ có chứng kiến những cái chanh nó có hạt thôi anh, nhưng mà ngày hôm nay là thấy những cái trái chanh nó rất là mọng nước và rất là lớn như thế này thì cảm thấy rất là thú vị và rất là thích, nên là em sẽ nhận phần quà này ạ.
1: Và bên cạnh đó là tụi em thấy rất là vinh hạnh bởi vì được chính anh Hiển dẫn đi tham quan, tìm hiểu về từng quy trình một, được cẩn thận, chuyên nghiệp và chuẩn bị rất là chỉnh chu để chúng ta tạo ra rất nhiều sản phẩm để phục vụ cho người tiêu dùng.
0: Cảm ơn em. Thì để thực hiện lời hứa với Hải thì hôm nay anh có một phần quà nhỏ của công ty.
1: Dạ.
0: Tặng Hải là để anh em mình là công nhận Hải đã hoàn thành cái cái mini game này rất là xuất sắc.
2: Okay.
0: Như gửi tới Hải để cảm ơn các bạn đã xuống đây thăm quan cái vườn chanh của anh.
2: Vâng.
0: Và có một cái thử thách rất là gây cấn hấp dẫn ha.
2: Dạ.
0: Và hoàn thành rất là xuất sắc ha. Vâng. Rồi cảm ơn Hải.
2: Dạ, thì em cũng xin nhường phần quà này cho anh Hoàng. Cảm ơn em, cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn em. Rồi.
1: Còn tuyệt vời bạn nữa. Bởi vì đây chính là một món quà của thiên nhiên được tạo ra bởi đôi bàn tay khéo léo, đầy đam mê và tâm huyết của người Việt. Đó chính là anh Hiển cùng với những người cộng sự của mình. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và xin được kính chúc cho khu du lịch sinh thái, giáo dục, trải nghiệm Chavi Garden sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa ạ.
0: Cảm ơn em. Nhân tiện cái chương trình này cũng mong khán giả cũng cùng đồng hành với ủng hộ với cái nông sản Việt hiện nay.
1: Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá nghề trồng chanh không hạt tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hy vọng qua câu chuyện của anh Hiển ngày hôm nay sẽ truyền cho quý vị khán giả ngọn lửa hăng say cống hiến, dùng tài năng cùng tình

0: đạo diễn Aksanawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Quân, với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pet, Rikwani Khâm Sỉnh trong vai Khoảng, Sakkarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Ripapa Epi Pakhana trong vai Gia Dĩ, Ninvita Chindabu trong vai Inta, Bakcha Ploy Trương Đa Lũ trong vai Plenvin, Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo, Anshana Buranan trong vai Pim, Nagopol Kupadon trong vai Nhìn Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
1: Tôi đã nói với cô là đừng liên lạc gì hết rồi mà. Nếu như cô không muốn gây rắc rối.
2: Blaine không có gọi gì hết. Bà xin số điện thoại của Blaine từ bạn ở đại học.
1: Vậy cho bạn làm gì chứ?
2: Ôi, chú bị điên hả? Nếu không cho thì ai gửi bài tập cho thầy cô?
1: Thì gửi qua line hay là SMS cũng được mà.
2: Ôi, thôi đi mà. Người muốn gọi thì kiểu gì họ cũng tìm được cách thôi.
1: Vậy tính sao đây?
2: Thật ra chúng ta chỉ cần đưa cho họ ít tiền. Ít nhất là...
1: Sự thật là cô đi về ở cùng với ông bà ngoại có chịu không? Nếu như không muốn sống nghèo khổ như trước kia thì đừng có kiếm chuyện và mau chóng hoàn thành những việc mà cô cần làm đi.
2: Bà ngoại thì sao?
1: Chuyện bà ngoại cô cứ để tôi xử lý.
2: Xử lý? Cách nào? Định đưa tiền của tôi cho bà hả?
1: Giữ tiền của cô để đi mua sắm đi. Đã nói là tôi sẽ tự xử lý mà. Cô gọi điện cho bà của cô, nói là chúng ta sẽ đem tiền tới, nhưng mà không phải là ở nhà.
3: Ô, ôi, làm lên gọi tới, chắc là chuẩn bị đưa tiền tới cho mình đó. Sao vậy hả Blenvin? Hả? Ủa? Sao lại phải vậy? Cũng được, cũng được thôi. Có gì gặp sau nha cháu yêu.

0: Biết ngay mà. Khoảng đúng là một đứa ích kỷ. Để chị kêu nằm nhà kiểu này. Phải vậy không dì kêu? Trời, nhìn đi, dì kêu chắc cũng hận nó dữ lắm á. Đúng không dì kêu?
1: Nhưng thật ra chị Khoảng cũng rất tốt mà.
0: Tốt hả? Nếu tốt thì đã không để cho dì kêu nằm một chỗ lâu như vậy đâu. Đúng không? Dì kêu thấy đúng phải không? Ôi trời, chắc là dì kêu tức lắm. Tức tới mức chảy nước mắt luôn rồi kìa.

0: Chị in ta, chị in ta, phá, phá tội nghiệp mẹ keo. Không biết phải làm sao để giúp mẹ đây. Chị in ta có tiền không vậy?
1: Ê, điên hả? Tiền ở đâu ra, chị đâu có. Nếu có thì đã không ở cái chỗ sập sệ.
0: Hả?
1: À, ý của chị là nếu chị mà có tiền á thì chị đã đưa dì keo đi bệnh viện rồi, chứ không để dì keo nằm như vậy đâu phá.
0: Chị in ta, phá muốn làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ keo, nhưng phá không biết phải làm việc gì bây giờ đi nữa.
1: Việc làm?
0: Ừ.
1: Kiếm tiền hả? Là công việc cũ, làm việc đó cũng kiếm được nhiều tiền mà.
0: Việc việc cũ?
1: Ừ.
0: Là việc gì vậy? Phá đã làm gì đâu?
1: Ôi phá, chị đâu còn là con nít nữa.
0: À, chị,
1: chị biết.
0: À, chị phá, chị đang nói chuyện gì vậy hả?
1: Ủa, thì cái việc mà phá khiến cho con nhỏ khoảng bị
0: chị in ta, cho đây đã, cho đây đã, cho nói chuyện, chị mau đi thôi,
1: chị muốn chị ra,
0: cho nói chuyện. Chị in ta, phá không làm việc đó đâu. Tởn tới già, không bị bắt là may lắm rồi đó.
1: Rồi lấy tiền ở đâu chữa bệnh cho mẹ, hả?
0: À, tụi nó gian manh lắm, không tin tưởng được, phá sợ lắm chị in ta.
1: Em đừng có làm với tụi nó được rồi.
0: Vậy phá phải làm với ai chứ?
2: Ê, linh cảm không tốt cho lắm. Chắc lại sắp có chuyện đau đầu rồi. Nhìn đã biết ngay, con nhỏ ta in chắc chắn đã có âm mưu gì đó.
3: Càng ngày càng thấy sợ chị ta in.
2: Trời ơi mốt đen, em là ma mà đi sợ người hả? Dù sao mình cũng phải giúp bảo vệ em Khoảng, không để nhỏ ta in thành công. Nếu không thì chắc chắn em Khoảng lại gặp rắc rối cho coi đó.

0: Có phải hay không thì thực tình tôi không biết, nhưng mà việc đó cũng không phải là không có khả năng.
1: Nhưng không thể như vậy đâu. Linh cũng đã nói là mẹ gửi bạn ấy cho ông bà nuôi, giờ mẹ bạn ấy tới đón bạn ấy, không thể nào là mẹ của Khẩn đâu.
0: Nhưng mà tôi đang nghi ngờ rằng dì Biên chính là mẹ ruột của cô.
1: Điên tiệt, sao lại có thể như vậy chứ?

0: lạ thiệt. Nè, con bé hẹn gặp bà ở đây hả?
1: Ủa, chứ còn sao nữa?
0: Bộ bà không thấy gì kỳ lạ hay sao? Ghé về thăm nhà ông bà cũng được mà, sao lại phải hẹn nhau ra đây chứ?
1: Ôi, hẹn ở đâu cũng được mà, chỉ cần đưa tiền tới là được rồi.
0: Liên
1: à, nè, tiền đâu? Nè.
0: Xin lỗi nha, tôi cứ tưởng cháu tôi tới.
1: Nè, hình như tôi từng gặp hai cậu ở đâu rồi thì phải á. Nhớ ra rồi, hai cậu đây là đàn em của cậu Sớm Chốt phải không?
0: Cậu Sớm Chốt.
1: Nè
0: cậu à, còn cháu tôi đâu? Cháu tôi không tới hả?
2: Không tới.
0: Ủa, sao cháu tôi có sao không? Sao lại không tới hả? Nó bệnh hả?
1: Vậy nó có gửi tiền tới cho tôi không hả? Ôi. Ôi, cái vụ gì đây? Nhiều đây.

0: đi thôi hả? Thì ông nhìn đi nè, nghĩ sao mà đứa có 5.000, sao nó nói với mình là mẹ nó giàu lắm mà.
1: Ôi, bà lo cho cháu trước được không? Cháu mình sống chết ra sao còn chưa biết kìa. Cậu à, tôi muốn gặp cháu tôi à, cậu đưa tôi đi gặp được không?
0: Ừ, đưa tôi đi gặp nó được không? Để tôi còn hỏi coi lương tâm của nó để đâu. Tại sao đối xử với ông bà của nó như vậy? Nghĩ sao mà gửi có 5.000 bạc hả?
1: Nè, Sẩm Ly à. Nè cậu ơi, cậu đưa tôi đi gặp cháu nó được không? Hẹn gặp ở ngoài cũng được mà.
0: Ôi nè nè, không được, không có được đâu. Phải dẫn tới nhà mẹ của nó chứ. Ôi, nè, rốt cuộc là có đưa tôi tới đó được không? Hả?
2: Tại sao lại không được?
0: Ờ, phải vậy chứ. Đi.
3: Mình đi luôn ha.
0: Đi chứ, đi liền, đi đi. Đi.

0: Thôi nè, đã gần tới chưa vậy?
1: Gần tới rồi.
0: Ôi, tốt tốt, tới nơi lấy tiền rồi còn về nữa. Ôi, ngồi xe mắc ói quá.
1: Bà muốn ói hả bà Sẩm Ly?
0: Nè, ông Paul này, tôi nói là mắc ói chứ chưa có ói.
1: Khoan đã, nè, rốt cuộc là bà có ói hay là không ói đây?
0: Ôi, nè, ông Paul nè, nè, ông đừng có bắt chuyện với tôi. Cứ quay qua quay lại kiểu này hoài, tôi ói thiệt đó. Ôi,
2: ôi, nè, nếu muốn ói thì báo trước một tiếng. Đừng có ói trên xe của tôi đó, biết chưa hả?
1: Bà muốn ói có phải không bà Sẩm Ly? Hả? Phải không? Phải không? Bà muốn ói hả? Sẩm Ly à? Dừng xe.
0: Ôi, ôi, bắt cái gì mà ông nói chuyện với tôi hoài vậy ông Paul? Từ từ thôi, tôi té bây giờ.
1: Mau lên Sẩm Ly.
0: Kéo tôi làm cái gì? Té rồi nè, thấy không? Làm cái gì vậy ông Paul?
1: Bà mau ói đi.
2: Có mắc ói thì ói cho hết đi, mất công dơ xe đó.
1: Bà muốn ói có phải không bà Sẩm Ly? Ói đi.
0: Không không, tôi không có ói.
1: Bà phải ói.
0: Tại sao?
1: Ói đi mà, ói đi.
2: Tóm lại là ói hay không ói vậy hả?
0: Không.
1: Có ói, có ói. Nhanh lên Sẩm Ly. Ói nhanh lên, ói nhanh lên. Ói đi. Bà phải ói, ói mau Sẩm Ly. Rồi. Nè Sẩm Ly, kiểu gì bà cũng phải ói. Bà thấy đỡ hơn chưa?
0: Tôi ói thật rồi nè ông già mất dịch này.
1: Vậy tôi xin phép đưa bà ấy rửa mặt cho sạch đã nha. Mau đi thôi.
0: Nè, ông định kéo tôi đi đâu vậy? Ông móc họng tôi làm cái gì hả? Làm tôi ói rồi thấy không? Tôi bị ói thật rồi đó.
1: Ui, bà Sẩm Ly à, chạy đi. Chạy mau đi.
2: Mau đứng lại, đứng lại, bên này chạy mau lên, chạy mau lên Sẩm Ly, đứng lại chưa, đứng lại.
1: Chạy tiếp đi Sẩm Ly, đừng lại.
0: Ông ơi, bộ ông điên rồi hả? Tự nhiên bắt tôi chạy thục mạng làm gì?
1: Ơi, chạy mau đi, tụi nó đuổi kịp bây giờ kìa.
0: Tự nhiên chạy trốn bọn họ làm gì? Họ đang đưa mình đi gặp cháu để lấy tiền mà sao ông không biết gì hết trơn vậy? Ông bị điên rồi hả?
1: Bà mới điên. Tụi nó định giết mình đó.
0: Hả? Giết? Sao tụi nó lại giết mình? Lập lên hẹn mình tới đây gặp mặt mà.
1: Vậy con bé có nói là nó tự mình tới đây không?
0: Hả?

0: Vậy bây giờ phải làm sao?
1: Hỏi nữa, chạy đi nhanh chứ sao.
2: Đứng lại. Định chạy đi đâu hả?
1: Chạy đi kiếm chỗ cho bà Sẫm Ly rửa mặt thôi à.
0: Phải, đi rửa mặt.
2: Rửa mặt hả?
0: Phải.
2: Có cần nước vừa không vậy?
0: Không cần đâu, tôi không có khát nước. Không cần đâu.
2: Ai kêu bà uống đâu, lấy nước vừa rửa mặt kìa.
0: Dạ. Đừng có làm gì tôi nghe. Tôi xin cậu.
2: Đừng phí thời gian nữa. Sao tôi nói đi.
1: Đừng làm vậy gì, bọn tôi cũng già lắm rồi.
0: Tôi gì mà dám nói tôi già hả? Tôi già hồi nào ông bón?
1: Ơi bà im đi. Các cậu đừng làm vậy mà. Cho tôi hỏi, tại sao các cậu lại muốn giết bọn tôi?
0: Phải. Tại sao vậy hả? Hay là cháu tôi kêu các cậu làm như vậy?
1: Trời ơi, bà nói nhảm gì vậy Sẫm Ly? Nó là cháu của mình sao làm vậy được?
0: Thầy
3: chắc muốn yên thân
0: hả? Cùng lên, đồ cháu xấu.
1: Nè, tôi không tin đâu, cháu tôi chắc chắn không làm vậy.
0: Nhưng nếu là nó làm thì sao?
1: Tôi không phải nó làm.
0: Tôi thì nghĩ có thể là nó.
3: Kết thúc chuyện này cho rồi. Bây giờ xử ai trước đây?
1: Đừng mà, tôi sợ mà. Bắn tôi mà. Đừng bắn tôi mà, tôi sợ rồi.
3: Ông bà chạy mau lên.
1: Màu lên. Bên này.
3: Màu lên. Đứng lại.
1: Bên này. Nhìn lên. Chạy mau bà Sẫm Ly à.
3: Nè, đứng lại đó. Đứng lại.
1: Chạy mau lên.
4: Ông bà ơi, bên này.
3: Nè. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại.
1: Bên này nhanh lên.
0: Mệt quá. Mệt quá ông bên ơi. Ông Bon ơi.
4: Ở đây có đông người, chắc sẽ an toàn hơn. Kẻ xấu không đuổi theo mình nữa rồi. Ông bà đi nổi không?
0: Tôi đi hết nổi rồi ông Bon ơi.
1: Đi tiếp đi, mất công chúng đuổi kịp bây giờ.
0: Tôi sắp ngất xỉu tới nơi rồi nè.
1: Nè, bà không được ngất xỉu ở đây đâu đó.
4: Bà đáng đi thêm một đoạn nữa nha. Nhà con ở gần đây, ông bà ghé nghỉ một lát cũng được.
0: Nhưng mà tôi không.
1: Không nổi cũng phải nổi bà Sẫm Ly à. Mau lên.
4: Dạ, theo con.
1: Đi con.
3: Nè, ở bên kia.
5: Chú Sụm chốt đi, đúng là đỉnh thật mà. Đẹp trai, lại giàu, lại còn giỏi kinh doanh nữa chứ. Mẹ đúng là may mắn khi có được một người bạn giỏi như vậy đó.
6: Chú mới chính là người may mắn đó, khi có người bạn thân thiết giống như là mẹ của con. Ừ.
5: Dạ.
6: Chắc Ân mệt lắm rồi đúng không?
5: Ân không có mệt.
6: Tại tôi thấy Ân ngáp tới mức chảy nước mắt luôn.
5: Ôi, không, Ân không có mệt gì hết đó.
0: Ân, đi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cần gì tôi sẽ gọi.
5: Nhưng mà Ân, chị Ân cứ đi nghỉ đi. Cứ đẹp lên chăm sóc cho mẹ là được. Đi nghỉ đi. Nhưng chị đi nghỉ đi. Đi nghỉ đi. Đi đi. Dạ.
6: Bị nhức vai sao?
0: Không có. Chỉ hơi đau vai và cổ một chút thôi à.
6: Vậy tôi massage cho nha.
0: Chắc là không cần đâu. Có gì Ưng massage cho tôi sao cũng được.
5: Ưng làm việc nhà thôi cũng đủ mệt rồi. Mẹ cứ để cho chú Sụm chốt massage thử đi.
0: Chắc không tiện đâu con. Lên con massage cho mẹ với nha.
5: Thôi mẹ ơi, con không có biết massage đâu. Mẹ cứ để cho chú Sụm chốt massage đi. Có gì đâu mà ngại. Cốp lên mà.
6: Để người không biết massage đụng vào người á, không may ấn nhầm huyệt thì lại đau đớn hơn đó.
5: Đúng đó mẹ à. Cứ để cho chú massage thử đi.
0: Dạ, vậy cũng được.
5: Mẹ đừng có gồng như vậy mẹ. Mẹ cứ việc thả lỏng người đi.
0: Anh không bắt máy à?
6: Không cần nghe đâu.
0: Bìm thấy đỡ hơn rồi. Anh bắt máy đi.
6: Được rồi. Sao vậy? Chuyện gì chứ?
1: Mau lên đi, xẩm ly.
4: Bên này nè ông bà. Đây là nhà của Khoảng. Ông bà đừng sợ nha. Chắc tụi nó là tụi giết người cướp của. Tụi nó không đuổi theo nữa đâu.
5: Chị Khoảng.
7: Em Khoảng.
5: Chị
7: em
5: Khoảng. Khoảng. Có chuyện rồi.
7: Phải, nhỏ ta ưng lại đang có âm mưu gì đó rồi kìa.
4: Bà đỡ mệt chứ? Ông bà cứ vào nhà con nghỉ một lát.
5: Chị Khoảng, chị nghe không?
7: Phải đó, có nghe không vậy?
5: Nghe em nói không, có chuyện rồi.
7: Phải mau xử con nhỏ ta in đó, nếu không thì có chuyện cho mà coi.
1: Trời, con chó sủa ghê quá, nó có cắn không vậy con?
4: Dạ không đâu, chắc nó sủa để mừng khách thôi à.
7: Phải, nhiệt liệt chào mừng. Ôi, không phải sủa chào khách đâu, sủa cảnh báo đó.
4: Mình vào nhà ngồi nghỉ đi hai bác.
1: Được.
4: Dạ bên này.
1: Đi thôi sủa ly.
4: Dạ theo con.
7: Ôi, em Khoảng, dạ. Đừng có chơi làm ngơ
4: dạ,
7: đó
4: này.
7: Chứ nè.
4: Bên này.
7: Nè em Khoảng, nè chuyện liên quan đến sống
5: chị
7: còn
5: Khoảng.
7: Đó.
4: Dạ mời vào.
7: Đừng có lo tiếp khách nữa mà em Khoảng. Phải cùng nhau nghĩ cách đối phó với nhỏ ta in đó em Khoảng ơi.
5: Chị Khoảng.
7: Em Khoảng, trời ơi em Khoảng. Sao không quan tâm tới tụi anh vậy hả? Cứ để yên đó là có chuyện cho mà coi. Em Khoảng ơi em Khoảng.
0: Đưa ai về nữa vậy?
4: Nói nhỏ thôi chị in ta. Làm mẹ tức vậy giờ. Ông bà ngồi tạm ở đây trước đi nha.
0: Được. Cảm ơn cô.
1: Con ơi, mẹ con không được khỏe hả?
4: Dạ. Mẹ của con bị liệt.
1: Chết thiệt. Bị liệt sao? Nè ông bà có làm phiền con không?
4: Dạ không sao. Ông bà cứ ngồi nghỉ đi nha. Để con đi lấy nước cho.
1: Cảm ơn con.
0: Nhà thì không phải là nhà của mình, vậy mà còn nhiều chuyện dẫn hết người này tới người khác vậy.
7: Chị in ta. Chị nói nhỏ thôi. Thấy chưa, mẹ dậy rồi.

0: cứ làm như không hay biết chuyện này.
1: Ủa chuyện gì chứ, có biết cái gì đâu. Về trước nha.
2: Chú Bon quay lại đây nói chuyện đã.
3: Ui, ông bị cái gì vậy ông Bon? Chuyện gì vậy?

0: mẹ. Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ. Mẹ. Chị Khoảng.
1: Mẹ.
0: Chị Khoảng.
1: Dạ,
0: chị lại đây đi. Mẹ.
1: Mẹ kêu làm sao vậy?
2: Ngày nào cũng la lối như vậy mà, bộ chưa quen hả?
0: Chị có thấy là mẹ kêu đang đau đớn cỡ nào chưa vậy?
2: Nè, mẹ con bị sao vậy hả con?
0: Mẹ con bị mất chứng suy cơ, không đi được, cũng không nói được. Ai đó có cơ hội chữa bệnh cho mẹ, nhưng không chịu làm đó.
2: Ủa, sao không chữa bệnh cho mẹ con hả?
3: Hả? Không nói được hả?
1: Dạ.
3: Bà Sẩm Ly à, chúng ta cũng về thôi, để người ta còn nghỉ ngơi nữa.
2: Nè, ông vội làm gì chứ, mất công quay về lại bị.
3: Nè, bà Sẩm Ly.
2: Thì tôi nói thật mà.
1: Chắc là ông bà vẫn còn sợ chuyện hồi nãy. Vậy để con đưa ông bà về nhà nha.
2: Con à, con đúng là tốt bụng thật đó. Không có giống như
3: bà Sẩm Ly.
2: Thì tôi nói thật mà. Ai tốt thì...

0: tôi nói là tốt. Nè, cô à, cô nuôi dạy con giỏi thật đó, cái này tôi khen thật lòng nghe. Còn tôi á, thì tôi đau lòng quá đi mất à. Nuôi con, nuôi cháu mà không có một đứa nào ra trò hết. Đúng là đau lòng quá mà.
1: Bà Sẩm Ly.
2: Chị Khoảng, phá nghỉ. Chị đưa khách của chị ra ngoài đi, làm phiền tới mẹ căng thẳng luôn rồi thấy không.
3: Cũng được, vậy mình ra trước nhà băng bó vết thương nha hai bác.
1: Được, đi ra thôi. Ôi, đi. Màu,
0: làm
1: màu.
0: Gì vậy? Ôi, từ từ thôi. Nè, nè coi đi, con coi mẹ của con kìa. Hình như mẹ của con muốn nói cái gì đó thì phải.
1: Sẩm Ly.
0: Nè,
2: mẹ.
0: Nè.
1: Sẩm Ly à, đừng làm phiền người ta nữa, đi về thôi.
0: Ôi, nè, nhưng mà hình như cổ...
4: Cái gì mà cứ nhân với nhị hoài vậy bà già? Bên này thì cứ ẩm ẩm mà nhức hết cả đầu. Mau đưa họ ra ngoài đi, chịu hết nổi rồi.
2: Chị Khoảng, chị còn đợi gì nữa, đi đi.
4: Hay là cô muốn đợi ba cô về hả? Sao hả? Lúc đó thì lại cãi nhau banh cả nhà cho coi. Muốn không? Thích lo chuyện bao đồng, cứ gặp ai cũng dẫn về nhà được à? Bực mình.
1: Đi đi thôi bà, nhìn lên mau.
4: Đi đi. Cái gì hoài vậy?
2: Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Không sao đâu mẹ.

0: Dạ xong rồi.
1: Cảm ơn con nhiều nha. Ôi, cầu cho con gặp nhiều may mắn nha. Ôi, nè, người tốt bụng như con lẽ ra nên có một cuộc sống tốt hơn như vậy, đúng không ông Bon? Ông Bon. Ông Bon.
2: Trời ơi, gì vậy? Làm hết hồn à?
1: Bộ ông không nghe hả? Tôi mới nói là con bé này là người tốt, đáng để có một cuộc sống tốt hơn. Ông thấy đúng không? Ông nhìn con bé đi, nó tốt bụng như vậy mà phải cực khổ, đã vậy mẹ còn bị bệnh như vậy nữa. Chắc là con bé vất vả lắm đây.
0: Không đâu bà ơi, khoảng ở với mẹ Keo cũng hạnh phúc lắm đó.
1: Ôi, đúng là hiếu thảo thật mà, con ơi.
2: Dù đó không phải là mẹ ruột.
1: Nè, ông nói cái gì vậy ông Bon?
0: Sao ông lại biết chuyện này?
1: Hả? Con nói cái gì?
0: Mẹ Keo đã nhận con về nuôi.
1: Hả? Ủa, mà nè, sao ông biết vậy hả ông Bon?
0: Phải đó. Sao ông biết chuyện này vậy?
2: Thì tôi đoán thôi mà. Thấy hai mẹ con không giống nhau cho nên...
1: Ê, nè, ông bớt ăn nói tào lao lại đi nha. Lỡ con bé giống ba nó thì sao đây, hả? Nhưng dù sao thì bà cũng cảm ơn con nhiều nha.
0: Vậy giờ, để khoảng đưa ông bà về nhà. Ông bà vẫn sợ à? Ông bà đừng có sợ, tụi nó chỉ muốn cướp tiền thôi. Bình thường tụi nó không theo về tận nhà đâu mà. Hay là có chuyện gì khác bất thường hả?
1: Không có đâu.
0: Dạ. Vậy giờ ông bà định sẽ đi đâu đây? Ông bà có chỗ chưa?
1: Thầy không có đâu con.
0: Vậy cứ nghỉ lại ở nhà khoảng một đêm đi, ngày mai rồi đi.
1: Ôi tốt quá, được chứ?
2: Không được đâu.
1: Nè, sao lại không được? Vậy ông định đi đâu hả ông Bon?
2: Thì ông sợ làm phiền mẹ của con. Mẹ của con
0: Khổng Khoảng, con tên Khổng Khoảng.
2: Khoảng à, nếu ở lại có làm phiền tới mẹ của con không vậy?
0: Dạ không sao, để con xin phép mẹ. Mẹ Keo tốt bụng lắm.
1: Ôi tốt quá rồi, mình ở lại đây một đêm cũng được đó ông.
2: Không tiện, chúng ta đi thôi.
1: Không đi đâu, tôi mệt lắm rồi. Tôi

0: không có đi đâu hết đó. Ở lại kiểu gì hả?
1: Chị in ta.
2: Thấy chưa, mình đi thôi.
1: Ông đừng để ý tới làm gì. Đây là nhà Khoảng. Khoảng cho phép.
0: Con Khoảng, đây là nhà cô hả?
1: Phải, đây là nhà của Khoảng.
0: Mạnh miệng quá ha, cái thứ đồ con lượm. Đợi đó, cô sẽ biết tay tôi. Hai ông bà, mau đi đi nha. Bực mình.
2: Bà Sẩm Ly à, mình đi thôi.
0: Đúng là xấu tính xấu nết quá mà. Đi, ông Bon. Người ta đuổi mình như là đuổi gà đuổi chó vậy đó.
2: Tôi đã nói rồi.
1: Ông bà, Khoảng thật sự xin lỗi. Ông bà ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt cũng được. Thật sự xin lỗi ông bà.
2: Mình đi thôi bà Sẩm Ly à. À nè con ơi, ông đi trước nha.
1: Chờ chút đã, ông bà.
0: Vậy cho rảnh. Người đâu mà bất lịch sự.
1: Chị in ta đó, lịch sự với người ta chút đi. Họ là khách của Khoảng, đừng tỏ thái độ như vậy. Đây là nhà của Khoảng, Khoảng có quyền.
0: Con Khoảng.
3: Có chuyện gì nữa?
0: Anh về đúng lúc quá anh Trên. Con Khoảng đòi dẫn người lạ vào nhà mình. Nhìn bộ dạng có vẻ như không phải là người tốt.
3: Ai vậy Khoảng? Mày muốn đưa ai vào nhà hả?
1: Khoảng.
0: Đây là hai người này nè.
3: Khoan. Cúi đầu cúi cổ. Lấp lấp ló ló kiểu này có phải lừa đảo không đây?

0: tưởng ai nữa. Hóa ra là chú sao? Lâu quá rồi không gặp. Có phải không kêu?
1: Hai người vẫn khỏe có phải không?
0: Chú cứ nhìn thì biết. Rõ ràng do con nhỏ này nè. Chỉ toàn mang lại xui xẻo không thôi.
1: Con bé này sao?
2: Phải. Đồ con lượm. Ba mẹ ruột còn không thèm nuôi. Không hiểu sao anh trên lại mềm lòng để dì Keo đem nó về nuôi. Ủa, nhưng mà con bé này là người tốt mà. Tốt hơn cả...
3: Hơn ai hả?
2: Ủa, ai nói gì đâu. Mà nè ông Bên, ông đó nha, ông quen biết với Keo, sao ông không nói cho tôi biết vậy?
1: Tại tôi không để ý thôi.
0: Đừng trách nha chú Bên, ai mà nhớ ra được chứ. Chú nhìn cô ta đi, giống như cái thây ma vậy.
2: Tất nhiên rồi. Đồ cũ thì làm sao so với đồ mới được chứ, đúng không ông Bon?

0: Em không thấy mệt hay sao hả?
1: Em thấy trong người của em hơi mệt. Chắc do tối qua bị mất ngủ.
0: Bim, Bim cũng biết chị đang muốn nói tới chuyện gì mà.
1: Chị im à.
0: Bim, chị nói thẳng em đừng có giận. Bim cũng đã trải qua nhiều rồi. Không lý nào Bim lại không nhìn ra cậu ta là loại người gì chứ. Hả? Nếu cậu ta làm em căng thẳng và không thoải mái thì em cứ nói thẳng ra không tốt hơn hay sao?
1: Chị im à. Chị kêu em nói làm sao với anh ấy khi mà anh ấy chính là người giúp em tìm lại con.
0: Bim, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Mình chỉ cần gửi cho cậu ấy chút tiền để hậu tạ, vậy là xong chuyện rồi.
1: Chị im à. Em biết phải mở lời làm sao đi chị.
0: Bim, nếu Bim không dám nói cứ để chị nói cho. Chị nói thẳng là chị chán muốn chết luôn rồi. Hả? Người đâu mà ngày nào cũng mò tới nhà người khác như vậy. Đã vậy còn ở cả ngày không biết ngại là cái gì hết. Chị không muốn nhắc tới

0: cứ nhắc tới thôi là ngứa ngáy cả người à.
1: Chị à, người ta là người đâu phải trái mắt mèo.
0: Thì đó, nghe cho kỹ nha, nếu lần này Bim không nói, chị sẽ nói ra luôn đó.
1: Chị Yềm à, em xin chị mà.
2: Đây là nhà mẹ, chỉ có mẹ mới là người có quyền quyết định cho hoặc không cho ai tới nhà.
0: Nè,
1: lên thôi con.

0: để cho ông bà ngủ phòng Phá không được hả?
1: Mơ đi nha.
0: Phá, đợi đã Phá. Khoảng thay mặt Phá xin lỗi ông bà. Để Khoảng dọn mình gối cho. Ông bà cứ ngủ ở đây với Khoảng, với mẹ Keo nha. Nếu mẹ Keo nói được chắc là trơm rã lắm.
2: Không sao đâu, không sao. Ông Bon, cái thằng bạn của ông đó cứ vậy mà kéo con bồ nhí vào phòng ngủ à, rồi để vợ nằm ở ngoài này vậy. Trời, cậu ta có lương tâm không vậy? Tôi thấy thật là tội nghiệp cho Keo quá.
3: Ôi, nè Sẩm Ly, bà ngủ sớm đi cho tôi nhờ, nói nhiều quá.
2: Ngủ thì ngủ.
0: Dạ xong rồi, ông bà nằm nghỉ đi nha. Mẹ ngủ ngon nha mẹ Keo.
2: Nè ông Bon, tội nghiệp con bé quá hả ông Bon hả?
3: Thôi mau đi ngủ đi.
2: Ngủ thì ngủ.
3: Lừa người ta, nói là con người ta hả?
2: Ông cứ làm theo lời tôi là được. Nè, cái vòng tay này được treo trên người bé gái mà tôi nuôi.
4: Ai lại muốn ở trong nhà ổ chuột cả đời chứ? Nếu có cơ hội được ở trong biệt thự rộng lớn, ai không ở thì ngu quá rồi. Con sẽ trở thành tiểu thư giới thượng lưu, sống ở nơi tốt hơn và thoát được khỏi nơi tồi tàn này.

0: Trời ơi, chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không xong nữa. Có hai ông bà già thôi cũng không xử lý được, đúng là vô dụng mà.
1: Sếp ơi, tụi em xử lý được hai ông bà già đó chứ. Nếu không có...
0: Không có cái gì hả? Hả?
2: Là con nhỏ đội cứu hộ đó sếp.
0: Con nhỏ nào?
1: Con Khổng Khoảnh. Cái con nhỏ đanh đó.
0: Con nhỏ Khổng Khoảnh sao?
2: Đúng đó sếp. Em nghĩ chắc chắn nó chính là quan gia trái chủ của sếp đó.
1: Mày...
0: Con nhỏ Khổng Khoảnh, quan gia trái chủ sao?
1: Có thể là vậy đó sếp. Từ ban đầu con nhỏ này á cứ cản đường cản lối sếp hoài à. Giống như là có cái gì đó liên quan tới cô Pim vậy á.
0: Tại sao lại nghĩ như vậy chứ?
1: Thì nó đáng nghi ngờ mà sếp. Lúc mình đưa cô lên Pim về nhà cô Pim cũng vậy. Hãy sếp thử hỏi ý thầy Min coi sao.
0: Thầy Min sao?
2: Đúng đó sếp.
3: Hình như có ai nhắc tới tôi sao?

0: Sao linh vậy mày? Ai mà biết?
1: Lâu quá rồi không gặp ha. Chính con nhỏ đó là quan gia trái chủ của anh Sởm Chốt đó.
0: Sếp thấy chưa hả? Em đã nói rồi mà sếp. Im đào quá à.
2: Tôi không đợi được đâu thầy Minh à. Thầy làm gì thì tranh thủ đi chứ. Tôi gấp lắm rồi.
1: Gấp hả?
2: Đúng.
1: Gấp luôn sao?
2: Chứ thầy còn chờ gì nữa hả?
1: Nợ cũ còn chưa giải quyết xong mà anh Sởm Chốt.
2: Nợ cũ cái gì chứ? Đã bao giờ thầy Minh hoàn thành được việc gì cho tôi đâu chứ, có đúng không?
1: Ý anh Sởm Chốt là tôi không có thực tài đó hả? Muốn thách tôi có phải vậy không?

0: chính con nhỏ đó đúng là quan gia trái chủ của anh Sổn Chút.
1: Đó, sếp đã thấy chưa? Em nói rồi mà.
2: Không đâu. Chào quá trời.
3: Tôi không đợi được nữa đâu thầy Minh à. Thầy làm gì thì tranh thủ làm mau đi, tôi gấp lắm rồi đó.
0: Gấp hả? Gấp luôn hả?
3: Chứ thầy còn chờ gì nữa?
0: Nợ cũ còn chưa giải quyết xong mà anh Sổn Chút.
3: Nợ cũ cái gì chứ? Đã bao giờ thầy Minh làm hoàn thành việc gì ra hồn cho tôi chưa?
0: Ý anh Sổn Chút là tôi không có thực tài đó hả? Muốn thách tôi có phải vậy không?
4: Trung sĩ, Trung sĩ Mộc đâu?
1: Nãy còn ngồi chỗ bàn kia, chắc vào nhà vệ sinh rồi thanh tra.
4: Cảm ơn nha. Trung sĩ, tôi nghĩ ra rồi.

0: coupon.
1: Hả?
0: Có về nhà luôn không? Cô chở về trước khi đi chạy xe.
1: Không có sao đâu.
0: Vậy sao?
2: Tụi tôi còn ghé qua một chỗ khác nữa.
0: Vậy tùy thôi. Cô đi chạy xe trước nha. Chú Bon à, giờ này chú không đi chạy xe nữa sao? Tối hôm qua hai người không về, vậy đứa cháu gái ở nhà chung với ai vậy hả?
2: Nó không có ở nhà nữa, nó tới ở với mẹ mới của nó rồi. Trời đất, cái loại con cháu gì mà ăn cháo đá bát. Nếu mà biết vậy á, để cho nó lang thang với mẹ nó cho rồi, không thèm đem nó về nuôi. Được sung sướng rồi cắn trả.
1: Bà Sẩm Ly, im bớt cái miệng lại.
2: Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Hay là ông không hề cảm thấy đau lòng khi nó đang sống chung với tỷ phú?
1: Tôi nói im miệng lại mà, nói nhiều quá lại phiền người khác kìa. Mọi người đừng để ý nha. Chú thôi, chú cũng về nhà luôn ha. Đi.
0: Nè chú Bon, chú chờ con chút đi, rồi con đưa về. Chị anh ta thay quần áo xong đó nha. Cô ấy ra trung tâm thương mại để đi dạo.
1: Thôi trên à, chú phải đi đây. Con à, kêu à, chú đi nghe. Ê, bà Sẩm Ly.
2: Nè, làm gì lôi tôi vậy?
1: Ê, đi mau.
3: Ông bà, chờ một chút đã. Chuyện gì vậy mẹ?
2: Nè, ông bị làm sao vậy hả?
4: Ủa, đã xảy ra chuyện gì sao lại vội vàng chạy ra vậy?
1: Bà nói chuyện đó ra làm gì chứ, không chừng lại rước họa đó.
2: Mẹ. Ê, không có ai biết đâu, ông sợ làm gì? Ôi, bọn nó nghe không có hiểu gì đâu.
1: Ê, trời ơi, mau đi thôi.
3: Ông bà.
4: Ủa, giờ để thêm em khoảng ra nữa, chuyện gì vậy nè?
3: Ông bà chờ xíu, đừng đi vội như vậy mà.
2: Có chuyện gì vậy hả con?
3: Ông bà đừng vội về mà.
1: Con có chuyện gì vậy hả khoảng?
3: Con thấy lo thôi à. Giờ ông bà tính về nhà hả?
1: Phải đó.
3: Để con đưa ông bà về nha. Em trai con dậy rồi, nó giúp cho mẹ kêu.
4: Ủa, sao em khoảng lại đi nữa? Ở nhà coi chừng phá với nhỏ ta in đi, không để xảy ra chuyện nữa đó.
2: Thôi, con không cần phải đưa ông bà về đâu. Bà còn chưa biết là sẽ đi đâu nữa mà.
3: Trời ơi, bà vẫn còn sợ hả?
2: Vẫn còn sợ con à.
3: Không sao đâu ông bà, con sẽ giúp bảo vệ cho ông bà mà.
2: Ôi, không cần đâu con à. Nè, thân hình của con nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chống lại được bọn người của ông chủ đó chứ hả?
1: Sẩm Ly, bà Sẩm Ly.
2: Thầy
1: nói gì vậy?
3: Bà nói vậy là sao? Người của ông chủ hả? Ông bà biết đám người đó là ai sao?
1: Không biết đâu con à. Bà Sẩm Ly, bà ấy hay nói lung tung vậy thôi à.
4: Ê, ông bà này bị sao vậy? Cứ lâm là lâm lét. Khoảnh, tên mặt lạnh tới rồi, đã tính tới tán tỉnh gì em Khoảnh nữa đây chứ?
3: Có chuyện gì vậy thanh tra?
5: Tôi có chuyện này muốn nói cho cô biết.
2: Nè giọt lẹ.
3: Là chuyện gì?
5: Đi với tôi nha.
4: Ủa nè, đầy rủ đi đâu nữa vậy hả?
3: Phải ha, thanh tra giúp tôi chuyện này với. Ông bà đây là thanh... Ủa,
4: chuồn đi từ đời nào rồi? Đã nói rồi, nhìn rất khả nghi luôn.
5: Cô bị sao vậy?
3: Ông với bà đi đâu mất rồi? Tính nhờ thanh tra giúp đỡ cho ông bà đó.
5: Ông bà lúc nãy hả?
3: Dạ. Vội đi đâu không biết.
5: Khoảnh, đi với tôi nha.
4: Ê, thanh tra lại cầm tay em Khoảnh nữa rồi cơ.
3: Đi đâu hả? Để làm gì?
5: Có một người biết được thông tin của mẹ cô.
4: Hả? Mẹ ruột của em Khoảnh sao?
3: Mẹ.
5: Chú cũng nghĩ đúng vậy phải không?
6: Tôi cũng không chắc chắn lắm đâu. Chỉ biết cô ấy cũng tên Bim thôi.
3: Bim? Cô Bim sao?
5: Phải, đúng là dì Bim.
3: Thiệt hả chú?
0: Khoan đã. Vì anh ấy nói là không chắc chắn thì con cũng đừng suy nghĩ gì quá xa.
5: Nhưng tôi tin là đúng trung sĩ à. Tôi tin dì Bim chắc chắn là mẹ của cô. Chú Quy Nai, chú đi cùng với tụi con nha.
0: Nè khoan đã thanh tra, như vậy còn ổn không đây? Tôi nghe nói là cô Bim đã tìm được con gái rồi không phải sao?
6: Thành ra thật ra bản thân tôi cũng khó xử lắm. Chứ Quy Nai, bộ chú không tội nghiệp cho cô bé này sao? Cô ấy đi tìm mẹ của mình từ rất lâu rồi.
0: Nhưng Thanh Tra, tôi xin phép Thanh Tra cũng nên thông cảm về chuyện này. Anh ấy cũng rất khó xử.
6: Nhưng mà Khoảnh đã tìm...
3: Đủ rồi, không cần phải đi đâu hết.
6: Khoảnh, cô không muốn gặp mẹ cô nữa hả?
3: Tôi có mẹ rồi còn gì. Mẹ Keo là mẹ của tôi. Tôi xin phép về để chăm sóc cho mẹ Keo.
6: Khoảnh, Khoảnh.

0: Nhưng mà tôi nghi ngờ rằng dì Pim là mẹ ruột của cô. Khoảnh, tới nhà dì Pim đi.
1: Đi làm gì chứ? Tôi không đi.
0: Sao vậy? Cô nói muốn gặp mẹ cô mà. Cô làm mọi thứ để được gặp mẹ cô, không phải sao?
1: Thì phải. Nhưng giờ thì...
0: Thì sao? Dướng mắt gì?
1: Thanh tra cũng thấy rồi, Lên giờ là con gái của cô Pim.
0: Có thể là đã xảy ra sai sót gì đó trong chuyện này. Chúng ta phải chứng minh sự thật.
1: Vậy còn Lên?
0: Đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ cô đã tìm mẹ cô từ rất lâu rồi. Và bây giờ thì mẹ cô đã xuất hiện ngay trước mắt cô. Nhưng sao cô lại trở nên ngốc nghếch vậy hả?
1: Thanh tra mới là ngốc nghếch đó. Đừng xen vào chuyện của tôi.
0: Khoảnh, mọi chuyện tùy cô vậy.

0: Cái gì vậy?
1: Hết hồn mà. Làm gì vậy?
0: Ôi, tôi có nhìn thấy ai đâu chứ ông Bên.
1: Ờ, như vậy mới thấy lạ.
0: Ôi, tôi nghĩ bọn họ không có tới nữa đâu. Hay là để tôi đi vào nhà lấy một ít quần áo với đồ dùng nha.
1: Nè nè nè, bà nhìn bọn kia đi.
0: Ôi trời ơi, ông cứ làm quá à. Là người quét đường thôi mà.
1: Ừ, thì đúng rồi. Nhưng mà người ta quét đường sao lại ở đây? Ừ, họ phải quét ở ngoài đường lớn kìa.
0: Ôi, đúng rồi ông Bon ơi. Giờ phải làm sao đây?
1: Còn làm sao nữa, chuồn lẹ thôi bà. Đi nhanh luôn.
2: Rõ ràng nghe thấy tiếng người mà.
3: Cô Pim bây giờ đã có con gái rồi thì sao có thể là mẹ của Khoảng được chứ Thanh Tra? Bản thân Thanh Tra cũng không chắc chắn, anh Phát Thanh Viên đó cũng không chắc. Tôi nghĩ là mình không nên vội gieo hy vọng cho Khoảng.
4: Nhưng cũng rất có khả năng đó mà Trung Sĩ.
3: Nhưng mà chúng ta cũng phải chắc chắn trước chứ. Nếu không thì nhỏ Khoảng sẽ giống như bị thất tình liên hoàn vậy đó.
4: Vậy không lẽ cứ để mặc kệ vậy hả?
5: Vậy hai người cứ ở tạm đi, cho tới khi sửa xong nhà nha. Nhà bị dột nát như vậy chắc cũng không ở được đâu.
1: Dạ sư thầy. Con sẽ nhanh chóng sửa nhà, không làm phiền sư thầy lâu lắm đâu.
5: Không phải ngại đâu. Chùa là nơi nương tựa cho mọi người khi gặp cảnh khó khăn mà, nên không cần phải khó xử đâu. Nhưng mà chỉ có chuyện nhà hư thôi, hay là còn chuyện gì nữa?
1: Không có chuyện gì đâu sư thầy, chỉ có mỗi chuyện cái nhà đó thôi.
0: Ông Bon, mình cứ nói ra đi.
1: Sư thầy cho gọi con, bộ có chuyện gì sao?
5: Diên Dòng, con đưa hai vị này tới chỗ nghỉ ngơi đi nha.
1: Dạ sư thầy, cô chú theo con dẫn vô chỗ nghỉ nha, phía bên này.
5: Được, đi.
1: Là phòng này nè. Vậy cô với chú cứ ở tạm chỗ này đi, để con đi lấy chăn gối, mền với quạt cho cô chú nha. Quạt không cần thiết đâu cậu à.
0: Ủa sao vậy hả ông? Thời tiết nóng mà. Ôi tôi không thở nổi rồi nè.
1: Ủa trời ơi, không thấy ngại hả?
0: Ôi sao phải thấy ngại chứ, ở đây là nhà chùa.
1: Không cần ngại đâu cô chú à, ở trong chùa có quạt vòng qua từ đám ma nhiều lắm đó.
0: Dạ, không cần quạt cũng được, không cần quạt đâu, ngại làm phiền cậu.
1: Không cần phải ngại gì đâu.
0: Thật đó, tôi ngại thật.
1: Vậy tùy cô chú. Để con chạy đi lấy đồ cho hai người, rồi lấy cơm với đồ ăn cho cô chú ăn nữa.
0: Cảm ơn cậu. Nè, khoan đã, chờ chút. Ôi, thôi xong rồi, không kịp ông ơi. Nè, ông Bon, mình phải chật vật khổ sở đi ở nhờ chùa là tại cháu của ông hết đó.
1: Nè, bộ cháu của một mình tôi hay sao? Nó trở nên hư thân mất nết tới như vậy bởi vì nó sống với bà ngoại như bà đó.
0: Nè, ông Bon, sao ông mắng tôi?
1: Tôi nói không đúng hay sao hả? Nó ở với bà cả ngày không phải sao? Còn tôi đi chạy xe suốt ngày, làm gì ở nhà để dạy nó chứ?
0: Trời, không ở nhà dạy dỗ sao hả? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Cũng tại ông hết, ông đem cái vòng tay đó về nên chuyện nó mới xảy ra. Rồi giờ mình phải lang bạc tới xin ngủ nhờ nhà chùa vậy nè.
1: Ồ, vậy không phải bà đưa nó cho tên xổm chốt, sau đó lật lọng đem cháu mạo danh bán cho thằng đó hả? Nè, tôi nói cho bà biết nha, tất cả mọi chuyện đều do bà. Nghiệp.

0: Ông Bon, hay là mình tới nói sự thật với họ đi được không?
1: Biết nói với ai đây? Con Liên ở đâu cũng không biết nữa. Mẹ bây giờ của nó là ai cũng không biết luôn.
0: Ờ, nói cũng phải. Hay là mình tới nói cho con bé kia biết đi ha.
1: Ở tù đó bà.
0: Ui, ở tù sao?
1: Ờ.
0: Ui. Nhưng mà thật lòng tôi vẫn muốn con bé tốt bụng đó có thể gặp lại mẹ của nó, phải không ông?
1: Không biết đâu, phải tùy vào duyên số định đoạt thôi.
0: Ui.
1: Đừng nói chuyện này nữa. Ui. Tôi đi nghỉ đây, chán bà lắm rồi.
0: Ôi, ông bị cái gì vậy hả? Đang nói chuyện mà đi ngủ ngang vậy hả ông Bon? Ui.

0: Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Bác Yểm kêu con mời mẹ vào ăn cơm.
1: Ừ.
0: Mẹ ra ngoài này làm cái gì vậy? Nóng muốn chết luôn. Còn cả bác Yểm nữa, không chịu gọi cho mẹ. Bắt con phải ra đây kêu mẹ. Mẹ ơi!
1: Sao con?
0: Mẹ còn đứng đây nhìn gì nữa vậy? Vào ăn cơm thôi, nóng sắp chết rồi đây nè. Đi thôi. Mẹ à, mau vào nhà đi. Đi mẹ. Mẹ vào nhà nhanh lên đi. Mẹ ơi.
1: Mẹ vào đi.

0: Không phải, chắc chắn là không phải mẹ.
1: Nè, cô làm gì vậy nè? Buông ra, buông ra.
0: Cô xin lỗi chú.
2: Cô tới làm gì? Tìm Lan Bin sao? Sao vậy?
0: Không phải, chỉ là vô tình đi ngang thôi.
2: Vậy có vào trong nhà không? Vào trong đó làm gì?
0: Tại Lan...
2: Lan Lên làm sao hả?
0: Con chỉ muốn biết là Lên có sống tốt, có hạnh phúc không. Con quan tâm bạn ấy thôi.
2: Quan tâm sao? Hay là có chuyện gì khác đi. Lên Bin bây giờ đã có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc rồi. Nhưng nếu như có chuyện gì đó chen ngang vào thì cuộc sống có thể sẽ bị đảo lộn đó.
0: Đảo lộn sao? Con không có mà.
2: Nếu như cô thương bạn cô thật lòng, chắc cô sẽ muốn thấy bạn của mình được hạnh phúc. Cô đúng không?
0: Chú đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu gì hết. Con nghĩ con nên về thì hơn. Chào chú nha.
3: Khoảng à? Là Khoảng phải không con? Đang nghĩ Khoảng tới mà đúng là con tới thật.
4: Cậu phải lo cho mình chứ. Coi đi, có gì đáng lo hay không?
2: Đúng đó con. Hay là con đang nghĩ

0: Nghi ngờ chuyện gì đó? Hay là con không tin tưởng cô Biêm?
1: Không phải, con chỉ là...
2: Chỉ cái gì? Cậu có gì vướng mắt hả Khoảng?
3: Khoảng à, chắc con nhớ bạn phải không con? Con muốn tới đây bất cứ lúc nào cũng được hết. Cứ coi như đây là nhà của con đi nha.
0: Nhưng mà đây là nhà của cô Biêm và con cô mà. Sao trở thành nhà của người khác được chứ? Có phải vậy không Lên?
4: Đúng vậy, sao có thể thành nhà của người khác được chứ? Đây là nhà của Biêm và con. Em ấy cũng muốn có được cuộc sống tự do, riêng tư, thoải mái một chút, phải không hả Biêm? Con người ta đôi khi rất cần riêng tư, cần khoảng không gian thư giãn để được thanh thản. Nhưng ngày nào cũng phải tiếp khách thì cảm thấy rất là chán, có phải không? Hả?
2: Bác Yểm cứ nói quá Lên. Mẹ ơi mẹ, con thấy có chú Sủng chốt tới nhà chơi, gia đình mình cũng đỡ buồn mà. Mẹ có thấy vậy hay không?
0: Khổng Khoảng chắc đã nhìn thấy rồi. Bây giờ Lên Bin sống hạnh phúc như thế nào? Chắc không có gì vướng mắc nữa đúng không?
1: Thật ra con cũng không có gì vướng mắc hết. Chỉ nghi ngờ.
4: Con nghi ngờ chuyện gì?
5: Uống từ từ thôi, bị sặc nước bây giờ.
2: Anh thấy có dễ bị sặc nước hay không? Anh nghe con anh nói kìa, nghĩ sao Khổng Khoảng lại là con gái của Biêm?
6: Là thật đó mẹ à, con tin sự thật là vậy.
2: Con tin chuyện đó là như vậy không đồng nghĩa với việc sự thật sẽ là như vậy, có hiểu không?
6: Nhưng phát thanh viên đó cũng đã nói như vậy mà mẹ.
2: Nhưng những gì anh ta nói là không chắc chắn rồi mà, đúng không?
6: Nó phải như vậy mẹ à. Mọi chuyện sao có thể tình cờ như vậy được? Hiện tại mọi tình tiết đều rất là trùng khớp.
2: Con thích nhỏ Khổng Khoảng rồi, đúng không?
6: Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu gì hết.
2: Con thích con bé đó rồi, đúng không biết?
6: Mẹ à, không phải như vậy đâu mà.
2: Không, con thích con nhỏ Khổng Khoảng nên con mới mặc định ra rằng nhỏ Khổng Khoảng là con của dì Biêm.
5: Bởi vì em đang cố gắng gắn ghép con của mình với con gái của Biêm, đúng không?
2: Anh, chuyện này thì liên quan gì tới nhau? Anh thấy em có từng bắt ép con phải làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ bao giờ hay không?
5: Chỉ thuyết phục thôi.
2: Cái anh
6: thôi đủ
2: này...
6: rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Mẹ à, sự việc không phải như vậy đâu mẹ. Đừng đem hai chuyện đó ra trộn lẫn vào nhau vậy mà.
2: Hai chuyện đó trộn vào nhau? Vậy hai chuyện con nói là hai chuyện gì?
5: Thì chuyện nhỏ Khổng Khoảng là con gái của Biêm là một chuyện, và chuyện thằng Bớt thích nhỏ Khổng Khoảng là một chuyện khác hoàn toàn.
2: Anh...
6: Ba à, chuyện đi xa lắm rồi đó.
0: Con Khổng Khoảng giỏi thật đó. Nó rất biết cách làm thế nào để có sự yêu thương từ mọi người. Con nhỏ này ghê gớm lắm đó, dám giành ngay trước mặt luôn.
2: Giành? Giành cái gì?
0: Giành tình yêu thương đó. Đặc biệt là giành tình yêu từ tay của một người bạn giống như cô.
2: Không đâu, con Khoảng không dám đâu.
0: Cũng có thể do tôi cảnh giác quá mà thôi. Vì tôi là người từng trải rồi nên nhìn sự việc lúc nào cũng sẽ nhìn toàn cục. Giống như là ông bà thường nói, người già càng già thì càng hiểu nhiều.
2: Có khi nào chú nghĩ nhiều không?
0: Tôi cũng không biết nữa. Nhưng khi thấy nó thì tôi lại cảm thấy bất an thay cho cô. Hôm nay thì dành tình yêu từ gia đình, ngày mai sẽ dành tình yêu từ ai nữa đây?

0: Ai nói rằng mẹ không thích khủng hoảng chứ? Mẹ rất thích con bé khủng hoảng. Một đứa trẻ ngoan như vậy, ai có thể không thích?
1: Thiệt vậy hả mẹ?
0: Nhưng mà...
2: Nói rồi.

0: Chuyện gì hả? Đã nói chuyện gì rồi?
1: Nhưng mà sao hả mẹ?
0: Nhưng nếu mẹ hỏi rằng mẹ có muốn con và Khủng Khoảng làm người yêu của nhau không thì không được.
1: Tại sao vậy?
0: Pet, mẹ không ghét bỏ con bé hay là phân biệt gia cảnh, địa vị, xã hội gì hết. Vì mẹ nghĩ chuyện đó rất nhảm nhí và thật là vô bổ. Nhưng mẹ muốn người sẽ trở thành thành viên trong gia đình của chúng ta phải là một người thật thân thiết, có thể thấu hiểu lẫn nhau, con hiểu không?
2: Vậy em đã hiểu rõ về gia đình Khổng Khoảng rồi hả? Vì sao không cho con bé cơ hội?
0: Anh à, nếu như lựa chọn gia đình của em Bim thì không phải là tốt hơn sao?
1: Con thấy dừng lại được rồi. Rốt cuộc mình đang nói chuyện gì vậy hả ba mẹ? Con thấy mơ hồ rồi đó. Con đang muốn nhờ tư vấn chuyện của Khoảnh và dì Bim.
0: Pet, nghe mẹ đi con. Đừng có nghĩ tới chuyện này nữa. Chuyện này nghe không có hợp lý một chút nào hết. Là chuyện không thể nào, có biết không?
1: Nhưng nếu chuyện này đúng như suy luận của con thì sao hả mẹ?
0: Vậy thì về chuyện này Khổng Khoảng có ý kiến gì không?
1: Cô ấy nói cô ấy không tin. Đây không phải sự thật. Sau đó thì giận con luôn.
0: Vì hiện tại dì Bim đang sống cuộc sống rất là hạnh phúc. Bản thân Blen Bim đã được về sống cùng với mẹ của nó. Gia đình của họ đang tận hưởng sự hạnh phúc. Và một điều quan trọng là bé Khổng Khoảng nó cũng đang rất là thoải mái. Con bé không muốn một ai xem vào làm rối cuộc sống của nó hết. Pet phải hiểu điều đó.
2: Có đồ ăn rồi.
3: Cảm ơn chàng trai. Nè, lần sau cứ để chúng tôi tự vào bếp kiếm đồ ăn cũng được mà. Dạ được chú. Vậy để ngày mai nha, con sẽ dẫn chú tới để gặp đầu bếp.
2: Cảm ơn nha. Có khi là ngày mai. Chắc là sau khi ăn cơm sáng xong á, tụi tôi cũng đi rồi.
4: Hả? Đi? Tính đi đâu? Ông làm như ông biết được sẽ đi đâu vậy đó hả?
2: Đúng rồi chú ạ. Nếu nhà vẫn còn chưa sửa xong á, thì cứ ở tạm đây trước đã, đi đâu mà phải vội.
4: Phải. Bây giờ mình ở đây cho an toàn đi, chứ đi ra ngoài kia thì không biết chừng sẽ...
2: Không biết chừng gì vậy?
4: Không chừng bị giết đó.
2: Bị giết hả?
4: Ừ.
2: Ai muốn giết cô vậy hả?
3: Ôi, ai họ lại muốn giết bà chứ, tưởng tượng không à. Chỉ có mái nhà chúng ta bị dột thôi mà. Bà bị điên rồi à.
4: Có ông ơi bị điên đó. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng do ông hết.
3: Ôi, thôi, mau ăn đại vô đi cho miệng đỡ rảnh à.
4: Biết rồi.
5: Có thiếu thốn gì không?
4: Mô Phật.
5: Ăn cơm ngon miệng đi nha. Cứ tự nhiên.
4: Dạ.
5: Ăn cho no, ngủ cho ngon.
3: Dạ.
4: Dạ.
5: Nếu ngủ được

0: Hôm nay không biết chị Khoảng có kiếm được tiền không.
1: Mày bị gì vậy Phá? Cái gì cũng trông chờ chị Khoảng. Mày không có khả năng làm được cái gì hết trơn hay sao hả?
0: Đồ vô dụng.
1: Nghĩ đi, phải kiếm được tiền Phá. Động não đi mà.
0: Phá muốn làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
2: Công việc cũ, việc đó kiếm được tiền mà.
0: Nhưng tụi nó gian manh lắm.
2: Thì đừng có làm chung với tụi nó.
0: Chị in ta.

0: Thằng Phá tính đi đâu vậy? Hả? Sao lông tai mình lại dựng lên hết vậy? Đúng rồi, triệu chứng như vậy chắc chắn là lại sắp có điềm không lành rồi. Mốc Đen ơi, Mốc Đen, nhóc ma này đi đâu rồi? Không biết là Phá đang tính làm gì kia kìa. Mau đi theo coi thử đi Mốc Đen ơi. Ôi, Mốc Đen đi đâu mất tiêu rồi? Làm sao đây? Mốc Đen cũng không ở. Nghĩ đi khầy tóm. Mày phải nghĩ ra cách. Được rồi, để anh khầy tự làm. Đã tới lúc hộ vệ thân cận cho nữ chính như anh khầy đây, phải trực tiếp đích thân ra tay làm thôi.
1: Khi nào thì dĩ tới đây? Gọi điện thì không nghe. Ủa Phá, em định đi đâu vậy?
0: Bây giờ em phải ra chợ mua đồ một chút. Em đi trước nha.
1: Ủa Phá, khoan, Phá, Phá ơi, nhìn dáng vẻ của nó rất đáng nghi, sao lại không dám nhìn mình vậy chứ? Hay là lại làm việc gì không hay nữa? Chắc là không đâu, Phá chắc chắn là đã chừa rồi. Đừng nhìn Phá theo hướng tiêu cực nữa. Nghĩ ư là gì?
2: Tới rồi đây.
3: Nhìn hấp dẫn quá đi chị ưng. Nhìn đẹp quá.
2: Cô Phim tự tay làm đó nha. Cô Phim chọn làm bánh cho muôn này, bởi vì cô Phim nói em khoảng không có thích ăn bánh ngọt.
3: Thật vậy hả chị?
2: Lại nói bậy rồi ưng. Sao mẹ tôi lại biết là khoảng thích gì và không thích gì được chứ? Biết hết đó. Cô Phim hay thường xuyên nhìn lén em khoảng lắm, rồi còn quan sát cẩn thận coi là thích cái gì nữa. Cô Phim rất hay nói chuyện với cô Yềm về em khoảng lắm đó. Nè, chị ưng còn biết thêm nhiều điều nữa là em khoảng thích màu xanh, thích canh nước dừa, rau muống xào, với lại món trứng kho nữa.
3: Ồ, chị ưng thiệt là giỏi mà.
2: Tất cả là nghe cô Phim nói hết đó. Nhưng mà vẫn còn nữa, nghe nói em khoảng thích đấm bốc, chỉ có cơ bắp một chút. Nói xong chưa hả? Dạ xong rồi. Xong rồi thì đi đi, còn đứng đây làm gì nữa? Dạ.
3: Cảm ơn chị ưng nhiều nha.
2: Dạ. Nói linh tinh. Mẹ mình không bao giờ nói mấy chuyện nhảm nhí đó. Chị ưng thích tự biên tự diễn như vậy, mọi người ai cũng biết điều đó hết. Cậu đừng có để tâm làm gì nha.

0: Cậu biết đó, mình đã chờ mẹ từ rất là lâu. Mình ở với ông bà ngoại rất là cơ cực, thật sự rất khó khăn khoản à. Cậu cũng biết là mình đã vất vả cỡ nào đúng không?
1: Nhưng tính ra cũng không khổ lắm có phải không? Nếu so với khoản thì...
0: Thì vậy đó. Đối với mình mà nói, như vậy đã quá vất vả rồi. Mẹ bỏ mình ở với ông bà ngoại, rồi tới bây giờ mẹ mới quay lại đón mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ mình được sống với mẹ, cậu có mừng cho mình không?
1: Mình mừng chứ. Chúc mừng cho cậu nhập lên.
0: Đã quá đủ những ngày ở khu ổ chuột, không phải mang giày cao gót đứng làm ròng rã cả ngày ở trung tâm thương mại. Mình sẽ không bao giờ quay trở lại sống như vậy nữa. Mình sẽ ở với mẹ, chăm sóc mẹ, đền đáp công ơn của mẹ trong khả năng của mình. Mẹ mình sẽ sống thật hạnh phúc, và không việc gì có thể làm cho mẹ phải đau lòng, đúng không Khoảng? Đúng không?
1: Phải. Tốt lắm Lê.
2: Các con nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Lên. Con làm sao vậy? Hả? Lên.
3: Lên à? Bị sao vậy hả? Có phải là có ai làm dịp Lên hay không?
0: Khoảng đó.
3: Khoảng hả? Khoảng nó làm gì chứ? Là xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ nghe đi.
1: Con không có làm.
2: Lên, con bị sao vậy? Nói cho mẹ nghe. Hả?

0: Linh đã nói với con rằng rất vui mừng khi được cô đón về đây để sống, và sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho cô. Để đền đáp công ơn, cũng sẽ làm mọi thứ để cô được hạnh phúc.
1: Ôi, Linh con à, mẹ cảm ơn nha con gái. Mẹ cũng yêu con, mẹ yêu con nhất trên đời này.
2: Con cũng yêu mẹ lắm.
1: Đừng khóc nữa con.
3: Muốn kiếm tiền hả? Vậy thử tìm chị Mũ đi, chị ấy chia hàng cho mà bán.

Lại cơm hộp nữa hả? Báo, chụp đi. Chụp rồi thì đi đi. Đi, sao lại như xô đũa vậy? Có chuyện từ từ không được sao? Cháu cũng có trái tim mà. Ý, cơm xà quán này đúng là ngon thật đó. Rau thì nhiều thích quá. Nhưng mà nếu muốn ngon thì phải cắt miếng nhỏ ra dễ nhai hơn chứ. À, thấy chưa, vừa nói chưa dứt câu đã mất nghẹn rồi. Mất nghẹn sắp chết rồi. Không ăn nữa thì tốt hơn. Thôi xong, chính xác, vẫn chưa chừa hả? Chuyện này em khoảng lại gặp rắc rối rồi. Khầy tớm, giật cả mình, sủa điên sủa khủng như vậy hả? Không phải sủa điên sủa khùng nha, sủa có mục đích, anh sủa để cảnh tỉnh cậu đó phá. Ê, khầy tớm, vẫn chưa chịu dừng hả? Đây nè, ôi, suýt nữa trúng rồi phá. Nè, có lòng cảnh báo đàng hoàng mà suýt sưng đầu rồi đó. Nè, mày chưa ngừng sủa phải không? Tìm một cục nữa nha. Hả? Ôi, hả? Cục to nữa chứ. Không nghe thì tùy cậu nha, tôi đã nói rồi. Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng có kêu em khoảng giúp là được. Đi thì đi.

0: Ê, biến đi đâu rồi? Lúc nãy còn thấy bóng lưng. À, ở đây rồi. À, tôi xong, đoán không sai. Đang lúc làm chuyện sai trái thật rồi. Thằng Phá ơi, thằng Phá, sao lại không biết nghĩ vậy? Muốn gõ dưới đầu nó dài phát quá à. Cạn lời thật rồi, uổng công khoản thương yêu và hy sinh cho cậu á.
1: Là
0: để rồi coi, ai mà làm việc gì xấu trời sẽ trừng phạt đó.
2: Đứng yên, cảnh sát đây.
0: Thấy chưa, nó chưa dứt lời luôn á. Ơ, à, cảnh sát.
2: Tiêu rồi. Cảnh sát, có cảnh sát. Đứng yên, đây. Không được chạy.
0: Không liên quan nha, đừng bắt chó nha. Chùng mẹ
3: thôi,
0: chùng
3: tôi. Cồi thôi mà. Tôi tới cồi thôi, có làm gì đâu.
0: Ôi, hồn bay phách lạc, suýt chút nữa thì bị bắt rồi. Kìa, cảnh sát tới. Trốn.
2: Mở theo bóng lưng, chạy đâu mất rồi. Nhanh ghê. Trèo lên đó làm gì?
4: Đốt cảnh sát chứ làm gì? Dạ không, lên hái xoài.
2: Trời ơi, trèo nhanh ghê ha.

0: Hồi nãy cô mới vừa gọi thịt đậu đỏ là sô-cô-la sao?
1: Bà nội ơi, sô-cô-la của nội nè.
0: Ồ, con lúc nào cũng gọi thịt đậu là sô-cô-la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thịt đậu nè.
1: Đây đúng là sô-cô-la mà.
0: Đây là thịt đậu đỏ.
1: Sô-cô-la.
2: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
3: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
1: Dạ.
2: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự biến mất của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
4: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
2: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
5: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina B là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
6: Nè, xong Bobby.
7: Trời ơi. Trời ơi.
8: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha. Con uống hết đi.
5: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nào.

0: của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem Tìm Lại Quê Hương vào lúc 11:30 mỗi ngày trên ATV1.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng?

0: Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: tôi sẽ cho anh tí mệt rầy. Lúc tiên quan cổng, mình trầm tá chia cả sĩ co phụ cài mà nét bằng đầu tế. Lúc có chia nẹ miền cả tài gian ụp hiệp mà nét, khá nông chôn rộng chiệt khả mái, nợ phùm kinh mới không dàng thánh phòng đại. Hai có chia spiên tọp chóp đọa xâm khẳng mũi, khá nông ca nòm cô ca rà bò bác, cô nợ dô bài chạp bà rà bò rốt, tớ đòi bòn phố nợ khá nông phùm sọc phòng đại. Đôi phiệp cầm rú khá nông phô lạc cám, phô lạc cám, nâng xa mạc ở đấy tớ tù là khẩu tráo cho bùa xã hạ cống. Nâng ca smo ó bì chất, khá nông ca ọp rộng cồn cháo. Lúc bàn ruộng chậm đáy co sang, lúc mà hà xa mạc kì chiết, bút đáy ạ phì vọt sọc cầm nát, căn tè sập bồ sập bái, nâng sọc xa ạc.
1: Khá nông bò rì dạ ca, bà chết thập tí nâng bác chậm hó nê cách bà chúm, stong mặt tệ dụ bó. Project John Slay Picarum Banjol Pum Kun Mới Nung Pum Trang Thay. Lúc tiên văn cúng, bàn miến phó tầm miến tăng bình môn mong cầm nọt. Khân nông niềm trên nẹ miến cất sản hợp hiệp khân nông chân hồ rùm chịt khám ai. Lúc bàn sạp đào dục chịt tục đắc trong phút lâm xa đã bàn sạp sái. Hai bồng tiền chơi rùm giang sạc cắm khân nông cạp đòl mà tệ dụ bó. Chúi ai bằng bồn dấu cánh tệ chú bác ông bí cổ đáy ở thần ấy nơi ca riệp chấm ông cặp hiệp rô thập an n bên tòa bị kịch bởi chúng, lục ban bằng tò chuốc nâng plap đôi dụ bò cho mùi bằng ốn nơi tạm phùm sọc nâng sọc sai đầm bây bởi chí chấn. Dù lục ban trầm trữ nâng sọc tam cổ ca rục bọc bạc nâng ruột, rùm chùm này bằng cán ca ai cập hiệp khả năng xạ cùng.
2: Hôm nay thì...
3: Ngày nít ban anh chơi bằng ốn mò bởi chúng đầm bây stôn mặt tết, bì cá rùa mặt chôn phùm. Cứ ả à sái đòi bàn bú chia nẹ mên kết thịa nộp hiếp nơi tì ní. Cất bàn sọp sái dàng khẳng khá âm bì bánh hà ní. Và hỏi là tập hóa tự tùl bán khăn ông ca rùa mà chôl phùm ní. Cứ tự tùl bán ca chục chì kết bố. Bố bòn phá ôn bàn dồn sọp tám cổ ca.
1: Lục tiên văn cúng, mình trăm tay chủ rùm dàng sạc cắm khăn ông ca nghe sẵn cung bình nọt tề. Lục thàm tiên cùng rú đọc lưu mũi khăn ông bố lạc cầm phá lất phong đài. Ở rực dạy bèl chỉ trang trăm năm một hời, cửa xa lúc bàn ạ phì vọt sẽ tạc cách bị ca phá lật sử, rùm xăm chư mùi nâng ca chinh châm cô. À sài đòi ca khách không bằng bàn khăn ông ca riêng sốt bọt bị sọt nâng an vọt bà chì cà vật chì giang khá, tới khăn ông phá lật cắm. Đôi chứ nó chư vập hiệp cửa xa rồi bỏ lúc cánh ta sẽ thay rụp hiệp nâng rít châm ràn. Bà chú bọn ní, từ tình tím nâng vùng cô bằng tòa bùi bàn thay tòm lõ, cửa xa lốt có bán viên dục lờ cương chắc cả xe cầm chỉ tràn bảo phết phong đáy, đôi chìa cô dốn nâng các xe cầm bánh thân ám nâng sạp bồ sử. Tiền ní cứ chưa ốp co tùm nợp đàl chui cách bánh thoi thay đàm phần lật tạc cắm nâng lờ công bút bà sạch tập hiệp bà lạc cầm. Bà cá đàl của áo xa xa nú cứ bị lẹ cả nạ phần lật tạc cắm đàm miền sạp. Lục tăng tái, triêm chất, chết sạch,

0: chúi đọc bằng bồn khá nông đập bón, nở bê đàl trơ ca phụ rạc đáy, nâng bánh thân nắm, xâm lạp sát lật ca phía rục chết, rưu chạy rùm lạch bọt vị xa phá lật tạm rộp bỏ lục. Xâm rạc đáy chúi khá nê tử vinh tử mộc nút, bàn hồn trong này khá nông ca rạch trầm nòn mật tập hiệp, rùi viên phùm phong rộp bón chư mùi.
1: Bà con trong ấp thì
2: bong phố nơi khả nông phố bàn trở rớt khả nhóm chìa nè miền kết tài gian nộp hiếp nơi khả nông phố đối chứ nè khả nhóm miền phê đặc cách sọp sái đòl bong phố ôi thơ tam cô cá rồi bọc bác nâng chấp áp rồi bọc rót bàn là ó tam rẻ nút con cháu mình miền cà bọc bóng cà sạc xá bé cà đá lụt tề.
0: Mình trầm tài thay tóm lơ ca ạ phì vọt xế tài cây bồn nọ tế, lục tìm vàng cúng, thay tiền dục cho tục đại chi bị xét trong bút ca ọp rung côn cháu rồi bỏ lục hoàng đài. Lục tài tài chứa trẻ thà, đâm bấy ca ạ phì vọt đòi trẻ đập hiệp, cứ trả mưu xâm khánh lơ ca lơ công bút công rạch bỏ chi bà nhá. Đời dù lực cho nó, tập lục tài tài rung lức côn cháu, ai sạc xa riêng sốt lượt đóng xa lật thoại bàn lõ, nâng bấm bẹ trong nét đấng, đâm bấy ảnh ạ cốt lõ bỏ xa lăng. Chắp đàm bị cửa xa rộp bọc bọc cổ khuôn, lục bàn sắp xái, ca dồn đừng ông bí xa rạng xâm khăn nơi ca sạc xá. Đó là cửa xa chỉ tránh nơi khả nông phùm sốc. Rùm chùm này, lực công bố ca dồn đừng khả nông ca ọp rộng dù vị trốn chùm nón kéo nơi khả nông mũ lực thành.
3: Đồng bào dân tập tiểu số của xã Giang Thánh.
2: Chúng dịch phẹt đầy khả máy nơi khôm Giang Thánh. Chiên xàm sắp hệ rối này bởi chìa xác xa rút bởi bọc khổng. Sắp ngái bọn phá ôn chuẩn chít khám ái cơ đồ chía bởi chìa chốn rồi bọc khổng dàng thánh. Ban ăn đồ vọt là ổ, cô ca rồi bọc bác, cô nè dô bái cháy bác rồi bọc rọt. Tôi bay đồ chân này cơ đấy, cho bố bọn phá ôn khám ái sắp ngái đi, ta tùa bàn ca dục chặt tục đác rồi bọc mù lột thán. Bạn ta chi bụp hiệp rồi bọc bọn phá ôn, nơi ta chụp ca là bác. Bạn ta bông rì tù rợt tí, rô bò nẹ miền kết tài gian nộp hiếp nơi khăn ông chủ nộp chiếc phẹ tích bàn sọp sái. Ẩm bí vị thí ruộng tù tù tiên, cơ đồ chí an vót, cô nè dô bài rô bò rót, mọc đòl bạch bọn ní. Chiếc bí sách cư ca sọp sái chấp áp, chất lợn á, sơ tờ xà lá riêng. Hơi tù rợt tí rô bò nẹ miền kết tài gian nộp hiếp khăn ông ca này nóm bòn phá ốn khăn ông ca áp phí vót sẽ tự cách cổ xá. Tam rẻ nô, chiếc bộ phía chiếc bị xếp sọp sái khăn ông ca rùa mặt trồn phúm sắp ngay đi.
0: Đào phiếp sọc trắng năng miên tùm nụ khó trời khắp bước, lục tiên văn cúng tàn ta tự tùl ban cá sở lành rộp án, nâng chư tục chất bị nẹ phúm. Nơi bên ná, đại cửa xa na mũi nơi khăn ông phúm chua bảo tệ năng ca lùng bạc. Trời ca chua bật thông cầm lăng bảo lạc cắm, rứ trời ca chạy rùm lấy bót vị sọt bảo lạc cắm, lúc tàn ta chua đào sọc ốc bị chất. Trong bước bóng phá ồn nơi tình đi, lục mình trâm tác trên nẹ miên kịch sản phẩm hiệp bản hợp tế, tham tiền trên nẹ chích kháng đo chích sản phẩm nẹ. Đài tăng tài tìm khuôn xâm rạch, đâm bấy chạy rộm lại khăn ông chiêu bập hiếp bởi trăm tháng ngày.
4: Không nhẫn là một người thực hiện tốt.
0: Lục cúng mình trâm tác trên mình đủ mình nẹ thuê các khu sản phẩm bản lợi ồn tế, có trên nẹ chích kháng chích sản phẩm nẹ phòng đài, nơi khăn ông phúm lục tăng tài chú ổ bật thấm ổ bị chất. Nơi khăn ông rộn đời cá, lột tàn tài bình chân cầm láng chùi đặt bọc ôn. Hai lột tàn tài lực tịch chất côn cháu nâng bọc ôn trên hồ rung chịt khám ai, ở xã cắm khăn ông ca sạc xa. Chắp bị càng nghề giang xa mạnh khăn ông chư bọc hiệp rồi nơi bọc chăm tháng ngày rồi hốt đòl tui nịt tì giang xã cắm khăn ông ca cho là nào mùa hà chấn. Lột tiên giang cúng, bà nâng cầm bốn rung chùm này khăn ông ca có sang thơ lùng mùa hà xa mạc kì tu tèm bọc chế chít nơi khăn ông mù lịch thành. Rụp hiếp bà chức cả sẽ có khám ái, đòi ủ xa phía dìm nâng ọc bị chất trong bùa xạ cúng. Chỉ vì xét, cứ dụp chất tục đạt thay tóm trong bùa dù bị chân trong nón cáo. Cứ chia sẻ khai phiếp đòi rút rơ vợt muối xâm rạp tu nửa tí rồi bỏ nẹ miên kịch sản ụp hiếp, khả nông đòi bón chân hơi rùm chít phía tịch nì bêl bà chà bòn. Cả rùm trong này đòi nghiêm sát, bồn tái bộ bình đòi ở thời này rồi bỏ lục. Cùng bồn rùm trong này khăn ông các có sang khung giang thánh, ở căn tay ạ phì vọt khả lăng lớn, miễn ả dạ thóa nâng xâm bố tại đòi ở tạ xe nhàn và bà thóa.
5: Lúc được xa rấy nâng tây mệt trả tiết mệt trầy. Khăn ông trong nóm ca ạ phì vọt giang rô rô vớt nây vì sái tê xe chó phù vắc nê bê bà chà bòn đi. Nâng mên cổ đáo tê xe chó mua chùm đuôn trở rớ đòi ngọc sát nâng rô biếp. Riêng rạp rừng ráo tỏ khuôn, nụ cư rừng ráo ẩm phì ca áp rết, nâng ca ruột nơ xâm rạp xâm ruôn, rùi viên mà nụ nâng thó mạch diệt. Nâng khăn ông đầm đờ nụ, các sĩ thán cho châm bố đồng tầm phí, chi dù nạ mộc hơi, bán khai chi ạ xây thán đọ phì xe muối. Mình trầm tế là bay là bán, đòi ca

0: ca sao chế vật chia sát cho bùi ca bầm ra hạ cống, nâng ca áp hiếp sẽ tất cách nông mũ lật hàn.
1: Đây là lần đầu tiên mà em được
2: đi chơi lực đồng bốn nhóm ban một căn cọc phù vật nâng ban tay tua sạc cả sạc thán trên trầm pua đồng tâm hai. Các bạn muốn có nhóm quán tại màu cầm sán nơi đồng bọn xã một tì nịp bởi nô. Vẫn tới màn toàn tư tư xã đồng bọn ạ phía rẻ thoa mà chịt bạp nịp lời. Đồng nào cầm sán lực ní ban bọn xa tốt nơi trầm lập ả rõm dàng chơi chơi rồi bọc nhóm. Ông bí ở thân ấy nơi ca ạ phía rẻ bọc hết sạch cầm rò.
0: Chỉ riêng rồi chẳng nám, các sĩ thán trên trầm bộ đồng tầm bí phù vắc tù tù phíu tư sạch cho chết nâng on trả chết bảo mán xam sập bỏ nét. Mọc tù sản á nâng chuẩn dồn. Tù lệch nụ, mân trầm tái cho lọc bạch chán bì phiếp địa tiếng trong nội tế sở chó đọ vì sai vì xa mùi ní bà đầu tế. Bạn tái thèm tén bằng hán bì ca dục chạch tục đá canh tay khẳng láng bì xa hạ cống trong bố tế sở chó ê cô lù xí đài bà chóp cho bùi ca ạ bà rét thò mà chết phòng đài. Nè bê khẳng mốc, các sĩ thán trên trầm bố nâng bật to cây làm ó sô phòn ập hiếp bằng đi trùng sát nâng bật cán trong đồn sạch đỉnh chấm chia bà đá bà đá. Xâm đáo bầm ra là ớt đòl phê ra cạch sổ nâng ca ạ phê rác bà phê sghen nâng ca thay ra xá chi vắc cho bà. Tần tâm bằng nụ đá cứ sẽ cam mập hiếp xa hạ ca cho bùi xa la riêng nâng bà chia bà rốt khăn ông bù lật hán khăn ông ca cầm nọt xâm cól bùa bư nâng lợi tập hiếp chui xung cổ bà thóm nâu bê trâu bùa chật. Bần to bằng cách phê tập hồn thamay mua chùm nuôn bầm ra đòp nhiều tê sạch chó đã bay ruộng chùm nét cho mùi mù lật hán trong cá ạ bì vót bà phê tê sạch chó ê cư lù xí đã bay có phủ quắc mân trọng tá chia cầm lánh xâm rạp cầm sàn bà nọ tế bần tá chia cầm lánh đã bay dù lật đắng đã bay sổ lánh nâng đã bay thay đặt xá ca biếp phòng đài.

tu sĩ kỳ chôn cho tí mật trầy. Khi nông cầm bà bì thị sai nây cả sát, nâng vật sụ tù tù an giáng nê bè đi xôn bà chọc tái thông đi. Xôn thay âm nọ cốn lô trình yến nâng trầy mất, để bán vô chạch tục đác tam đàn cạp sai ra bó giật nhầm. Xôn chụp điệp liền.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo, khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Thưa quý vị, tại thôn 3, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, có một mái nhà tôn rách nát, mà ở đó tiếng nấc nghẹn của người đàn ông 36 tuổi như xoáy vào lòng người đối diện. Anh là Lại Văn Phúc, người trụ cột duy nhất gánh trên vai 5 mảnh đời yếu thế. Nhưng giờ đây, tai ương đổ ập khiến anh đứng trước nguy cơ tàn phế, ngã quỵ hoàn toàn vì căn bệnh hoại tử khớp háng hai bên.

trong căn nhà tôn cũ nát, dựng tạm bằng vài tấm ván gỗ thưa thớt, chẳng đủ che mưa che nắng. Không gian càng thêm ảm đạm, bế tắc.

0: bởi cái nghèo hòa lẫn vào cái bệnh. Đôi chân sau bao năm lao đực của anh Phúc bị hoại tử, thoái hóa nặng cả hai bên khớp háng. Những cơn đau hành hạ đến mức anh Phúc không thể bước đi.
1: Từ lúc lấy vợ về thì đi làm có mình em làm thôi. Dạ. Thấy vợ nó ốm yếu thì cũng không cho nó làm gì hết, ở nhà thì chỉ cho nội trợ thôi. Dạ. Đi làm công việc là đi cạo mũ, rồi hết mùa cạo mũ rồi tới làm tầm gửi cho cây cao su. Dạ. Đi đào giếng tới mùa xong đào giếng mùa khô, đi đào giếng. Lúc đẻ con ra rồi nó cũng bệnh cái suốt á, không có tiền cũng mượn người ta, mượn xong rồi mình làm mình trả từ từ vậy, mình trả hết cứ đắp đổi vậy sống qua ngày vậy. Có năm trước rồi đi là tự nhiên nghe nó đau, nó nhói, đi đang đi làm nên là nghe nó nhói trong cái khớp nữa. Thế là cứ mua thuốc uống là đỡ đi làm. Cái thời gian thấy nghe đau nhiều quá cái đi khám rồi thì bác sĩ nói là bị hoại tử luôn. Nghe nó buồn, về nhà cũng mà mình cũng rất mắc luôn, mà không biết sao mà. Thì cố gắng lúc đó cắn răng chịu thôi, cũng mua thuốc giảm đau mạnh uống để đi làm, đi nó cũng đau lắm, uống chứ vẫn đau. Ráng làm, đôi khi đi ngồi đau quá là phải ngồi cho đỡ xíu rồi đi làm tiếp.
2: Đến khi nào thì không cầm cự được nữa?
1: Dạ, vừa rồi là khoảng 2 tháng trước đi không đi nổi nữa luôn, uống thuốc luôn không đi nổi nữa luôn, đau quá đi không nổi luôn, lấy cái gậy là chống đi hết nổi rồi mới chịu thua luôn, là không làm nổi nữa. Nằm ở nhà bị luôn hai chân luôn, là bác sĩ cái một trước, một chân nặng trước chứ không phải trước. Bây giờ nào có tiện là mổ tiếp bên kia, bên trái.

0: số phận khắc nghiệt, mỗi ngày Như càng dồn ép anh Phúc vào đường cùng cực. Một cô mẹ từ năm lên sáu, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, thì 6 năm sau, người cha cũng bỏ anh mà ra đi mãi mãi. Cậu bé Phúc ngày ấy phải khép lại giấc mơ con chữ khi vừa học hết lớp 3, lầm lũi bước vào đời, mưu sinh bằng những việc nặng nhọc quá sức. Anh không chỉ chạy ăn từng bữa cho gia đình nhỏ của mình, mà gồng gánh luôn người anh trai kế Lại Văn Phước, bị sốt bại não từ nhỏ, mất hoàn toàn khả năng hành vi và mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác.
1: Cũng không biết nó sao nữa mà thấy chắc vô máu mủ ruột thịt thì thấy tội, không muốn nuôi thôi chứ không muốn nhiều cho ai, có cố gắng cũng anh mà mình máu mủ của mình, ruột thịt của mình mà không nỡ bỏ được. Có nhiều lần người ta kêu là đưa đi vô trại tâm thần rồi, nhưng mà em không cho đi, thấy tội lắm.
0: Nhìn người chồng vốn là trụ cột duy nhất nay nằm gục vì đau đớn, chị Nguyễn Thị Kim Thúy chỉ biết nghẹn ngào trong bất lực. Ngược về quá khứ, hai tâm hồn nghèo khổ ấy đã từng nương tựa vào nhau, gom góp từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, chạy vẫy vay mượn khắp nơi mới mua trả góp được mảnh đất 50 triệu đồng để dựng lên căn nhà tạm. Bản thân chị bị bệnh tim quái ác, bao năm nay chị có thể làm những công việc loanh quanh trong nhà. Giờ chị chẳng biết phải làm sao và phải bắt đầu từ đâu

0: để chèo lái gia đình này qua cơn giông bão.
1: Đang đi làm nhưng mà giờ không có đi làm được nữa, với lại một mình em sợ nặng không nổi. Tại sức khỏe em không được người ta. Em cũng có đi làm nhưng mà em làm ít. Em đi làm xưởng không đồ thôi chứ em không có đi làm nặng như ở đây. Ở đây thì dùng sức nhiều. Em sợ em theo không kịp. Tại nghĩ nhiều là nó tới phát bệnh ra, sợ không có trở tay được. Một người bệnh hay hai người bệnh hết, không ai làm đâu. Em sợ nếu mà em có chuyện gì nữa thì mấy đứa nhỏ không ai lo.
0: Căn bệnh hoại tử khớp háng tàn nhẫn của người cha cùng những cơn đau tim triền miên của người mẹ như hai gọng kìm bóp nghẹt tuổi thơ của những đứa trẻ tội nghiệp là Văn Hậu mới tròn 14 tuổi, Yến Nhi 12 tuổi và bé Út Ngọc Chi 4 tuổi. Chẳng bao giờ có những chuyến du lịch hay được thỏa sức vui chơi đúng nghĩa. Ngày hè đối với các con là chuỗi ngày mưu sinh, chắc chiêu từng đồng tiền lẻ phụ thêm vào sổ thuốc men hàng ngày của ba mẹ.
2: Con đi học con cũng sợ, con sợ cha mẹ bị này bị kia, con suy nghĩ hoài luôn. Con đi học con chỉ mong về sớm với cha mẹ như thế nào, có ba uống thuốc gì chưa, hay là chị mẹ bị cái gì đó con coi thứ sao. Con mong đi học về thật sớm để coi cha mẹ như thế nào thôi. Kể từ khi ba bệnh là con đi làm kiếm thêm tiền, sau đó là đi làm công việc nhà, người ta kêu gì con làm đó thôi. Với lại người ta kêu tới một sầu riêng, con nghĩ là con sẽ đi lên nhà bà con xin hai sầu riêng. Còn một cà phê, một trái cây gì đó con sẽ đi theo người ta làm để có tiền kiếm thêm thu nhập cho ba mẹ. Giờ gia đình khó khăn quá, với vậy bây giờ cũng cần thêm tiền để chữa chân cho ba nữa. Nên con phải đi làm, vừa đi làm vừa học.
3: Thì nghe con nói vậy em cũng bức rất nó khó chịu trong người lắm. Nhưng giờ em cái hoàn cảnh em vậy là em không biết làm sao nữa. Tại em mồ côi nhỏ rồi em không biết, em biết nó cũng cực khổ lắm. Nên em ráng làm con em lo cho ông em được đầy đủ. Mà bây giờ nó bệnh vậy thì nằm nó buồn miết, nằm cứ suy nghĩ nó buồn. Khóc thì sợ vợ nó thấy nó buồn, ráng cắn răng chịu. Nó không có là sợ chứ mà sợ con nó khổ. Tại vì lúc nhỏ là em đã khổ rồi, bố cô cha mẹ nó khổ rồi. Nên thì sợ con em khổ như em nữa. Nhà chỉ có nền nhà chỉ có tính và bán cũng không bán không được nữa, không có, tại không có giấy tờ nữa, không muốn bán là bán cũng không được nữa.
0: Một chiếc khớp háng được thay thế lúc này không chỉ cứu lấy đôi chân của anh Phúc mà chính là ánh sáng hồi sinh cho cả một gia đình và tương lai học tập của ba đứa trẻ thơ không phải đứt gánh giữa đường. Thế nhưng số nợ 70 triệu đồng phẫu thuật thay khớp háng bên phải hồi tháng 4 hiện vẫn chưa trả được một đồng. Biết lấy tiền ở đâu để mà thay khớp trái? Câu hỏi xót xa ấy rơi vào khoảng không vô định. Sức tàn, lực kiệt, gia đình anh Phúc đang ở những ngày tháng tăm tối ngặt nghèo nhất của số phận.

Thưa quý vị, đứng trong căn nhà tôn trống hoác, nhìn đôi chân không thể tự đứng vững của anh Phúc, nghe tiếng thở dài của người vợ bị bệnh tim, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đã nhanh chóng phát đi thông điệp đầy xót xa. Nếu không có một bàn tay nâng đỡ, thì trụ cột duy nhất của năm mảnh đời yếu thế sẽ ngã quỵ và ước mơ đến trường của các em nhỏ cũng sẽ khép lại sau mùa hè này. May mắn thay, thông điệp xót xa ấy đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ nhà hảo tâm gần xa,

0: để rồi ngày kết nối trao yêu thương cũng chính là khoảnh khắc mà ánh sáng của sự hồi sinh sẽ xua tan đi bóng tối nơi ngõ cụt của gia đình anh Phúc.
1: Hành trình khát vọng sống đến với gia đình anh Lại Văn Phúc có đại diện của báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh Nhân Nghèo thành phố Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhà tài trợ chính Công ty Tôn Tân Phước Khanh cùng đại diện lãnh đạo xã Nghĩa Trung, các đội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cùng đồng hành.
2: Với cái cách làm của an sinh xã hội, chúng ta cũng sẽ nhận thấy thế này. Với những cái hồ sơ mà các người lao động chính, họ đang mòn mỏi sau 2 năm bị hư khớp háng. Nếu chúng ta không trợ giúp, thì 5 con người còn lại của gia đình sẽ không cách nào hồi phục được. Chính vì vậy, với cái tiêu chí là giúp cho họ hồi sinh, thì gia đình của Phúc, chúng ta giúp cho Phúc điều trị cả 2 cái khớp háng để có thể sớm hòa nhập với cái công việc để có thể giúp cho gia đình hồi sinh, giúp một người cứu cả 6 người.
1: Ngay sau lời kêu gọi ủng hộ của trưởng ban tổ chức, các thành viên trong đoàn và những nhà hảo tâm đã cùng lên trao tận tay những món quà thiết thực. Tiêu biểu trong hành trình nhân ái hôm nay là câu lạc bộ Hương Từ Tâm đã đăng ký bảng nhà tài trợ tiêu biểu với số tiền trợ giúp trị giá 10 triệu đồng. Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai gửi trao hơn 11 triệu 700 ngàn đồng. Các thành viên đoàn khát vọng sống từ thành phố Hồ Chí Minh còn mang đến những món quà thiết thực như tivi, bếp ga cùng các nhu yếu phẩm để kịp thời san sẻ khó khăn trước mắt với gia đình của anh Phúc.
3: Người ta thường nói cho đi là còn mãi, nên Tâm Ngọc cũng muốn là đi để lan tỏa cái sự nhân đạo, cái tính nhân văn để cho mọi người trên mọi miền đất nước của mình mở rộng vòng tay, mỗi ngày càng mở lòng rộng hơn để cho xã hội mình bớt đi những cái hoàn cảnh bất hạnh khó khăn như thế này ạ.
4: Mình cũng thấy cái hoàn cảnh khó khăn quá thì mình cũng chung tay kêu gọi để có một số tiền để giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình anh Phúc này. Bữa nay tham gia chương trình thì mình cũng thấy là rất là có ý nghĩa cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Và mình cũng muốn là tiếp bước thêm để cho những cái hoàn cảnh tiếp theo, để cho người ta có những cái đồng tiền để ta điều trị bệnh hay là ta vươn lên.
1: Bên cạnh vòng tay nhân ái của các nhà hảo tâm, điểm tựa vững chắc nhất lúc này của gia đình anh Phúc chính là sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo xã Nghĩa Trung cùng ban đại diện thôn ba. Không chỉ dừng lại ở việc vận động nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng các giải pháp về sinh kế và an sinh bền vững, đảm bảo cho mái ấm này một tương lai ổn định lâu dài sau chương trình.
5: Sau khi mà nhận được công văn của Hội Bảo trợ thì xã cũng đã làm những cái việc chuẩn bị cho ngày hôm nay. Xã hôm nay có rất nhiều sự kiện liên quan, nhưng mà tôi cũng có dành thời gian tối đa để dành xem từ đầu đến cuối cái chương trình. Cái cảm nhận đầu tiên là thấy chương trình làm rất bài bản, rất kỹ lưỡng, chi tiết đến từng người, từng đồng, và đồng thời là khi được huy động được bao nhiêu thì cũng đưa ra một cái công thức sử dụng tiền như thế nào để cho gia đình người ta sử dụng nó tiết kiệm và phù hợp nhất, cũng như là gắn với cái phương châm, cái tôn chỉ của chương trình. Với gia đình này thì cũng chúng ta nhìn thấy là cái việc đầu tiên là phải sức khỏe, tức là phải đi chữa bệnh, sau đó là đến cái việc là kiên cố nhà cửa, con cái đi học và những vấn đề khác. Đối với chính quyền địa phương chúng tôi thì đã làm những cái việc như là bảo hiểm hộ nông lâm, tiếp tục hỗ trợ gia đình trong cái việc là tạo việc làm. Và sắp tới thì như tôi đã nói trong chương trình đó là có trong gia đình có 3 người được thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Ở khía cạnh cảm quan của tôi thì đang nói với anh em là với thôn, với phòng văn hóa, với trung tâm hành chính công là sẽ đưa hồ sơ của 3 người trong gia đình để xét cái người khuyết tật, và từ đó sẽ có cái chính sách của nhà nước hỗ trợ hàng tháng cho gia đình.
1: Yêu thương lan tỏa đã tạo nên một phép màu diệu kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà chương trình kết nối và quyên góp được đã lên tới hơn 183 triệu 200 ngàn đồng. Để số tiền này trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho tương lai của gia đình, ban tổ chức đã thống nhất với chính quyền xã Nghĩa Trung

0: phương án sử dụng quỹ một cách minh bạch và hiệu quả nhất. 70 triệu đồng dành riêng cho chi phí phẫu thuật thay khớp háng, hồi sinh đôi chân cho anh Phúc. 60 triệu đồng ưu tiên gia cố, sửa chữa lại mái nhà đang bị hư hỏng nặng. 13.200.000 đồng hỗ trợ trực tiếp cho sinh hoạt phí khẩn cấp và nhu yếu phẩm hàng ngày của gia đình. 40 triệu đồng gửi tiết kiệm dài hạn nhằm dự phòng chi phí chữa bệnh và hỗ trợ các con của em Phúc tiếp tục việc học.
1: Hôm nay cảm ơn các mạnh thường quân, các khát vọng sống đã giúp đỡ cho gia đình em. Tiền này em muốn mau chữa bệnh cho mau khỏe để đi làm để nuôi các con ăn học.
0: Một trang đời hoàn toàn mới lại vừa mở ra cho gia đình anh Lại Văn Phúc. Đôi chân của người trụ cột sẽ được chữa lành, mái nhà dột nát sẽ được kiên cố và bước chân đến trường của các con sẽ không còn nặng trĩu những âu lo. Khát vọng sống lại một lần nữa âm thầm gieo mầm ấm áp, tiếp tục nối dài những vòng tay nhân ái để sự thấu cảm và tinh thần cùng nắm chặt tay, đồng lòng phụng sự đến với nhiều người, nhiều gia đình.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đến đây xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất thành phố Hồ Chí Minh và nhà tài trợ chính Công ty Tôn Tân Phước Khanh và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của DNRT.

chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.

Người anh hùng mới. Cảm ơn trời đất, anh đã đến rồi. Trên kia kìa Sam. Đừng lo Browin, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dừng chắc xe nào Penny. Xe Jupiter đã được dựng chắc. Nhanh lên nào, nâng thang lên đây Sam. Gần chút nữa Penny. Được rồi Lion, đến lúc phải xuống rồi.

Đừng có đi nhanh vậy chứ. Có món ngon này. Lúc nào cũng có tác dụng. Được rồi Penny, cho tớ xuống đi. Cảm ơn Sam nhé. Giữ chắc nào Sam, tha năng xuống đây. Ôi, nhẹ cả người, cảm ơn Chúa. Sam ơi, cảm ơn anh rất nhiều. Lion rất sợ khi trèo cao trên đó. Nếu Lion sợ thật thì nó không leo trèo trên đó suốt đâu. Khổ thân Lion, nó quên mất trên nó cao như thế nào. Đợi chút. Thế này, không có gì lắm đâu Mandy. Chú chỉ vừa đưa Lion từ trên mái nhà xuống thôi mà. Lại thế sao? À, chắc là được đấy. Chú đưa Lion lên lại mái đi. Chắc không được đâu Mandy. Nhưng cháu muốn quay phim. Không được, khổ thân Lion. Chào nhé Mandy. Ôi, Norman. Gì thế? Tớ chỉ muốn được quay thôi mà. À này, sao chúng mình không cùng nhau làm một bộ phim nhỉ? Sam, anh trai của anh, leo lên trên đó để cứu nó đấy. Charlie ạ, à, Sam là anh hùng của chúng ta đấy, có phải không Lion? Lính cứu hỏa dũng cảm nhỉ? Người đánh cá thì sao, họ cũng dũng cảm mà. Tất nhiên rồi. Yeah, bố ơi, bố là người anh hùng của chúng con. Vậy thì bố nên đi bắt cá cho chúng ta nhỉ? Gì vậy? Sarah, James. Này hai cậu, các cậu muốn xuất hiện trong phim không? Hãy gọi người đánh cá Charlie. Đừng lo, tôi đến đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yeah, Charlie. Anh ấy là người giỏi nhất, không ai giỏi được như anh ấy đâu. Đúng là một người anh hùng, thật mạnh mẽ và dũng cảm. Sao tớ không được làm anh hùng chứ? Vì tớ là ngôi sao của bộ phim này. Tớ là người nghĩ ra bộ phim này mà. Charlie, anh có sao không? À không, ý anh là... Có, giờ anh đi đây. Chào nhé, Browin. Tớ có một ý tưởng rất hay cho trang phục của mình. Đợi nhá, tớ sẽ quay lại ngay. Có phải con hay không Norman? Mẹ đang đi tắm. Xin lỗi mẹ nhá. Đó là cái gì vậy? Trang phục của tớ. Tớ là siêu anh hùng. Ôi, rèm phòng tắm đâu rồi Norman? Được rồi, tuyệt lắm. Sarah gặp rắc rối và tớ sẽ đến cứu cậu ấy. Sẵn sàng. Quay. Norman, tớ phải là người nói câu đó chứ. Đây là máy quay của tớ mà. Nào Mandy, cậu không thể làm hết mọi thứ chứ. Thôi được rồi. Diễn. Ta sẽ để ngươi ở đây để lũ hải ấu có thể xử lý ngươi. James. Cứu! Cứu với! Ai cứu với? Đừng lo! Người Norman đã đến! Tớ sẽ cứu cậu! Đợi chút! Người Norman á? Cứu! Cứu! Phải cứu tớ với! Nào người Norman! Chúng mình đang đợi cậu đấy! Cứu! Ai cứu với? Cứu! Cứu với! Ở yên đấy Sarah, người đánh cá Charlie đến đây! Cứu với! Ai cứu với? Cứu tôi với! Được rồi, tớ sẽ sẵn sàng rồi đây. Chưa đâu, để tớ bật lại cái máy quay này đã. À, có ai đó cứu tớ không?
Bố đến đây, Sarah, bố đến đây.

0: Có người bị thương ở bờ biển. Có người bị thương ở bờ biển đấy Sam. Có vẻ như đây là việc cứu hộ biển. Cháu nên đi xuồng cứu hộ cùng với Penny. Đừng lo bố ơi, chú lính cứu hỏa Sam sắp đến rồi. Cứu với. Hoan hô, chú Sam đến rồi. Có chuyện gì vậy Charlie?
1: Hello, Sam.
0: Chào Sam, không có gì đâu. Tôi đâm vào đá và bị rơi khỏi thuyền đấy mà. Chân tôi bị kẹp trong hộp bắt tôm hùm rồi. Tôi không lên được. Ôi trời ơi. Tớ sẽ lặn xuống để xem thế nào. Chắc anh đi nhanh lắm trước khi đâm vào đá nhỉ Charlie. Tôi biết mà. Tôi vừa cố gắng làm một anh hùng.

Anh Hư, đó mới là hành động thật với anh hùng thật chứ. Anh Hư giỏi lắm. Anh Hư, nhìn kìa Lion, anh hùng của chúng ta lên TV kìa. Tôi xấu hổ quá. Sao xấu hổ bằng tôi được chứ? Sáng nay lúc tắm tôi mới biết rèm nhà tắm bị mất tiêu rồi. Sắp đến đoạn hay nhất rồi. Còn người Norman thì sao? Cháu cũng là anh hùng mà. Ôi ôi! Norman! Đó là cuộc giải cứu thứ ba của Sam trong một ngày. Và đó là rèm tắm của tôi. Norman!

0: nỗ lực hết mình. Cháu thấy món chay nướng thế nào nó mần? Để cháu ăn thử ạ. Cô đã nấu chín chưa ạ? Cậu không ăn được vỏ đâu, Norman. Chỉ ăn ruột thôi, thế này này. À. Cũng ngon đấy chứ.
1: Sarah
0: và James giúp chú Charlie nhặt chai dọc bờ biển đấy. Tớ nhặt được nhiều hơn Sarah, vì anh ấy có chiếc xô may mắn và lấy cả chai của em nữa. Không có, anh tìm thấy chúng ở bờ biển mà, sau khi em đánh rơi cái xô. Tại em có cái xô may mắn nên mới thế đấy. Hôm sau các cậu cho tớ đi nhặt chai cùng với nhé. Chú có thể dẫn cháu đi ngay chiều nay nếu cháu muốn. Khi đó thủy triều rút rồi. Cái kẹp để đời này tuyệt quá Sam ạ. Tớ hy vọng một ngày nào đó có thể dùng nó trong trường hợp khẩn cấp. Ừ, lần tới mà cần dùng, tớ hứa sẽ cho cậu dùng, Elvis ạ. Chúng có thể hữu ích nếu lần tới cậu làm cháy món thịt.

Ôi, ai tắt đèn thế? Ôi, ôi, mình bị kẹt rồi, phải nhờ người giúp thôi. Khẩn cấp, bạn cần giúp gì à? My flute bị kẹt trong xe tải của mình à? Đến nhà flute đi Sam, càng nhanh càng tốt, có người bị kẹt trong xe tải.

Cứu với! Cứu! Cứu với! Tôi ở trong này! Chốt cửa bị sập xuống rồi! Đừng lo Mai! Chúng tôi ở đây rồi! Chúng tớ sẽ đưa cậu ra ngay đây! Elvis! Đợi đã, cậu đang làm gì vậy? Tôi hứa là sẽ để tớ dùng cái kẹp để đời nếu lần tới chúng ta cần dùng mà! Nhưng ta không cần dùng tới nó! Chỉ cần đẩy thanh gỗ lên là mở được cửa rồi mà! Ôi, cảm ơn Sam. Tớ đang lo không biết có thoát ra được không đây. Đây là của anh. Đến lượt em dùng cái xô may mắn rồi. Không, anh giành trước mà. Lần trước anh được dùng rồi mà. Không công bằng. Thôi nào hai đứa. Cái xô nào cũng như nhau cả thôi. Bố ơi, không. Ai mà có cái xô may mắn thì sẽ nhặt được nhiều mà. Sao cái xô nhựa lại có may mắn được? Nhiều thứ có thể đem lại may mắn mà, Charlie. Giống như viên đá may mắn. Có lẽ cháu nên cầm cái xô may mắn. Như thế sẽ không xảy ra tranh cãi nữa. Được đấy, Norman. Ý kiến rất hay. Bố! Ừ, Norman. Norman chưa bao giờ được cầm cái xô may mắn mà. Chắc là mình sẽ nhặt được nhiều hơn cả Sarah và James cộng lại. Mình chẳng thấy cái xô may mắn tí nào. Thật tiếc vì hôm nay chúng ta không nhặt cua đâu, Norman. Đây, để chú nào. Chai sẽ bám vào đá, cháu thấy không? Nên cháu chỉ cần xoay nhẹ một chút thôi. Bố ơi, James đang cố lấy chai của con. Con không có mà. Có, hai đứa này thật là có thôi đi không? Bố ơi. Cái xô này may mắn thật đấy. Chỉ vì bố tớ cho cậu hết chỗ chai của bọn tớ thôi. Đây không phải là cuộc thi. Chúng ta phải làm việc cùng nhau chứ. Tôi đã thử hết cách rồi Sam ạ. Nhưng nó không chịu xuống. Ôi Lion tội nghiệp. Có lẽ ta nên dùng chiếc kẹp để đời. Không được, cậu không thể chặt cái cây vô tội yếu ớt này được. Cái cây có làm gì cậu đâu. Đừng lo, Browin. Bọn tôi sẽ không chặt cây đâu. Lại đây nhanh lên. Như này, anh tìm được một ít. Bọn em nhìn thấy trước mà. Anh là chiếc máy nhặt chai. Em tìm thấy nhiều ở đây mà. Này, cho tớ một ít với. Nhưng cậu có nhiều rồi. Chúng ta đang làm việc cùng nhau mà. Mình phải tìm được một chỗ có nhiều chai hơn trước khi cặp sinh đôi này lấy hết. Ôi, ôi! Cứu với! Cậu biết đấy, Elvis, chiếc kẹp để đời là dụng cụ cứu trợ tuyệt vời, nhưng không phải trường hợp khẩn cấp nào cũng dùng được. Tớ biết. Cố lên, Norman. Kéo đi.

0: It's wet.
1: Ướt hết rồi. Và sẽ ướt hơn nữa đấy. Thủy triều đang lên rồi. Phải đưa cháu ra khỏi đây thôi. Kéo là Norman. Cháu đang cố nhưng cháu bị kẹt rồi. Nhưng chú không thể để cháu ở đây được. Phải làm gì bây giờ? Gọi chú cứu hỏa Sam. Có người mắc kẹt ở bãi biển. Tới bãi biển đi Sam. Có người bị kẹt, càng nhanh càng tốt vì thủy triều đang lên. Cứ mang kẹp để đời đi để đề phòng, Elvis ạ. Được. Có chuyện gì thế anh Charlie? Chân của nó bị kẹt rồi Sam ạ. Tôi đã thử hết cách rồi. Vẫn chưa hết cách đâu. Đúng thế Elvis. Còn một cách chúng ta nên thử nữa. Cháu có thể cúi xuống cởi dây giày không Norman? Chắc là được ạ. Được rồi. Cảm ơn chú cứu hỏa Sam ạ. Giá mà mình nghĩ đến trước nhỉ. Đợi đã. Cái xô may mắn của cháu đâu rồi? Cậu để nó ở đâu Norman? Nó biến mất rồi. Không may rồi Norman ạ. Chắc là nó trôi mất rồi. Đi nào, chúng ta phải về trước khi thủy triều lên cao. Đợi đã, thế con dây của cháu? Đừng sợ, có Gridlington đây rồi. Cảm ơn chú Elvis ạ. Chú đã cứu dây của cháu. Chiếc kẹp để đời có tác dụng thế mà. Cứu mọi thứ. Em biết là hòn đá may mắn có tác dụng mà. Đầu tiên nó giúp cái cây không bị mấy cậu lính cứu hỏa chặt. Sau đó nó cho em cái này. Em thấy nó trôi dạt ở bờ biển. Chiếc xô may mắn. Hoan hô!

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng.

với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, kết nối trực tuyến tới các địa phương trên cả nước. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang, do đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, đồng thời tập trung đổi mới tư duy xây dựng thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
2: Thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số và công dân số, tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển. Thứ ba, thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Mỗi bộ ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, để khơi thông nguồn lực cho phát triển.
1: Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

0: nghiệp, liêm chính và phục vụ, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung, vì doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng cũng lưu ý phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia, bảo đảm mọi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát và đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quốc phòng an ninh đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả. Thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, tạo môi trường phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những điển hình tiên tiến. Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, giàu mạnh và thịnh vượng. Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, cam kết đồng hành cùng chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Sáng ngày 13 tháng 6 tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế tổ chức lễ khánh thành công trình cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên. Tham dự lễ khánh thành có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo địa phương, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên, phường Vĩnh Tế có chiều dài 62m, ngang 3m, độ thông thuyền 5m, tổng kinh phí thực hiện hơn 776 triệu đồng. Trong đó, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LHD thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 501 triệu đồng, phần còn lại do cộng đồng cùng chung tay đóng góp bằng kinh phí, ngày công. Không chỉ mang giá trị về giao thông, cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên còn là kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi phần đóng góp, mỗi ngày công đều góp phần tạo nên một công trình thiết thực phục vụ cộng đồng.
2: Hôm nay cái cầu đã hoàn thành thì nhân dân là cảm ơn trước hết. Còn những niềm vui ở nhân dân ở đây thì thấy qua cái cầu nó thông thoáng, thì tiện cho bà con đi lại làm ăn, sinh sống, sinh hoạt hàng ngày, góp phần xây dựng kinh tế quê hương, kinh tế ngày càng tốt đẹp. Cái cầu này hoàn thành thì nói chung là đã là thông thương rồi, nhưng mà sau này cùng bà con là cũng phải giữ gìn cho nó là sạch đẹp vững chắc, không có chạy quá tải để mà duy trì thông suốt cho địa phương, nhân dân là làm ăn nó nhiều thuận lợi.
1: Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế, ông Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân và nhân dân đã chung tay đóng góp để công trình được hoàn thành. Từ sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế cùng sự đồng hành hỗ trợ của doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và sự chung sức của nhân dân, công trình cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên đã được triển khai xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ. Công trình hôm nay không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, giao thương, sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, địa phương đã trao tặng 70 phần quà cho thành viên đội thi công, lực lượng hậu cần, nấu ăn phục vụ suốt thời gian công trình thi công. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên vào sử dụng.
3: Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Công an phường Trạch Giá và Công an xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.
4: Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận lực lượng công an phường Trạch Giá và công an xã Thạnh Lộc đã chủ động thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công tác quản lý cư trú, dữ liệu dân cư, cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được thực hiện đề nếp hiệu quả. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công an phường Rạch Giá và công an xã Thạnh Lộc đề xuất nâng cấp hạ

0: hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung trang thiết bị chuyên dụng, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và các hệ thống dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Các đơn vị cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy trình, phần mềm nghiệp vụ theo hướng đồng bộ, liên thông, thuận tiện trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an phường Rạch Giá và công an xã Thành Lộc trong triển khai thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian qua. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, tiếp tục rà soát các vụ khó khăn tồn tại, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ gắn với chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
1: Vừa qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Tân Hiệp phối hợp với khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026 với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".
2: Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự và đông đảo người dân trên địa bàn xã Tân Hiệp đã có mặt tham gia đăng ký hiến máu. Các khâu tiếp nhận, khám sàng lọc sức khỏe, lấy máu được đội ngũ y bác sĩ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người tham gia. Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, mỗi tình nguyện viên tham gia hiến máu đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế. Qua chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được 253 đơn vị máu, đạt kết quả đề ra. Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương sẻ chia trong cộng đồng. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Tân Hiệp luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương giàu lòng nhân ái, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.
1: Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác.
3: Hội Người Cao Tuổi Phường Chi Lăng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. 5 năm qua, Hội Người Cao Tuổi Phường Chi Lăng đã phát triển mới 189 hội viên, nâng tổng số đến nay có 1.869 hội viên người cao tuổi, chiếm 6,46% dân số của địa phương. Trong nhiệm kỳ, Hội Người Cao Tuổi Phường bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, theo Nghị quyết Đại hội 5 và Nghị quyết Đại hội Hội Người Cao Tuổi Phường Chi Lăng, nhiệm kỳ 2021-2026. Với chủ đề Tuổi cao đoàn kết nêu gương sáng, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Người Cao Tuổi Phường Chi Lăng đề ra 10 chỉ tiêu và 7 giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã hiệp thương cử ban chấp hành khóa mới, gồm 15 đồng chí và ban thường vụ 5 đồng chí.
0: Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất về việc cho phép hợp nhất Hội Chữ Thập Đỏ xã Nam Thái Sơn, Hội Chữ Thập Đỏ xã Linh Quỳnh, Hội Chữ Thập Đỏ xã Thổ Sơn và Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Hòn Đất thành Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòn Đất. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòn Đất nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên ban chấp hành. Ban thường vụ gồm 5 vị. Ông Nguyễn Văn Hiếu được bầu tái cử giữ chức chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòn Đất nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Những năm qua, việc triển khai thực hiện các luật về quốc phòng quân sự và giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Thoại Sơn luôn được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thông tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường kịp thời cụ thể hóa các luật bằng các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các luật, qua đó làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung.

0: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp lại các khóm trên địa bàn phường. Theo phương án sắp xếp lại từ 12 khóm như hiện nay, giảm còn 10 khóm, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, số hộ dân, diện tích tự nhiên và các điều kiện đặc thù theo từng khóm. Theo đó, giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và số hộ dân của các khóm Phú Hòa, Phú Hiệp, Phú Tâm, Phú Nhất, Xuân Biên, Xuân Hòa, Xuân Phú và khóm Xuân Bình. Trên cơ sở sắp nhập nguyên trạng quy mô diện tích và dân số của hai khóm Xuân Hiệp và An Biên, lấy tên khóm Xuân Hiệp, sắp nhập nguyên trạng quy mô diện tích và dân số của hai khóm Phú Cường và Tân Biên, lấy tên khóm Phú Cường.
1: Thưa quý vị, sau khi triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan chuyên môn không chỉ là đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng quy định, mà còn phải đổi mới cách thức phục vụ, giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận lợi hơn. Trong lĩnh vực đất đai, nơi có nhiều thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, những vướng mắc về quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, nghĩa vụ tài chính, nếu không được hướng dẫn kịp thời, có thể trở thành điểm nghẽn. Từ thực tế đó, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh khu vực liên xã An Châu triển khai mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ, tạo không gian đối thoại trực tiếp gần gũi giữa cán bộ chuyên môn với người dân.
0: Tại không gian cà phê công vụ vì dân phục vụ, những câu hỏi liên quan đến hồ sơ đất đai, thủ tục cấp đổi, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận được cán bộ chuyên môn trực tiếp trao đổi hướng dẫn. Thay vì chỉ tiếp nhận hồ sơ theo quy trình hành chính, mô hình giúp người dân hiểu rõ hơn từng bước thực hiện, hạn chế việc bổ sung giấy tờ nhiều lần. Tại buổi cà phê công vụ vì dân phục vụ, người dân không chỉ đến để hỏi về hồ sơ mà còn được trực tiếp trao đổi với cán bộ chuyên môn về những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai, từ việc hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giải thích quy trình xử lý, hỗ trợ tra cứu tiến độ đến tiếp nhận phản ánh về những bất cập trong quá trình giải quyết đều được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện hơn.
2: Là cái cà phê công vụ này thì rất là thân thiện, là gần gũi hơn. Rồi thứ hai là cà phê công vụ cũng giúp cho người dân là giải quyết rất là nhiều những khó khăn, những vướng mắc, như là có nhiều người thì không có biết là bây giờ cái này phải vô làm sao, phải đi, phải vào sao, phải ghi cái gì đó. Rồi giúp cho cũng có em hướng dẫn, giờ có ở đây thì cũng có người hướng dẫn, rồi ghi dạ chỉ cách ghi này kia cũng rõ ràng.
0: Với phương châm gần dân, hiểu dân, hỗ trợ dân và phục vụ dân, mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ xã An Châu được triển khai thực hiện mỗi quý một lần nhằm tạo không gian thân thiện, cởi mở, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc trao đổi, phản ánh và được hướng dẫn trực tiếp các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai. Không chỉ dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc, cà phê công vụ vì dân phục vụ còn hướng đến xây dựng một kênh tiếp nhận thông tin hai chiều. Thông qua các buổi gặp gỡ, lãnh đạo và viên chức chuyên môn có thể trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân, nhận diện những điểm còn bất cập trong quy trình, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh phù hợp.
3: Mô hình này được tổ chức là thực hiện một quý một lần và có thể là thực hiện một tháng một lần, tùy theo cái tần suất mà nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân. Mình sẽ phối hợp và xây dựng cái cơ chế, phải có một cái cơ chế hoạt động là thành lập một cái quyết định là tổ hỗ trợ người dân và phân công cán bộ mà phụ trách là từng bộ phận là giải quyết, ví dụ như nói những cái vướng mắc về thủ tục hành chính, pháp lý hồ sơ, rồi hồ sơ mà thực hiện mà đo đạc thủ tục hành chính, vướng mắc trong vấn đề gì đó, mình phân công rõ ràng các nhiệm vụ trong cái vai trò mà vị trí thực hiện đó.
0: Sau sắp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã An Châu phải quản lý địa bàn rộng hơn, khối lượng hồ sơ tăng. Trong khi nhiều hồ sơ đất đai có tính chất phức tạp như xác minh nguồn gốc sử dụng đất, biến động qua nhiều thời kỳ hoặc chờ thực hiện nghĩa vụ tài chính nên cần thời gian phối hợp xử lý giữa nhiều cơ quan đơn vị. Đây cũng là những điểm nghẽn thường phát sinh khiến người dân cần được giải thích, hướng dẫn kịp thời. Dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi, chi nhánh vẫn duy trì hiệu quả giải quyết hồ sơ ở mức cao. Trước sắp nhập, đơn vị đã tiếp nhận 8.395 hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 99,99%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, sau khi thực hiện mô hình mới, chi nhánh tiếp nhận 4.414 hồ sơ, giải quyết 3.700 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,98%. Đây là cơ sở để đơn vị triển khai mô hình cà phê công vụ, dịp chân phục vụ, tạo kênh đối thoại trực tiếp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hạn chế hồ sơ bổ sung nhiều lần, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
3: khó khăn về cái thực hiện mà vận hành là quy

0: quy trình thủ tục hành chính phải là vận hành quy trình mới, rồi cơ sở dữ liệu đất đai là chưa đồng bộ với nhau, và thứ hai là và khó khăn về vấn đề là cơ chế về cái địa giới hành chính nó thay đổi đó, rồi bản đồ địa chính thay đổi, là anh em là nói chung là trong chi nhánh là cố gắng nỗ lực hết mình trong cái thực hiện thủ tục. Thì qua cái thời gian là nỗ lực phấn đấu thì hiện tại là cơ bản là đi vào ổn định.
1: Từ những cuộc trao đổi gần gũi bên ly cà phê, mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ đang góp phần xây dựng hình ảnh nền hành chính thân thiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Trong quá trình hoàn thiện bộ máy sau sáp nhập, những cách làm hướng đến người dân sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, thể hiện tinh thần gần dân, hiểu dân, hỗ trợ dân và phục vụ dân, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng trong giải quyết thủ tục đất đai, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và thân thiện hơn sau sáp nhập.
2: Tỉnh Đồng Tháp xác định đa dạng sinh học là tài sản vô giá của quốc gia và của địa phương, là nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Do vậy, tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng đất ngập nước và bước đầu đạt những kết quả tích cực.
1: Nằm giữa vùng Đồng Tháp 10, khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 ở xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp, rộng trên 106 hectare, trong đó hơn 55 hectare rừng tràm là nơi trú ngụ cho đàn chim sinh sản. Đơn vị đang tích cực bảo vệ rừng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước.
3: Phối hợp với công an xã Tân Phước 2, hạt kiểm lâm để tổ chức tuyên truyền trong nhân dân các quy định của cái pháp luật về quản lý bảo vệ chim hoang dã, trồng rất là nhiều cây bản địa để phủ xanh trên cái những cái khoảng đất trống, tạo cái nơi cho cái các loài chim nó về nó trú đậu, đồng thời nó cũng cung cấp thức ăn cho các loài chim mà nó ăn trái cây. Hàng năm thì đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt cái công tác phòng chống cháy rừng để bảo vệ cái hệ sinh thái của mình.
4: Tuần tra canh gác để kịp thời ngăn chặn các hành vi là xâm hại cái rừng của khu bảo tồn. Định kỳ hàng tháng thì tụi tôi là có tham gia cái diễn tập phòng cháy chữa cháy. Nhờ thực hiện tốt cái công tác đó là trong thời gian qua là góp phần cùng đơn vị là bảo vệ tốt cái rừng ngập nước của khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10.
1: Toàn tỉnh Đồng Tháp có diện tích rừng hơn 8.000 hecta với các khu vực có hệ sinh thái đất ngập nước là vườn quốc gia Tràm Chim, khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10, khu di tích Xẻo Quýt, khu di tích Gò Tháp và rừng tràm Gáo Dòng. Đồng Tháp duy trì và nâng cao hiệu quả quản lý các khu đất ngập nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sinh học và công nghệ số trong quản lý và giám sát đa dạng sinh học, tăng cường bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại và quản lý điều tiết mực nước hợp lý theo từng mùa.
5: Vì quốc gia đã thực hiện cái quản lý mực nước theo cái quy luật tự nhiên, và ra hãy khi mùa nước lũ thì mình cứ xả nước vào. Và khi một khô thì mình cứ rút nước ra, tức là theo nó quy luật của tự nhiên trước giờ. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo cho cái việc cân bằng cái phát triển của hệ sinh thái. Thì chính vì cái quản lý cái nước thích ứng như thế, thì bây giờ cái hệ sinh thái của vườn nó đã có cái phục hồi khá tốt. Trong đó cái loài như là lan kim, là cái loài mà cái thức ăn chủ yếu của xíu đồ đỏ thì nó cũng đã phát triển và nó có củ, rồi cũng phục hồi được cái thảm lúa ma, rồi các cái loại thực vật đặc hữu khác của vườn quốc gia Tràm Chim.
1: Cùng với việc ban hành kế hoạch hành động về đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp đang hướng tới mục tiêu tăng cường bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, duy trì và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm, đặc biệt là xíu đầu đỏ và hệ sinh thái đất ngập nước Ramsar Tràm Chim, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 và các cam kết quốc tế của Việt Nam.
2: Tại Cà Mau, trước diễn biến thời tiết phức tạp vào mùa mưa bão, thì mô hình tổ đội đoàn kết ở xã Đá Bạc đã giúp ngư dân yên tâm bám biển, ứng phó kịp thời với sóng to gió lớn, đảm bảo an toàn khi khai thác thủy sản trên biển.
1: Thay vì đánh bắt đơn lẻ trước mùa mưa bão, ngư dân ở xã Đá Bạc giờ đây đã thành lập các tổ đội đoàn kết để vươn khơi. Theo đó, mỗi tổ đội từ 5 đến 10 tàu cá hỗ trợ khai thác, ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển như sự cố kỹ thuật, thông tin về thời tiết xấu, cứu hộ tại chỗ.
6: Thành lập các tổ đội, ví dụ như có vấn đề gì trục trặc hoặc là vấn đề gì về về về

0: dông gió mà mình vẫn có thể là hỗ trợ rồi cứu hộ cứu nạn cho nhau. Giai đoạn này á, bọn em được hỗ trợ rất là nhiều về ví dụ như là mạng di động rồi điện đàm, các tổ đội hoạt động nó như liền kề với nhau. Mưa dông mà được cảnh báo qua vệ tinh thứ bọn em theo dõi thì đối với cả bản thân em với các anh em làm biển bây giờ là rất tin tưởng về vấn đề đấy.
1: Ngành chức năng ở xã Đá Bạc còn hỗ trợ hướng dẫn cho các tàu tham gia tổ đội, trang thiết bị thông tin liên lạc giữa đất liền và tàu đánh bắt ngoài khơi. Các chủ tàu cũng thực hiện tốt quy tắc 3 sẵn sàng về thông tin liên lạc như vận hành thông suốt hệ thống, bộ đàm tầm xa, thiết bị định vị vệ tinh và điện thoại vệ tinh để duy trì kết nối với đất liền.
2: Khi bảo quản cái thiết bị về phòng chống thiên tai là chúng thấy đầy đủ cả đấy. Cái áo phao phải bè phao thì rồi thông tin bây giờ liên lạc thì người ta cũng thông suốt, rồi vệ tinh máy móc nó cũng hiện đại nữa thì cái đấy là nó cũng hỗ trợ mình nhiều phần lớn.
3: Hàng ngày thì mình mở radio để mình theo dõi thời tiết. Mình nghe dông bão thì mình chủ động phương án là ví dụ có dông bão lớn quá thì mình kiếm chỗ mình ẩn núp.
1: Mô hình tổ đội đoàn kết trên biển không chỉ ứng phó tình huống xấu mà còn chia sẻ ngư trường, nhiên liệu, dịch vụ hậu cần trên biển. Ngành chức năng Cà Mau đang quan tâm nhân rộng mô hình này nhằm giúp ngư dân bảo vệ tính mạng, tài sản, yên tâm phát triển kinh tế biển và thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.
4: Chỉ trong vòng 2 tuần qua, Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, tăng so với trung bình trước đây. Đáng chú ý, số người bệnh dưới 50 tuổi đang trong độ tuổi lao động chiếm 38%, một tỷ lệ rất cao.
1: Theo các bác sĩ, nếu như trước đây nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi, thì nay ngày càng nhiều người trẻ tuổi cũng gặp tình trạng này. Xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích. Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ giữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ giữa dễ nứt dở và hình thành cục máu trong gây tắc nghẽn mạch vành. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời để giúp giảm nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng do bệnh lý tim mạch gây ra.
4: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Mỹ khẳng định sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình với Iran trong ngày 14 tháng 6. EU tài trợ lớn cho nông dân ứng phó chi phí phân bón. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 6 theo giờ địa phương tiếp tục khẳng định một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó.
1: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump quả quyết thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 14 tháng 6 và ngay sau khi ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả. Theo Tổng thống Trump, Iran hiện không còn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân và ngụ ý Mỹ sẽ hợp tác với Iran để loại bỏ urani làm giàu vào một thời điểm thích hợp. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp quan hệ của Mỹ với Iran trở nên khác biệt và tốt đẹp hơn, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu tiến trình ký kết này không diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ thì Mỹ sẽ có giải pháp thay thế. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei đã phủ nhận thông tin cũng do ông Trump đưa ra là sẽ có một thỏa thuận được ký kết trong ngày 14 tháng 6. Ông Baghaei nhấn mạnh rằng bất kỳ bản ghi nhớ tiềm năng nào giữa Iran và Mỹ sẽ chỉ đóng vai trò như một khuôn khổ để tiếp tục các cuộc đàm phán và không nên được coi là một thỏa thuận cuối cùng. Ông cũng nói thêm rằng các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân dự kiến sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian 60 ngày. Trong một diễn biến có liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày hôm qua đã tiến hành các cuộc tham vấn với đại sứ Nga và Trung Quốc tại Tehran liên quan đến một MOU tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

0: Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất một gói biện pháp bao gồm 540 triệu euro, tương đương 625 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ tài chính và những thay đổi có mục tiêu đối với chính sách nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu EU nhằm giúp nông dân ứng phó với giá phân bón tăng cao do căng thẳng địa chính trị và những gián đoạn nguồn cung gần đây.
1: Nguồn tài trợ này sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những nông dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng phân bón. Các quốc gia thành viên EU có thể bổ sung nguồn tài trợ quốc gia trị giá gấp đôi số tiền họ nhận được từ EU. Nếu được sử dụng đầy đủ, tổng số tiền hỗ trợ có sẵn có thể đạt 1,5 tỷ euro, tương đương 1,7 tỷ đô la. Đề xuất huy động quỹ dự trữ nông nghiệp vẫn cần sự chấp thuận của các quốc gia thành viên EU. Nếu được thông qua, dự kiến đề xuất này sẽ được chính thức ban hành vào cuối tháng 7. Các sửa đổi cũng được Nghị viện châu Âu EP do Hội đồng EU phê duyệt.
0: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật.
1: Ấn Độ vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày, qua đó gia nhập nhóm các quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, Ấn Độ đồng thời hiện đại hóa lực lượng răn đe chiến lược, phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo mới và tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa trong khu vực. Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, 62 tuổi, đã tái đắc cử chức lãnh đạo đảng Fidesz thêm một năm với tỷ lệ áp đảo 729 trên 737 phiếu bầu và không có đối thủ cạnh tranh. Trong bối cảnh đảng Fidesz vừa thất bại trước đảng trung hữu Tisza trong cuộc bầu cử tháng 4, kết thúc 16 năm cầm quyền, ông Orbán cam kết sẽ cải tổ Fidesz thành lực lượng đối lập hiệu quả để hướng tới việc giành lại quyền lực trong tương lai. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine đã được kết nối lại với lưới điện quốc gia. Quá trình khắc phục sự cố được thực hiện thành công nhờ một lệnh ngừng bắn cục bộ do IAEA làm trung gian, chấm dứt tình trạng cơ sở này bị mất toàn bộ nguồn điện lưới ngoại vi trong gần 3 ngày qua.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn chung kết AVC National Cup. Qatar giật lại một điểm lịch sử trước Thụy Sĩ ở phút 90+4. Paris Saint-Germain săn đón Ferenc Varos. Medvedev thắng Cilic sau trận đấu bị mưa ngắt quãng. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dừng bước ở bán kết AVC Nation Cup sau thất bại trước Hàn Quốc. Trận thua này khiến thầy trò huấn luyện viên Tuấn Kiệt không thể bảo vệ ngôi vô địch và sẽ chuyển mục tiêu sang trận tranh hạng 3.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch AVC Nation Cup sau thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở bán kết. Trước đối thủ chơi tiến bộ và phòng ngự chắc chắn, Việt Nam nhập cuộc thiếu ổn định, nhiều lần mắc lỗi bước một và phối hợp chưa ăn ý. Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội để thắng hai set đầu với các tỷ số 25-20 và 25-19. Set 3 là thời điểm Việt Nam thi đấu khởi sắc nhất. Thanh Thúy cùng đồng đội từng dẫn 17-14 rồi 20-18, mở ra hy vọng kéo trận đấu sang set 4. Tuy nhiên những sai sót ở cuối set khiến đội nhà để Hàn Quốc ghi liền điểm và thắng 25-22. Thua trận, Việt Nam trở thành cựu dương và sẽ gặp Kazakhstan ở trận tranh hạng 3. Hàn Quốc vào chung kết gặp Đài Loan, Trung Quốc. Đại kiện tướng Lê Quang Liêm khép lại ASEAN Esports Czech Cup 2026 với vị trí hạng 3 sau chiến thắng 1-5, 0-5 trước Jose Martinez của Mexico ở trận tranh quy chương. Giải đấu diễn ra ngày 13 tháng 6 tại Thái Lan theo thể thức cờ nhanh 10 phút mỗi gián, quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh như Magnus Carlsen, Fabiano Corona, Andrei Escipenko và Lê Quang Liêm. Ở vòng bảng, kỳ thủ số 1 Việt Nam toàn thắng 4 gián dẫn đầu bảng C để vào tứ kết, sau đó vượt qua Susanto Magaranto của Indonesia với tỷ số 1-5 và 0-5. Tại bán kết, Lê Quang Liêm chạm trán Kassen và thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ trước kỳ thủ số 1 thế giới. Dù vậy, vị trí hạng 3 vẫn là kết quả ấn tượng trong một giải đấu có chất lượng cao.
0: Tại bảng B World Cup 2026, Qatar và Thụy Sĩ đã tạo nên một trận đấu giàu cảm xúc với cái kết kịch tính ở những phút bù giờ. Thụy Sĩ là đội nhập cuộc top

0: hơn, sớm vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Empolo ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên thì sự phung phí trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá đắt.
1: Qatar tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc tại bảng B World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối trận. Thụy Sĩ nhập cuộc tốt hơn và sớm vượt lên ở phút 17 sau quả phạt đền thành công của Embolo. Đại diện châu Âu sau đó kiểm soát bóng vượt trội, tung ra với 26 cú dứt điểm nhưng không thể tận dụng thêm cơ hội. Sự phung phí ấy khiến họ phải trả giá ở phút 90+4 khi Kuki bật cao đánh đầu tung lưới Coben từ đường kiến tạo của Ahmed. Kết quả này giúp Qatar giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, trong khi Thụy Sĩ đánh rơi chiến thắng đáng tiếc sau thế trận áp đảo. Trong trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Cộng hòa Séc, sân Guadalajara thừa rất nhiều ghế trống, nhưng FIFA công bố số lượng khán giả tới sân là 44.985, chỉ ít hơn 679 ghế so với sức chứa tối đa. Bởi vậy, nhiều người cho rằng FIFA đã làm giả số liệu. Theo giải thích mới nhất, sân Guadalajara đôi lúc trống là bởi nhiều người đứng ở hành lang. Đội tuyển Anh gặp sự cố ngoài sân cỏ trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ. Cảnh sát Kansas City xác nhận đã tạm giữ hai nghi phạm liên quan vụ một phương tiện chở thiết bị tập luyện của đội bị đột nhập. Theo truyền thông Anh, vụ việc xảy ra khi xe chở đồ di chuyển tới Scott Soccer Village, bang Missouri, nơi thầy trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel dự kiến đóng quân trước thềm giải đấu. Một số thiết bị tập luyện, trong đó có giày thi đấu và bóng chính thức, được cho là đã bị lấy mất. Các cầu thủ Anh di chuyển riêng nên không bị ảnh hưởng trực tiếp. Cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc. Đội tuyển Anh dự kiến có buổi tập đầu tiên tại Kansas City vào Chủ nhật trước khi đá trận mở màn World Cup 2026 gặp Georgia tại Dallas vào ngày 18 tháng 6. Theo báo chí Na Uy, đội bóng Bắc Âu đã vận chuyển sang Mỹ ít nhất 300 kg cá thịt đỏ, 116 kg phô mai nâu cùng 6.000 quả cam nhằm phục vụ chế độ dinh dưỡng cho toàn đội trong thời gian tranh tài. Kế hoạch chuẩn bị được triển khai từ tháng 11 năm 2025 với mục tiêu xây dựng thực đơn cho hơn 60 thành viên. Mỗi ngày, đội ngũ hậu cần sẽ phục vụ 4 bữa ăn và sẵn sàng kéo dài hoạt động sang tháng 7 nếu thầy trò của liên viên Sainz Solmaken tiến sâu tại giải. Bếp trưởng Christian Kansson cho biết ưu tiên hàng đầu là nguồn nguyên liệu chất lượng cao và mang đậm bản sắc Na Uy. Không chỉ thực phẩm, nhiều thiết bị chuyên dụng như máy ép trái cây cũng được vận chuyển sang Mỹ nhằm đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ cao nhất.
0: World Cup 2026 tiếp tục có biến động ở công tác trọng tài. Vincent Oliver bất ngờ chấn thương và không thể điều hành trận bờ biển Nga gặp Ecuador. FIFA đã chỉ định trọng tài người Pháp Francois Leicester thay thế.
1: Theo thông báo mới nhất từ FIFA, trọng tài Michael Oliver bất ngờ dính chấn thương. Bởi vậy, vị vua áo đen tới từ nước Anh không thể điều hành trận đấu giữa bờ biển Nga và Ecuador lúc 6 giờ ngày 15 tháng 6. Trọng tài người Pháp là François Letizier sẽ thay thế Oliver. Theo FIFA, trọng tài người Anh chấn thương không nặng và sẽ trở lại ở lượt 2 hoặc lượt 3 ở vòng bảng. Christian Pulisic đã chơi rất hay trong ngày ra quân của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pochettino thay cầu thủ này ra ngay sau khi hiệp 1 kết thúc. Trả lời phỏng vấn sau trận, Pulisic xác nhận bị đau nhưng vẫn rất lạc quan. Tôi bị đối phương phạm lỗi hơi nhiều trong hiệp 1 nên bị đau. Vấn đề nằm ở vùng bắp chân. Hy vọng vài ngày tới tôi sẽ ổn. Tôi từng bị chấn thương kiểu này nên bản thân cần giữ thái độ lạc quan.
0: Paris Saint-Germain đang tính thêm phương án mới cho hàng công trong bối cảnh tương lai một số trụ cột chưa thật chắc chắn. Ferran Torres được đội bóng Pháp đưa vào tầm ngắm, nhất là khi tiền đạo người Tây Ban Nha có thể rời Barcelona để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.
1: Nhiều nguồn tin cho biết Paris Saint-Germain đang để mắt tới Ferran Torres nếu tiền đạo này quyết định rời Barcelona để kiếm suất đá chính. Paris Saint-Germain tính tới khả năng Bradley Barcola rời câu lạc bộ và hy vọng có thể sử dụng Torres trong vai trò một tiền đạo đá lệch phải có khả năng bó vào trong khi cần. Barcelona đang tìm mua trung phong mới và người đó rất có thể sẽ tranh suất đá chính với Torres. Tờ Mundo Deportivo cho biết tiền vệ Marc Casado hy vọng nếu anh rời Barcelona, Atletico Madrid sẽ là điểm đến lý tưởng. Casado đang không chắc chắn tương lai ở Nou Camp và Atletico lúc này đang có liên hệ ban đầu với tiền vệ được đào tạo tại La Masia. Dù vậy, huấn luyện viên Diego Simeone chưa đưa ra ý kiến về việc ông muốn Casado hay không. Theo tờ Bild, MU đang cạnh tranh quyết liệt với Newcastle và Brentford để chiêu mộ tiền vệ cánh Basuma.

0: Nature của Hafanyem trong mùa hè này. Tuy nhiên, tham vọng này không dễ thực hiện bởi Touré còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2029 với Hafanyem. Mùa giải vừa qua, Bajumana Touré ghi 5 bàn thắng và có 12 pha kiến tạo sau 30 lần ra sân ở Bundesliga, bên cạnh khả năng rê bóng ấn tượng với trung bình gần 2 pha rê bóng thành công mỗi trận.
1: Thưa quý vị, tại ATP 250 Hostochenbot, Daniil Medvedev đã vượt qua thử thách không dễ dàng trước Marin Cilic sau trận đấu bị mưa làm gián đoạn. Chiến thắng này giúp tay vợt Nga giành vé vào bán kết, nơi anh sẽ gặp Kamil Majdarov.
0: Daniil Medvedev giành quyền vào bán kết ATP 250 Hostochenbot sau chiến thắng 6-2, 3-6 và 6-1 trước Marin Cilic trong trận đấu bị mưa làm gián đoạn. Cuộc so tài giữa hai cựu vô địch Grand Slam bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 nhưng phải dời sang hôm sau khi hai tay vợt chia nhau hai set đầu. Medvedev nhập cuộc tốt, hai lần bẻ game cho bóng của Cilic để thắng nhanh set 1, 6-2. Tuy nhiên tay vợt Croatia dùng lên ở set 2, tận dụng thời điểm Medvedev mắc nhiều lỗi để thắng lại 6-3. Sang set quyết định, Medvedev lấy lại thế trận, kiểm soát tốt các pha bóng bền và áp đảo Cilic với tỷ số 6-1. Ở bán kết, tay vợt Nga sẽ gặp Kamil Majdarov của Ba Lan, hạng 76 thế giới. Sinner có thể tẩy chay nội dung đôi nữ mới được giới thiệu tại US Open vì tranh cãi về tiền thưởng. Tay vợt người Italia muốn tăng giải thưởng và cải thiện phúc lợi cho người chơi. Lời đe dọa này là động thái mới nhất của một nhóm các tay vợt muốn tăng đáng kể tiền thưởng tại các giải Grand Slam. Trong giải Roland Garros vừa qua, một số tay vợt đã giới hạn thời gian tiếp xúc với truyền thông trước giải đấu chỉ còn 15 phút như một phần của cuộc biểu tình.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hàn Bác Danh, giám sát sản xuất Cao Quần Thư, thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim: Trịnh Khải trong vai Quý Phạm, Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc, Chủng Đan Ni trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Văn Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh, cùng sự tham gia của các diễn viên khác.

Bộ phim Điệp vụ sinh tử. Tập 31. Milena, hôm đó em gặp Yuri, suốt cuộc đã nói những gì? Anh cảm thấy em đang giấu anh điều gì sao? Tất cả những gì em biết em đã khai hết với cảnh sát rồi. Ý anh không phải thế, anh chỉ sợ bỏ sót tình tiết nào quan trọng. Được rồi, hôm đó bố gọi điện cho em, nó muốn gặp em lần cuối. Hẹn em lúc 2:30 chiều. 2:30 chiều. Dân, sao vậy? Yuri gọi điện tới sở cảnh sát đầu thú lúc 3 giờ chiều. Trong nửa tiếng này hai người đã nói chuyện gì? Khi em tới nơi, bố rút súng ra hỏi em, hỏi tại sao két sắt trong tiệm đồng hồ lại bị mở ra. Em nói với ông, thư viện từng bị mất trộm, chìa khóa dự phòng em cất ở đó đã biến mất, em cũng không biết là ai lấy. Em cất chìa khóa ở đâu? Trong ngăn kéo ở thư viện. Mất bao giờ? Trước khi bố gặp chuyện không lâu. Giữa khoảng thời gian đó có ai tới gặp em không? Milena, anh đang giúp em. Thôi được, em không muốn giấu anh.

mất vào lúc đó. Xin lỗi anh Quý Phàm, em không nên giấu anh. Nếu đã vậy, phiền em theo anh tới sở cảnh sát, kể lại chi tiết việc em gặp Quý Bình. Nếu Âu Tử Kiên đã thỏa thuận với Quý Bình thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Hai người họ bắt tay trộm cái vòng và mật mã để mở con chip, sau đó giao cho cảnh sát để lật đổ ba gia tộc và Matsumoto, đồng thời họ trộm tiền trong tài khoản dùng Yuri vào đường cùng. Cả hai đều đạt được mục đích. Anh nói không sai, cũng không hề có chút kẽ hở. Nhưng vẫn có những lúc càng không có kẽ hở lại càng đáng nghi. Vậy theo cậu, vấn đề nằm ở chỗ nào? Tôi không biết.

0: Tỉnh rồi hả?
1: Lần đầu chúng ta gặp nhau ở chỗ này, tao không có cơ hội khử mày. Giờ thì vừa đúng lúc.

Lần đầu tiên tại sao không giết tôi? Anh rõ hơn tôi mà. Là do Milena không cho anh giết tôi, đúng không? Sao cô ấy lại thích người không biết tốt xấu như mày chứ? Nếu không phải cô ấy bắt tao bảo vệ mày, thì tao đã cho mày về chỗ ông bà giống y qua rồi. Nhờ cô kiểm tra giúp, quyển sách này có bản tiếng Nga không? Vâng, để tôi kiểm tra. Quý Bình đã về. Anh xem có phải quyển này không? Bảo vệ quý phạm. Vào mau. Tại sao lại giúp chúng tôi? Sẽ có ngày anh hiểu được tại sao. Có khác gì đâu. Nếu không phải là cô ấy, liệu tôi có bị anh bắt tới đây không? Chuyện hôm nay không liên quan tới cô ấy, là tao tự làm. Tôi có một câu hỏi. Anh bắt đầu thích cô ấy từ bao giờ? Từ ngày đầu tiên tao đến với thế giới này, cuộc sống chỉ đem lại cho tao toàn là khổ đau. Mày nói xem, một người như tao tại sao phải sống tiếp? Cho tới khi gặp cô ấy, tao có thể làm tất cả. Tao có thể chịu đựng mọi khổ đau trên đời này. Chỉ cần cô ấy được vui vẻ. Thật đáng tiếc, anh không màng tính mạng gì cô ấy. Nhưng điều duy nhất anh không thể đem lại là niềm vui. Tao không thể. Thì mày có thể sao? Mày chẳng đem lại điều gì ngoài nỗi đau cho cô ấy. Niềm vui không phải do người khác mang tới,

Anh cứ mãi theo đuổi những thứ không thuộc về mình, làm sao có thể vui vẻ? Không, như thế không công bằng. Không công bằng. Tại sao có người sinh ra đã có được tất cả những gì họ muốn, còn ta phải sống đau khổ cả đời? Không công bằng. Không công bằng. Nhưng không sao hết. Bây giờ tính mạng của mày đang nằm trong tay tao. Như thế là công bằng hơn nhiều rồi. Dừng tay. Hạ súng xuống ngay. Tôi nói anh có nghe thấy không? Âu Tử Kiên, nếu hôm nay anh giết anh ấy, người tiếp theo chết sẽ là tôi.

Milena, em định làm gì? Em muốn anh cưới em. Em muốn anh đưa em về nhà. Từ hồi 16 tuổi, em luôn mơ về giây phút này. Hôm nay cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Trên đời này chỉ có anh có tư cách lấy em làm vợ. Tuy là anh đã về Trung Quốc, nhưng em tin rằng rồi sẽ có một ngày anh quay lại. Anh xem, đây chính là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời. Em có chắc là do ông trời sắp đặt không? Anh thấy là do em sắp đặt đó chứ. Milena, em đã kết hôn rồi. Vậy sao?

bây giờ là Matsumoto, trước đó là Yuri. Đây chính là hôn nhân của em, gia đình của em đó. Anh rất thông cảm với em, nhưng anh không thể cưới em được. Anh còn có việc phải làm, anh đi trước. Em biết là anh sẽ như thế. Em không mong cầu gì nhiều, chỉ mong anh nhảy cùng em một điệu. Nhảy xong anh có thể đi. 12 năm trước anh từng hứa với em như thế.

Xin lỗi. Anh nghe em kể một câu chuyện đó, có lẽ anh sẽ hiểu được mọi điều em làm. Bọn họ luôn mong có đứa con của riêng mình, nhưng kết hôn nhiều năm mà Julia mãi không mang thai, vì thế em mới được nhận làm con nuôi. Nhưng Julie không hề thích em, chỉ vì Julia nên ông ta mới giờ đối xử tốt với em. Ai biết được sau đó không lâu Julia lại mang thai. Cuối cùng chúng ta đã có con rồi. Tuyệt vời quá. Em vui quá. Anh biết không, em không thể tin được. Em biết. Bây giờ em đang vui đến phát điên. Em sắp bị bỏ rơi. Chúng ta may mắn quá. Bố, có chuyện gì vậy? Lúc mẹ dọn vệ sinh bị ngã từ cầu thang xuống. Mày, con xin lỗi. Tại sao mày không trông chừng mẹ? Tại sao không trông chừng mẹ hả? Tình trạng vợ tôi thế nào rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị chảy nhiều máu, tình hình nguy cấp. Lượng máu giấm AH dự trữ trong kho máu của bệnh viện không còn nhiều đến thế, chỉ có thể điều gấp từ kho máu của thành phố bên cạnh. Không may là vợ ông không thể kiên trì đến khi máu được đưa tới. Tôi rất tiếc. Vợ tôi, cô ấy chết rồi sao? Phải, tôi rất tiếc. Tai nạn đó đã thay đổi cuộc sống của em. Yuri đem hết mọi tội lỗi trút lên đầu em. Khó khăn lắm em mới có một gia đình, cuối cùng lại tan nát. Đừng, Julia không còn nữa. Mày không cần phải ở lại đây. Cút đi. Cút. Bố ơi, bố đừng đưa con đi. Bố muốn con làm gì cũng được. Con biết giặt quần áo, biết nấu cơm. Đừng đưa con đi. Muốn ở lại, cần phải có giá trị. Tôi gả con gái cho anh, mong anh biết rằng chính là tôi giao phó mọi thứ của mình cho anh. Cảm ơn ông Yuri đã tin tưởng tôi. Từ giờ việc của ông làm của tôi. Tôi nhất định không phụ lòng ông. Tốt lắm. Đừng khiến tôi thất vọng. Dĩ nhiên rồi. Đưa em đi. Đi đâu cũng được, chỉ cần rời xa nơi này được không? Nếu không rũ bỏ được những vướng mắc trong lòng thì đi đâu cũng vậy thôi. Vì anh, em có thể rũ bỏ. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới. Em có thể quên hết mọi chuyện trước đây. Anh chắc chắn là muốn ra đi sao? Bây giờ hai người anh yêu đều đang ở đây. Họ đang mất rất nhiều máu.

Con người khi mất máu tới 1500cc sẽ bị sốc. Anh tùy chọn một người đi. Chọn xong em sẽ thả họ xuống. Đồ điên, em muốn làm gì vậy? Quý Bình, Quý Bình, tỉnh lại đi. Hùng Chấn Nam, Hùng Chấn Nam, em thả họ xuống đi. Đây là chuyện giữa anh và em, không liên quan tới họ. Em thả họ xuống đi. Sao lại không liên quan? Họ chết đi, sẽ không ai giành anh với em nữa. Có tin bây giờ anh bóp chết em không? Cũng tốt. Như thế em có thể chết trong lòng anh. Suốt cuộc em muốn ra sao đi? Quỳ xuống cầu xin em.

cầu xin em. Anh cầu xin em. Hà tất phải như thế? Em chỉ muốn có được tình yêu của đời mình. Không lẽ lại khó khăn đến thế sao? Thật nhớ thời thơ bé. Khi đó chúng ta thật ngây ngô, thật dễ hài lòng. Em còn nhớ đôi giày anh tặng em, đó mãi mãi là ký ức hạnh phúc nhất của em. Nếu người em yêu là người tặng em đôi giày khiêu vũ, thì anh nói cho em biết em yêu nhầm người rồi. Đôi giày khiêu vũ đó hoàn toàn không phải do anh tặng đâu. Người tặng giày khiêu vũ cho em mới là người yêu thương em thật lòng, là người có thể đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh ấy lại chọn nấp trong bóng tối, âm thầm bảo vệ em. Âu Tử Kiên, anh ra đây. Anh định trốn đến bao giờ? Phải, tôi chính là Tiểu Á Châu. Hồi nhỏ vẫn luôn núp trong góc, âm thầm dõi theo em.

Này, cậu lại đây chút. Mau lên. Tôi là Tiểu Á Châu, hiện gặp ở vườn hoa, có chuyện muốn nói. Hy vọng cậu luôn vui vẻ. Quý Phàm, nhảy với em một điệu được không?

0: Chào anh, bố tôi cử anh đến đón tôi đúng không? Đi thôi.
1: Milena, bao năm nay thật ra tôi vẫn luôn yêu em, phục tùng em, bảo vệ em. Vì em tôi có thể làm tất cả. Dù rằng em muốn lấy mạng anh, vì em tôi có thể dứt bỏ danh dự, dứt bỏ nguyên tắc,

Nhưng hôm nay em thực sự sai rồi. Đừng tiếp tục sai lầm nữa. Dừng lại đi Milena. Dừng lại đi. Ngay cả anh cũng nói như vậy. Xem ra tôi sai rồi. Thả họ xuống đi.

Quý Bình, Quý Bình, Quý Bình, tỉnh lại đi, đừng ngủ. Phải rồi, Quý Bình, anh có biết Sophia chết như thế nào không?

Tôi rất muốn cứu cô ấy, nhưng tôi quá sợ hãi. Vì thế người hại chết cô ấy chính là tôi.

Quý Bình

Quý Bình. Quý Bình. Quý Bình. Mau đi đi. Mau đi thôi. Còn 5 phút nữa, nơi này sẽ nổ tung. Cô là đồ điên. Quý Bình. Quý Bình đi thôi. Chúng ta về nhà. Về nhà thôi. Về nhà thôi. Về nhà. Quý Bình.

Anh trai, đi đi, đi đi, không còn thời gian đâu, không còn thời gian. Đưa cô gái em yêu rời khỏi đây. Kiếp sau chúng ta lại làm anh em, em trai. Dậy đi anh ơi, dậy đi anh ơi. Anh ơi!

0: Anulet, cảm ơn thời gian vừa qua đã phối hợp và hỗ trợ cùng chúng tôi làm nhiệm vụ. Mong sẽ có duyên gặp lại. Cô Hùng, bao giờ cô mới quay lại? Tôi cũng chưa biết. Gusta là một quốc gia xinh đẹp. Lần sau cô tới đây du lịch, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cô. Dĩ nhiên rồi, nếu tôi tới đây, nhất định sẽ liên hệ với anh đầu tiên.
1: Được.
0: Vậy thì tốt quá. Lần này đến chỉ mãi công việc, chưa kịp đi đâu. Tôi nghĩ ý sếp Olet là chỉ muốn làm hướng dẫn viên cho riêng cô. Im đi. Tôi sẽ nhớ cô lắm, cô Hùng. Tôi cũng nhớ anh. Tạm biệt. Đi thôi. Tôi sẽ nhớ cô. Thật đấy. Tôi sẽ nhớ cô lắm. Đừng thế mà người anh em. Đừng khóc.

Anh hai nhanh lên giùm, tôi còn phải hoàn thuế nữa. Hoàn thuế xong lại phải đi mua đồ miễn thuế. Không có thời gian đâu, đi thôi, lên xe. Cô nhất định phải quay lại đấy. Tạm biệt. Tạm biệt.

0: Chà, ai đây? Đẹp trai lồng lộng thế này. Nào, ôm một cái. Ôm cái nào. Đang ở cửa, đừng có đùa. Đại sứ hình ảnh cảnh sát nhân dân. Quá xứng đáng, đừng bao qua nữa. Anh báo cáo xong chưa? Đợi cậu đấy. Chiến hữu ơi, im ngay. Được thôi, mời vào. Cục trưởng.
1: Chà,
0: người hùng trở về rồi. Nào nào nào, mau ngồi đi, ngồi đi. Mời ngồi. Sao, mấy ngày này đã điều chỉnh ổn chưa? Không thành vấn đề à? Quý Phạm, các cậu đã lập được công lớn. Lần này, cảnh sát Trung Quốc và Gestapo đã phá được vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia. Chúng ta theo đuổi suốt 20 năm. Cấp trên rất khen ngợi, muốn thưởng công cho các cậu. Đúng rồi, phía Gestapo đặc biệt ghi nhận công tích của cậu và Trấn Nam. Cảm ơn sự tin tưởng và dạy bảo của cục trưởng. Quý Phạm, xuất ngoại lần này học đâu được cách ăn nói khách sáo thế? Đâu phải phong cách của cậu. Quý Phạm, cái chết của Quý Bình tôi cũng rất tiếc. Nhưng vào lúc này, đối với người đang sống, thử thách còn lớn hơn. Tôi nghĩ cậu sẽ học được cách đối diện với tất cả. Với chúng ta, có lẽ đây là kết cục tốt đẹp nhất. Thế này đi, tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày, đi chơi cho khuây khỏa, nghỉ ngơi an dưỡng, sau đó quay về với một diện mạo hoàn toàn mới. Cảm ơn cục trưởng. Nhưng trước đó, tôi có một yêu cầu nho nhỏ.

cháu đem thứ này đi tìm Tiêu Kiến Quốc, bảo là chú nói con trai ruột của ông ấy chết rồi. Có chuyện này có lẽ trước giờ chú không biết. Tiêu Kiến Quốc năm đó từng phụ trách một vụ án, tội phạm để lại một

đứa con coi. Trong làng không ai nhận nuôi, vì thế Tiêu Kiến Quốc đã nhận nuôi đứa bé. Đó chính là Quý Bình. Suốt 27 năm, Tiêu Kiến Quốc vẫn luôn giữ gìn di vật duy nhất của bố đẻ Quý Bình, mong có một ngày có thể dựa vào đó tìm được Quý Bình. Quý Bình không phải là con ruột của Tiêu Kiến Quốc.

Quý Đình Sơn phạm tội cố ý giết người, buôn bán ma túy, bị khép tội tử hình. Năm 1990, hung thủ Từ Đại Trí trong vụ án Lý Thiến ngã lầu do phạm tội cố ý giết người, bị khép án chung thân. Một năm sau, cảm ơn anh. Không có gì. Lần đầu hẹn hò mà muốn dụ em bằng mỗi cây kẹo bông thôi sao? Đây là việc lãng mạn nhất anh từng làm trong đời đấy. Em còn muốn thế nào nữa? Đi chơi vòng đu quay với em. Anh sợ độ cao. Tới lúc thử thách anh rồi. Không phải chứ, đi thôi. Trấn Nam, ăn hết kẹo đi đã. Lên đó rồi ăn. Này, không phải chứ. Này,

0: đạo.
1: Tập 1.
2: Truyền Thiết tướng quân Thiết Mộc Nhĩ vào tiếp kiến.
3: Thiết tướng quân, Khanh trấn thủ biên cương nhiều năm, lập được công lớn, nay đã 40 mà vẫn chưa lập gia đình, trẫm vô cùng cảm động. Để biểu dương lòng trung thành của Khanh đối với triều đình, trẫm quyết định gả biểu tỷ của trẫm cho Khanh. Không biết ý Khanh ra sao?
4: Biểu tỷ?
3: Thiết tướng quân bình thân.
4: Tạ hoàng thượng.
3: Biểu tỷ của trẫm tuy hơi lớn tuổi, nhưng mà trong lòng trẫm, tỷ ấy là người con gái xinh đẹp nhất Trần gian. Nếu Khanh nhận lời, trẫm có thể bảo đảm cho Khanh cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng nếu Khanh không đồng ý, trẫm cũng sẽ không trách. Có điều nếu lấy tỷ ấy, tướng quân phải hứa đời này kiếp này phải đối xử tốt với tỷ ấy, không được để tỷ ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Khanh đã rõ chưa?
4: Thần tuân chỉ.
3: Cho truyền.

0: Khanh thấy biểu tỷ của Trẫm sao hả?
1: Tạ ơn diễn của hoàng thượng.
0: Trẫm đã nói là biểu tỷ của Trẫm sẽ không làm Khanh thất vọng mà. Ái Phi, cứ để bọn họ nói chuyện, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
2: Hoàng thượng, chúng ta ra ngự hoa viên đi.
1: Không phải chứ, nàng mới là biểu tỷ của hoàng thượng. Không không không, không thể nào, ta không thể nào lấy nàng được.
3: Hả?
1: Ta phải đi gặp hoàng thượng nói cho rõ. Tội kháng chỉ, tịch thu gia sản. Nàng bị câm á hả? Thiếp không bị câm, nhưng mà khi chưa thành thân không tiện nói chuyện với đàn ông lạ. Đây gọi là có gia giáo. Trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy? Chán lại đi.
4: Thiếp phủ.
1: Ngạc Nương à, cẩn thận một chút. Trời ơi, Ngạc Nương à, nhìn bộ dạng của ta như vậy, sao con có thể động phòng được đây?
5: Không sao đâu con trai. Hoàng thượng chỉ bắt con lấy của ta thôi, chứ có nói con không được lập thêm thiếp đâu. Ngạc Nương đã chuẩn bị cho con một đại mỹ nhân rồi. Hiện đang ở căn phòng phía đông, chút nữa còn qua phòng cô ấy là được rồi.
1: Có thật không vậy? Đa tạ Ngạc Nương.

0: này.
1: Đại nhân.
2: Hả? Trời ơi, mẹ ơi, đây mà cũng gọi là mỹ nhân hả? Nàng cũng đâu có xấu lắm hả? Cũng đâu tới nỗi nào.
1: Hoàng thượng luôn nói kiếp xinh đẹp nhất. Kiếp không đẹp
2: không
1: sao?
2: Không xấu, không xấu. Nàng rất đẹp. Động phòng thôi.
1: Không được.
2: Nàng làm gì vậy?
1: Chưa đọc Tam Tòng Tứ Đức.
2: Thôi. Nàng xuất thân trong hoàng cung mà, lễ nghĩa phép tắc nàng thuộc lòng rồi. Không cần đọc.
1: Không phải
2: đọc
1: tiếp nào. Mà là chàng.
2: Ta sao? Đàn ông mà cũng là Tam Tòng Tứ Đức hay sao?
1: Có.
2: Hả? Đàn ông có Tam Tòng. Vợ ra lệnh phải nghe theo, vợ ra ngoài phải đi cùng, vợ chỉ huy phải phục tùng. Đàn ông tứ đức, vợ tiêu tiền không được tiếc, vợ cằn nhằn phải lắng nghe, vợ đánh chửi phải cố nhịn, vợ dạo phố thì phải tháp tùng. Ôi trời ơi, cái quái quỷ gì vậy?
1: Nếu chàng không học được thì qua phòng phía đông ngủ đi.
2: Ở phòng phía đông á?
1: Đại nhân.

0: tiền của cô đi, mau đi đi.
1: Lỡ ngày mai bọn họ hỏi rồi sao?
0: Ta sẽ nói là cô bị người ta bắt đi. Dù sao họ cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của cô, nên chắc chắn sẽ không truy cứu đâu.
1: Vậy chứ còn quái qua thật.
0: Trời ơi, hỏi nhiều vậy làm gì? Đừng có bận tâm, cầm tiền rồi thì mau đi đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa ha.
1: Cô thật cao tay. Sau này có chuyện như vậy nhớ tìm tôi nghe chưa.
0: Còn muốn nhiều hơn nữa hả? Cái miệng thúi này, mau đi đi, đừng có quay lại nữa đó.
2: Tắt hôm sau.
3: Cải xanh, cải xanh đây, xin mời, xin mời. Bánh bao nóng hổi đây.
4: Báo đây, báo đây. Viện Thái lên làm tổng thống. Báo đây, báo đây.
3: Đa tạ.
5: Anh không bắt được em đâu. Anh không bắt được em đâu.
6: Trả đây.
5: Không được, em không trả.
6: Trả đây cho anh. Trả đây. Trả đây đây. Sao em chạy đi đâu? Mau trả cho anh đi. Ngạc nôn, con nhìn thấy cái yếm đỏ này trước, nhưng mà em ấy lại dành với con kìa. Ngạc nôn phán xét giúp con đi.
0: Nói cho Ngạc nương biết, cái này ở đâu ra?
5: Ở dưới gối của anh mà đó.
0: Tiếng một nhĩ. Ngoan, các con ra ngoài chơi đi ha.
7: Phu nhân, phu nhân, không xong rồi.
0: Không xong rồi.
7: Không xong rồi.
0: Không xong rồi.
7: Không xong rồi.
0: Không xong rồi. Lão già đã bị hồ ly tinh hớp hồn.
7: Phu nhân biết lão già bị hồ ly hớp hồn à?
0: Người cũng biết hả?
7: Phu nhân, có người nói với tôi lão già đang cặp kè với một cô nương ở đồng Hinh Hòa đó.
0: Ta phải bình tĩnh.
7: Lúc này phu nhân vẫn bình tĩnh được sao?
0: Không bình tĩnh thì làm được gì? Dựa vào Triệu Thanh. Triệu Thanh mất rồi, ta không còn dựa vào hoàng thượng được nữa. Ta mà làm ầm lên, lão gia không vui, bỏ ta thì sao? Cách duy nhất bây giờ là ngươi đi lấy cái ứ nhà đến đây cho ta. Tiền bạc, ngọc ngà châu báu, mang hết đến đây cho ta.
7: Phu nhân định ôm tiền trốn hả?
0: Trốn cái đồ ngươi hả? Ngươi không thấy trong nhà còn hai đứa trẻ, trong này còn một đứa, ta phải làm sao đây? Trốn đi đâu được chứ? Ta phải đi chuộc lão gia về đây. Người còn biết là gái Thanh Lâu yêu vàng bạc hơn người sao? Ta đưa tiền cho cô ta, cô ta cầm tiền rồi

0: lão gia sẽ biết cô ta yêu tiền hơn yêu lão gia, tự động ông ấy sẽ quay về với ta.
1: Ồ, phu nhân thật là cao tay.
2: Dạ xin đại nhân,
3: mời vào đây, xin mời dạ.
4: Tất nhiên rồi.
1: Lòng quá không dạ. Đi đi. Quý cao nào.
0: Xin mời,
1: cô
0: nương
1: xin mời.
0: Cô nương, cô nương. Cô nương.
4: Hời cho thêm bình rượu đi.
0: Cô nương. Cô nương, cô nương ở đâu?
2: Không sai không về.
0: Cô nương.
1: Uống đi. Tiểu Hồng à,
4: để em không bình đẩy thịt như ta đi chứ.
0: Cô nương.
1: Chuyện lạ năm nào cũng có. Năm nay đặc biệt nhiều. Ta thấy nữ nhân tới chốn lầu xanh là lần đầu đó. Phu nhân có chuyện gì vậy hả?
0: Đừng có nói nhiều nữa, mau gọi cô nương đó ra đây.
1: Phu nhân nhìn xem, ở đây có nhiều cô lắm, không biết phu nhân tới tìm ai đây?
0: Cô nương nào đẹp nhất?
1: Tam nương tử tới tìm cô kìa.
5: Tôi đến rồi đây, ai tìm tôi vậy?
1: Vị phu nhân đây tới tìm cô.
5: Tìm tôi có việc gì vậy? Tôi đến rồi.
1: Phu nhân, cô ấy chính là tam nương tử.
0: Cầm đi, số tiền này cho cô. Cô hãy mau chóng trả lại lão gia cho ta.
5: Trời ơi, lão gia của bà là
0: đương
5: ai
0: nhiên
5: hả?
0: Là người cặp kè với cô rồi.
5: Được rồi, không thành vấn đề.
0: Vậy thì cảm ơn nha.
6: Tam nương tử. Tam nương tử, ta đã bao một phòng riêng ở trên lầu. Thôi, chúng ta đi nào.
5: Thôi thôi, ngài đi một mình đi. Vị phu nhân đây đã trả tiền để ta không gặp ngài nữa. Sau này đừng tới tìm ta.
0: Cậu là ai?
6: Bà là ai?
5: Ê, hai người không quen nhau sao?
0: Có quỷ, quỷ mới quen.
5: Được rồi, chẳng đi chỗ khác đi.
0: Thiếp Mộc Nhĩ,
5: chị buông ra đi.
0: Cô nương à, ta nhận nhầm người, trả lại cho ta đi ha.
5: Không phải tại ta, tại bà nhầm lẫn thôi.
0: Trả lại cho ta.
5: Bà đưa đây, đưa đây.
0: Thiếp Mộc Nhĩ, Tú bà, bọn họ đi đâu rồi hả?
1: Ngoài sân sau đó.
0: Sân sau?
1: Cho chàng nè.
7: Ngon lắm.
1: Chàng ăn có ngon không?
7: Rất là ngon, ngon hết chỗ chê luôn à.
1: Chàng đó, toàn là nịnh thiếp thôi. Đậu phụ thúi mà ngon vậy sao?
7: Thì đó, ta có bao giờ nói dối nàng đâu. Từ trước tới giờ, vợ ta không cho ta ăn những cái món này. Bảy nói thứ này không sạch sẽ. Bảy lúc nào cũng ngăn cái này cấm cái kia. Ngoài miệng lúc nào cũng nói là muốn tốt cho ta. Nhưng mà thực tế, bảy làm những chuyện mà bảy muốn thôi à. Nhưng mà ta thì không muốn. An Kiều à, nếu không gặp được nàng á, thì vợ ta phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.
1: Không ngờ chàng lại đáng thương như vậy. Sao chàng không mau chuộc thiếp ra đi, rồi rước thiếp về nhà, thiếp sẽ hầu hạ chàng chu đáo.
7: Ta cũng có ý đó đó.
1: Chàng thúi à.
0: Cả hai người đều thúi đó. Thiếp Mộc Nhĩ, ông làm vậy có xứng với ta hay không? Ta không cho ông ăn đậu hũ thúi, ông lại cố tình ăn. Ta không cho ông đi theo gái, ông lại cố tình đi tìm. Để về còn tìm phụ nữ xấu hơn cái ta nữa.
1: Bà.
7: Nè, bà tới làm gì?
0: Đúng rồi, là ông không muốn
7: sai.
0: Ta đến.
7: Ta rất là mong bà tới, vì ta muốn nói cho bà biết. Kể từ ngày hôm nay ha, ta sẽ từ bà. Ta muốn sống với A Kiều mãi mãi.
0: Không phải chứ. Ông đã hứa với hoàng thượng là sẽ đối xử tốt với ta.
7: Nực cười. Đại Thanh đã mất rồi, bà còn đang nằm mơ hay sao?
0: Thiếp Mộng Nhĩ, ông nể tình ta đã sinh cho ông hai đứa con. À không, phải kể đến đứa thứ ba trong bụng ta nữa chứ.
7: Buông ra đi.
1: Chàng ơi, bà ta sinh cho chàng ba đứa, còn thiếp ít nhất cũng sẽ sinh cho chàng 5-6 đứa.
7: Bạn nghe thấy chưa, nghe thấy chưa?
0: Thiếp Mộng Nhĩ, ông đừng có quên là gia sản của ông vẫn còn nằm trong tay của ta.
7: Không
0: đó.
7: Sai, không sai. Cho nên bây giờ ta sẽ bỏ trốn cùng gia Kiều ha. A Kiều, chúng ta đi.
1: Chàng ơi.
7: Trời ơi, bà làm ơn sánh ra giùm đi.
0: Tiếng Mộng Nhĩ, Tiếng Mộng Nhĩ. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với ta vậy chứ?
8: Trả tiền,
9: trả tiền,
8: trả tiền,
9: trả tiền,
8: trả tiền. Mã Linh Lung,
9: trả tiền, trả tiền. Mã Linh Lung,
8: trả tiền,
9: trả tiền, trả tiền.
1: Phu nhân, phu nhân.
9: Trả tiền.
1: Phu nhân không xong rồi. Chủ họ đã đến đây nha. Bây giờ mắm mối chưa cà, họ đã có đến đòi tiền.
0: Sao không trả cho họ
9: đi?
0: Tâm trạng của ta đang không
9: bằng. Trả tiền đi.
0: Chờ ta buồn thêm vài ngày nữa đi.
8: Trả tiền.
1: Không được đâu phu nhân. Lấy đâu

0: tiền mà trả họ.
1: Phu nhân đã đưa hết tiền cho cái cô Tam Nương Tử ở Đồng Hinh Hòa rồi.
2: Đúng rồi. Làm sao đây?
1: Ừ, tôi làm sao biết được?
3: Mở cửa!
4: Trả tiền đi!
3: Trả tiền đi! Mở cửa!
1: Phu nhân không còn thời gian để buồn đâu.
3: Trả tiền!
4: Trả tiền! Trả tiền đi!
2: Người đã giữ chân họ.
4: Trả tiền đi!
2: Nói với họ là ta cũng có ở nhà.
4: Trả tiền!
2: Giữ chân họ. Nói với họ khi nào có tiền ta sẽ trả. Như vậy đi, ta đi cửa sau, ngươi đi cửa trước. Nhanh lên, nhanh lên!
4: Trả tiền đi!
3: Trả tiền!
2: Ngọc Nhi, chúng ta là chị em bao nhiêu năm nay, mùi nở nhìn ta chết mà không cứu sao?
1: Nè Linh Lung à, ta cũng muốn giúp tỷ lắm, nhưng ta cũng chẳng có cách gì. Tỷ cũng biết đó, giờ không giống như trước nữa. Triệu Thanh sụp đổ rồi, bổng lộc cũng hết. Trong Dương gia phủ này, từ trên xuống dưới, biết bao nhiêu người phải nuôi. Ta cũng khó khăn lắm.
2: Nhưng mà ta đâu có vay nhiều đâu ha, chỉ 10 lượng thôi.
1: 10 lượng luôn hả? Đó đâu phải là số tiền nhỏ.
2: Ngọc Nhi, chúng ta không phải là chị em kết nghĩa, đã thề trước Bồ Tát rồi sao? Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, không bao giờ bỏ mặc nhau. Giờ đây muội sẽ không ăn đùi gà mà nhìn ta húp cháo, có đúng như vậy hay không?
1: Gì chứ, ta đâu phải loại người đó đâu. Ta ăn gà thì tỷ cũng có phần mà. Nè nè, ăn đi. Ăn đi ăn đi. Nếu không đủ, trong bếp vẫn còn. Nè, trong đó còn món gì, mang hết lên đây đi. Ta không ăn hết đâu, để vị phu nhân này gói mang về. Tỷ ăn đi. Lúc nãy còn kêu đói, không có gì ăn kia mà. Xem bộ dạng của tỷ kìa, mời tỷ ăn mà còn chê. Chẳng trách chồng bỏ đi theo người khác. Ngoan nào, người ta không ăn thì em ăn. Nè ăn đi, ăn đi ăn đi.
2: Ta không làm phiền nữa.
3: Mày vô mấy
5: màu đây,
1: vô đây, vô
2: ông trời ơi, cho tôi một cái phải làm sao đây?
5: Tôi vô đi.
2: Nhỏ quá là chẳng biết là bao nhiêu tiền. Làm sao có thể mua bộ trẻ được đi?
6: Không mua đâu.
5: Công tử, xem dụng đi.
6: Xin mời, xin mời.
5: Gì kỳ cục quá rồi. Vô công tử, mấy màu đây, vô đây.
7: Nhờ bà giúp.
8: Trần công tử yên tâm, chuyện của công tử tôi sẽ lo cho. Hãy đợi tin tốt lành của tôi nha. Tôi đi trước đây, tạm biệt công tử. Nè, người ta vừa nhìn nó là ưng cô ngay. Cậu ấy nổi tiếng thật thà, cần cù khắp chốn này. Cô xem, được quá đi chứ. Tôi nói nè, lấy cậu ấy đi, không chọn làm người đâu hả? Ôi trời. Qua đây mau lên. Qua đây. Hai người nói chuyện đi ha. Tôi đi trước đây. Sao bà cứ lẻo đẻo theo tôi làm gì vậy?
2: Ta muốn biết vì sao họ lại đưa tiền cho bà vậy?
8: Vì tôi làm mối cho họ đó.
2: Làm mối?
8: Đúng, chỉ cần nói khéo vài câu thôi à. Bà xem, tiền đã vào tay rồi nè.
2: Dễ đến vậy sao?
8: Cuộc đời mà phải tự lực cánh sinh thôi. Bà thấy có đúng hay không?
1: Phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân,
5: mở cửa
1: đi.
5: Mở cửa đi.
1: Ngạc
5: Nương ơi, mở cửa. Mở cửa đi bà.
1: Ngạc
5: Nương, ngạc
1: Nương, mở cửa. Hai đứa già lùi xuống đi.
5: Ờ dạ.
1: Dạ.
2: Ngọc Mễ, ngươi làm sao vậy? Ta nói cho người biết, chưa đến một tháng, chỉ cần 20 ngày thôi, ta nhất định sẽ trả hết nợ. Nhìn đi. Thế ta giống ai chứ?
1: Kỹ nữ. Không không không, quá già. Tú bà.
2: Trời ơi, nghĩ theo chị hướng tốt một chút.
1: Chúc mừng phu nhân. Phu nhân có người mới rồi à?
2: Tức chết ta mà. Ngươi nghĩ ta là thiếu mộng nghĩ sao? Thay đổi tới thường, trong ơn phụ nghĩa. Ta nói cho người biết, từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành bà mối, sẽ tự lực cánh sinh, nuôi các con ta khôn lớn. Tuy không thể đại phú đại quý, nhưng ta tin

không để lại mai mối. Lão gia, ông yên tâm đi. Trong 10 dặm quanh đây, không có mối nào mà tôi lo không xong. Yên tâm đi, cứ giao con gái của ông cho tôi. Tôi đảm bảo với ông là sẽ tìm cho cô ấy một chàng rể.

0: Tuấn Tú.
1: Khôn thành vấn
0: thứ
1: đệ.
0: Thứ hai, phải là văn chương đầy mình.
1: Khôn thành
0: thứ
1: vấn
0: ba,
1: đệ.
0: Phải là đồng ý ở rể. Phải mang họ Dạ.
1: Cũng không thành vấn đề. Vấn đề là tôi vẫn chưa thấy con gái của ông đâu hết. Tôi có thể thấy cô ấy được không?
0: Tất nhiên là được. Con
1: được
0: gái
1: được.
0: Ta từ nhỏ đã được nuôi dạy trong nhà. Nó rất ít khi ra ngoài.
1: Vậy hả?
0: Bà cũng là người ngoài đầu tiên được gặp nó. Đến lúc đó, đừng có kinh ngạc mà rớt hết trong mắt ra ngoài.
1: Đừng lo, tôi sẽ giữ chặt.
0: Liêu điều, ra chào khách đi con.
2: Cha.
0: Liêu điều, chào thiếp phu nhân đi.
2: Chào thiếp phu nhân.
0: Thiếp phu nhân, liêu điều. Thiếp phu nhân sững sờ trước nhan sắc của con kìa.
2: Cha, đừng có khen con gái mình như vậy. Con tự biết là mình đẹp rồi, nhưng trước mặt mọi người cũng nên khiêm tốn một chút chứ cha.
0: Con gái ta đẹp như vậy, con nói xem, sao ta phải khiêm tốn chứ? Mọi người đều có mắt mà. Nè, thiếp phu nhân, bà thấy con gái ta thế nào?
1: Diện tích của con gái ông lớn quá, tôi vẫn chưa xem xong.
0: Thiếp phu nhân thấy thế nào? Nè, bà cần bao nhiêu thời gian?
1: Dạ lão gia, chuyện này. Nhưng mà mình không thể tất đức hại người khác như vậy. Dạ lão gia, nhìn con gái của ông, cô ấy đúng là người có phúc.
0: Thiếp phu nhân, ta biết mà, con gái của ta rất đẹp, không phải ai cũng có thể xứng với nó. Nhưng mà nếu không phải vì khó khăn, ta đã không đến tìm thiếp phu nhân rồi. Hả?
1: Việc này nhưng mà không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được. Lúc trước mình cũng đã từng chịu khổ vì xấu xí, nên không thể nhìn người ta bằng vẻ ngoài được. Hơn nữa đây là vụ làm ăn đầu tiên của mình, các con của mình đang đợi mình mang cơm về. Thôi được. Dạ lão gia, tôi nhận vụ này.
0: Tốt.
1: Ông yên tâm đi. Cho tôi 10 ngày. Tôi nhất định sẽ tìm cho cô ấy một đứng lang quân như ý muốn luôn.
0: Tốt quá. Xin đa tạ thiếp phu nhân. Xin đa tạ.
1: Đừng khách sáo.
2: Đa tạ thiếp phu nhân.
1: Không có gì. Bất ngờ quá. Tôi xin phép.
0: Thiếp phu nhân về.
1: Nhanh lên. Ở ngay trước mặt tôi.
3: Thiếp phu nhân, sao lại dẫn ta tới đây, lại còn phải tới vào ban đêm nữa?
1: Trời ơi, người ta là cành vàng lá ngọc. Lần đầu tiên gặp cậu, tất nhiên là phải ngượng ngùng một chút chứ. Cậu xem, nếu như cậu không ưng người ta biết để mặt đi đâu.
3: Có lý.
1: Nè. Công tử thật sự muốn lấy Giả tiểu thư sao?
3: Ta khổ công đàn sách suốt 10 năm, khó khăn lắm mới thi đỗ công danh. Bây giờ triều Thanh sụp đổ rồi, nếu như ta không lấy vợ sinh con thì còn sống làm gì?
1: Công tử nghĩ đúng rồi, đúng lắm luôn đó.
3: Dạ lão gia đồng ý cho ta ở rể chứ?
1: Đồng ý rồi.
3: Đợi ông ta khuất núi rồi thì gia sản của ông ta lúc đó sẽ là
1: của cậu á.
3: Trời ơi, vậy còn đắn đo gì nữa, mau đi thôi.
1: Nhưng mà công tử có yêu cầu gì về ngoại hình hay không?
3: Ta biết cô ấy chính là một khuê nữ chưa từng bước chân ra ngoài. Ta đã dò hỏi rồi, mọi người đều nói cô ấy đẹp như tiên giáng trần. Vậy thì cô ấy làm sao xấu được chứ?
1: Nhưng mà cảm nhận về vẻ đẹp của mỗi người thì có hơi khác nhau một chút.
3: Vậy theo cảm nhận của bà thì sao?
1: Tôi đánh giá thứ gì thì cũng thường nhìn vào bản chất bên trong. Tôi thấy vẻ đẹp bên trong của cô ấy đẹp hơn vẻ bên ngoài nhiều lắm.
3: Tốt quá rồi, thì ra cô ấy

0: có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có vẻ đẹp bên trong nữa. Tốt quá rồi, đi thôi.
1: Còn một chuyện nữa, đó chính là đúng là đồ xấu xa, vừa muốn sắc vừa muốn tiền. Trên đời này làm gì có thứ dễ dàng như vậy chứ. Là như vậy, đối với những gia đình giàu có, hơi có thân phận một chút, có tiền có của, họ sẽ yêu cầu rất cao khi tìm rể. Có thể là cô ấy sẽ thăm dò công tử.
0: Thăm dò kiểu gì?
1: Chẳng hạn như tôi sẽ tìm một người có thân hình hơi xấu một chút, thử xem cậu có háo sắc không. Hoặc là cũng có thể cô ấy sẽ nói với công tử là nhà mình đã phá sản mất rồi, để xem cậu có phải là con người tham lam hay không, để thử thách cậu đó.
0: Yên tâm đi, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, tùy cơ ứng biến, không vấn đề gì.
1: Tốt lắm, đúng vậy, không vấn đề thì đi.
0: Đi. Tại hạ Tiền Anh Tuấn, xin chào Giả tiểu thư.
2: Xin chào Tiền tiên sinh.
0: Trời đất ơi, sao mà như mai chơi quỷ hận vậy trời.
2: Tiền tiên sinh à, sao người lại nhìn người ta như vậy? Có phải là người ta không được đẹp không?
0: Bình tĩnh, bình tĩnh. Thiếp phu nhân nói rồi, Giả tiểu thư sẽ thử mình. Cô ta chắc chắn không phải Giả tiểu thư. Bình tĩnh đi, mình nhất định sẽ vượt qua được. Nhất định sẽ vượt qua. Không đâu, ta không phải người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu.
2: Tiền tiên sinh, đánh giá qua vẻ bề ngoài cũng không sao. Loại người như ta, xinh như hoa, xinh như ngọc thì đúng là không dễ tìm trên đời. Yếu điều thuộc nữ, quân tử hảo cầu, điều đó cũng bình thường thôi mà.
0: Đúng. Dạ, tiểu thư nói thực sự rất là đúng.
2: Tiền tiên sinh, ta thấy tiên sinh quả là khôi ngôn tuấn tú, nhưng mà ta chỉ thích người có tài. Chàng đọc cho ta nghe một bài thơ đi.
0: Đọc thơ? Văn chương là sở trường của ta mà. Vậy bài này nha. Say sưa trong giấc xuân nồng, nơi nơi trời sáng vang lừng chim ca. Đêm qua có trận mưa xa, ai hay đã mấy mấy đóa hoa lìa cành.
2: Nghĩa là sao vậy hả?
0: Bài thơ này ý nói là mùa xuân không ngủ được, đi nghe tiếng chim kêu. Sau đó thì trời đổ mưa, dẫn tới hoa trong vườn bị rụng hết sạch. Rụng hết sạch luôn.
2: Tiền tiên sinh thật là tài quá.
0: Vậy nàng có gì không vừa ý hay không?
2: Vừa ý chứ. Ta rất là vừa ý.
0: Vậy hôn sự của chúng ta có thành hay không? Trời ơi, tốt quá rồi. Vậy bây giờ ta sẽ lập tức về nhà để chuẩn bị. Phiền nàng nhường đường cho ta qua đi.
2: Tiền tiên sinh.

0: thấy cậu ấy thế nào hả? Có được
1: ý trời. Linh Đông tỷ à, ta rất là thích chàng ấy.
0: Thích rồi sao?
1: Chàng thật là tài quá.
0: Tài quá hả?
1: Mùa xuân không ngủ được, đi nghe tiếng chim kêu.
0: Gì chứ?
1: Người đâu mà tài quá quá trời.
0: Cũng là một tài năng sao? Hả? Tốt quá, thành rồi. Làm bà mối đúng là dễ.
2: Xin mời, xin mời, xin mời.
3: Chúc mừng nha.
2: Chúc mừng.
3: Chúc mừng.
2: Được rồi, cản nghe. Xin mời. Chúc mừng.

0: chúc mừng.
1: Xin chúc mừng, chúc mừng nha.
2: Chúc mừng,
1: xin chúc mừng,
3: thật là chúc mừng,
1: chúc mừng, xin chúc mừng.
0: Cuối cùng cũng là may mắn vậy đó. Nè,
4: chắc là bà mới ông tử uống như vậy là đủ rồi đó. Tiểu tư đang đợi cổ trong phòng
0: nào, chúng ta cạn chén chúc mừng đi.
4: Một khác đáng cạn chén ha. Đi động phòng đi.
2: Động phòng,
4: động phòng.
2: Ta đi.
4: Đúng vậy, đi đi đi.
0: Ăn đi. Món này ngon quá.
2: Mời.
3: Thiết phu nhân.
4: Dạ lão gia, ông có vừa ý với mối hôn nhân này hay không hả?
3: Vừa ý, rất vừa.

0: Nương tử. Lại đây. Lại đây coi. Lại đây.
1: Tiền mai mối của bà đây, cầm lấy.
2: Đa tạ nha.
1: Chuyện gì vậy?
2: Chắc là cô ấy thấy giả tiểu thư xinh đẹp quá, vui mừng nên mới đeo họ lên như vậy, phấn khích quá thôi mà.

Bà lên luôn. Tôi chờ bà lâu lắm rồi. Tôi phải giết bà.

0: tiền rồi. Cậu cậu có giết tôi cũng vô dụng thôi.
1: Tướng công à, chém chém giết giết không gia giáo chút nào. Hồi trước cha thiếp là sơn tặc, nhưng thiếp không thích như vậy. Thiếp thích những người có học vấn. Sau này phải nghe lời cha thiếp học cách làm ăn buôn bán ha. Nếu có người bắt nạt chàng,

0: Chép sẽ giúp cho chàng, chàng có hiểu không?
1: Ta hiểu rồi.
2: Quá hay lắm không à. Hay quá. Chép muốn hay thật đáng lẽo quá.
1: Thả ta xuống đi.
2: Chép thật là bài giỏi.
1: Thả ta xuống.
0: Mùa xuân không ngủ được, cùng nhau đi ngắm chim.
1: Thả ta xuống. Ba là luôn. Ta hận ba. Ta sẽ hận ba suốt đời suốt kiếp.
3: 18 năm sau.
4: Ta nói cho các cô biết, duyên phận rất kỳ diệu. Trên đời này không có mối nhân duyên nào mà ta lại không kết hợp được hết. Quan trọng là miệng của các cô có đủ dẻo hay không thôi. Vì vậy trong kiếp rồng phượng kiếp phượng, đôi nào ấp dừng nấy, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Một cặp nam nữ có nối được với nhau hay không, mấu chốt nằm ở chỗ hai chữ phù hợp. Ví dụ như ba thằng cô trai của nhà ta, thằng hai tên là Trường Sinh, tính tình trung trực, thật thà, rất dễ bị người ta lừa.

0: Mau về nhà đi, cẩn thận đó, đừng để bị bắt nha. Tạm biệt.
1: À, hèn gì bọn ta không săn được con nào, thì ra là tên tiểu tử nhà ngươi dám thả lợn rừng của bọn ta đi. Anh em, xong lên.
0: Các anh không nên sát hại những con thú nhỏ.
1: Bọn ta săn bắt để kiếm sống thôi, cả nhà lớn nhỏ đang chờ miếng cơm, không cho bọn ta săn lấy cái gì mà ăn hả?
0: Xin lỗi, tôi thực sự không biết, thật ngại quá. Hay là vậy đi. Hay là tôi đưa hết cho anh, coi như là bồi thường cho các anh được hay không vậy?
1: Ít nhất một tháng tới không đi săn được, lấy cái gì mà ăn đây?
0: Vậy thì như vậy đi, ngày mai tôi sẽ đem tiền đến cho các anh, như vậy có được không?
2: Vì vậy người lấy được nó nhất định phải thông minh lanh lợi, giúp nó đưa ra quyết định, không được để nó bị thiệt thòi mãi được.
3: Lão già, uống đi uống.
4: Cái
3: đi
4: gì? Mau qua đây mà xem, không xem thì không biết, xem rồi thì giật mình. Phấn má hồng đây.
5: Tôi đã trả tiền rồi, cô định đi đâu?
6: Ngài làm gì vậy? Chút bạc thẻ của ngài có đáng gì chứ? Đời
3: cho ta xem đi mà, rất là ưu
6: đẹp. Ta sẽ xinh đẹp.
4: Nè, từ từ.
6: Tới lúc đó,
4: từ từ.
6: Được nhiều gấp trăm lần so với số tiền mà ngài đưa cho ta đó.
4: Nè,
6: tới đây
4: đi. Ai muốn
3: thử đi? Ta xem đi.
4: Phấn má hồng này
7: rất là đẹp.
4: Nó không chỉ có sữa, có tinh dầu, mà còn có các loại thảo dược quý. Sau khi thoa lên, làn da sáng mịn, gợi cảm. Ai muốn thử trước nào?
2: Rất giỏi dụ ngọt người khác, chỉ có nó lừa gạt người ta chứ chẳng ai lừa được nó. Cho nên nó phải lấy một người vợ không được quá thông minh, mà phải hiền lành nết na chăm chỉ, như vậy mới xứng với nó. Còn nói về thằng út nhà ta, ta đã phải chịu nhịn ăn nhịn mặc gì nó, cho nó đi du học nước ngoài, cho nên nó nhất định phải lấy một cô vợ Tây, ăn cơm bằng dao bằng đĩa. Cạch.
8: Không phải chứ sư phụ, vừa dao vừa đĩa, yêu cầu của sư phụ cao quá. Như vậy làm sao mà tìm được vợ hả?
6: Thật thần kỳ đó.
2: Đừng có nói nữa, trên đời này không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Các cô có còn nhớ Chu Bát Tỷ hay không?
8: Chu Bát Tỷ có phải là cô ấy có tướng sát chồng, mỗi năm bị đám rồi mà chưa lấy được ai không?
2: Cho các cô biết một bí mật, hôm qua ta đã làm mai cho cô ấy, hôm nay cô ấy đã xuất giá rồi.
8: Thật không?
3: Không phải chứ?
6: Thật thần kỳ đó.
9: Tân đương tới rồi.
10: Trời, đúng là
9: tân đương kìa. Tân đương đến rồi.
10: Thôi đi, đúng là mừng cái con đĩa sợ đó.
9: Cô nương,
10: cô mừng, cô mừng. Cô dâu đẹp lắm, mừng, mừng. Thôi xin chúc mừng, chúc mừng.
9: Đi xem.
1: Đã.
0: Nghe
1: tôi nói đã, hôm nay tôi thành thân là ngày đại hỷ, sau 2 ngày nữa tôi nhất định sẽ trả cho huynh mà ăn 2 ngày thôi.
0: 2 ngày nữa sao? 2 ngày trước cậu nói là chú của cậu chết có đúng vậy hiểu không?
1: Thôi mà.
0: Lần trước nữa thì cậu nói cần tiền để nhập hàng.
1: Thật sự là hiểu lầm
0: nói
1: ha.
0: Đừng mà
1: Hầu ca.
9: Đừng
1: đánh nữa. Đừng trả tiền mà.

0: mong có tiền mà.
1: Nghe nói là đạo
2: nhanh lên đi.
3: Hào ca làm ơn đi, tôi có tiền mà.
0: Làm ơn đi,
3: tôi nó có tiền mà.
1: Nhanh tay lên
3: coi, đó là vợ mới cưới của tôi. Có rất nhiều của hồi môn, có rất nhiều tiền, tôi sẽ trả cho tôi mà. Nhưng chồng trước đi.
1: Tránh ra đi.
3: Chồng trước đi ha. Đừng nóng. Quên coi, có phải rất
1: nhiều. Nhanh lên đi.
3: Quên coi đi, bao nhiêu là của hồi môn.
1: Nhanh,
3: rất là đáng giá đó. Tôi sẽ trả hết cho Quên mà.
1: Chúc mừng xài công tử, mau lại đá Kiều Môn đi.
0: Ừ, đã kiện mua cái gì chứ? Mau lục soát cho ta cho lên.
3: Nè, Hào ca.
1: Ê, trời ơi. Ở đâu mà có
0: vậy? Vậy trời.
1: Ở đâu ra nhiều cái dữ vậy?
0: Con gà vậy? Trời ơi, đâu mà nhiều dữ vậy?
4: Con gà đây.
1: Nhiều gà quá, chuyện này là thế nào đây?
0: Đánh nói cho ta.
3: Có còn là con người không? Thấy chết mà không cứu. Cô có còn là con người không?
5: Ta không có tiền. Tất cả mọi người đều biết ta chỉ có gà thôi. Nếu cha cần thì ta cho cha.
3: Ta muốn bỏ cô.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Trung tướng Nguyễn Văn Thái trong chiến dịch Hồ Chí Minh là Phó Chính ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4.
1: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy trong chiến dịch Hồ Chí Minh là Phó Tư lệnh Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, cánh quân hướng Đông Nam tiến về Sài Gòn. Trung tướng Trần Nam Phi trong chiến dịch Hồ Chí Minh là chính trị viên tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 9, quân đoàn 4.
0: Thiếu tướng Trần Ngọc Doanh trong chiến dịch Hồ Chí Minh là chính ủy trung đoàn 141, sư đoàn 7, quân đoàn 4. Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng trong chiến dịch Hồ Chí Minh là đại đội trưởng đại đội 9 xe tăng thuộc lữ đoàn 273, quân đoàn 3.
1: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ trong chiến dịch Hồ Chí Minh là trưởng ban tác chiến của trung đoàn 88 thuộc cánh quân thứ 5 tiến vào Sài Gòn.
0: Trước thời khắc giải phóng Đà Nẵng, trong bức điện của Bộ Chính trị lúc 18 giờ ngày 27 tháng 3 năm 1975 có đoạn: trong lúc này, thời gian là lực lượng, phải hành động hết sức táo bạo, bất ngờ, làm cho địch không kịp trở tay.
1: Đánh giá thế và lực, so sánh ta và địch sau chiến thắng miền Trung, Bộ Chính trị họp ngày 31 tháng 3 năm 1975 nhận định: cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, mà thời cơ để mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn ra định đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu.
0: Cách mạng đang phát triển với nhịp độ một ngày bằng 20 năm. Từ đó, Bộ Chính trị quyết định chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay.
1: Ngày 7 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho các đơn vị:
0: thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng.
1: Bức điện lập tức truyền đi khắp các mặt trận trên toàn miền Nam như lời hịch tướng sĩ tới tận chiến trường, tới mỗi đảng viên chiến sĩ.
2: Cái mật lệnh đó nó chỉ bấy nhiêu chữ thôi, nhưng mà nó chứa đựng rất nhiều những cái khả năng, cũng như phương châm, cũng như chỉ đạo, cũng như là cái thực tế để chúng ta thực hiện cái trận cuối.
3: Nó xem như một cái hồi kèn trung trận và xem như một cái liều thuốc tinh thần kịp thời để mà củng cố thêm cái quyết tâm cho quân giải phóng miền Nam, quân và dân miền Nam xốc tới để hoàn thành được cái mục tiêu cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa.
1: Từ chỗ hạ quyết tâm hoàn thành giải phóng miền Nam trong 2 năm, rồi rút ngắn trong năm 1975, và cuối cùng là ngay trong tháng 4 năm 1975, cuộc tổng tiến công đạt đến độ thần tốc. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn ra định được đặt tên là chiến dịch Hồ Chí Minh.
4: Chúng tôi nghe cái khẩu hiệu tức là thần tốc hơn nữa thì có nghe nói tức là thần tốc công tác chuẩn bị, thậm chí là vừa đi vừa chuẩn bị, vừa đánh vừa chuẩn bị. Đấy, đấy, thần tốc chuẩn bị, thần tốc hành quân, thần tốc tác chiến. Đấy, rồi thế là như vậy qua, chính vì thế cho nên mới có là thần tốc chiến thắng được.
0: Ba đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng được cử làm đại diện của Bộ Chính trị trực tiếp lãnh đạo chiến dịch. Thành lập Bộ Tư lệnh Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn gia đình gồm các đồng chí Tư lệnh Văn Tiến Dũng, Chính ủy Phạm Hùng. Hàng nghìn xe vận tải chở quân, chở hàng hối hả lao vào phía Nam. Gạo, đạn, súng, pháo, tăng theo chân tàu hỏa, tàu biển tiến về Sài Gòn.
1: Quân đoàn 1 từ hậu phương lớn miền Bắc. Quân đoàn 2 vừa tham gia chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Quân đoàn 3 vừa giải phóng Tây Nguyên. Quân đoàn 4 vừa lập chiến công trên đường 14 Phước Long lịch sử. Đoàn 232 vừa thắng lợi giòn giã trên các hướng tiến công.
0: Nam Bộ, thanh đồng của Tổ quốc. Nam Bộ đi trước về sau. Thời điểm này là nơi hội tụ của các cánh quân trong trận quyết chiến lịch sử cuối cùng.
5: là được vinh dự vào tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh, là chiến dịch quyết chiến chiến lược cuối cùng. Không có biết cách nào để tả hết cái vui đó. Và anh em đã có cái lòng tin vững chắc vào cái thắng lợi cuối cùng.
0: Ngụy quân Sài Gòn sau những thất bại liên tiếp ở quân khu 1, quân khu 2, tinh thần quân tướng hoang mang sa sút. Chúng tổng động viên ồ ạt bắt lính, cấp tốc thành lập thêm những quân đoàn sư đoàn mới. Đồng thời thu thập tàn quân, chấn chỉnh xây dựng lại các sư đoàn bộ binh và biệt động. Nhìn chung, lực lượng địch còn đông nhưng ô hợp, trang bị còn nhiều nhưng tinh thần sa sút. Ngụy quyền Sài Gòn trong những giờ phút dãy chết cuối cùng vẫn ra sức động viên binh lính chiến đấu chống lại quân giải phóng, ảo tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng.
1: 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.
0: Các tuyến phòng ngự từ xa đã bị phá vỡ, địch co về phòng ngự trực tiếp thành phố Sài Gòn với 3 tuyến phòng ngự vòng ngoài, vòng ven và nội đô. Phối hợp với các hướng tiến công dũng mãnh của quân giải phóng, các binh đoàn tham gia chiến dịch trên 5 hướng tiến công tuyến phòng thủ vùng ven, phá vỡ các mắt xích vòng ngoài của Ngụy quân Sài Gòn, tạo điều kiện cho tổng tiến công đồng loạt vào sao huyệt cuối cùng của đối phương.
4: Tôi đợi cho địch nó đi qua cầu đấy, đội hình. Thì tôi bắn cái đầu tiên, tôi bắn trái cái đầu tiên, thì bắn cái đầu kia nó quay xe ngang ra thì địch liền nữa. Đấy, thì tôi lại bắn tiếp cái cuối này qua này, trái luôn thì thế là chặn đầu khóa đuôi. Thế địch nó mới nhau ra ruộng đấy. Thế hai bên triển khai đánh nhau, bắn nhau. Tức là tăng mới tăng bắn nhau. Thì tầm khoảng 30 phút chúng tôi diệt được 12 chiếc.
1: Nhiều trận đánh ác liệt diễn ra ở nước trong. Đồng Dù, Tràng Bom, Hố Nai, Biên Hòa. Những trận đánh ở vòng ven Sài Gòn trong những giờ phút dãy chết cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn là những trận đánh khiến rất nhiều cán bộ chiến sĩ quân giải phóng phải hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn.
6: Cuộc chiến đấu vô cùng gắng góc liệt, tuy đánh địch trong tình huống là đánh địch trong công sự vững chắc và bao vây tấn công liên tục, thành ra cái thương vong của đơn vị chúng tôi cũng không ít. Để giải phóng được cái khu Tràng Bom, yêu khu Tràng Bom thì có hàng trăm cán bộ chiến sĩ của đơn vị sư đoàn một chúng tôi hy sinh.
7: Sự hy sinh của anh em cũng rất lớn chứ. Tôi nói ví dụ như là cái căn cứ nước trong ấy mà cái trung đoàn 9 sư đoàn 24 đánh 3 ngày, hy sinh mấy trăm anh em đấy. Cái đánh cái Long Thành của chúng tôi ấy, là cũng hy sinh hơn 100 anh em. Thế mà đánh cái cầu Rạch Chiếc ấy, là cái những đơn vị đặc công như thế, riêng cầu Rạch Chiếc ấy, trong 2 ngày hy sinh một tiểu đoàn nhé, hy sinh hơn 150 người.
0: Bộ Chính trị chỉ rõ Sài Gòn là sao huyệt cuối cùng của Mỹ Ngụy. Bọn phản động đầu sỏ tập trung ở đây, nhưng ta có đầy đủ điều kiện và khả năng để giành toàn thắng trong thời gian ngắn với nhịp độ nhanh.
1: 5 cánh quân chủ lực tiến công đồng thời trên 5 hướng: Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Đông Nam, Tây và Tây Nam, đánh chiếm 5 mục tiêu quan trọng nhất, đó là Bộ Tổng Tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nhà Cảnh sát và Dinh Độc Lập.
3: Chúng ta hình thành 5 cánh quân từ 5 hướng như vậy tiến thẳng, chọc thẳng vào nội đô. Đó là cái cách đánh chiến dịch rất mới, rất là lạ, cũng rất là hiệu quả. Tức là mỗi một cánh quân, mỗi

0: một cái lực lượng là được giao những cái mục tiêu cụ thể trong thành phố, trong nội đô, và phải hình thành cái lực lượng thọc sâu, chọc thẳng từ ngoài đánh thẳng vào nội đô. Đó là cái bước phát triển vượt bậc về nghệ thuật chính trị Việt Nam.
1: Bộ đội pháo binh chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng, đã phát huy sức mạnh của các loại pháo tầm xa bắn tập trung mãnh liệt vào sân bay Tân Sơn Nhất. Từ các hướng, các binh đoàn thọc sâu có xe tăng dẫn đầu đập tan các khu vực phòng thủ vòng ngoài của địch.
2: Bộ đội đặc công luồn sâu đánh hiểm, phối hợp với các lực lượng biệt động thành phố đánh chiếm tất cả các cầu lớn trên các con đường tiến vào Sài Gòn.
3: Tức là vừa hành quân vừa tấn công địch. Đúng theo cái từ ngữ nhà binh chiến thuật của nó là hành tiến tấn công. Gặp địch đâu đến đó, quyết đánh cho đạt được mục tiêu. Nhưng mà đến đó đó là địch bắt đầu phản kích ác liệt lắm. Nó dùng một tốp máy bay từ Tà Nóc, Cần Thơ lên ném đúng đội hình của tiểu đoàn tôi.
2: Ngày 28 tháng 4 năm 1975, phi đội quyết thắng của không quân ta như cánh quân thứ 6 sử dụng máy bay A-37 vừa thu được của địch cất cánh từ sân bay Thành Sơn ném bom sân bay Tân Sơn Nhất.
1: Địch bị rối loạn hoàn toàn về chiến lược. Từ chiều 28 tháng 4, các cánh quân ngụy không còn nhận được lệnh từ tổng hành dinh và các tướng chỉ huy nữa. Những kẻ cầm đầu đã lên máy bay tháo chạy. Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Đó là sự kết hợp tiến công của các binh đoàn chủ lực, các quân binh chủng với lực lượng vũ trang địa phương và đặc biệt là lực lượng nổi dậy của quần chúng nhân dân Sài Gòn. Họ là những người dân thuộc đủ tầng lớp, lứa tuổi, sẵn sàng tiếp sức cho các sư đoàn quân chủ lực cách mạng.
4: Thì có hàng trăm tàu thuyền của nhân dân người ta đưa ra ở cái bến Phà Cát Lái ấy, cho cái sư đoàn 305 thôi, người ta chở để vượt sang sông để đánh chiếm cái Cát Lái. Nếu không có nhân dân mà đưa hàng trăm tàu thuyền ấy, thì chúng ta còn khó khăn lắm.
5: Dân mà đi chở xe đạp mà cho bộ đội đi vào Sài Gòn thì tôi chưa thấy có một cuộc chiến đấu nào mà lại có một hợp là cái lòng dân một lại kiên quyết như thế. Chỉ có chiến tranh dân Việt Nam mới có thôi, chứ còn chả có nước nào có cái chiến tranh kiểu dân mà đi cùng bộ đội đi để đánh giặc.
2: 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 của quân đoàn 2 húc đổ cánh cổng sắt của dinh tổng thống.
1: 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử. Trung úy Bùi Quang Thận, đại đội trưởng đại đội 4 xe tăng, cắm lá cờ cách mạng trên nóc dinh Độc Lập. Đây là thời điểm đánh dấu thành phố Sài Gòn Gia Định hoàn toàn giải phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
5: Sau khi nói chung là tuyên bố là đầu hàng vô điều kiện, tức là mọi người đều ôm nhau khóc, chứ vui vui như vui khóc. Đại đa số đơn vị là vứt cả xuống chỗ đấy rồi là ôm dân khóc, rồi là bộ đội ôm nhau khóc, mừng quá mừng. Thế là khi mà đến cầu chữ Y rồi muốn đầu hàng đó, thì lúc đó là vừa vui mừng vừa òa lên khóc hết, nói chung ai cũng khóc hết, từ chiến sĩ chỉ huy như tôi cũng thế.
6: Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
2: Mười một giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ chiến thắng của ta tung bay trên nóc dinh Độc Lập, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng thời chấm dứt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Để đất nước ta nối liền một dải, non sông ta thu về một mối, cả dân tộc Việt Nam đã phải tiến hành một cuộc trường chinh tới hòa bình.
1: Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch tiến công binh chủng hợp thành có quy mô lớn nhất trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. Ta tiến công trên tất cả các hướng,

0: tạo thành thế bao vây ngay từ đầu. Trong đột phá chiến dịch, ta vừa đánh địch phòng ngự vòng ngoài, vừa tổ chức lực lượng đột kích thọc sâu vòng trong, đánh thẳng vào trung tâm đầu não của địch. Quân ta đã kết hợp ngoài đánh vào, trong đánh ra, phối hợp quả đấm mạnh của các quân đoàn chủ lực với cú đánh nhỏ nhưng hiểm của các lực lượng tại chỗ.
1: Chúng ta chiến thắng chiếm các địa điểm quan trọng, nhưng cũng không hề tốn nhiều xương máu như những trận chiến khác. Đó là nhờ cái gì? Tôi nghĩ rằng đó là nhờ vào nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Cái sức mạnh tiến công của chúng ta được nhân lên gấp bội, và cái sức giải phóng của chúng ta cũng được nhân lên gấp bội, chính là nhờ cả biệt động, kể cả nhân dân, thanh niên xung phong và lực lượng khác, không phải là bộ đội, không phải là chiến sĩ, nhưng sẵn sàng ngồi trên xe của bộ đội, chỉ đường cho bộ đội vào cho nhanh, chỉ cho họ đâu là lô cốt, đâu là cái họng súng của địch.
2: Việc hiệp đồng chặt chẽ giữa các cánh quân chủ lực khiến địch không còn cơ hội tử thủ, chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện.
0: Đây là kết quả và kinh nghiệm của quá trình chỉ huy các chiến dịch, các trận đánh của quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến. Và chính cách đánh này đã góp phần khiến Sài Gòn được giải phóng gần như nguyên vẹn.
3: Các cuộc chiến tranh ở trên thế giới, khi mà giải phóng được thì đều bị đổ nát. Nhưng riêng Việt Nam đã giữ được cái Sài Gòn và các đô thị miền Nam đều nguyên vẹn. Cái nghệ thuật chiến dịch, chiến lược của Việt Nam hay cách tổ chức lực lượng của Việt Nam để tiến hành chiến tranh khác với các nước trên thế giới.
4: Đảng ta, quân đội ta muốn kết thúc cuộc chiến tranh làm sao nhân dân thành phố đỡ hy sinh, thành phố không bị tàn phá, không bị phá hủy, thì đó là một cái chỉ đạo khôn khéo, lèo lái, nhạy bén chỉ đạo của cấp trên. Nhưng mà thằng địch ấy, thì nó nói theo tôi đó mà, nó cũng suy nghĩ là giờ chống không được, có tội với nhân dân thành phố, có tội với nhân dân Việt Nam, thà đầu hàng đi.
0: Hai ngày sau, tại hội trường Dinh Độc Lập, tối ngày 2 tháng 5 năm 1975, đúng với tinh thần hòa hiếu dân tộc, Ủy ban Quân quản Sài Gòn ra định thông báo quyết định trả tự do cho Dương Văn Minh và nội các. Chúng ta cùng nghe những lời cuối cùng của Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tại buổi lễ này.
5: Ngày hôm nay, đại diện cho các anh em có mặt tại đây, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của chính phủ cách mạng trong công cuộc giảng hồi hòa bình cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em tại đây cũng như các tầng lớp đồng bào sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Riêng cá nhân tôi, hôm nay tôi rất hân hoan khi được 60 tuổi trở thành một công dân độc lập của nước Việt Nam.
2: Về sau, cuốn hồi ức Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về sự kiện lịch sử lớn trong những năm cuối cùng của cuộc trường chinh 30 năm giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Cũng là nơi Đại tướng gửi gắm, giải bày những suy ngẫm tâm huyết, đúc kết cuộc đời cầm quân đầy vinh quang của mình qua những năm tháng khốc liệt nhưng hào hùng của cuộc chiến tranh cách mạng. Chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975 được làm nên bởi nhiều yếu tố, trong đó nhân tố cốt lõi, quyết định chính là tài thao lược của Đảng. Cụ thể là những chủ trương chiến lược, quyết sách chỉ đạo sáng suốt nhạy bén của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Thống soái tối cao với phương châm thần tốc táo bạo, bất ngờ chắc thắng.
6: Ngày 30 tháng 4, thấy bà con người ta lao lên xe tăng, người ta chụp ảnh, thấy người ta hò reo, người ta bưng bê những anh lính, người ta bảo thế này mà bảo là đu cộng đu đủ không gãy à, đấy rồi đẹp.

0: ra thế này mà tại sao này bảo thế này thế kia, nó tóm lại rất nhiều những ý tưởng. Gặp quân giải phóng nó như kiểu mừng người quân đi xa về, thì không khí giải phóng, không khí đoàn kết Bắc Nam là có từ ngay lúc đấy giờ chứ không phải không.
1: Khi quân giải phóng ta đến vào đến Dinh Độc Lập rồi thì như thế là dân hai bên đường các cơ ra và trên các đường tiến quân các hướng cánh quân thì dân ồ ra đường ra là chào mừng quân giải phóng, và họ đưa ra cho tặng cho quân giải phóng những cái thứ mà có thể nói cũng rất cảm động. Có người ấy, thì đưa một cái quầy dừa là 5-7 cái quả dừa trong cái quầy nhỏ ra đưa lên xe. Thế thì như thế tức là thế còn trẻ con thì kiếp thì là vỗ tay hoan hô chào mừng quân giải phóng.
2: Có hòa bình nào không phải đổi bằng những máu xương? Có bình yên nào không đổi bằng những xót xa? Trưa ngày 28 tháng 4, trong khi đánh địch ở căn cứ nước trong, pháo thủ số 2 của xe tăng 380 Nguyễn Kim Duyệt đã trúng đạn hy sinh. Thời khắc ấy chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa là đất nước hòa bình độc lập thống nhất.
3: Tôi vừa quay cửa vào một cái thì đồng chí pháo thủ ở đằng sau đạp vào lưng tôi, và Nguyệt ấy luôn với Duyệt bị thương nặng lắm. Thế lúc đó tôi mới ngoái cổ ra đằng sau tôi nhìn ấy, thì tôi thấy anh Luông trưởng xe là gục đầu trên cái đài. Thế còn Duyệt thì ngồi tựa lưng vào cái vách buồng chiến đấu ấy, thì nửa người bên trái ấy, là bê bết máu, tức là nó từ thái dương xuống đến đùi.
2: Cùng một lúc, trong một ngày, cha mẹ của Nguyễn Kim Duyệt và Nguyễn Kim Thư phải nhận hai giấy báo tử từ hai chiến trường khác nhau. Những người con trai của họ đã vĩnh viễn không trở về. Xương máu và tuổi xuân đã hóa thành dáng hình Tổ quốc.
4: Quân đội hỏi là anh bây giờ thì cụ chưa về đây, thì theo anh thì nên báo tử một người trước rồi báo tiếp người sau được không, thì cho cụ đỡ đau. Tôi mới nghĩ một lúc, tôi bảo thôi các đồng chí nên báo tử cả một lúc đi, đau nó đau một lúc chứ không bao giờ báo tử thằng anh rồi sau một thời gian là báo tử thằng em, thì cái đau nọ kế tiếp cái đau kia thì không nên.

thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tuy chiến dịch chỉ diễn ra trong vòng hơn 4 ngày từ 26 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1975, song đã đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Từ đây non sông thu về một mối, Nam Bắc một nhà, nước Việt Nam đã hoàn toàn hòa bình, thống nhất. Mùa xuân thống nhất, mùa xuân đầu tiên ấy thật quý giá biết bao, hạnh phúc biết nhường nào.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Tôi xin lỗi anh, tôi đã thua rồi. Nó là một đứa gan bướng, bất trị. Kể từ nay, nó làm gì tôi mặc kệ. Tôi sẽ không còn trách nhiệm gì với nó nữa cả. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi anh.

0: tao có thấy gì đâu. Sao mày nói mày thấy ổng bỏ gì ở đây?
1: Dạ, đã chính mắt em thấy ổng bỏ ở đây mà.
0: Đi,

0: Đứng lại. Ông định phản tôi hả?
1: Cậu đã đuổi kịp tôi, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cậu giống tôi thời còn trẻ. Nhưng ai cũng có sai lầm. Tôi đã sai lầm, và tôi đã để cho cậu sai lầm.

0: tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu như cậu muốn, cậu cứ bắn tôi đi. Tôi hoàn toàn không muốn cậu tiếp tục đi trên con đường đầy máu. Tôi muốn cậu sống như là một con người.
1: Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Ông đã rất sai lầm.
0: Đúng, tôi đã sai lầm.

0: Ủa, có chuyện gì vậy?
1: Hồi nãy mày lượm cái này ngay mộ đúng không?
0: Ừ, hồi nãy tao đi ngang mộ, tao thấy ai để cái nón với chiếc nhẫn ở trên mộ á.
1: Anh, nãy em thấy ông để cái này ngay mộ.
2: Duy Quyết, đây là tên của mình. Đây là tên mà mẹ mình đặt cho mình mà.
3: Ba con.

0: tôi và ông Thái thực ra không có thù hiềm nhau, mà chúng tôi trách nhau vì không giữ được người phụ nữ mình yêu thương để lọt vào tay kẻ khác. Khi cô ấy mang giọt máu của tôi, ông Thái trách tôi từ đó. Nếu cậu biết ra những điều này, cậu cũng sẽ trách móc tôi.
1: Đúng, tôi sẽ trách ông. Tôi sẽ trách và hận ông suốt cuộc đời này.
2: Ông là một con người độc ác. Tại sao? Ông là một con người máu lạnh. Chạy đi. Tại sao?
1: Vậy

Ông không bao giờ cho tôi biết được sự thật. Ông độc ác hơn cả tôi. Ông đã làm cho tôi hối hận suốt cả

0: Anh, đừng, đừng anh, đừng, đừng mà. Anh. Anh đừng mà, đừng mà anh. Đừng mà.
1: Chuyện gì vậy?
2: Chạy đi, học điên rồi, chạy mày,
1: chạy,
2: chạy đi, nhanh lên.

0: Anh Mạnh Trương.
1: Đây.
0: Sao dạo này nhìn anh khác quá vậy?
1: Thời gian làm thay đổi mọi thứ mà.
0: Anh khỏe không?
1: Anh khỏe.
0: Anh ngồi đi.

0: Anh về hồi nào sao không cho em hay, mà đến hôm nay mới chịu liên lạc.
1: Anh cũng mới về đây thôi. Anh định làm cho em bất ngờ. Em vẫn là cô gái xinh đẹp và quyến rũ như xưa. Dạo này sao rồi, em khỏe không?
0: Dạo này tâm trạng của em không được tốt lắm.
1: Anh cũng nghe bạn bè nói, em cũng vừa trải qua rất là nhiều biến cố. Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua không ở bên cạnh em. Từ nay đã có anh rồi, em đừng có sợ nữa. Trình Lan à, em đã quên hết rồi sao? Em còn nhớ trước khi anh đi, anh đã có nói với em là bảo vệ cho em. Em không nhớ sao?
2: Dạ. Dạ mời cô. Dạ mời cậu. Tôi xin phép.

0: Cảm ơn dì hai.
1: Dạ.
0: Anh uống nước đi anh.
2: Ừ, được rồi.
3: Hắn ta là ai? Tại sao lại có gương mặt hao hao giống tên Quốc Cường đó chứ? Không phải, ánh mắt đó không thể giống nhau như vậy được.

0: Cô Tiểu Thư à, dùng nên rất nhiều người bệnh, rất nhiều chứng bệnh, nhưng mà còn tôi thì không. Cô là bác sĩ hả? Sao lạc vào đây?
1: Tôi là bác sĩ của những viên đá.
0: Ruby chưa về hả?
1: Tôi có tên.
0: Tôi cũng có tên mà.
1: Đồ đá cuội.
0: Nè, tôi gọi cô là Qua Dại nha.
1: Cái tên gì kỳ quá vậy?
0: Qua đẹp mà, đúng không?
1: Đẹp.
0: Tặng cô nè.

0: chào cậu.
1: Dạ chào bà. Cô Trinh Lan có nhà không chưa bà?
0: Ủa đi ra ngoài rồi, có chuyện gì không cậu?
1: Không, tôi chỉ đưa thư thôi. Nhờ bà nhận giúp cái này cho cô ấy.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn.

0: Đã lâu rồi em không còn đi dạo quanh đây nữa.
1: Cũng lâu lắm rồi, bây giờ anh mới được đi dạo như vậy.

0: Anh nhớ mỗi lần mà em nhớ mẹ, em hay ra công viên ngồi khóc.
1: Anh vẫn còn nhớ sao? Cũng may là lúc đó có anh ở bên cạnh em. À, anh trai của anh bây giờ đang ở đâu? Em cũng chưa bao giờ biết mặt anh ấy.
0: Anh ấy còn có công việc ở bên Ý, chưa thể về được. Khi nào anh ấy về, anh nhất định sẽ giới thiệu cho em.
1: Ừ, anh ấy chắc là thương anh lắm ha.
0: Đúng rồi, anh và anh ấy tuy là hai nhưng cũng là một.
1: Anh biết không, nhiều lúc á em cũng muốn là mình có anh em. Nhưng mà nè, sao hồi xưa anh ra đi không thèm nói một lời từ biệt? Anh có biết hồi đó em buồn lắm không?
0: Vì chuyện ra đi mà không tạm biệt em, anh thật sự xin lỗi em. À, còn cậu bạn hồi nhỏ mê chim chóc, lúc trước em hãy kể, đâu rồi?
1: Em cũng không biết bây giờ anh đang ở đâu nữa.
0: Nè, anh có còn cơ hội không?

0: Anh Trạm,
1: mày đứng im đó. Mày bước thêm một bước nữa, tao sẽ giết nó. Tao không có hù mày đâu. Mày biết tao là ai rồi đó.
0: Anh Trạm, giết hắn đi, đừng quan tâm tới em.
2: Mày không có đường thoát nữa. Mày đầu hàng đi.
1: Tao sẽ không buông con này ra đâu. Nếu có chết, nhất định tao sẽ lôi nó theo. Mày sẽ không bao giờ có cái mà mày mong muốn.
0: Anh Trạm, bắn hắn đi, kệ em. Anh Trạm.
3: Trinh Lan, không sao, không sao.
0: Em giết người rồi.
3: Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

0: Lại, không được chạy. Lại, dậy ta lên.
1: Lại,
0: lại,
1: lại.

0: mình thích mình được làm mẹ của chú chim non.
1: Không phải, phải là ba của chú chim non chứ.
0: Ừ, tại vì ba của chú chim non mới làm chú chim non cứng cáp được. Giống như mình nè, mình rất là mạnh mẽ.
1: Vậy cậu thử cầm chú chim này coi.
2: Không, mình sợ động vật lắm.
3: Động vật nào bà cũng sợ hết trơn hả?
0: Ừ.
3: Mà bạn tên gì vậy?
2: Ba mình gọi mình là siêu nhân, con trai của ba.
3: Vậy thì bạn thử cầm con chim này coi, mình sẽ giúp bạn. Không sao đâu, bạn thử cầm con chim này đi.

0: Cậu chủ đang hẹn hò với cô Trinh Lan phải không?
1: Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?
0: Tôi nghĩ cậu chủ không nên dính vào cô ta, bởi vì đã một lần cô ta làm cho cậu chủ suýt mất mạng.
1: Tôi biết chứ, trước khi tôi làm bất kỳ chuyện gì cũng đều có mục đích. Cậu cứ yên tâm, đó cũng là lý do tôi kêu cậu không quen biết tôi. Và đó cũng là lý do tôi cần một chiếc xe khác. Chính vì vậy, phải nhớ, trước mặt mọi người, tôi là Mạnh Trương.
0: Dạ, tôi biết rồi.
1: Chuyện của bên Hùm Xanh như thế nào rồi? Cậu phát hiện được gì chưa?
0: Cánh tay đắc lực của hắn ta, cũng là cha ruột của hắn, đã bị hắn bắn chết. Hiện nay hắn đã bị bắt.
1: Thật không ngờ, ông ta lại che giấu bí mật này lâu tới vậy. Cuối cùng, cha con lại tàn sát lẫn nhau. Đúng là oan nghiệt.
0: Nhưng chúng ta mất đi một người đang cộng tác.
1: Cậu cứ yên tâm, hắn là một người cộng tác nhỏ thôi. Cậu đừng quá lo lắng chuyện đó. Còn phía ông X thế nào rồi? Cậu có thông tin gì chưa?
0: Tôi vẫn chưa có thông tin gì. Từ khi ông ta cho người bắt tên công an chìm đó trở lại.
1: Tôi hiểu rồi. Cậu cứ tiếp tục công việc của cậu. Phải nhớ, mọi thứ tuyệt đối không được sai sót đó.
0: Tôi biết rồi.
1: Ngày mai tên Thuần ra tù đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Cậu dọn dẹp ngay, tôi không muốn thấy mặt nó.
0: Dạ anh yên tâm. Anh, tôi nghĩ là anh nên hết sức cẩn thận. Cô ta là một loài hoa không có gai, nhưng sức thôi miên của nó rất mạnh.
1: Cậu cứ yên tâm, tôi không vì cô ta mà chết thêm lần nữa.

0: hiện giờ tôi không thể nói chuyện với bạn. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Tôi là Trinh Lan. Cảm ơn đã gọi điện cho tôi. Hiện giờ tôi không thể nói chuyện với bạn. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
1: Tôi là...

0: đứng lại, đứng lại đó mày, đứng lại cho tao,
1: đứng lại nha.
0: Mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày,

0: Mày là ai? Mà tại sao xen vô chuyện của tụi tao?
1: Tụi bay khôn hồn thì rời khỏi khu rừng yên tĩnh này. Ở đây tao không thích đánh nhau, không thích đổ máu. Nếu tụi bay không đi thì đừng trách tao.
0: Bọn tao chỉ tiêu diệt những thằng phản bội thôi. Mày là người ngoài, đừng có xen vô.
1: Đây là khu rừng mà tao rất yêu quý. Tao không muốn những con chim của tao phải thức giấc vì sự ngông cuồng của tụi bay. Nếu tụi bay lì lợm, tao sẽ phá lệ một lần nữa. Khôn hồn thì biến đi.
2: Đi tụi bay.
3: Tâm, mày có sao không? Nó bị nặng quá, anh giúp tôi với.
4: Bữa nay có người yêu đời.
5: Ủa,
4: quá ha.
5: Ủa ba. Ba,
4: bữa nay con gái ba vui quá ha.
5: Ngày hôm qua anh Cường đã nói cho con biết là ba đã đồng ý cho con lên đồi thúng với anh Cường rồi. Ba thật là tuyệt vời, con cảm ơn ba.
4: Ba chỉ đồng ý khi nó hứa bảo vệ cho con thôi.
5: Ba yên tâm đi, anh Cường sẽ bảo vệ cho con mà.
4: Con nghĩ coi ba có yên tâm hay không. Ba có mỗi mình con là con gái, mà con lại thích

0: bay nhảy như con trai.
1: Tặng em nè.
2: Đẹp quá à. Cảm ơn anh.
1: Em mệt rồi, thư giãn một chút đi.
2: Không thể phủ nhận, những vùng đất như thế này luôn được thiên nhiên ưu đãi những gì tinh túy nhất.
1: Còn anh đến đây cũng được ông trời ưu đãi đó.
2: Đó là cái gì?
1: Lúc nào cũng có em bên cạnh.
3: Cô là kỹ sư hả?
2: Sao anh biết?
3: Bởi vì cách cô nhìn những dụng cụ của tôi và cách cô nhìn đó.
2: Có gì khác sao?
3: Tất nhiên rồi, đó là kinh nghiệm của những người am hiểu về vấn đề này. Thì bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cái hố của tôi có ruby không?
1: Nó dành cho ngón tay đi.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối

Những bãi dâu mướt xanh trải dài trên vùng quê ven biển. Những lá dâu tươi tốt được đôi bàn tay của con người nâng niu vun trồng. Để những con tằm ăn dỗi ngày ngày cho ra những cánh tơ. Để những sợi tơ mảnh mai dần bền chắc qua tay người ươm. Bãi dâu, lứa tằm sợi tơ đã gắn bó với người dân Diễn Kim từ đời này qua đời khác để làm nên nét đẹp của một nghề truyền

0: là một xã ven biển thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên những đồng đất trong làn gió mát lành từ biển thổi vào, những luống dâu đang vươn lên xanh tốt. Nhờ có lợi thế về thổ nhưỡng mà Diễn Kim có nghề trồng dâu nuôi tằm ươm tơ từ bao đời nay. Lá dâu to hơn cả bàn tay đang được trồng ở đây là giống dâu mới cho năng suất và chất lượng cao hơn so với giống dâu lá nhỏ xưa kia. Để đảm bảo nguồn thức ăn nuôi tằm, cây dâu phải được sinh trưởng trong môi trường an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ cần lá dâu bị dính thuốc trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng thuốc từ các cây trồng khác xung quanh là có tác động xấu tới việc nuôi tằm. Việc hái dâu cho tằm ăn cũng phải theo tuổi của tằm. Người ta sẽ thu hoạch lá dâu đang ở độ lá bánh tẻ hay lá già, tùy thuộc vào độ chu kỳ sinh trưởng của con tằm để chúng được phát triển một cách tốt nhất.
1: Quy trình của cái trồng dâu á, thì nó phải đảm bảo cái chất đất nó phù hợp với cây dâu. Mà trước khi mình trồng dâu thì mình phải xử lý đất. Một là làm cỏ, hai nữa là cày ủ để cho nó bớt sâu bệnh. Sau nữa là mình dùng phân hữu cơ để bón lót trước, hoặc là mình mới trồng dâu. Chăm sóc dâu tốt rồi á, thì mình thu hoạch dâu. Thì tùy theo cái độ tuổi của tằm để mình thu hoạch lá dâu từng giai đoạn một. Giai đoạn thứ nhất thì là mình hái từ trên ngọn cái xuống. Để đến cái tuổi 2 thì mình hái cái lá dưới già hơn. Tùy theo cái độ tuổi của con tằm để mình thu hoạch lá dâu cho con tằm ăn cho phù hợp. Thì khi cái lá dâu nó sạch, đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh thì con tằm nó ăn thì nó phát triển tốt hơn. Chứ còn nếu giả sử mà với cái điều kiện mà con tằm nó ăn cái lá dâu nó không đảm bảo chất lượng. Một là cái độ sạch, vệ sinh, mầm bệnh. Hai nữa là cái lá dâu nó không được xanh, tươi, tốt để nó đảm bảo cái mũ cho con tằm ăn nó phát triển thì nó ảnh hưởng đến con tằm.
0: Những chiếc lá dâu tươi đã hái sẽ được đem cho tằm ăn 3 đến 4 lần mỗi ngày. Giống tằm được người dân Diễn Kim nuôi hiện nay cũng là giống mới cho năng suất cao hơn giống tằm truyền thống. Để đạt năng suất cao và chất lượng tơ tốt nhất, công đoạn nuôi tằm đòi hỏi thời gian nghiêm ngặt, quy trình chặt chẽ và kỹ thuật cao. Phòng nuôi tằm phải đảm bảo sạch sẽ, nhiệt độ mát mẻ và không khí thông thoáng. Để tiết kiệm diện tích, các nong tằm được xếp trên giá đỡ. Trong sự nâng niu của người nuôi, con tằm cứ thế lớn dần. Nhìn những con tằm hiền lành phủ kín nong đang ăn dỗi, với tiếng lao sao trông thật thích mắt và nghe thật vui tai. Cái đầu tằm cứ đưa lên đưa xuống dọc theo mép lá dâu, gọt dần phiến lá cho đến khi chỉ còn trơ lại cái gân lá to.

0: Nuôi tằm rất kỳ công và đòi hỏi người nuôi phải chịu khó sớm tối. Thế nên ông bà ta xưa mới có câu: nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Khi tằm chín là chúng bắt đầu rút ruột nhà tơ để làm thành những chiếc kén xinh xinh.
1: Tâm thì hơi vất vả, nhiều khi là nó bị mình bị hạ mình đi hay dâu, nhiều khi là nó nhiệt hái lấy dâu ẩm ướt thì tâm cũng có thể bị hư. Ngày mưa thì mình phải coi nhiều chơi, mà bắt đầu thành mưa rào ráo thì mình hái về xong rồi mình bỏ quạt phơi cho nó có gió, cho nó hong, cho nó mau khô để tâm được ăn. Tâm khi nhỏ thì mình cho sắt cho tâm ăn cho nó nhỏ, ngay ăn 3 bữa, đêm thì cũng cho ngay ăn 3 bữa sáng trưa chiều. Đến chừng tâm nó to thì cũng cho nó ăn đủ nước.

0: tránh cái nhiệt độ hơi bị nóng nóng quá, tăm sẽ bị hư á. Vì thời tiết nhiều khi thay đổi á, mình cũng phải cho tăm ăn nó đủ nước cho nó đầy đủ á. Cho nên là tăm là phải nhiệt độ của nó phải thích hợp, không khí nó phải mát mẻ, cho nó ăn đủ nước tăm thì nó cho nó lên, thì đến trứng nó chín thì con nó với cơ thể đẹp, nó làm tổ thì tỷ lệ xác suất của nó có thể cao.
1: Kén tằm có hai loại, kén trắng và kén vàng, phụ thuộc vào giống tằm và phổ biến nhất là kén trắng.

Từ những chiếc kén nhỏ, người ta bắt đầu công đoạn ươm tơ để tạo nên những cuộn tơ trắng hay tơ vàng tùy vào loại tằm. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của đôi bàn tay của những người phụ nữ. Để ươm tơ, đầu tiên người ta cho những chiếc kén xinh xinh vào nồi nước nóng, giúp phá vỡ sự kết dính giữa các vòng của sợi tơ tằm. Sau đó, người thợ dùng chiếc đũa khoáng nhẹ trong nồi để vớt sợi tơ được bung ra từ kén. Những sợi tơ mảnh mai sẽ được chập lại thành một sợi tơ chắc hơn và được cuộn theo guồng quay để tạo nên những cuộn tơ. Cứ liên tục như thế, những sợi tơ trông nhỏ bé mà chắc chắn, những sợi tơ được kết tinh không chỉ bởi sợi tơ lòng của con tằm đã rút ruột nhà tơ, mà cũng là tấm lòng của người nơi vùng quê Thanh Bình, ngày ngày cần mẫn nuôi tằm ươm tơ.

0: cầm tắm đây là chỉ có mỗi ăn một cái lai dâu, mà dâu là phải cho bảo đảm dâu sạch, dâu là phải một mát dâu trong sạch, không được phun thuốc, không được gì. Bên khi lên đây ươm thủy tơ là nước là phải là cho sạch, cho trong, là cái thủy tơ nó bị đẹp, trắng tẹo. Cái thủy tơ có nếu mà nước mà không sạch, không bảo đảm nước là thủy tơ là vẫn hơi bị đen hơn. Làm tư ra thủy tơ thì tư tổ kén là trước khi mình làm đến thủy tơ và bỏ vào chỗ nồi là nước nó sôi 100 độ là quấy, lấy cái sợi gốc lên là cho nó ra thủy tơ nón xong rồi là bỏ lên máy tâm ươm 12 mối là về săn cao lên là bắt khi mỗi lần là 4 đến 5 tổ một lần, là một môi tơ là thành tư 18 20 tổ là lên là máy là từ về săn lên thành một thủy tơ là thành tơ đẹp. Nam nghe đây là tư hồi năm 94 chân dơ, nói chung cũng thích. Thế mà có công việc một kén là cứ thích đi làm để cho có đồng đồng người và vui vì tiếng máy kêu róc rách là ưng.
1: Kết nối thì mới lên thì cũng lên 10 tổ, nhưng mà làm này với là đâu khoảng 20 tổ này, 20 tổ kén này, 20 tổ kén.
2: Sợi tơ như thế nào thì gọi là đẹp
1: ạ? À? Cá này lấy gốc cho nó thêm thêm này, nó mềm mại tơ ở đẹp này, về khăn nó cao này. Là lấy nhỏ nhỏ, lá này nhỏ là nó mềm mại tơ đẹp này.
3: Những sợi tơ sau khi được ươm sẽ sang công đoạn đảo tơ, quấn cho khuôn tơ được suôn và đều. Cuộn tơ phải trắng, sạch thì mới đem đi phơi khô. Dưới ánh nắng, những cuộn tơ ánh lên sắc bạc và sắc vàng óng ả, mềm mại, tùy theo từng loại tơ. Theo kinh nghiệm của người làm nghề lâu năm, tơ phải phơi dưới nắng to thì mới sáng, đẹp. Nếu trời âm u thì tơ sẽ xám xịt, không chất lượng. Ươm tơ ở Diễn Kim được làm theo phương thức truyền thống, không sử dụng chất tẩy trắng như tơ công nghiệp, nên có độ bền, sáng tự nhiên. Từ lúc nằm ăn lá dâu cho đến lúc sinh ra kén để có thể kéo thành sợi tơ mất khoảng 25 đến 30 ngày. Tơ kéo xong đem quấn vào ống rồi phơi khô là đã có thể bán được cho các xưởng dệt để dệt nên biết bao tà áo làm đẹp cho đời.
4: Hợp tất cả dâu tầm tơ là thành lập là năm 2018 với diện tích là 62 có 103 hộ trồng dâu nuôi tầm, trong đó là có 20 hộ là ươm tơ. Cái nghề truyền thống của cái trồng dâu nuôi tầm là được công nhận cái làng nghề là năm 2001. Hôm nay thì cái nghề truyền thống này gì là một cái ưu điểm là nó làm tốt cho chúng cái công tác nói chung vệ sinh như môi trường, nó không dùng bằng cái loại chất hóa học, còn mà bằng cái hữu cơ hết, mà nó giải quyết được cho công việc làm cho các em nói chung nhỏ với các ông bà già, cái nghề truyền thống thì có những cái đặc điểm như vậy, nhưng mà nó cái khó là do cái môi trường khí hậu và cái đầu tư mặt khoa học kỹ thuật. Cái chất lượng của cái tơ là ở đây nó có cái ưu điểm là nó được cái khí hậu của cái vùng ven biển với được cái phù hợp với cái thổ nhưỡng và cái cây dâu nó phát triển nó phù hợp, do vậy là cái kén của đây thì cái chất lượng nó tốt hơn so với các cái vùng địa bàn khác. Cái thứ hai nữa là nhân dân có cái truyền thống từ xa xưa rồi, cho nên biết cách họ chăm sóc, chỉ có cái đầu tư lớn mở rộng mô hình thì họ không có cái điều kiện họ mở thôi, chứ còn về các cái hộ gia đình thì họ áp dụng cái truyền thống cộng với áp dụng một số cái khoa học kỹ thuật họ nuôi thì nó không có thành công.
3: Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, nghề trồng dâu nuôi tằm ươm tơ ở Diễn Kim cũng có lúc hưng thịnh, cũng có lúc tưởng chừng như mai một, nhưng cho tới nay vẫn là một nghề truyền thống góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Ngày hôm nay đến với Diễn Kim, những bãi dâu xanh vẫn vươn mình trong nắng sớm. Những đôi bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị vẫn thoăn thoắt đưa, trong làn hơi nước bay lên như một lớp sương mờ nhân ảnh. trong tiếng máy kéo tơ rộn ràng giữa khung cảnh làng quê Thanh Bình, để những sợi tơ mảnh mai mềm mại nhưng bền chắc và có sắc màu tươi sáng như bừng lên sức sống của một vùng đất ven biển miền Trung.

cách trung tâm huyện Diễn Châu khoảng 5 km về phía đông bắc, cách thành phố Vinh hơn 30 km. Xã Diễn Kim là nơi có nghề trồng sâu nuôi tằm ươm tơ từ nhiều đời nay. Đến Diễn Kim, du khách được tận mắt nhìn những người dân tận tâm chăm sóc bãi dâu xanh mướt, chăm chỉ nuôi tằm và nâng niu ươm tơ để tạo nên những cuộn tơ óng ả. Về tới Diễn Kim, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các nghề truyền thống khác ở các xã lân cận như nghề làm bánh kẹo cu đơ ở Diễn Vạn, nghề tráng bánh đa ở Diễn Ngọc.

0: đòi nẹ sáy lý ảnh thơ ảnh ưu bật hiến trong liên cá này cả nạ bật thị phút đâm nàng riêng khát bàn ảnh chơi cho phí nứt ổng kết ca ảnh vọt cô nữ dụ bái nâng chấp áp sáy bì đầy thí cho bước bọn phốn chôn chịt phẹt tích đâm bón chôn chịt phẹt tích nâng đâm bọn phân ống bê chấp áp đầy thí cho nàm bì bọn mà phải bốn men sốc bộ lập hiếp nơi không được vàng.
1: Không định hòa, bà chạy bón miên cửa xa chiên đập bốn bón cửa xa, khả nông nước bóng ôn chân chiệt phía tích mà ở trái chiên hà sập bốn cửa bì phạm phía rồi. Khả nông nước cửa xa kể rõ, chân chiệt phía tích chùm nốn mở rõ xôn phạm cửa xa. Tăng bị chạy bạp đầy thí lý cho năm bì bón mà phải bốn miên sập bộ lập hiệp, càng nghĩa cực rõng nâng bảo bạc đầy thí lý lập hồn mà xa khống, bàn ảnh vọt giang si sống vạn nâng miên bảo sật tập hiệp. Kịch mục tốt bởi ní không định hòa nấu bày rối. Bắt sắp bị cửa xá, đặt bán cho chú mua, xong bắt đó, bắn xâm quán sức bà bà đại thí, chưa lực đầm bốn. Khả nông nước bóng bốn trên chiếc phía tích chiếm bắt sắp hỷ rối, nay chùm nôn cửa xá đặt bán cho chú mua, hai miếng bày rối xôn bà mùi cửa xá tăng bì môn màu tôl bền ní, mình toàn từ tùa bắn đó xâm quán sức bà bà đại lái. Phía chán bóng bốn trên chiếc phía tích chú mua nằm phía tích đầy sớp, bà mùi cửa bí chất sắp bốn hệ ta. Tân tâm nâng nút mô lực thang các bạn khách khóm ảnh vọt bằng bánh nơi dân tạc ca nâng cô nị chủ bái. Ảnh nữ nhạt pháp đô côl bầm non bà bà rác đấy. Tư chìa đầy lùm nơi thán. Khá nông cầm rạch cầm nót nây ca bà côl đấy lùm nơi thán nâng bàn lực lãnh. Rứ cách bằng thói bà bà bà rác đấy. Trong phút đấy đài miên bà phục đám bàn rọt bà côl ảo chúl. Tờ tù sqoal rứ đấy tờ tù bàn pi mô rọt đọ. Các bà con chung ca tự tuôn phát tế sức bà bà đại thí, sợp tam bọt bà nhất này chấp bạp. Khá nông bê lòng kết, xa mái chức khá nông cả nẹ bà tập phu ban phát đọt lơ ca về phía xa ông bí ca lùm bạ cho bà xe. Khá nông đầm ná ca anh vọt của nữ chủ bái nâng chấp bạp đầy phí, đầy thí nè mù lật thán, bà rôm tàng miên xa ná mùi chùm nụ đồ chí, bần to bông rừng bà phục tôn bài chạy, xa mạp các vị thí của đài chuyết áp hiệu vọt xê tì kênh sẵn cúng, đầm bón chân chiệt phía tịch nâng đầm bón phân ông. Lực lên đầm lại sẽ vã vỏ vánh, ca phạp đô cốt bầm nón bà bà đáy nâng ca bắt đo bánh xâm quán sất bà bà đáy thí lý xâm rạp cửa xa cỏ nâng cửa xa cỏ bài cỏ chân hương chiết phía tịch. Quam trô thạ vị cá, riêp chăm phèn cá nâng đọ hột đáy đâm bấy bóng cát chia mù lịch thị đầy xâm bà tiến đâm bấy chuối ổ bà thấm đo bóng ôn chân chiết phía tịch miến chư bập hiệp lụng bạ nâng đầm rời ca đầy lùm nơi thán nâng đầy phá lật tạc. Thay mặt tệ bằng chấp dịch đầy bệnh bị nịt ổng kết. Nẹ sáy lý ảnh thư ảnh ưu bảo thiên tự tuôn bằng tốc này kỳ nẹ bảo tập hưu ra sập hiệu khát. Bạn lực xa xa trong bố cách khách khâm bằng bán rồi bỏ mùa lực thàn. Tăng bị chụp bạp đầy thí cho năm bị bọn mà phải buôn miên sổ bộ lập hiệp. Bất mệnh được chứ nó bài chọc bón mùa lực thán này tại miền ca lũng bạc chọc sẽ chỉ chán. Khá nông ca đọc sài bài nhạc đầy thí nâng đầy phần lật tài cắm. Nâng bài nhạc cổ xa cỏ xâm rạp bóng ôn chân chiệt phía tịch. Chỉ bị xét cư ca ảnh đủ vọt. Bài nhạc nền nếp bẹp bón nâng cô nền chủ bài nâng chọc bác trong phút đầy nông nơi thán. Cả đôi chí bài chọc bón mùa lực thán khám yên mùa nịt thị đầy thí. Hai là tập hợp tựa tuột bán cô nịt chủ bài rộng bọc bóng ôn chân chiệt phía tích nơi miên cầm rớt. Các nghiệp bắt đầu bắn xâm quan sức bà bà đầy thí. Chí bài xét cử ca cực rộng xâm nông ai cả xá. Mùa lực thán nâng bà bọn tên nền ấy đầy thí. Rồi mà tết nâng xâm la rộng bọc bóng ôn nâng trai bán kênh nẹ bà tập hồ rộng sập hiệu khát ảnh giang bố sợp. Đồng bấy rì ca chún kênh nẹ ca mạng thị ca bạc khát nâng cọng bạc xá bà chi chết.
0: Tôi sẽ kể chôn cho tí mật trầy. Nâng cô bán khát ảnh giang bán tiệp chòm sàn đi bát bạc ca sạch đầy xâm rách ruột bị ngất về tập lái bà đà phần này ca nghiêng nâng cô bán rìa bê bà vui khai đầm chân nám bì bọn bà phì bà mũi. Trong bố nâng cô bán bà đà không dòng riêng và thẩn ngọc chúc và hấn nâng thẳng hấn. Lô bà rẹt sân này ách lê phù thẳng để dỗ rôn nô cô bà khát bàn ảnh chơn chìa thập ảnh đáy sát đi bàn. Tăng vì đàm chân nám vì bòn mà phầy bà mũi nô cô bà bà đà khống bàn sạp sai ảnh vọt mừng mắt mên bà sơ tập hiếp bà rò ca đặc nóm nè nóm bà bọc bà cập hiếc cả nát đầy dốt nô cô bà khát ông bí ca nghĩa ca bìa sát đi sóc thân đi sân đạp thân ốc tập hiếp sân cống nâng cò sáng còn cầm láng tam tầm rốn đồ cô bàn mù lột thán bì thân ác sạp chóp nâng rốt tập bàn thầm mây. Chứ loan tam rìa nụ sát thán tập hiếp sân đi sóc nà dô bái sân đạp thân ốc tập hiếp sân cống bà tò bán rệt xa sát thê tập hiếp mân tục ôi kết mến cả rần này sẽ mọc smán ạ sạc cám rư nhắc phá lời. Còn cầm láng đồ cô bàn tiền bàm khống bàn bà chạc cá kết đạp sát thán tập hiếp thua sân thì cá toàn bế chun bạc cập hiếc ở nhà thô một lượt hán đọc ra chỉ trấn đã bây thân đi sân đi sóc này dụ bái sân đi sóc sạc sân đi sóc bản đánh nâng sân đi sóc sẽ tập cách dân cùng tân tâm ở nô có anh vót ban là ó ca nghĩa ca pi sanh sóc suất tập hiệp mùa hạ sanh bát tu tèn prote lợt tì đập buồn đập bọt bát ca bọt chnót chờ tang đầm nàng ria nitika tì đập bầm muối nâng cầm bực sa bực chì chôn cột thắt anh át pi pon mập hay bầm muối pi pon sam sập muối nô cô bát bà đà khom ban hạ ca chật snát chum muối bà đà ong cập hiệp chum niến khnông ca bực chật bực cháng bọt ca tụp scat bọt làm mơ bực rưng ca cột cuốn một sảnh nhá đoạt sai toàn bể rồi cả lần này tụm nó không bị chỉ chốn mình tục ao cát miền chậm này khéo áo âm pi sanh sóc sạt đập nọ càng nghĩ co sang bắc co sang còn cầm lắng phò phía bờ chạy kết tế bờ to miền cà prai pru chia với chậm miền không bị sai cột cường rót nơi cô bán bờ đà khống bán thua là ó càng nghĩ bờ đo là tạ sinh nhà đập bán miền bờ tẹt chip bờ đo cả nã lấy tạ sinh nhà electronic tra anh ông bán tạ sinh nhà electronic sập rạch bán rồi phe rối อัตราประชากรแม่นกระดาษนี้กระปรับปีสปรายบ้าน80%เวตำร้ายอัมปีเลตพอลสปรายบ้านโลกประเทศในไอซ์เลพูทันนโยร่วงนโกบาลแคดบ้านสกัดก่อนท้านโกบาลบรรดาคมบ้านปกเริงสมาร์ตได้ตัวขอเต้าชาปลุ่มดังองกาชบามจอบภูมิซะกระดาษบ้านสถานอภิบตั้งปีบูรทานร่วมจำได้เดือดซาเริงมอบเนอร์ซันิซอกระโยบายเนิงสดาพนอบสวัสดิภิบสังคมขนมระยะเปรคังมก กองกำลังนโกบาลแตงปรามคมบัตโต้สกามบกาตังปีจุ่มง่ายปมริตรตีสโนลขนองกาเงี้ยทะเลสันิซอกสดาบทนอบกองสร้างรูปเพียบจิตจนนโกบาลขึ้นจิตประจีจนนั่งตบใบประจีจนลูกในดีนับไปมัดจิตมัดไตรจะพูดสถานอภิเษกรถปนคลายบัตล้อมปฏิจจกรรมหนึ่งตมดังคลายคล้ายกันใต้เมียนกาปลายปลัวสมอกสมานยี่ปีสายคือเนลเลอร์ปฏิฐานปฏิจจกรรมเอเล็กโทรนิก nâng bản đáng đi chỉ thói khai đảng giáng cầm bóng bà cần cà bẩm bón một chùm niến chùn còn cầm lắng ạ đồ vọt cà nghề bị đất mớ tiếp xá nơ mũ lật hàn chlong tàm rẻ nụ chlong rẻ bèl buồn tháng ngày cứ chạp bị tháng ngày tì bà bốn đo tháng ngày tì đập bí bì thủ ná mà tí ưu xa hạ bản đi chạc cam khai đảng giáng xa hạ cá châm bùi bà đà mật tì phá náy riêp chóm vẹ vật quên một chùm niến bà cá tục sát cà rột bón khai bà lõm bản đi chạc cam nâng tầm đình khlánh khlái nơ sẵn cách đặt giá nâng sẵn cách lòng xuyên. Mẹ sĩ khá cám chùm nuốn bay rồi nét cư chìa thạc đặc nóm và đà khôn sẵn cách đầm bòn bì xa. Sạ mà chức cả nạc này nòm lê bay rối bạch sập phẩm buồn thạc khống nâng bộ cả lớp tổ tùa bằng tốt cả nghĩa bì đất mơ tìm xa.
1: Khănông vệ vật vươn bà nà sẽ khá cám bán bông bẹ chùm nè đánh ông pí bọt bà nhà thamay ông pí vi nì chay bọt là mơ hồ thập bál sạ phà lạ tập hồ nâng bị nịch bạp hộp đám sạ tha nập hiếp bị nịch mơ tiếp xá râu khơi mục tùm nính bông pín khănông vị xay sọc khắp hị bál tuần tìm nâng nú pháp đô ông pí sạ tha nập hiếp vị thí xác lập bạch con rột bốn chlọng đàn khô chbap nâng bà nà bọt bông pín lơ bà rì sản digital តាមផ្នែកសមត្ថកិច្ចបណ្ណាមុខសញ្ញារដ្ឋប៉ុនផលិតធ្វើអាជីវកម្មមុខទំនិញខ្លាំងខ្លាយកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពដោយឆ្លៀតយកបណ្ដាញសង្គមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដើម្បីប្រើប្រាស់ទំនិញបំពេញប្រការនេះបានដាក់ចេញសំណពរក៏បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមុខជំនាញជូនកងកម្លាំងអនុវត្តភារកិច្ចនៅមូលដ្ឋានរកឃើញនៅវិនិច្ឆ័យបទល្មើសទាន់ពេល ឆ្លងតាមរយៈវគ្គវឹកវើនសិក្ខាកម្មបានបំពេញចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការងារពិនិត្យមើលទីផ្សាររួមចំណែកលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការទុបស្កាត់អរត់បុនខ្លាំងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងតំណែងខ្លាំងខ្លៃការពិសិដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អតិថិជនរក្សាបរិស្ថានធ្វើអាជីវកម្មជាតិស្និទ្ធនិងប្រកបដោយស្ថិរភាពលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត វគ្គវឿនក៏បានចំណាយពេលវេលាដើម្បីមូលដ្ឋានបណ្ដាផ្នែកសមត្ថកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរអំពីការលំបាកជាប់ស្ទះក្នុងពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងឆ្លងតាមរយៈនោះបង្កើនសហការរវាងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទុបស្កាត់អរត់ប៉ុនខ្លាំងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងតំណែងខ្លាំងៗក្នុងពេលខាងមុខ
0: ตัวสกิจวัตรจะตีมาไตรประดามจังปีโกนโยบายดอกตรำเต้ารบบักหนึ่งรอดร่วมจมุ่ยกาโจร่วมยางสกามปีอัญญาโทมูลฐานตำรงกรมสหการจังจำจุลพอลกรมมลบปริเชอร์เนคมตังฐานขัดแย้งมันตรำไตนอมอกเนประสิทธิภาพเศรษฐกิจยางฉบับกระไรปนเต bắt tay thêm tiền sọp sái nơi mà ở đây xa mà kỳ phép ruộng trong đáy co sang cho đồ bạch thamay bắt gọp đồ chế đập hiệp. Khi nông rửa dạp bế bà màn chân nằm

0: học ní, tập bón chế sản mất không tăng thán, ban nâng cầm bóng plát đồ một mọt máy chia bà đá, à sải đòi cả anh vót, bà cọp đòi bật sợi tập hiếp, nơi cô nội dỗ bái đam bì bằng cá, rùm xóm cả áp bì vót sẽ tập cách cầm mà lốp bì chờ. Nơi lợp tì đầy bấy tam chế sản mất không phùm xẻo quáo, bà chia bà rốt, mân trọng tài thay đặc xá rồi bằng bài toán, đam bấy bà chăng cả bà rù lụt đầy bà nổ tế. Bạn ta thèm tiếng chạy tiền chút xa cà đà nụ bốl thò mà chết đòi xòm xóp đâm bấy chân châm chủ lập hôl nâng mà cần phát chùm nôl. Chân năm bì bòn mà phì bí, cọng xa hạ cá chân châm chủ lập hôl cọng mà lúc bì chớ bàn bà cợt lớn đôi men xa mà chất bà bày nét lưu bà tì đầy xa rốt 2 sắp bà bì bà bàm hạch tá bị propon ecology thomasiet diamond sathirapheb som srob samrap roal prapheb cholaphol chichran dochie kreng chiem kdam ning bokia asrai het ni prak chamnai viriyok ban kat banthoy tanaphol kan lang doy nom mok neu prak chamnai chi matsyom 200 teu 130 len dom knong 1 hektar knong 1 chnam mon trom tae bakat jeevapheb roh neu prakop doy chirapheb banoh te tumrong ni tham teang ruom chamnai leuk kampoh ka yol dang âm bí ca bìa bởi chớ khăn ông xa hạ cốm phong đài. Sạc mà chức mà nẹ nơi khăn ông cầm xa hạ cá, sát tay dù là đằng chú bác âm bí tù rật tí thuê đón, cứ tèn phá lất nâng ca bìa thuần thiên bởi chớ phong, chú bó tớ ca ạ bí bót rìa bê lùi phong.
1: Dây thích dưỡng này thì...
0: Dây bởi nơi tì bí, cứ bởi lịch tức chú nê xa mốt, xâm khán cứ chân châm kền chiếm nâng đàm. Cá chân châm kram cứ chân châm xóm, đâm bày rộp bà phục chùm nôn bằng thám. Bí sát cứ chân châm kền chiếm, nằm đi, chô xa hạ có, khơi thà bà phục côn bú xâm rạch côn ập hiếp, chân châm cọ bàn phó lúc nạ đài. Chùm hiên tờ mốc đọ xâm khán muối, cứ nơi chân nám bí bòn bà phầy bám. ផលិតផលក្រែងឈាមក្រុមមលុបព្រៃឈើរបស់គ្រួសារបងត្រឹងវាងតឹងបានទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់បានស្តង់ដារអូខុបកម្រិតបែបកាយប្រការនេះមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការពង្រីកទីផ្សារនាំចេញឆ្លុះដល់កសាងស្លាកសញ្ញាផលិតផលពិសេសរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនោះគឺមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅទូរទស្សន៍របស់ការងារចលនាមហាជននៅ អញ្ញាធមូលដ្ឋានរួមជាមួយអង្គការមហាជននានាបានសកម្មផ្សព្វផ្សាយចលនាប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សារភ្ជាប់នឹងការការពារព្រៃឈើតាំងពីនោះមកប្រជាជនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
2: chân chấm, rõ bộ phê cho là Paul, chỉ biết xét chân chấm càng chìm. Khuyến thá xâm rạch Paul Kapu nơi khăn ông đậm bón rộng bỏ dường. Và cho bón ní, cá chân chấm càng chìm có công phong miên cả phí vọt của cột xâm quán nơi khăn ông đậm bón đi phong đài.
0: Xâm rạch ở đây xa mạc kỳ phép, nâng cá ai cập phép khí nế khăn ông chấm nóng bởi chìa bà rốt, cứ chìa cả ta cả lứa chùi ói tùm rộng ní ạ phí vọt đòi chất rập hiệp. Asrai đòi thua bàn là ó nơi ca nghe cho là nam hà chuẩn, cổ cá, nâng cô nội dụng bái nền nề rồi bỏ bạc đường rốt. Bàn chiên chố khăn ông chiều phía bộ nơi chạy xa đánh, bà kết chia cầm lăng cho là có ôi bà chia bà rốt, hèn phạt đô vị thị xác phá lất tạc cầm.
3: Thời gian qua thì...
0: Khăn ông đi dạp bê cả lòng mọc đi, khăn ông tù là tí chia cả nạng cầm mạ thị cá còn sáng bác, cọ bàn xa hạ cá cho mùi cả nạng cầm mạ thị cá bà chia chuẩn khống. Rùm nâng xa mà cốm các sĩ cò khống, chụp rình kháng ca nghe khô sá, cho là ná bởi chìa chuẩn. Hạ nó bọt là ớ, cô cá cô nà dô bài rồi bọt bác, nâng chụp bạp rồi bọt rốt, bọt gọp đòi bởi sức tập hiệp. Chỉ bị xác bàn khô sá lợi cầm bốt ca dô đắng rồi bọt chìa chuẩn, ông bí ca bìa bởi chớ. Chỉ bị xác nơi khăn ông đồng bón bởi ca bìa chân nê xa mốt, đòi bởi ách lờ cổ sá chạy chầm sát nơi cầm bà lộp bởi chớ. Khi nạp bếp đài cọ thần nìa thá, đà bọn áp hệ rẹp bởi chớ, bầm bánh tàm bọt bởi nhát rồi bọt rọt. Chị xác đánh bàn ôi khởi nh bị đập bắn mũi đầy thọp tai men cài lập bạ chỉ trán chiêu hiệp ruột nở rồi bỏ bịch bờ rót nở phum sẹo quéo ban cài lập ó giang chập bạc rồi lát chia bận đá bận đờ cru sa chỉ trán ban thủ thiế men lẹ khả năng video áp bị vọt lật cám nâng lên cấp bố chiêu hiệp ruột nở
4: đối với bà con hiện
2: trong phút bà chí chốn này tì ni ai lỡ khởi tha chiêu hiệp miền sa thay hiệp vận tái trong phút sẽ tập cách

còn lại cắt hai chia rồi hả? Đập bay cắt trá, sát thân đập hiệp chạy đánh, nâng promo hợp hiệp pi camera đập bay bầm ra càng nghĩ bị nứt phi tiền toát. Nhóm mà bắt bong ai văn cầm bay cầm bọc mũi chùm luôn. Đôi chỉ tự phê sạch chạy, nâng thân nam sẵn cơ bình tích bình tuột. Các nhóm bàn hà rì ca phát toàn, tơ canh nở cổ bàl. Bọn bóng bàn là chọc mọc, đòi phliếm, đâm bay bị nít, tì tăng chạy đành. Nâng mơ camera sẵn tệ sốc, đâm bay chập luôn cho là mơ mọc vì nịch hai tắm chụp bạp. Mình tìm tài mình hăng bà nọ tế, bà chứa bà lô rõ chì tràn hữu rụp tít nơ phù mà xa. Cô bán xâm đài anh ca quam trâu giang khá lắng, chung phút tâm rộng khu snap sắp xái nơ lơ bận đánh đi chì thol hữu rụp bọ nọ cô bà không phong đài. Các đã ai đầm lá ca tâm rộng lý cư chùi ai bà chứa bà lô rõ chì tràn bán đánh bì bà nhà chạm bạch nền nìa. Ủ tì hò đôi chìa bế miên cả rần này cử thân ạ trả cho cả lăng. Bà chứa bà lô rõ ạch đập bán bờ miền đầm bấy mà chắc cá khát ca nghĩa bằng cả tụp sát. Đàm chanh bì tư rồi sắp trở lại vấy, đại thua bà bà chia bà chăm tâm bố Facebook nâng gia lô rồi bó nô cổ bà không nhầm riêng. Công phong khai chia spin top chốt đi chia thol, miền bà sát tập hiệp rồi viên con cầm lăng nô cổ bà nâng bà chia chân. Tạm rồi chạy nút mình trầm tái rung trong này sắp sái ca bà đô đi chia thol nâng khát nông xã cùng vào nọ tế. Thành tiền lưu công phút mà ở đây cổ rụp cho bạp nâng bông rít tu nơi tí rồi bó bà chia bà lô rốt khát nông càng nghe rẽ xa xoan tệ xốp xa nạp thân nọp tiệt phong. Vì các phá lập đồ chất sinh tiền lũ, rụp hiệp rồi bỏ, dụt thạch cho nó cổ bál, đà lạc bàm ra bà chìa chôn, căn tập bàn bông rứng, giang rừng bứng, nơi khăn nông chất rồi bỏ bà chìa bà lô rọt khăn nông mùi lửa thàn.

tu sĩ kịch chôn chật tít mặt trời, khán ông cầm bài thi sai nơi cả sát, nâng vật sú tu tu an giang để bài đi xôm bạch chập tái thông đi, xôm thay âm nọ cốn lúc đền yến nâng trời mất, đại bán vô chật tục đắc tam đàn cả sai đó bao chục nhầm, xôm chụp điệp liền.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 6 K2, mở ngày 14 tháng 6 năm 2026, trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, live stream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1, vào lúc 16:15 tại hội trường xổ số kiến thiết, số 94, đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của Hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh

Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong Tùng Banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 7 tháng 6 năm 2026, đồng bào thành phố Cần Thơ đã lãnh thưởng

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các khóa van và lồng cầu, đảm bảo tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Kết quả giải 100.000 đồng, các vé mang số
1: 2, 3, tức là 23.
0: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 100.000 đồng, các vé mang số 2, 3, tức là 23, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 3, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 4, 3, tức là 143, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 4, 3, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 1, 5, 4, 1, tức là 1541, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay, các vé mang số 1, 5, 4, 1, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng, mời 4 em

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 3, 8, 2, 7, tức là 3.827, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3,

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ 3 kép vé mang số 3, 4, 0, 4, tức là 3.404, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay kép vé mang số 3, 4, 0, 4, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng, giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: sớm.
1: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 3, 5, tức là 9.335, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 3, 3, 5, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, tức là 93.556, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 0, 8, 2, 5, 8, tức là 0,8258, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 0, 8, 2, 5, 8, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ ba của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: sung.
1: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 1, 1, 1, 5, 9, tức là 11.159, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 1, 1, 1, 5, 9, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: 3, 4, 7, 5, tức là 53.475, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 5, 3, 4, 7, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 kép vé mang số 0-2-0-1-3, tức là 0.000-2013, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0-2-0-1-3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ 6 cáp vé màn số 8, 9, 0, 2, 7, tức là 89.027, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 9, 0, 2, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 3, 9, 2, 5, 0, tức là 39.250, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 3, 9, 2, 5, 0, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: sốt.
1: Kết quả lần quay thứ nhất kép vé mang số 0, 5, 8, 8, 6, tức là 0,005,886, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 5, 8, 8, 6, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 29815, tức là 29.815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay, các vé mang số 29815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6, tức là 36.666, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6, tức là 15.096, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6, tức là 832.106, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt. Mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 6K2 mở ngày 14 tháng 6 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giải mang số 2, 3. Giải 200.000 đồng các giải mang số 1, 4, 3. Giải 400.000 đồng các vé mang số 1, 5, 4, 1, 3, 8, 2, 7, 3, 4, 0, 4. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 3, 5. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, 0, 8, 2, 5, 8, 1, 1, 1, 5, 9, 5, 3, 4, 7, 5, 02013 89027 39250. Giải 10 triệu đồng các giải mang số 05886 29815. Giải 15 triệu đồng các giải mang số 36666. Giải 30 triệu đồng các giải mang số 15096. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giải mang số 832106. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba,

0: Dạo gần đây em có gặp Polo không?
1: Không, em cũng không quan tâm đâu.
0: Bộ đang bực tức chuyện gì sao? Em không tình cờ gặp cô ấy đi ngang cửa hay gì sao?
1: Em đã nói là không có rồi Sunny. Hơn nữa như gì anh ấy làm với em thì em không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.
0: Thôi đi, em đang làm mình làm mấy thôi.
2: Từ từ đợi chút nào con trai, đừng có đi vội. Đưa cái này cho ba con nha. Mẹ giúp gì được không con gái?
1: Không, mẹ con ổn mà, con làm được. Con làm được.
2: Không không không, con không ổn chút nào. Tắt nước đi, con sẽ làm đũa bể hết đó. Nè nè nè, tắt vòi nước đi. Có chuyện gì vậy?
1: Không có gì đâu mẹ à. Sao tiêu cô có tới? Tụi con nói chuyện ở tầng
2: vậy
1: dưới.
2: Cậu ấy nói cái gì?
1: Nói là đấy chia tay với bạn gái rồi.
2: Đó là chuyện tốt có phải không?
1: Có thể đối với anh ấy là vậy, nhưng mà con cũng không quan tâm nữa.
2: Sao hả? Xem nào, chờ chút. Con không nói rằng cô gái đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả những rắc rối của con hả?
1: Nhưng đúng là vậy mà. Nhưng không phải tất cả giờ đây khi anh ấy chia tay cô ta, anh ấy mới tìm tới con. Không được đâu mẹ à. Thực sự con không muốn làm người thế thân. Con xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn.
2: Ôi con yêu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Bởi vì con cần dũng khí để làm những việc con mong muốn làm mà. Điều đó khiến con khổ tâm phải không?
1: Tất nhiên là nó làm tổn thương con rồi mẹ à. Con yêu anh ấy. Con nghĩ con không thể yêu ai khác giống anh ấy.
2: Thì ra là vậy. Đó chỉ là ý kiến của mẹ. Con hãy suy nghĩ một chút đi. Rời xa cậu ấy là lựa chọn đúng đắn không?
3: Con không muốn ký vào bản di chúc mẹ. Nhưng đó là điều đúng đắn duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ.
2: Mẹ không biết. Việc ký tên giống như ta đang nhượng bộ cho sự bội bạc của ba con vậy nên mẹ cứ thấy không được.
3: Uriel nói rất đúng. Liên quan tới các khoản nợ sẽ chỉ khiến cho Rio de Oro giữ mặt chúng ta mà thôi.
2: Mẹ không hiểu. Tại sao ông Alberto lại làm như vậy với chúng ta chứ? Mẹ không thể hiểu được con yêu à? Mẹ không muốn ký nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng tới tài sản thừa kế.
3: Điều rõ ràng là ba luôn xem con giống như chiếc gai trong mắt của ba mà thôi.
2: Không. Ngoài ra chúng ta vẫn có quyền quyết định mà. Với cổ phần của mẹ, của con và của đứa bé, tất cả những gì con cần làm là chiếm lấy nó từ tay của tên ngốc Santiago đó con yêu à. Như vậy con sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn.
3: Con khá chắc rằng Daniela sẽ thuyết phục nó không bán đống cổ phần đó.
2: Sự hiểu biết của kẻ đạo đức giả cũng chỉ ngang bằng với thằng nhóc thôi, là số 0. Con yêu à, mẹ sẽ tìm cách, nhưng ta phải tạo áp lực để họ phải bán nó đi.
3: Mẹ nói rất đúng. Đó là con đường duy nhất vào lúc này.
2: Mẹ muốn con phải thật kiên nhẫn. Mẹ sẽ gọi cho cô. Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta cần hẹn gặp mặt với công tố viên và làm rõ tất cả.
1: Anh có tin gì cho tôi không?
4: Truy cập vào thông tin của Santiago không hề khó chút nào hết. Mọi thứ đều ngay trước mắt. Anh ta che giấu thân phận thật và bắt đầu làm việc tại nhà máy Lano Tenita như là một nhân viên bình thường.
1: Xa vậy? Tôi từng nghe về chuyện đó. Còn gì không?
4: Anh ta kết bạn với hai người đàn ông, Carlos và Emilio, đều là công nhân. Hiện tại họ giúp đỡ anh ta trong mọi thứ kể từ khi Santiago trở thành quản lý nhà máy sau khi người giám đốc cũ bị cho thôi việc.
1: Thật trùng hợp đúng không?
4: Điều mà tôi không thể hiểu đó là nếu anh ta đang sống trong một căn biệt thự, tại sao lại thuê một căn gác mái ở khu phố San Nicolas? Tôi cũng đã tới đó một vài lần nhưng mà chưa bao giờ thấy anh ta hết.
1: Tốt. Anh đang làm rất tốt. Cảm ơn anh.
4: Đây là tất cả thông tin cô cần. Có tên họ và số điện thoại cùng địa chỉ nhà đang thuê đều nằm trong đây.
1: Tuyệt vời. Vậy thì tôi sẽ gọi cho anh khi có gì đó phát sinh. Cảm ơn anh.
4: Không có gì. Tôi sẽ đợi. Chào cô.
1: Chào anh.
5: Mariana, tôi thật sự xin lỗi. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ.
6: Không, đừng nói vậy mà. Không một ai có lỗi đây hết. Đôi khi đời chính là như vậy. Hy vọng rằng khi đứa trẻ này chào đời, thằng bé sẽ mang theo tình yêu và tiếng cười cho ngôi nhà này.
1: Và điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật. Rồi cô sẽ biết.
6: Anh yêu, anh dùng bữa tối cùng cả nhà nha.
3: Tôi tới để thông báo rằng ngày mai sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị. Mong tất cả mọi người sẽ có mặt.
1: Bình tĩnh nào, mặc kệ cô ấy đi. Điều mà Louis Alberto cần bây giờ là một chút không gian tĩnh lặng hơn.
6: Không, anh ấy càng ngày càng xấu tính
1: sớm
6: hơn rồi.
1: Sớm thôi Louis, cô ấy sẽ trở lại là chính mình. Hiểu chúng ta đang nói gì. Cô ấy chỉ tạm thời mù quáng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đừng trách cậu ấy.
5: Con rất muốn làm gì đó nhưng không thể. Con không biết làm gì để cải thiện tình trạng này nữa.
1: Con yêu, con không cần làm gì hết. Và đây cũng không phải trách nhiệm của con. Đừng lo.
0: Xin chào, xin chào. Xin lỗi vì đã chen ngang.
1: Không Leon, anh chưa bao giờ làm phiền tụi em. Hơn nữa cả nhà chuẩn bị ăn tối, anh ăn chung.
0: Được rồi, tất nhiên. Daniela, anh biết là em đang có khoảng thời gian khó khăn và anh muốn ở bên cạnh của em lúc này. Còn cậu nếu cần bất kỳ thứ gì, cứ đừng ngại gọi cho tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi lúc.
5: Cảm ơn anh Leon từ tận đáy lòng mình. Tôi nói thật.
2: Anh ổn không? Anh không hề nói tiếng nào từ khi chúng ta về nhà.
5: À, không sao, anh ổn mà. Chỉ hơi mệt chút thôi. Thật ra đêm qua anh không ngủ được.
2: Bởi vì tin xấu em thông báo với anh sao? Ý em là anh chưa nói gì về tác dụng phụ của các loại thuốc đó hết.
5: Nghe nè, việc em không thể mang thai không làm anh bớt yêu em. Anh đã có Julieta rồi. Và bây giờ anh còn có em nữa. Cho nên là anh không cần bất cứ thứ gì khác.
2: Anh chắc chưa?
5: Tất nhiên.
2: Diego, em muốn anh luôn phải nói thật với em. Vì em không muốn bị buộc tội cho việc hủy hoại ước mơ của anh.
5: Em chính là ước mơ của anh đó đồ ngốc. Anh yêu em. Anh không dám nghĩ tới một cuộc sống vắng bóng em. Em và Julieta là gia đình của anh. Em đã dạy cho anh quá nhiều điều. Cách để trở thành người ba tốt và một con người tốt đẹp hơn.
2: Em yêu anh.

0: Chắc con phải đi ngủ trước rồi, con thấy mệt quá.
1: Ừ, vậy cũng được. Nhưng con có muốn cầm theo vài chiếc bánh quy không? Phòng khi nửa đêm đói.
0: Không, con không sao đâu. Cảm ơn mẹ. Chúc mọi người ngủ ngon.
1: Ngủ ngon
2: nha Mariana.
1: Em nghĩ tất cả chúng ta cũng nên đi ngủ thôi. Được chứ? Ngày mai sẽ là ngày rất dài với việc ký kết bản gì chút.
3: Em có biết những điều khoản trong tài liệu đó ra sao không?
1: Không, em không biết. Ngày mai sẽ biết rõ mọi thứ thôi.
2: Chúng ta còn không thể mở miệng nói chuyện. Một bầu không khí tồi tệ bao trùm ở đây.
3: Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu đánh giá lùi Beto ra sao? Cậu có nghĩ rằng cậu ta muốn ký không?
2: Tôi cũng không rõ vụ đó. Điều duy nhất tôi biết là anh ta coi tôi như kẻ thù.
3: Tệ đến vậy hả?
2: Phải, anh ta luôn ghen nếu thấy tôi bắt chuyện với Mariana.
3: Ghen tuông.
2: Anh tưởng tượng mà coi, thật nực.
1: Con yêu, bản chất con người của Louis Alberto vốn rất đặc biệt. Tất cả những điều này giống như cơn ác mộng vậy.
3: Đúng, anh chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ hơn đối với mọi người.
1: Em cũng không kỳ vọng quá nhiều. Em chỉ mong có thể đạt được thỏa thuận trong hòa bình thôi.

Anh đừng giận em nữa mà. Em luôn ở bên cạnh anh và con của chúng ta nữa. Anh biết không, giờ đây chúng ta sẽ trở thành một gia đình ba người, hai con người trưởng thành và thêm một sinh mệnh bé nhỏ.

0: Thằng Santiago nói rằng Luis Alberto ghen tuông mỗi khi tới gần Mariana. Chúng ta có thể lợi dụng điều đó, bởi nó vô cùng giá
1: ta
0: trị.
1: Ta không thể lãng phí bất kỳ cơ hội nào.
0: Luis Alberto hiện đang rất nhạy cảm.
1: Anh ấy khá nóng tính. Em cũng không thấy lạ gì. Anh ấy luôn như vậy với những thứ anh ấy thích. Chuyện này có thể là chìa khóa trong việc chia rẽ hai người họ.
0: Anh đảm bảo em sẽ có những ý tưởng tuyệt vời trong vài ngày tới, Soraya.
1: Chỉ mất vài ngày thôi. Không, em đã nghĩ ra một số thứ rồi.
0: Thấy chưa, thật đáng kinh ngạc.
1: Em biết Santiago có một ngôi nhà trong khu phố nơi Mariana từng sống.
0: Ngôi nhà nhỏ sao?
1: Anh ta đã thuê một căn hộ, và nó có thể hữu dụng đó.
0: Được thôi, bây giờ em cần anh làm gì đây?
1: Anh phải gieo sắc vào đầu của Luis Alberto suy nghĩ về mối quan hệ giữa Mariana và Santiago.
0: Tất nhiên là vậy rồi. Tin anh đi, người đẹp.

0: Con không thể hiểu được tại sao mẹ than thở nhiều đến
1: không,
0: vậy.
1: Không, mày có than thở gì đâu. Mẹ chỉ không biết rằng mình đã sẵn sàng để đưa em gái con tới nhà trẻ chưa.
0: Đây đâu phải lần đầu mẹ làm chuyện đó. Mẹ từng đá ép ga vào con vào nhà trẻ theo cách tương tự mà.
1: Đá con vào đó mẹ chưa từng làm như vậy mà. Còn vấn đề khác con chưa hiểu được, đó là việc trở lại văn phòng sau khi nghỉ sinh con rất khó khăn.
0: Mẹ nói sao cũng được, mẹ đâu có chết đâu.
1: Mẹ không hiểu từ lúc nào con trở nên vô cảm như vậy.
0: Con lại không nghĩ vậy, con có thể chịu đựng được tiếng la hét của em khá tốt chứ, ngang với thánh thần rồi.
1: Con gái nghe nè, mẹ có một ý tưởng. Con giúp mẹ chăm sóc em chỉ một vài tiếng sau giờ học được chứ.
0: Không, không thể được mẹ à. Không.
1: Được rồi con yêu.
2: Cậu đã sửa máy và cà phê chưa vậy Zết? Những chai nước có lạnh không vậy? Tôi nhìn thấy chúng ở trong tủ lạnh khá lâu rồi đó.
3: Có, mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi và bánh quy nữa. Tôi không chắc là sau cuộc họp kinh khủng đó họ còn muốn ăn gì không, bởi vì họ có thể sẽ đứng ngồi không yên.
2: Guadalupe, cô đã photo những tài liệu tôi nói
1: chưa? Tôi đã để chúng ở trên bàn ngay khi họ tới.
2: Được rồi, cảm ơn cô nhiều
1: nha. Không có gì, yên tâm đi.
3: Công tố viên đang trên đường tới đây.
2: Nhưng mà ông ấy đã gửi bản kê khai tài sản chưa?
4: Party.
2: Chào mọi người. Xin chào.
3: Ê,
2: Party à.
3: Chào cô nha.
1: Cô khỏe chứ?
4: Xin chào.
3: Cảm cô thật tuyệt.
2: Thật vui khi gặp lại cô
3: nè,
2: đó.
3: Gia đình cô nói sao về đứa bé vậy?
1: Tôi phải thú nhận một điều rằng tôi vẫn chưa có sẵn sàng để quay lại công việc này.
3: Trời ơi, đâu có ai muốn chứ.
1: Ý tôi là tôi chưa muốn rời xa Miranda bé nhỏ. Ôi, con bé thật xinh đẹp. Nó như gợi nhớ cho tôi về Monse khi con bé còn nhỏ.
5: Ồ, thật vậy.
1: Đúng
5: sao
1: vậy? Cô có nhớ Monse thường cười mỉm về một bên không? Rất đẹp, tôi vẫn nhớ.
5: Dạ, hình như Miranda cũng giống con bé.

0: Ngoài ra con bé cũng khóc khi được ba ôm nó đó.
1: Thật mừng khi thấy cô trở lại công ty. Mặc dù tôi biết rằng sẽ rất khó khăn khi phải rời xa đứa con còn nhỏ.
0: Đúng là như vậy. Sự thật là tôi không muốn xa con bé một giây nào.
2: Guadalupe, cô có muốn một đứa con chứ hả? Và khi nào?
1: Zed à, cậu đúng là vô duyên thật đó.
2: Không, thật ra sinh con không nằm trong kế hoạch của tụi tôi. Nhưng nếu cậu khao khát điều đó tới vậy, tại sao không tự trải nghiệm đi? Không, tôi còn không có bạn gái mà. Kế hoạch của tôi rất là dài.
3: Cuối cùng cậu cũng chịu ký rồi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là đường cùng rồi. Tôi thật sự rất tiếc. Thật sự tôi chưa từng nghĩ ba cậu sẽ làm vậy. Nó khiến tất cả chúng ta bất ngờ.
4: Đúng vậy, thật là không công bằng mà.
3: Tôi hiểu rõ cậu mà. Và thành thật mà nói thì tôi luôn nghĩ ba cậu sẽ rộng lượng với tôi hơn một chút. Nhưng tôi không hề có gì, dù chỉ là một ít. Nhưng yên tâm đi, tôi không giận nghệ. Bởi tôi biết nghệ đã làm mọi thứ vì tất cả mọi người.
4: Anh nói rất đúng. Ông ấy đã nhiều lần nói anh giống như người nhà vậy.
3: Đừng lo lắng, tôi sẽ bằng lòng miễn là cậu giải quyết được mọi chuyện. Một khi cậu trở thành chủ tịch, cậu sẽ có thể điều hành công ty theo cách cậu mong muốn.
4: Tôi chưa thể tuyên bố chiến thắng của mình. Để trở thành chủ tịch, tôi cần đa số phiếu bầu của mọi người trong cuộc họp hội đồng quản trị.
3: Rồi sẽ được thôi.
4: Tôi không biết Soraya có bầu cho tôi hay không. Chúng tôi không nói chuyện với nhau kể từ khi tôi cưới Mariana. Và Daniela cũng sẽ bỏ phiếu cho con trai bà ta thôi.
3: Uriel, cậu ta là mảnh ghép quan trọng trong trò chơi này.
4: Đúng, tôi cũng mong là vậy. Đó là lý do tôi ký cam kết. Chính Uriel là người đề nghị tôi không nên trì hoãn thêm nữa.
3: Cậu không cần lo. Không ai trong công ty này có thể trở thành người lãnh đạo ngoài cậu ra. Họ sẽ không đặt Santiago vào vị trí đó. Bởi cậu ta sẽ trở thành trò
4: Santiago chỉ là con rối cho người thực sự muốn chiếc ghế chủ tịch này là Daniela. Tôi không xa lạ gì.
3: Có thể. Đều có khả năng.
4: Chính xác. Tất cả.
0: Thật đó Mariana, lời khuyên của tôi là hãy ngủ càng nhiều càng tốt. Đừng có ngủ ít quá đó nha.
5: Không, không.
0: Và cô biết sao không, những lúc bị chuột rút thì uống một chút nước diêm mạch sẽ đỡ rất là
5: nước
0: nhiều.
5: Nước gì hả? Không, tôi không biết loại nước đó.
0: Đôi mắt cô đang lấp lánh niềm vui đó. Rõ ràng vì cô đang mang thai.
5: Bỏ qua chuyện đôi mắt đi. Nhìn chiếc bụng bự của tôi nè, không có đồ nào tôi mặc vừa hết.
6: Chào buổi sáng.
1: Buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
5: Xin chào. Ôi trời, hãy cùng cầu xin Chúa phù hộ đi.
0: Chúc cô may mắn.
5: Cảm ơn hai cô nha.

0: Xin chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
0: Mỗi người chúng ta ở đây hoàn toàn có quyền tự do đồng ý hoặc không đối với bản di chúc của ông Alberto Salvatierra. Có ai ở đây muốn nói điều gì trước khi chúng ta bắt đầu hay không?
2: Tôi. Không cần phải tiếp tục tranh chấp làm gì. Mẹ tôi và tôi đã sẵn sàng nghe theo di nguyện cuối cùng của ba tôi và ký vào giấy tờ cần thiết. Chúng tôi vẫn luôn tin rằng đây là một sự xúc phạm và không hề công bằng chút nào. Nhưng mà nếu như ba tôi đã quyết định thì cứ như vậy đi.
0: Rất tốt.
3: Thật sự đây là những tấm ảnh tuyệt vời nhất mà lâu rồi tôi chưa nhìn phải không? Nhìn cô rất đẹp. Cảm ơn, tôi sẽ không phiền cô nữa.
1: Tôi không thể phủ nhận rằng tôi rất vui khi được hợp tác với anh.
3: Đó là bởi vì công ty Rio de Oro này là vậy phải không? Một khi nó bắt được cô, nó sẽ giữ cô ở đây mãi.
1: Có vẻ đúng.
3: À, nhưng mà nói tôi nghe, tôi tưởng bạn trai cô đối với cái chết của ông Alberto chắc phải có một số vấn đề chứ hả? Hãy giải quyết chúng trước.
1: Đúng là như vậy. Ôi trời ơi, thật tiếc cho những chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng việc ông Alberto qua đời không chỉ ảnh hưởng tới Salvatierra mà còn có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh sau này nữa.
3: Phải, nhưng tụi tôi thì không. Không, nghiêm túc đó. Cô không biết là tôi đã cảm thấy tiếc nuối biết bao

0: Khi mà ông ấy ra đi,
1: tôi có thể tưởng tượng.
0: Và tôi tự hỏi ai sẽ chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch đây. Chắc là con trai ấy phải không? Khá là hợp lý đó.
1: Tôi không rõ. Thực ra Uriel khá kín tiếng cho nên tôi cũng không hỏi ảnh được gì.
0: Cô bạn gái khôn ngoan hả?
1: Tất nhiên là chuẩn vậy rồi. Nói cho tôi nghe, bây giờ thời thế đã khác. Đối với tất cả mọi người thì kế hoạch của Rio de Oro khá dè dặt có phải hay không?
0: Không. Kế hoạch của chúng tôi là phát triển và phát triển. Tụi tôi sẽ trở thành một gã khổng lồ.
1: Đúng vậy.

0: Đừng hy vọng làm gì. Cậu không thể trở thành quản lý đâu. Tôi là người con trai duy nhất và cũng là người thừa kế. Tốt hơn là đừng tạo bất ngờ nào trong buổi bỏ phiếu chủ tịch mới.
1: Là một lời đe dọa sao? Muốn nghĩ sao tùy cô thôi.

0: con đang làm cái quái gì vậy?
1: Là sao mẹ?
0: Mẹ nói con đó, lòng chung thủy của con đặt ở đâu? Con thuộc phe chồng mình hay là bọn họ vậy? Con hãy nói rõ
1: đi. Tất nhiên là về phe của chồng con.
0: Mẹ lại không thấy gì? Hay con cùng quan điểm với hai tên nịnh hót kia, muốn đòi lại những gì thuộc về thằng nhóc đó hay sao?
1: Hai người họ không phải là kẻ nịnh hót đâu.
0: Hả? Nó không thể hiện ra thôi, con đã bấm nút lựa chọn rồi đúng chứ? Đừng quên con bước chân vào công ty này với đôi giày rách nát và hãy nhìn lại con bây giờ đi.
1: Mẹ không hề có quyền nói như vậy về con. Con yêu chồng của mình.
0: Thật không?
1: Nhưng mà con cũng là một người và phần trăm cổ phần của Shanti.
0: Đủ rồi. Cô chả biết chuyện gì hết. Thật đáng xấu hổ. Mọi cố gắng đưa cô ra khỏi khu ổ chuột đúng là điều không thể. Cô mang khu ổ chuột trong chính bản thân cô.
2: Chúc mừng anh đã làm điều đúng đắn dù không dễ dàng.
3: Tất nhiên là không. Nhưng mà lời khuyên của anh dường như rất phù hợp với tôi. Hy vọng tôi có thể trông chờ vào anh một lần
2: nữa. Tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn luôn giúp anh trong mọi việc.
3: Tôi đang đề cập tới số phiếu bầu cho việc lựa chọn tân chủ tịch.
2: Cha đừng hiểu lầm nha. Tôi sẽ bầu cho ai tôi thấy phù hợp nhất trong việc kinh doanh của mình.
3: Phải, bây giờ tôi yên tâm hơn rồi. Bởi vì người đó chính là tôi.
2: Anh có biết Soraya sẽ bỏ phiếu cho ai không?
3: Không, tôi không biết. Tôi chỉ nghi ngờ thôi.
2: Cha, nghe nè. Tôi có thể cho anh thêm một lời khuyên nữa. Hãy điều tra xem Leon nghĩ sao về tất cả chuyện này. Vì Soraya cùng suy nghĩ với anh ta.
3: Tại sao anh biết chứ?
2: Thì tôi thấy là họ thân thiết hơn so với những gì chúng ta nghĩ.
3: Ý anh là sao hả?
2: Anh nên tự mình tìm câu trả lời đi. Tôi chỉ nói với anh một điều rằng, nếu muốn trở thành chủ tịch tập đoàn tiếp theo thì phải thật cảnh giác.
3: Anh biết điều gì sao?
2: Đó là anh phải thật cẩn thận, Louis Alberto. Phải nhớ kỹ điều này.
3: Tôi cẩn thận sao? Anh nói với tôi điều này trong khi bạn gái của anh làm việc dưới trướng của đối thủ cạnh tranh sao?
2: Ôi, làm ơn đi. Về phía Sophia thì anh không cần lo. Và cả phần tôi nữa, bởi vì tôi có mắt sau lưng rồi. Nhưng anh nên như vậy đối với những người khác ở đây.

0: Chào em Daniela. Cô nói với anh rằng em ở đây.
1: Đúng vậy, em đang cất đồ đạc của Abeto vào trong kho.
0: Tin anh đi, anh hoàn toàn hiểu nỗi đau của em lúc này. Nhưng em là một người phụ nữ mạnh mẽ. Em sẽ vượt qua được chuyện này sớm thôi, anh nghĩ vậy.
1: Anh nghĩ vậy thật sao?
0: Hoàn toàn chắc chắn là vậy. Vì em cũng không hề cô độc. Em còn có anh. Anh sẽ luôn ở bên hỗ trợ cho em, giúp em hoàn thành tất cả mọi việc.
1: Em đã mất đi Abeto rồi. Anh không biết đâu em cảm thấy thiêu vắng anh ấy. Thậm chí căng thẳng trong nhà cũng không thể dịu được một chút nào.
0: Anh biết em đang đề cập tới Louis Abeto.
1: Đúng. Và em hiểu là cậu ấy đã mất ba của mình. Nhưng mà cậu ấy lại công khai tuyên chiến với Santiago. Tình hình này thực không thể nào hiểu nổi mà. Nếu nó tiếp tục diễn ra
0: đó là
1: thì...
0: chuyện bình thường Daniela. Ngài Abeto chỉ vừa mới qua đời thôi. Vết thương vẫn còn đó. Nhưng theo thời gian nó sẽ phai mờ thôi. Em là một người phụ nữ trẻ đẹp. Sớm muộn thôi, em sẽ xây dựng lại cuộc sống của mình.
1: Tin em đi, em không còn nghĩ về chuyện đó nữa.
0: Bây giờ thì không, bình thường mà. Nhưng sẽ có ngày em thay đổi ý định của mình. Và lúc đó anh sẽ ở bên cạnh của em, trợ giúp cho em, bảo vệ em như mọi khi. Daniela.
2: Marina, tôi cần cô giúp, cô đang đâu vậy?
3: Shanti.
2: À,
3: sao vậy Shanti? Anh đang muốn nói về chuyện gì hả?
2: Thì là không có lý do gì để tôi tiếp tục thuê căn hộ trong khu phố đó. Whitney cũng để đồ đạc của cô ấy ở đó. Nhưng cô ấy sẽ không muốn lấy về đâu.
3: Vậy anh muốn tôi lấy đồ của cậu ấy có đúng vậy không?
2: Cô có thể làm không?
3: Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm mọi thứ cho anh mà. Vậy khi nào thì anh cần tôi tới đó?
2: Ngày mai nếu cô có thể, trước khi đi làm. Nhưng mà Louis Abeto sẽ không giận chứ? Hay là chúng ta đừng nói với anh ta nha?
3: Không được đâu, tôi không muốn giấu chồng mình bất cứ điều gì.
2: Nhưng nó không đáng để nhắc tới. Ý tôi là nên để cho mọi thứ như bình thường đi mà.
3: Không không, không được đâu. Anh biết tôi không thể nói dối chồng của mình được mà.
2: Nhưng cô cũng thấy tình hình đó, anh ta đang rất nhạy cảm. Làm ơn.
3: Được rồi mà, vì tôi quý anh thôi đó.
2: Cảm ơn cô, Mariana.
0: Một cuộc họp sau, tại sao?
4: Để xác định xem ai là chủ tịch mới của công ty mà thôi.
0: Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Daniela để mọi người hòa giải với nhau trong buổi họp. Vậy sẽ không có ai phản đối cậu ngồi vào vị trí đó.
5: Chà, dạo gần đây tầm ảnh hưởng của cậu với Daniela thật ấn tượng đó nha.
0: Tôi chỉ cố gắng đưa công ty về quỹ đạo thôi. Hay chị muốn tôi không can thiệp vào? Vì ngay bây giờ tôi có thể nộp đơn từ chức nếu chị muốn.
4: Đừng nói tào lao, chúng tôi cần anh ở công ty. Làm ơn hãy nói chuyện với Suraya và thuyết phục cô ấy bầu cho tôi đi.
0: Nè, người phụ nữ đó thật khó đoán, cậu hiểu cô ấy mà.
4: Đúng là vậy, nhưng mà tôi biết anh có mối quan hệ mật thiết với Suraya. Uriel đã nói vậy.
0: Đừng tin những gì Uriel nói. Nhưng tôi sẽ thử nói chuyện với Soraya xem.
4: Hãy sắp xếp đi, tôi xin anh.
0: Được rồi.
3: Santiago. Santiago à. Cô hãy vào trong đi.
1: Cảm ơn cô.
3: Chàng trai trẻ thuê căn hộ này, nhưng mà cậu ấy ít khi tới ở lắm. Nhưng mà cậu ấy vẫn có thể thấy chúng ta qua cái này. Cô ấy chưa mang nó đi.
1: Cảm ơn cô đã cho phép tôi vào căn hộ. Santiago là em trai tôi, và tôi muốn giúp em ấy đóng gói đồ đạc lại. Cô có thể đưa cho tôi chìa khóa căn hộ này được không?
3: Không không, cô gái à.

0: Không được đâu.
1: Nghe đây, nếu mà cô muốn dọn đồ, tôi có thể ở đây cùng cô. Nhưng mà
2: cô chịu thử nghĩ lại
1: thì
2: xem.
1: Không được đâu. Thôi được rồi. Nhưng
2: không,
1: mà tôi không,
2: không
1: muốn rắc rối đâu.
2: Sao? Cô sẽ không dướng vào rắc rối nào hết. Nhưng cô đừng nói gì với em ấy. Đây sẽ là một bất ngờ lớn.
1: Được rồi, cô phải nhớ cẩn thận đó, được chứ?
2: Cảm ơn cô.
1: Tôi đi trước đây.
3: Quan hệ thân thiết giữa cậu và Soraya là sao vậy?
4: Tôi chỉ đưa ra lời khuyên cho cô ấy, giống như tất cả mọi người thôi.
3: Nhìn xem, bây giờ cậu đã trở thành vị thần vĩ đại rồi đó. Cậu tư vấn cho Soraya, Daniela, cả tôi nữa.
4: Tôi chỉ chia sẻ với chị suy nghĩ của mình. Đối với chị tôi rất minh bạch.
3: Thật sao? Cậu có tất cả mọi thứ ngoại trừ sự minh bạch.
4: Thôi nào Elena, chị hãy nhìn vào mắt tôi.
3: Những gì tôi muốn nhìn thấy trong mắt cậu đó là cậu đang làm cái gì với tôi vậy?
4: Tôi muốn lui Alberto trở thành chủ tịch của tổ chức. Và tôi còn muốn được chị mời tới phòng ngủ và dành cả đêm bên nhau. Bữa tối còn phải đợi lâu không mẹ?
3: Sắp xong rồi.
5: Đó là của ba sao, cảm ơn con.
4: Sao cũng được, ba là sếp mà.
5: Nhìn nè, siêu lạnh luôn đó. Cái gì vậy? Khoan đừng nhìn qua đó. Chắc là tụi nhóc cố tình phá phách trong khu phố đây mà. Mang cái gì ra dọa tụi nó đi.
3: Ôi không,
4: chúng ta sẽ cho đám đông
5: quay lại gì phải không hết. Em đừng nhìn hay xuống nhà nha.
4: Tụi nó sẽ được nếm mùi
6: hôi. Cẩn thận nó nghe ra
5: sao đâu.
2: Cho tụi con biết tình hình đi ha.
3: Ramiro,
2: Camisa ẩn bên đó ổn rồi. Phải đảm bảo là không ai phát hiện được nó nghe chưa?
7: Chúng rất nhỏ, không ai nhìn thấy đâu.
2: Chúng ta nên đặt camisa ở đâu để hướng thẳng về phía giường đây? Đó mới là điều quan trọng.
7: Tôi sẽ đặt thử chỗ này xem.
4: Bà sẵn sàng chưa?
5: Cảnh
4: đó. Giác, cảnh giác.
5: Bởi vì chúng thỉnh thoảng sẽ trốn sau những
4: chiếc xe. Bà có chuyện đó.
5: Dưới này.
4: À không phải, chỉ là bô lô thôi.
5: Bô lô?
4: Sao rồi anh bạn?
7: Johnny.
4: Nhìn tình trạng của cậu kìa, cậu khiến chúng tôi sợ chết khiếp luôn đó.
5: Khỏe không con trai? Mấy ngày rồi sao không thấy con đi làm vậy? Và con xuất hiện trong tình trạng này, chú không nghĩ đây là chuyện tốt
7: đúng
5: đâu.
7: Vậy. À không, con rất xin lỗi chú. Nhưng con thấy buồn lắm chú à. Con rất nhớ bé lùng của con. Và một ngày trở nên thật dài khi không có cô ấy.
5: Người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những chuyện này là con đó con trai. Tại sao con có thể làm những hành động ngu ngốc đó với Britney chứ? Con đừng nói thêm một lời nào nữa. Con không có quyền làm điều đó.
4: À, con chỉ muốn hỏi anh bạn của mình là cậu ấy đang ăn cái gì chưa thôi.
7: Không, không, em không thấy đói chút nào.
5: Nhưng mà tại sao con dám lừa chúng ta hả? Con biết chuyện đó rất hệ trọng mà. Hơn nữa khi con bắt đầu nói dối thì con không thể dừng lại được. Coi như đây là bài học cho con đi. Thôi được rồi, tạm thời quên nó đi.
4: Bây được rồi giờ,
5: hãy để quá khứ ngủ yên đi.
4: Bỏ đứng nó lên. Đi, đứng dậy đi.
5: Đứng lên.
4: Đi nằm nghỉ trong phòng của anh đi. Anh sẽ mang cho cậu một chút bánh mì để tỉnh táo hơn.
7: Còn treo đi thì sao?
4: Ngủ biết rồi, cái gì nữa chứ thôi. Đi.
2: Em không biết mình thích nhất điều gì nữa, những trò xảo quyệt của anh hay chính là anh đây.
4: Hãy tận dụng cơ hội đi, vì sắp tới chúng ta sẽ phải ngừng gặp nhau một thời gian.
2: Vậy sao? Do em suy nghĩ nhiều đến quan tưởng, hay kể từ khi Daniela quá chồng thì anh lại quan tâm bà ta?
4: Quan tưởng thì không, nhưng em rất có tầm nhìn đó.
2: Anh chắc chứ? Hay anh có bí mật nho nhỏ nào đó mà không muốn em biết hả?
4: Sự thật là Uriel đang nắm thóp anh. Nếu cậu ta phát hiện ra, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
2: Đó sẽ bất lợi cho hai ta.
4: Tốt hơn em nên tách Louis và Mariana ra đi. Anh sẽ lo những chuyện còn lại.
2: Coi như thỏa thuận xong.

0: Xong rồi, tôi phải đi đây. Tôi phải tới La Notenita. Tôi không muốn bỏ qua nó.
1: Chúc anh vui nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Hai người cần thêm gì không? Tôi phải tới chỗ bà Daniela, bà ấy muốn dùng bữa sáng ở giường.
2: Cảm ơn.
3: Không cần đâu Lizzie, cảm ơn cô nhiều nha.
1: Vậy tôi xin phép.
3: Anh không cần gì hết sao Neil?
2: Không, cảm ơn em.
3: Một lát nữa em sẽ tới khu phố nhà em để gặp Britney nha.

0: Marina, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi nợ cô lần này nha.
1: Đừng có lo, tôi sẽ làm mọi thứ với anh và Britney mà.
0: Có phải anh ấy đang rất nghiêm túc không? Louis Alberto.
1: Đúng là vậy, nhưng mà anh ấy sẽ vượt qua thôi. Anh đừng có để ý anh ấy làm gì.
0: Vậy thì bây giờ tôi sẽ thu xếp tất cả đồ đạc.
1: Được thôi.
0: Đừng tự khiến mình gặp rắc rối nữa nha. Nè, cái gì vậy? Ông không có mắt à?
2: Tôi xin lỗi hai người, tôi bị trượt tay, tôi rất xin lỗi. Đó là một sự cố mà.
1: Thôi được rồi, bình tĩnh đi được chứ. Ông ấy chỉ bất cẩn thôi mà, không sao đâu.
2: Tôi thật xin lỗi cô nha.
0: Ông phải chú ý, phải cẩn thận hơn chứ.
2: Xin lỗi hai
0: thôi,
2: người nhiều lắm.
0: Xem chúng ta có thể làm được gì với tình trạng này.
1: Thiệt tình.
3: Anh vào trước đi Diego, tôi có chuyện bận.
0: Được, tôi biết rồi.

0: Mariana, cô thiệt là may đó, vì đây không phải là sân trường.
1: Tôi biết đó, thử tưởng tượng mà xem, nếu là vậy thì tôi sẽ giết người thợ sơn
0: không,
1: đó không đùa.
0: Lẽ đâu. Ra tôi nên đấm ông ta.
1: Đúng, trời ơi con nè, quần đùi của Whitney ngắn quá rồi, cô ấy đúng là lố
0: quá.
1: Coi
0: như tôi đã đưa cho cô chiếc quần dài nhất.
1: Thôi được rồi, chỉ có một cái này là vừa thôi đó, chỉ cái bụng của tôi bự
0: cô
1: quá.
0: Cô không có béo tới mức đó đâu Mariana.
1: Tôi còn một vài tháng nữa mới sinh đó.
0: Trời đất, hên quá, chiếc áo tôi mặc tới nhà máy nó vẫn còn ở đây. À nè Mariana, nếu hàng xóm của tôi mà nhìn thấy cô ở trong chiếc áo đó và mái tóc ướt đó, họ sẽ có suy nghĩ không tốt đó.
1: Đúng
0: biết
1: là
0: không?
1: Vậy đó. Nhưng trong phim cô gái mặc quần áo của chàng trai sau khi nói câu em tới đây anh có tâm sự gì à? Gì vậy? Kỷ niệm sao?
0: Tôi đau lòng lắm Mariana. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã tới đây.
1: Anh có thể dựa vào tôi bất cứ lúc nào.
0: Cảm ơn cô.
2: Được rồi, thật may bà Sheila cho chúng ta mượn máy sấy. Nếu không thì quần áo của cậu sẽ ướt nhẹp cho coi.
1: Tôi biết bạn thân à. Phải rồi, tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nhân tiện, đồ đạc cậu bỏ lại ở căn hộ của Santi, đây chính là tất cả đồ mà tôi gom được đó.
2: Điều đó khiến tôi đau lắm đó. Vậy là đã kết thúc rồi. Santi và tôi đã là quá khứ.
1: Phải rồi, Whitney à, tôi sẽ gọi điện khi ở trên xe để cậu nói tiếp nha.
2: Được thôi. Yêu cầu nhiều.
1: Yêu cầu giữ sức khỏe.

0: Hay lắm. Như vậy là quá hoàn hảo rồi. Cắt tới đoạn này và tua nó tới đây.
1: Nhưng mà bản chính sửa sẽ hơi ngắn đó thưa cô.
0: Anh không cần quan tâm, cứ cắt nó đi. Rồi. Đúng là quá hoàn hảo. Được rồi.
2: Con yêu à, có chuyện gì hay sao vậy? Nhìn con buồn quá.
0: Mẹ à, con nghĩ mình đã làm rối tung tất cả mọi chuyện suốt thời gian qua và còn đang phải trả giá.
2: Ồ, con yêu à, chuyện với Santiago là cú sốc lớn đối với con phải không?
0: Đúng.
2: Nghe nè, mẹ phải nói với con điều này. Chúa đã lên kế hoạch cho từng người một rồi. Mẹ đảm bảo rằng Ngài ấy có một kế hoạch rất tốt đẹp dành cho con. Ôi Chúa ơi!
3: Chẳng hư hồn, nghe như Chúa. Tiếng súng vậy.
2: Gì vậy?
1: Nghe giống tiếng đàn quá đi.
2: Không phải, có lẽ chỉ là tiếng súng
4: lớn thôi. Mẹ là tiếng

0: tôi vào được không?
1: Được, mời vào.
0: Thứ này được để ở quầy lễ tân đây.
1: Chỉ ghi mỗi tên thôi, ai để đó gì?
0: Tôi không rõ nữa, ghi sớt chỉ đưa cho tôi để chuyển tới cho anh.
1: Thôi được rồi, cảm ơn cô nhiều.
0: Không có gì.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
3: vậy? Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông trùm cành chệch may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thị trường bằng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phải sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này

0: luật lệ của ông Trầm TN sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Sống chớp à?
0: Bốn đường con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
2: Hôm nay là ngày mà con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng nói,
3: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của Park và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
2: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
4: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
2: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
5: Mẹ ơi, bánh này mẹ.
6: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
4: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè, chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
6: Cậu chủ về rồi kìa.
2: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
7: Mẹ còn nhớ không, khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian một năm đi, con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu
3: đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình. Anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.
8: Hồi nãy cô mới vừa gọi thạch đầu đỏ là sô cô la sao?
5: Bà nội ơi, sô cô la của nội nè.
8: Còn lúc nào cũng gọi thạch đầu là sô cô la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thạch đậu nè.
5: Đây đúng là sô-cô-la mà.
8: Đây là thạch đậu đỏ.
5: Sô-cô-la.
0: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ đó. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
9: Tạm biệt, chúc may mắn nha.
5: Dạ.
0: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự biến mất của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
9: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
0: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
6: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina Bi là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
9: Nè, xong Bobby.
10: Trời ơi. Trời ơi,
11: đúng tội uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha. Con uống hết đi.
6: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nào.

hay cứ thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem Tìm Lại Quê Hương vào lúc 11:30 mỗi ngày trên ATV1.

Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở

lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, sẽ không quá lời nếu như nói con tem chính là tấm danh thiếp của mỗi quốc gia. Ngoài nhiệm vụ ban đầu chỉ để thanh toán cước phí, tem dần trở thành thú tiêu khiển của nhiều người. Tem được những người đam mê gom góp thành bộ sưu tập như là một công trình nghệ thuật. Và trong chương trình quê hương đất nước con người ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về thú vui sưu tầm tem tại tỉnh Kiên Giang. Và trước hết sẽ là thông tin về sự ra đời của những chiếc tem đầu tiên cùng phong trào sưu tập tem những năm qua tại Việt Nam.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1946, nhân kỷ niệm một năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên gồm 5 mẫu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay đã có 3.500 mẫu tem với 950 bộ, đủ các chủ đề trong đời sống xã hội cùng quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Nguyên tắc tem là không tái bản, vì vậy lâu dần nếu không sưu tập, con tem sẽ mất đi. Vì thế có rất nhiều người đam mê đã tìm kiếm và cất giữ những con tem mà họ yêu thích. Chính lẽ đó đã góp phần hình thành ý thức sưu tập tem và phát triển thành phong trào rộng lớn. Sưu tập tem là vua của các loại hình sưu tập bởi số lượng người tham gia rất đông đảo. Cứ như vậy, bộ môn sưu tập tem ra đời và trở thành bộ môn nghệ thuật cho đến ngày nay. Đáp ứng nhu cầu chơi tem ngày càng lớn, Hội Tem Việt Nam được thành lập ngày 30 tháng 12 năm 1960. Và một trong những nội dung hoạt động cốt lõi chính là phát triển phong trào sưu tập tem. Hiện nay tại Việt Nam có hàng chục hội tem các tỉnh, thành phố với gần 10.000 hội viên. Triển lãm tem bưu chính quốc gia còn gọi là Vietstempage quy tụ các bộ trưng bày được tuyển chọn từ các hội tem các tỉnh, thành phố trong cả nước với các tác giả thuộc nhiều lứa tuổi. Trong đó có nhiều tác giả đã từng đoạt giải cao tại các triển lãm tem quốc gia và quốc tế. Thông qua hàng ngàn con tem bưu chính được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, người xem sẽ có dịp trải nghiệm thêm nhiều điểm mới độc đáo về các nét văn hóa tiêu biểu truyền thống hàng ngàn năm lịch sử của đất nước. Ngoài ra, các bộ tem chuyên về biển đảo, các vấn đề xã hội, thiên nhiên, môi trường, kỹ thuật cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm. Triển lãm tem bưu chính quốc gia Vietstempage cũng là một dịp tốt để các nhà nghiên cứu, những nhà sưu tập tem có thể gặp gỡ, trao đổi, giao lưu để nâng cao chất lượng tem bưu chính Việt Nam, thúc đẩy phong trào sưu tập trở thành một hoạt động sâu rộng trong xã hội, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.
0: Thưa quý khán giả, con tem có hình dáng bên ngoài rất nhỏ nhắn nhưng lại có một sức hút to lớn, khiến cho nhiều người có thể dành hết công sức, tâm huyết và thời gian theo đuổi thú vui sưu tầm tem. Chơi tem không chỉ đơn giản là một thú vui giải trí, mỗi con tem giúp cho người chơi có thêm nhiều hiểu biết về những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên trên thế giới, là nhịp cầu nối giữa những người cùng đam mê. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ những con người có niềm đam mê sưu tầm tem ở Hội Tem tỉnh Kiên Giang.
1: Hội Tem tỉnh Kiên Giang ra đời vào tháng 3 năm 2016.

0: giới thành viên của hội thuộc đủ mọi ngành nghề và chung niềm đam mê với tem bưu chính. Tham gia vào hội, hội viên sẽ được hướng dẫn về kỹ thuật tách tem, cách bảo quản và trao đổi kinh nghiệm sưu tập. Đồng thời, hội cũng cung cấp đầy đủ những tạp chí tem, danh mục tem và các tài liệu liên quan về tem khác để các hội viên có thêm thông tin. Hội tem đã tổ chức được nhiều kỳ triển lãm nhân dịp thành lập hội cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội lớn của tỉnh Kiên Giang. Mỗi hội viên trong hội tem đều sở hữu những bộ sưu tập tem riêng. Chủ đề sưu tập gồm Đảng và Bác Hồ, Doanh nhân, Động thực vật, 54 dân tộc và Cảnh đẹp Việt Nam. Mỗi người chơi sẽ có một phong cách, sở thích khác nhau, vì thế mỗi bộ sưu tập cũng có nhiều khác biệt. Đồng thời các thành viên còn trao đổi tem để làm phong phú thêm bộ sưu tập.
1: Hội tem Kiên Giang thì so với các hội thì hội tem Kiên Giang rất trẻ, tại vì thành lập năm 2016. Thì hội kia đã trải được 2 nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ 2 là 2022 đến 2027. Thì nhiệm kỳ đợt này là được 15 hội viên mới chấp hành. Nếu tính hội viên là được 85 người. Thì hội cũng đã đóng góp cho rất nhiều phong trào giống như là lễ hội tao đàn chim cát ở Hà Tiên, rồi lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Tân Hiệp, rồi hội nhà báo Xuân. Thì hỗ trợ rất nhiều về mà mục đích của hội tem Kiên Giang là quảng bá và giới thiệu về cái môn sưu tập tem. Tại vì so với Kiên Giang thì cái môn sưu tập tem rất mới mẻ. Hội viên là đủ thành nghề, đủ thành phần giống như là kinh doanh, mua bán, nghề nghiệp, lao động hoặc là học sinh. Thì tại vì cái ai có đam mê thì mình kết nạp vô hội. Thì cái sinh hoạt hội thì hàng tháng, nhưng mà tùy theo điều kiện. Tại vì đa số giờ là do một số cán bộ kiêm nhiệm á, giống như là bên bộ đoàn, sở văn hóa, nhà thư viện rồi cơ cấu vô thì cũng hơi gặp khó khăn. Thì có gì thông báo thì trên cái group đó, trong cái group nhóm đó thì thông báo, rồi các hội đó cũng, các hội viên nó cũng hỗ trợ. Thì vừa rồi năm 2020 á, là Việt Nam bắt, nhưng mà về lại tới 2022 thì Việt Nam có tham gia, có 4 bộ, Kiên Giang tham gia có 4 bộ. Thì trong đó một bộ đoạt giải bạc, 3 bộ đoạt giải đồng, với một bộ là tuổi trẻ, cũng là giải đồng. Rồi còn về triển lãm như khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2000 thì Việt Nam cũng tham gia, hội tem Kiên Giang cũng tham gia. Thì đoạt được là 4 bạc, một bạc 4 đồng. Thì cái bộ tem này đa số là của nhà sưu tập. Thì đợt này là việc chuẩn bị là triển lãm tháng 10 này là triển lãm ở Hà Nội là ASEAN 5 nước. Thì trong đó có bộ tem của Trần Thị Cành ở Hòn Đất tham gia triển lãm.
0: Hiện nay phong trào tìm hiểu về tem bưu điện đã chứng tỏ sức lan tỏa trong cộng đồng học sinh và sinh viên Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang của chúng ta. Các em học sinh Kiên Giang đã vinh dự đạt giải thưởng trong cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính. Hoạt động này là ngày hội để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của cộng đồng, những người sưu tập tem và kiến thức về tem bưu chính. Qua đó cổ vũ phong trào sưu tập tem ngày càng rộng rãi và phát triển, nhất là trong giới trẻ, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình xúc tiến thương mại tem bưu chính trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hoạt động thiết thực này cũng góp phần nâng cao nhận thức, tình yêu và lòng tự hào về đất nước và con người Việt Nam.
1: Đợt rồi là triển lãm là tìm hiểu tem bưu chính về chiến thắng Điện Biên Phủ đó, thì một số trường là tự làm, nhưng mà ví dụ giống như là bên trường Kim Đồng đó, thì hội tem Kiên Giang là chỉ hỗ trợ được cái tinh thần, tức như là cái cách hướng dẫn thôi, cái cách tham gia. Thì đợt vừa rồi thì Kiên Giang cũng là đoạt được rất nhiều giải trong các trường, thì trong đó là Kim Đồng, Lê Quý Đôn và cái trường của Phú Quốc thì cũng là giải ba, giải khuyến khích. Thì bây giờ cũng đang nhờ một số bạn bè đó, thì cũng công tác ở bên giáo dục đó, giống như là những cái trường học tiểu học, trung học đó, thì cũng đang có hướng, có kế hoạch là xây dựng câu lạc bộ học đường cho các em để giới thiệu con tem. Thì trong đó cũng đang cộng một số trường nhưng mà chưa lên kế hoạch được, tại vì chưa có người phụ trách để thành lập câu lạc bộ. Nếu mà những em học sinh mà tham gia vào cái môn sưu tập tem á, thì có bổ ích rất nhiều, tức như là nâng cao kiến thức cho các em. Tại vì con tem nó liên quan tới các mảng như là văn hóa, chính trị và địa lý, doanh nhân. Thì cũng mấy em cũng có một số địa phương người ta áp dụng, thì mấy em cũng so sánh được những cái game online hay là những cái trò chơi trên mạng đó, những cái trò chơi bạo lực. Thì đa số mấy em chơi tem thì mấy em chuyên về cái đó hơn để nâng cao cái học vấn cho mấy em hơn.
0: Anh Trần Cẩm Hồng là phó chủ tịch, đồng thời là một trong những thành viên sáng lập hội tem tỉnh. Anh Hồng cũng

0: dự là hội viên của Hội Tem Việt Nam, bắt đầu gắn bó với đam mê sưu tập tem từ năm 2000. Số lượng tem anh có được đã hơn 5.000 con tem các loại. Để tìm được một con tem mới bổ sung vào bộ sưu tập, anh Hồng tìm kiếm ở những địa điểm đấu giá tem, trao đổi với các hội viên trong hội tem. Sưu tập tem là thú chơi đòi hỏi người chơi ngoài niềm đam mê sâu sắc còn phải có tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Theo anh Hồng, quá trình tìm kiếm tem đã khó, nhưng cách xử lý tem từ khi còn trên bì thư còn khó hơn. Đây có thể coi là công đoạn rất quan trọng. Nếu tem bị rách, phai màu hoặc hỏng đường răng cưa là mất hết phẩm chất. Đối với những người sưu tập lâu năm như anh Hồng, danh tiếng không phải ở số lượng nhiều mà là chất lượng tem. Chất lượng tem phụ thuộc vào độ quý hiếm. Yếu tố quý được dựa trên thời gian phát hành, còn yếu tố hiếm thì dựa vào số lượng, quy mô phát hành và thời gian tồn tại của con tem đó. Có những loại tem được làm từ các chất liệu lạ như vải, tiền xu hay tem phát hành hạn chế cũng là tem quý hiếm.
1: Thì bắt đầu cái cơ duyên của anh đó là cũng là từ năm 1998 anh nhận được lá thư của một người thân. Thì đó là trong đời anh mới biết đó là lá thư là cái con đó con tem, tại vì anh không có hiểu cái con tem là gì. Nhưng mà khi anh phát hiện được đó thì anh hiểu được cái con tem. Thì cái lá thư đó anh mới đem đi đổi lại cái bậc thầy thì người ta tặng cho anh được 20 con tem. Thì từ đó mới ấp ủ, nhưng mà cái chuyên đề của anh chỉ ấp ủ là anh chỉ làm đảng về Bác Hồ. Chứ anh không có làm chuyên đề khác. Bộ vừa gọi là anh đầu hoàn thành cái bộ đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, thì anh tham gia ở Việt Nam Bắc thì đọc được giải đồng. Thì cái bộ đó bây giờ là chỉ có nhiệm vụ là để tuyên truyền trong các lễ hội sự kiện. Còn bây giờ anh đang làm cái bộ Bác Hồ là từ năm 1946 là con tem đầu tiên do nhà họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế, và cho tới năm 2025 thì bộ đó hiện bây giờ là đang được khoảng 80%.
0: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ là một trong những bộ sưu tập tâm đắc nhất của anh Trần Cẩm Hồng. Bộ sưu tập tốn thời gian rất lâu để anh gom góp và tổng hợp thành các chuyên đề lớn như các biểu tượng, các kỳ bầu cử quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng các kỳ đại hội đảng, các đời tổng bí thư, vân vân. Bộ sưu tập ý nghĩa đã vinh dự đạt giải đồng trong triển lãm tem bưu chính quốc gia Vietstempex năm 2020.
1: Mình mua trên mạng á, nhưng những người bạn người ta không sử dụng cái nguồn đó, người ta không sử dụng cái bì đó thì mình mua. Tại vì đâu phải ai cũng chuyên đề, có nhiều người ta không chuyên đề về Bác Hồ, người ta chuyên đề về những cái bộ danh lam thắng cảnh hay là danh nhân khác thì mình đổi hoặc là mình mua. Tại vì hồi đó thì mình tem thừa, tem rất thừa nhiều mình tách, còn nhưng mà tem bây giờ là không có tách nữa, tại vì tem giờ gần khan hiếm. Nhưng mà tách con tem á thì nó đơn giản thôi, một cái bì thư thì mình cắt cái phần con tem nó dư ra, rồi mình mới ngâm nước xong mình mới lột con tem, khi nó nhả keo ra đó mình lột lên, nhưng mà không có được phơi nắng là con tem nó sẽ bị gãy, thì mình phải dùng khăn sạch để mình chấm, rồi mình để lên cái gỗ cho nó khô từ từ chứ không có phơi nắng. Nếu phơi nắng là con tem sau này mình nó sẽ bị gãy con tem hoặc là bị vàng ố con tem. Ví dụ như hiện giờ nước chừng tem của anh á, nếu mà nói về tem sống không thì khoảng tầm 20.000 con, nhưng mà cái bộ tâm đắc của anh nhất là khi anh hoàn thiện là cái bộ đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Tem sống là tất nhiên con tem nó còn nguyên, nó chưa có sử dụng. Còn tem chết là tất nhiên là tem đã đáng dán lên bì và đi thực gửi. Rồi nó chết có hai lý do. Thứ nhất là con tem chết mà còn nguyên tờ tem là do công ty hết hạn phát hành thì đóng dấu hủy. Còn con tem thực gửi là chết, thực gửi là do con tem trên bì thư lấy ra.
0: Hàng chục ngàn con tem bao gồm hàng chục chủ đề khác nhau, nguồn gốc xuất xứ đa dạng. Có những con tem còn nguyên trên bì thư cùng dấu bưu điện cách đây đã mười mấy năm. Công trình tem của anh Hồng thật sự là một thế giới thu nhỏ. Quan sát cách anh Hồng ngắm nhìn say sưa, đôi mắt sáng lên khi giải thích ý nghĩa của từng con tem. Chợt nhận ra anh vừa truyền cảm hứng đam mê cho những người lần đầu biết đến sưu tập tem. Mỗi con tem là một tác phẩm hội họa thu nhỏ, đồng thời cũng là một cuốn sách bách khoa bằng hình ảnh. Dù thư điện tử dần thay thế thư tay truyền thống, nhưng tem không hề mất giá trị. Với sự lớn mạnh của thú chơi sưu tập tem đã ngày càng nâng cao vai trò của những con tem trong cuộc sống hôm nay. Quý khán giả thân mến,

qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể khẳng định được rằng sức ảnh hưởng của sưu tập tem đến đời sống văn hóa là vô cùng lớn. Không giới hạn về tuổi tác, ngành nghề, bất kỳ ai cũng có thể có cho mình một bộ sưu tập tem. Và hơn cả một thú tiêu khiển, sưu tập tem mang đến cho con người nhiều bài học quý giá, thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, cũng như rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại trong quá trình sưu tập từng chiếc tem nhỏ thành bộ sưu tập lớn. Và đến đây thì chương trình xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

Là người con sinh ra và lớn lên ở miền Tây, tôi vẫn luôn tự hào về quê hương của mình khi sở hữu khung cảnh yên bình, hữu tình và cả một nền ẩm thực vô cùng phong phú. Các món ăn ở quê hương tôi không có gì gọi là cao sang quý hiếm, mà nguyên liệu đều có sẵn trong vườn nhà, đồng ruộng, bờ ao. Tất cả điều ấy tạo nên một hương vị riêng cho các món ăn ở đây, mà tôi nghĩ cũng hấp dẫn không kém bất kỳ sơn hào hải vị nào trên đời này. Đặc biệt là vào mùa nước nổi, các loài cá đổ về bắt ăn không hết, nên người ta có thói quen làm khô làm mắm để dành ăn. Từ đó cũng có vô số món ăn được ra đời từ những loại mắm ấy. Và một trong những món ăn mà mỗi khi nhắc đến, tôi lại nhớ quê hương mình da diết là món bún nước lèo. Nhớ chiều nào đi học về, chỉ cần ngửi thấy mùi mắm bò hóc trong gian bếp của mẹ, cái bụng đói của tôi lại reo lên liên hồi. Đó là món ăn hồi xưa mẹ thường nấu cho tôi. Nó lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ tôi với tình yêu thương của mẹ qua hương vị đậm đà của loại mắm đặc trưng xứ sở. Món này ngon hay không phụ thuộc phần nhiều vào mùi vị của hũ mắm bò hóc. Vì vậy tới mùa nước nổi, mẹ lại lựa những mẻ cá ngon làm mắm để dành ăn dần trong năm. Đây cũng là loại mắm truyền thống phổ biến của đồng bào Khmer chúng tôi. Những con cá trê vàng sau khi trộn muối và thính rồi ủ 3-4 tháng bắt đầu dậy mùi thơm phức. Cái vị mặn mòi, thơm bùi, bèo béo, ăn không với cơm nguội cũng ngon, mà nấu bún nước lèo lại càng hết sảy.

Hồi đó bữa nào tôi nói thèm ăn bún nước lèo là ba sẽ ra ngoài bờ sông đi hái các loại rau ghém ăn kèm. Mùa mưa, đồng rau muống bên bờ sông cũng nhờ vậy mà xanh tươi, mướt mát hơn. Nhìn dáng ba lụi cụi lựa ngắt từng cọng rau muống thiệt ngon mà tôi thấy thương ba quá chừng. Tình thương của ba dành cho chúng tôi là vậy, luôn âm thầm tỉ mẩn những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình. À, mà món này muốn mùi vị đậm đà thì không thể thiếu là củ ngải bún. Cái củ nhìn nhỏ nhỏ vậy mà thiếu nó là tô bún nước lèo không thể tròn vị. Nguyên liệu chuẩn bị xong là lúc mẹ lấy keo mắm bò hóc ra bắt đầu nấu bún. Cái mùi mắm đượm đà thơm nồng nàn càng làm tôi thêm háo hức chờ đợi món ăn hoàn thành. Mắm lấy ra nấu cho rã trong nước sôi, lọc bỏ xương, rồi thêm vào cá lóc nấu cho ngọt nước, kèm gia vị sả, ngải bún băm nhỏ. Món bún nước lèo mẹ nấu với tôi nó ngon hơn bất kỳ điều gì, vì mẹ đã đặt vào đó biết bao tình cảm yêu thương cho gia đình. Cá luộc chín, gỡ lấy thịt, giã nhuyễn rồi mới bỏ vào trong nước lèo. Tôi hỏi thì mẹ nói rằng làm như vậy thịt cá tan trong nước mới ngọt đậm đà, vì món này người ta không nêm thêm đường. Hòa quyện trong tô bún là hương vị mặn mà của mắm bò hóc và mùi nồng ngải bún. Là hương vị của cọng rau muống bên bờ ao, là hoa chuối sau vườn nhà. Nhớ không khí cả nhà quây quần cùng ngồi ăn với nhau, mỗi người một câu chuyện. Cả nhà quây quần đầm ấm. Sau này khi đi học xa nhà, thi thoảng bắt gặp nồi bún nước lèo nghi ngút khói ngoài hàng quán, tôi lại bồi hồi nhớ về trái bếp xưa, nơi mẹ vẫn thường nấu cho chúng tôi từng bữa ăn. Hạnh phúc khi thấy đàn con thơ hấu ăn, rồi tấm tắc khen mẹ nấu ngon nhất trên đời.

Nồi bún nước lèo giản dị trong gian bếp của các bà các mẹ còn có mặt ở nơi trang nghiêm vào những ngày lễ truyền thống. Hồi tôi còn nhỏ, vào các ngày lễ lớn, tôi hay theo các dì các mẹ lên chùa để nấu đồ ăn dâng lên cho các sư. Tôi nghe người lớn giải thích khi chọn món rằng các món được chọn dâng lên đều mang ý nghĩa bảo tồn những món ăn đặc sắc của dân tộc mình. Thế nên lúc nào cũng có món bún nước lèo với hương vị mắm bò hóc đặc trưng. Món bún có cái tên gọi dân dã, nhưng nó cũng thể hiện sự giao thoa văn hóa trong quá trình cộng cư của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer trên mảnh đất quê hương tôi. Cái tên bún nước lèo là cách người Kinh Việt hóa từ nậm chốc tức lọ của người Khmer, có nghĩa là nước canh ăn với bún. Và cũng thể hiện đặc trưng của loại bún này là phần nước lèo. Ngày nay bún nước lèo trở nên phổ biến. Không chỉ người Khmer biết nấu và thưởng thức bún nước lèo, mà người Kinh hay người Hoa ở xứ tôi cũng biến tấu món bún này theo khẩu vị từng vùng.

Người Việt ăn cùng miếng cá lóc lát mỏng và tôm, còn người Hoa lại thêm thịt heo quay sắc nhỏ vào tô bún. Mỗi biến tấu tạo nên một nét đặc sắc hấp dẫn riêng cho món bún nước lèo thân thuộc. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần học hỏi, đoàn kết keo sơn của các dân tộc sống trên mảnh đất quê tôi.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Khai mạc tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc.
1: Chi trả hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường đất ở phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
0: Công an An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê biển Tây nhằm ứng phó tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp.
0: Phần tin an ninh trật tự có thông tin đáng chú ý: Lào Cai bắt giữ nghi phạm giết người chỉ sau 8 giờ gây án.
1: Công an Cần Thơ bắt giữ hai đối tượng sản xuất phân bón giả.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thiếu nhi phường Long Xuyên. Và sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị, Festival Huế đã khai mạc tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc của mùa lễ hội năm nay. Sự kiện kéo dài đến ngày 18 tháng 6 với 15 suất diễn trong 6 đêm liên tiếp.

0: Chương trình quy tụ 8 đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc kết hợp giữa truyền thống và đương đại, hứa hẹn mang đến không gian giao lưu văn hóa quốc tế đặc sắc tại cố đô Huế.
1: Được ví như đại tiệc âm thanh và ánh sáng toàn cầu, sự kiện kéo dài đến hết ngày 18 tháng 6 với 15 suất diễn trong 6 đêm liên tiếp. Đây là điểm nhấn sôi động của Festival Huế mùa hạ năm nay, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại như pop, flamenco cùng các xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất. Sự kiện quy tụ 8 đoàn nghệ thuật hàng đầu từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau đêm khai mạc ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, các đêm diễn tiếp theo hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ. Sân khấu cố đô sẽ chào đón các đoàn quốc tế cùng dàn sao Việt và đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng khác, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong một không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.
2: Thưa quý vị, nhà đầu tư phối hợp với xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chi trả hơn 1.315 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nhằm kịp tiến độ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
3: Theo phương án được phê duyệt, dự án thực hiện thu hồi hơn 179.000 m2 của 470 hộ dân tại thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình. Trong tổng kinh phí trên 1.315 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải đất là hơn 901 tỷ đồng. Bồi thường và hỗ trợ nông nghiệp trong khu dân cư hơn 117 tỷ đồng. Bồi thường tài sản trên đất hơn 275 tỷ đồng, phần còn lại là hỗ trợ thuê nhà và di chuyển tài sản. Công tác chi trả được tổ chức công khai, minh bạch và đúng quy định, bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân. Đến thời điểm này, 100% hộ dân ở thôn Thủ Pháp đã đồng thuận đăng ký bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 6 để đẩy nhanh tiến độ dự án.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026.
1: Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Công an xã Vĩnh Thuận và Đoàn Mạnh Thường Quân, chú Úc Tâm, Đồng Tháp tổ chức chương trình trao tặng quà cho nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sẻ chia những khó khăn và trao tặng 200 phần quà cho người dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí trao quà đợt này là 60 triệu đồng, được cán bộ chiến sĩ đóng góp và vận động từ các nhà mạnh thường quân hỗ trợ. Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn, nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ tình cảm của lực lượng công an và các nhà hảo tâm đối với người dân và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Qua những việc làm cụ thể, chính là thước đo đánh giá chất lượng thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng công an nhân dân.
2: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Bi đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Phái đoàn Liên minh châu Âu DUE về tiến độ dự án xây dựng đê biển Tây và kè phòng chống sạt lở bờ biển.
3: Dự án xây dựng đê biển Tây, đoạn Cái Đôi Chàm, Kênh Năm và kè chống sạt lở đoạn sông Đốc, Bảy Háp được thực hiện tại các xã Cái Đôi Hàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân và Sông Đốc với kinh phí hơn 849 tỷ đồng. Trong đó, nguồn viện trợ từ Cơ quan Phát triển Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu chiếm hơn 600 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ triển khai thi công hoàn thành 11 km tuyến kè xung yếu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thông tin, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn vốn viện trợ được sử dụng minh bạch và hiệu quả nhất, đưa dự án trở thành hình mẫu về công trình thích ứng với biến đổi khí hậu bền vững ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện Cơ quan Phát triển Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu cam kết tiếp tục sẽ đồng hành cùng Cà Mau phát triển các mô hình bảo vệ bờ biển thích hợp, tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ và triển khai thêm nhiều dự án chiến lược, góp phần ứng phó trước biến đổi khí hậu hiện nay.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ trên xe khách đến bệnh viện cấp cứu an toàn.
1: Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 13 tháng 6 khi tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đang thực hiện nhiệm

0: dụ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Do Linh thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Hoàng Phi Hùng, trú tại thành phố Huế, cho biết hai vợ chồng anh đang đi xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố Huế thì vợ anh bất ngờ đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ. Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra đã sử dụng xe chuyên dụng bật còi và đèn ưu tiên dẫn đường, hỗ trợ xe khách di chuyển nhanh chóng, an toàn qua các đoạn đường đông phương tiện nhằm rút ngắn thời gian đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn và được các y bác sĩ tiếp nhận chăm sóc. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ được nghi phạm giết bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai chỉ sau 8 giờ gây án. Đối tượng bị bắt khi đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.
1: 11 giờ 30 trưa ngày 13 tháng 6, Công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo một bé trai 12 tuổi trú tại thôn Xéo Tả 1 đã bị Hu Asan, sinh năm 1991, trú tại thôn Xéo Tả 2, đánh đến tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân là do nạn nhân đã dùng ná cao su bắn vào người nghi phạm. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn lên rừng sâu và có dấu hiệu tâm thần nên gây khó khăn trong quá trình truy bắt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với lực lượng địa phương truy bắt nghi phạm gây án. Tới khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm khi y đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến vụ việc phát hiện điểm nghi khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Sông Hinh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh xác minh xử lý và báo cáo kết quả.
0: Theo phân công, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì điều tra, trong khi Công an xã Sông Hinh phối hợp thu thập tài liệu chứng cứ và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan. Kết quả xác minh ban đầu của Ủy ban nhân dân xã Sông Hinh cho thấy các hố sâu được phát hiện tại Buôn Ni có dấu hiệu phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép. Đối với số máy móc thiết bị được phát hiện tại giường nhà một cán bộ công an xã, cơ quan chức năng nhận định có dấu hiệu phục vụ chế biến vàng và đang tiếp tục xác minh. Sau vụ việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hinh đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác vàng trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm cán bộ phụ trách. Trước đó, từ tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm người từ địa phương khác đến thuê đất tại Buôn Ly, dựng lán trại, sử dụng máy móc đào đất và có dấu hiệu khai thác chế biến vàng trái phép. Tối ngày 6 tháng 6, kiểm tra giường nhà của một cán bộ công an xã, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy móc thiết bị phục vụ chế biến vàng, vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.
2: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệt, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Đồng Tháp và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với vợ của đối tượng là Trần Thị Triệu, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả.
1: Trước đó, vào ngày 2 tháng 2, khi kiểm tra xe bán tải đang di chuyển đến xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, lực lượng công an phát hiện trên xe chở hàng trăm ký phân bón giả nhãn hiệu các doanh nghiệp uy tín. Tài xế khai nhận số phân bón này, công ty Ba Con Sư Tử, trụ sở tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long sản xuất. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ, thu giữ nhiều thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất phân bón giả. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Thiệt. Từ tháng 4 năm 2025, Thiệt lập ra 4 công ty khác nhau giả mạo nhãn hiệu, mã số lưu hành của các đơn vị khác để trục lợi. Đáng chú ý, trong khi Thiệt trực tiếp điều hành xưởng sản xuất, thì vợ là Trần Thị Triệu, giám đốc công ty đảm nhận khâu livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Các tài xế của công ty cũng trực tiếp tham gia vào quá trình đóng gói sản phẩm.
2: Thưa quý vị, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 13 tháng 6 tại khu vực dốc chân cầu Đồng Tu thuộc địa phận xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong.
0: Vụ việc xảy ra khi một xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo một người lưu thông theo hướng từ dòng xuyến giao giữa xã Hưng Hà và xã Tiên La về phía cầu Triều Dương. Khi vừa di chuyển qua đoạn dốc cầu Đồng Tu, người điều khiển xe máy bất ngờ đã

0: lái để tránh một chiếc xe tải lưu thông phía trước. Do tình huống diễn ra quá đột ngột ở đoạn đường dốc, chiếc xe máy đã mất kiểm soát và đâm trực diện vào hông xe ô tô loại 16 chỗ đang đổ bên vệ đường. Cú va chạm mạnh ở tốc độ cao khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người ngồi sau bị hất văng mạnh ra giữa lòng đường, va chạm với ô tô khác tử vong. Vụ tai nạn liên quan xảy ra vào giờ cao điểm nên các cơ quan chức năng đã bố trí quân số phục vụ công tác cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời thiết lập chốt chặn phân luồng từ xa tại khu vực dòng xuyến giao giữa xã Hưng Hà và xã Tiên La, tạm thời cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua hướng cầu Đồng Tu.
1: Thưa quý vị, trong dịp hè năm 2026, phường Long Xuyên tổ chức phong phú sôi nổi các hoạt động hướng đến chăm lo giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
2: Mỗi chương trình hoạt động đều mang một ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn, giúp cho các em phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này.
3: Đến phường Long Xuyên sẽ cảm nhận được không khí rộn ràng của các lớp năng khiếu hội họa, đàn, thể dục nhịp điệu, võ pencastilat, bơi lội dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi trên địa bàn.
4: Con thích môn học bơi với môn nhảy nhịp điệu. Con thể hiện kỹ năng và tự tin hơn. Và chơi với các bạn nhiều hơn.
5: Con thích là đàn, hát và múa. Bởi vì con thấy những môn này có thể giúp cho con trong học tập và có thể giao lưu vui chơi cùng bạn bè.
3: Dù mỗi người một công việc, nhưng các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Long Xuyên cũng đặc biệt quan tâm, dành thời gian đưa con đến các lớp năng khiếu, với mong muốn cho trẻ được học tập, rèn luyện những bộ môn yêu thích. Từ đó bồi dưỡng hình thành kỹ năng mềm cần thiết, bổ trợ cho việc học, trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống sau này.
6: Và em hy vọng trong tương lai là năm nào nghỉ hè là phường mình cũng sẽ có những cái lớp để mà tạo một cái sân chơi cho các bé mình tham gia.
3: Với bản tính hiếu kỳ, năng động, hầu hết các trẻ đều tỏ ra tò mò, thích thú với môi trường sông nước. Trong khi đó, việc quản lý trẻ đôi khi chưa được chặt chẽ. Cần thiết cho trẻ tham gia các lớp phổ cập bơi để trang bị kỹ năng cần thiết bảo vệ bản thân, hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra.
7: Hôm nay thì phường Long Xuyên đã có tổ chức cái lớp phổ cập bơi thì em cũng rất là vui mừng. Qua đó thì để giúp các bạn có thể bảo vệ bản thân của mình trước cái tai nạn đuối nước.
3: Các lớp năng khiếu hè đã và đang mang đến những sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thiếu nhi phường Long Xuyên. Thông qua đó, giúp các em được tham gia các phong trào, hoạt động phù hợp với sở thích năng khiếu sẵn có, từng bước rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. 5 quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở Ấn Độ. Pháp thu hồi một lô sữa công thức Dovalac. Thưa quý vị, ít nhất 5 quân nhân không quân Ấn Độ đã thiệt mạng và một người bị thương nặng sau khi máy bay vận tải quân sự AN-32 gặp nạn trong lúc hạ cánh tại thành phố Jorhat, bang Assam.
1: Máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến bay thường lệ. Trên máy bay có tổng cộng 6 người, gồm các thành viên phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật. Sau vụ tai nạn, 5 người đã tử vong, trong khi một người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và đang trong tình trạng nguy kịch. Các nguồn tin cho biết máy bay cất cánh từ Jorhat để thực hiện nhiệm vụ thả dù tại Chabur. Tuy nhiên, ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn đã yêu cầu quay trở lại hạ cánh khẩn cấp. Trong quá trình tiếp đất, máy bay được cho là đã chệch khỏi đường băng, lao qua khu vực đường lăn, dở thành hai phần và bốc cháy. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng

0: Thứ ba, liên quan đến máy bay vận tải AN-32 của Không quân Ấn Độ trong vòng một thập kỷ qua.
1: Chính phủ Pháp thông báo thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của hãng Dovalac sau khi ghi nhận một số trường hợp trẻ gặp các triệu chứng tiêu hóa như là tiêu chảy và

0: sử dụng cùng một lô sữa công thức Alanova AR mang số hiệu là 183403 của Novalac. Mặc dù lô sữa được xác định không phù hợp để tiêu thụ do các đặc tính bị biến đổi, cơ quan chức năng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy sản phẩm gây nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Việc thu hồi được Novalac chủ động thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật.
0: Ngày 13 tháng 6, không quân Israel tiếp tục tập kích vào Liban, nhắm mục tiêu vào 20 địa điểm ở phía nam quốc gia láng giềng. Truyền thông Liban cho biết, cuộc không kích được tiến hành ngay sau khi lực lượng phòng vệ Israel cảnh báo sơ tán đối với cư dân sống tại 20 địa điểm miền nam Liban, với cáo buộc lực lượng Hezbollah tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Giới chức Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm khoản tín dụng trị giá 4 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài nhằm hỗ trợ nước này mua sắm thiết bị và dịch vụ quốc phòng của Mỹ, nâng tổng mức hỗ trợ mà Ba Lan có thể tiếp cận thông qua chương trình lên 20 tỷ đô la. Động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Ba Lan, đồng thời khẳng định vị thế của Ba Lan là một trong những đồng minh ưu tiên của Mỹ.
2: Hơn 1.200 chuyến bay bị hoãn và ít nhất 73 chuyến bị hủy trong những ngày gần đây đã gây xáo trộn hoạt động tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu, ảnh hưởng hàng ngàn hành khách. Tình trạng hỗn loạn lan rộng tại sân bay Heathrow của Anh, Charles de Gaulle của Pháp và Schiphol của Hà Lan. Nguyên nhân được cho là do lưu lượng khách đổ về quá lớn trong mùa cao điểm, lịch trình bay và những hạn chế về mặt nhân sự kỹ thuật tại các sân bay.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Cúp quốc gia 2025-2026, Ninh Bình FC gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh không đơn giản là đấu cúp. Nhật Bản đau đầu tìm người thay Endo trước đại chiến Hà Lan tại World Cup 2026. Kinh tế đêm mùa World Cup. Chủ tịch UFC bị cấm cửa ở đại chiến Joshua Fury. Thưa quý vị, trận chung kết cúp quốc gia 2025-2026 giữa Ninh Bình và Công an Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là cuộc đua tới danh hiệu và tấm vé dự ASEAN Club Championship 2026-2027. Đây còn là màn trình diễn đáng chú ý của những ngôi sao Việt kiều danh nhập tịch đang tạo dấu ấn mạnh mẽ ở V-League.
0: Trận chung kết sắp diễn ra tại Ninh Bình Arena hứa hẹn đầy hấp dẫn không chỉ bởi cuộc đấu chiến thuật giữa huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và Phùng Thanh Phương hay màn so tài của các ngôi sao nội như Quang Đức, Tiến Linh, mà còn ở cuộc đối đầu đặc biệt giữa dàn cầu thủ Việt kiều gia nhập tịch hai đội. Ninh Bình sở hữu Văn Lâm, Tài Lộc và Thành Trung, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh có Patrick Lê Giang, Khoa Ngô và Lee Williams. Đây đều là những gương mặt được huấn luyện viên Kim Sang Sik theo dõi sát sao cho kế hoạch dài hạn của đội tuyển Việt Nam. Tâm điểm đáng chú ý nhất là cuộc so tài trong khuôn gỗ giữa Văn Lâm và Patrick Lê Giang, một người dày dặn kinh nghiệm quốc tế, từng là lựa chọn số 1 của tuyển Việt Nam. Người còn lại đang nổi lên mạnh mẽ và vừa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển. Cả hai đều có thể trở thành nhân tố định đoạt trận đấu. Trên hàng công, Ninh Bình đặt kỳ vọng vào Tài Lộc và Thành Trung, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu Lee Williams, tiền đạo Việt kiều gốc Anh 19 tuổi đang có phong độ ấn tượng với 8 bàn thắng. Sức mạnh, khả năng không chiến và sự hiệu quả của anh từng khiến Ninh Bình gặp khó ở những lần đối đầu trước. Với dàn cầu thủ Việt kiều và nhập tịch chất lượng ở cả hai bên, trận chung kết không chỉ là cuộc đua đến danh hiệu mà còn là màn kiểm chứng quan trọng cho tương lai đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch AVC Nations Cup sau thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở bán kết. Trước đối thủ chơi tiến bộ và phòng ngự chắc chắn, Việt Nam nhập cuộc thiếu ổn định, nhiều lần mắc lỗi bước một và phối hợp chưa ăn ý. Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội để thắng hai set đầu với các tỷ số 25-20 và 25-19. Set 3 là thời điểm Việt Nam thi đấu khởi sắc nhất. Thanh Thúy cùng đồng đội từng dẫn 17-14 rồi 20-18, mở ra hy vọng kéo trận đấu sang set 4. Tuy nhiên, những sai sót ở cuối set khiến đội nhà để Hàn Quốc ghi liền điểm và thắng 25-22. Thua trận, Việt Nam trở thành cựu dương và sẽ gặp Kazakhstan ở trận tranh hạng 3. Hàn Quốc vào chung kết gặp Đài Loan, Trung Quốc.
1: Đội tuyển Nhật Bản đang đối mặt với bài toán nhân sự ở tuyến giữa trước trận ra quân gặp Hà Lan tại World Cup 2026 sau khi đội trưởng kỳ cựu Wataru Endo bất ngờ chia

0: tại đội tuyển quốc gia vì chấn thương.
1: Tiền vệ 33 tuổi vốn được kỳ vọng góp mặt ở trận mở màn với Hà Lan tại bảng F vào sáng ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên, chấn thương bàn chân đã buộc Endo rút lui vào phút chót, đồng thời tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Huấn luyện viên Samir Moriyasu hiện phải tìm phương án thay thế vị trí của anh ở hàng tiền vệ. Trong trận giao hữu gần nhất gặp Iceland, Endo đã cặp cùng với Ao Tanaka. Sau khi đội trưởng rút lui, Tanaka nhiều khả năng sẽ được đá cặp với Kaisusano hoặc là Daichi Kamada. Ngôi sao tấn công Takefusu Kubo thừa nhận toàn đội bất ngờ trước quyết định của Endo, nhưng tin rằng những kinh nghiệm mà người đội trưởng để lại sẽ giúp đội bóng Nhật Bản vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhật Bản được coi là tập thể giàu tính tổ chức và dự báo họ sẽ khiến Hà Lan gặp nhiều khó khăn ở trận này. Liên đoàn bóng đá thế giới yêu cầu Ai Cập thay đổi số áo và bỏ các ngôi sao trên huy hiệu vì không tuân thủ quy định của giải đấu. Hai thay đổi cần thiết là bỏ các ngôi sao trên huy hiệu và thay đổi màu sắc của số áo. Ai Cập tự hào trưng bày 7 ngôi sao trên ngực áo, mỗi ngôi sao tượng trưng cho một danh hiệu du lịch châu Phi. Tuy nhiên, FIFA đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Ai Cập rằng họ sẽ không được phép đeo ngôi sao trên ngực áo trong suốt World Cup. Chỉ những quốc gia từng du lịch thế giới mới được phép làm như vậy, và Ai Cập không phải là một trong số đó. Mặt khác, Ai Cập cũng sẽ phải thay đổi số áo màu vàng hiện tại. Theo FIFA, việc nhìn rõ các con số rất quan trọng. Đối với các chương trình truyền hình, cơ quan quản lý yêu cầu Liên đoàn bóng đá Ai Cập đổi sang màu trắng để dễ phân biệt hơn. Trong trường hợp này, các quan chức Ai Cập đã biết về điều này. Áo đấu mới sẽ sẵn sàng trước trận đấu mở màn gặp Mỹ vào tuần tới. Tiếng reo hò vang trên khắp khu vực fan zone sau khi đội tuyển Mỹ hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận đấu được xem là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình chinh phục World Cup trên sân nhà. Lối chơi, tốc độ, giàu năng lượng của thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã tạo ra khác biệt. Chiến thắng này giúp Mỹ có khởi đầu thuận lợi tại bảng D, nơi còn có Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả cũng phần nào giải tỏa áp lực đối với đội chủ nhà, nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ trước giải đấu. Với 3 điểm đầu tiên trong tay, đội tuyển Mỹ đã tạo được lợi thế trong cuộc đua giành vé và vòng knockout, đồng thời mang đến niềm tin cho người hâm mộ về một kỳ World Cup thành công trên sân nhà.
0: 104 trận đấu, 39 ngày, trải qua nhiều múi giờ với chênh lệch từ 5 đến 8 tiếng so với London. World Cup 2026 sẽ là giải đấu kỳ lạ nhất mà người hâm mộ Anh từng trải qua. Không phải vì độ khó của bảng đấu, mà vì lần đầu tiên, phần lớn trong số họ sẽ xem bóng đá trong bộ pyjama, tay cầm hộp pizza, mắt dán vào màn hình lúc nửa đêm. Và đằng sau đó là một câu chuyện kinh tế không nhỏ. Người Anh dự kiến chi tới 3,8 tỷ bảng, tương đương hơn 5 tỷ đô la Mỹ trong suốt giải đấu.
1: Nước Anh và bóng đá đã gắn liền với nhau qua hình ảnh quán pub, không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của người Anh hơn một thế kỷ này. Tiếng reo hò vỡ òa sau bàn thắng, bia tràn ra sàn gỗ, người lạ ôm nhau mừng rỡ. Nhưng mùa hè năm nay, hình ảnh đó đang dần nhường chỗ cho một cảnh tượng khác trầm lặng hơn. 54% số người lớn tại Anh có kết quả xem trận đấu tại nhà, chi trung bình 80 bảng mỗi người cho thực phẩm và đồ uống, cao hơn khoảng 64 bảng mà người xem ở pub dự kiến bỏ ra. Các con số trên là kết quả cộng hưởng của hai áp lực đang đè nặng lên xã hội Anh, chi phí sinh hoạt tăng cao và lịch thi đấu bất tiện. 25% hộ gia đình kiểm soát chặt chi tiêu trong suốt giải, trong khi 25% khác thì chủ động cắt giảm chi tiêu. Cơ quan giao thông vận tải đô thị quận Los Angeles, LA Metro, vừa ra mắt hệ thống thanh toán vé không tiếp xúc và ứng dụng di động mới nhằm chuẩn bị cho lượng khách tăng cao tại World Cup 2026. Hệ thống cho phép hành khách dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, phí điện tử hoặc thiết bị đeo để chạm trực tiếp khi lên tàu xe buýt. Người dùng có thể thanh toán cho tối đa 4 người chỉ bằng một thẻ, giúp di chuyển nhanh và thuận tiện hơn. Ứng dụng mới hỗ trợ lập kế hoạch hành trình, cập nhật thời gian thực và thông tin dịch vụ cho toàn bộ mạng lưới Metro. Theo LA Metro, mục tiêu của hệ thống là giảm thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm giao thông liền mạch hơn cho cả người dân và du khách quốc tế.
0: Trận Joshua Fury chưa diễn ra nhưng hậu trường đã sớm nóng lên. Dana White và Zuffa Boxing được cho là sẽ không tham gia quảng bá màn so găng đình đám này sau chia sẻ đầy châm chọc từ ông bầu Eddie Hearn.
1: Trên ESPN, Eddie Hearn, ông bầu của Anthony Joshua, tiết lộ công ty Zuffa Boxing của Dana White sẽ không được tham gia quảng bá cho trận đại chiến boxing giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Màn so găng được chờ đợi dự kiến diễn ra vào tháng 11. Theo Eddie Hearn, Công việc kinh doanh boxing của Dana White ảm đạm đến mức phải cố gắng tìm cách để tạo dấu ấn và tham gia vào trận đấu lớn nhất trong làng boxing. Trên Instagram, Charles Robus, võ sĩ tự xưng là người đàn ông mạnh nhất nước Anh, xác nhận đã rút khỏi trận đấu trong khuôn khổ sự kiện chính thức trước thềm đại chiến boxing giữa Tommy Fury và Eddie Hall. Ban đầu, Charles Robus dự kiến sẽ đối đầu với em Kaloan, nhưng anh đã lĩnh trọn cú đấm từ rapper Jordan McCann trong vụ ẩu đả hồi đầu tuần và phải nhập viện với vết thương ở môi. Theo Charles Robus, anh hầu như không nói được, không ăn được, không đeo được miếng bảo vệ răng và không còn khả năng chiến đấu. Jorge Russell giành pole tại trạng Barcelona Catalan GP 2026 sau vòng phân hạng kịch tính, vượt qua Lewis Hamilton và Kimi Antonelli. Tay đua Mercedes đạt 1 phút 14,679 giây, qua đó có pole thứ hai mùa này. Hamilton kịp bước lên ở lượt chạy cuối để xếp thứ hai, vượt cả Russell 0,064 giây, trong khi Antonelli lần đầu mùa này không xuất phát ở hàng đầu. Lando Norris đứng thứ tư, phía trên bộ đôi Greg Burns, Max Verstappen và Isaac Hazard. Oscar Piastri xếp thứ bảy, còn Liam Lawson và Nico Hülkenberg gây chú ý khi lần lượt đứng thứ 8 và 9. Charles Leclerc là tâm điểm tiếc nuối khi mất lái ở cua 4, lao qua sỏi rồi đâm vào rào chắn đầu Q3. Không thể lập thời gian, tay đua Ferrari phải xuất phát thứ 10.
0: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ngày xưa, trong một gia đình nọ, có ba anh em trai. Hai người anh thì lười biếng, ích kỷ, tham lam. Ngược lại, người con út vừa siêng năng, vừa thật thà hiếu thảo. Những việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì hai người anh đẩy hết cho người em. Nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo đẹp thì hai anh lại tranh nhau dành hết về phần mình. Tuy vậy, Út vẫn không than phiền, vì lúc nào cũng vui vẻ nhường nhịn hai anh.
1: Anh hai ơi, bữa nay tới phiên anh đi gần 4 tuổi đó, sao anh còn nằm mưa ra đó nữa? Cha mà biết được anh trúng việc nằm chơi cho mấy cây dùng đích luôn, không có giỡn đâu à.
2: Vậy nữa, suốt ngày cháu bắt làm này rồi làm kia, mệt thiệt chứ, chán gì đâu á. Con nhà người ta thì suốt ngày đi chơi, cha mẹ nó có bắt nó làm gì đâu.
3: Hay là anh kêu được Út đi làm đi, mình kêu gì mà nó làm.
2: Làm má cái chuyện giặt giảnh này còn được, chứ cái này...
3: Đây nè, anh cứ nghĩ đi, anh giỏi mấy chuyện đó lắm mà.
1: Tôi ghét thằng đó, tối ngày cứ làm vẻ tốt bụng trước mặt cha, rồi chịu đựng á, để cha la anh em mình hoài.
2: Thì đó, suốt ngày á, nó cứ làm ra cái vẻ giống như là mình đang bị bắt nạt vậy đó.
1: Chỉ cho cha cưng chiều nó hơn thôi.
3: Thì bởi vậy, làm á thì để nó làm, còn ăn thì hai anh em mình.
2: Mày cũng tính hay quá ha.
1: Giống anh á chứ giống ai.
2: Ây da, đau bụng quá, đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá, cái bụng của tôi, trời
1: ơi,
2: đau bụng.
1: Út ơi,
2: đau bụng.
1: Ủa, có chuyện gì vậy anh ba? Anh hai mày đau bụng á, nằm lăn lộn kìa. Chắc á, là đau dữ lắm.
4: Vậy anh hai có sao không? Có cần đưa đi thầy thuốc khám bệnh không?
2: Anh không sao đâu, chỉ nằm chút xíu.

0: khỏe thôi mà.
1: Dạ, bữa nay tới phiền anh đi gần đốn củi đó. Anh bị bệnh đó vậy á, ai đi bây giờ?
0: Thì anh đau quá mà, sao mà anh đi nổi.
2: Thôi, giờ anh hai anh bị vậy rồi, để em đi cho.
1: Vậy, chị đi sớm về ngốt.
2: Dạ, giờ em đi liền.
0: Dạ, đau bụng quá.
1: Anh hai, anh hai ơi, nó đi rồi. Anh á, làm như thiệt nha.
0: Thì đó, tao mà, tao mà ra tay thì cái gì mà không chốt lọt được.
1: Quên nữa, đem lấy bánh gà.
0: Ủa, rồi bánh đâu ra vậy?
1: Bánh á, của cô hai hàng xóm cho đó. Em làm dấu, đợi nó đi rồi, anh em mình chia nha. Phải được nhiều không?
0: Ừ ha, đúng rồi đó, mày quá là thông minh.
1: Thôi,
0: anh em mình vô ăn nhanh lên đi, nó đợi ở ngoài đình kìa, còn đi chơi nữa.
1: Nè, của anh hai nè, mình ăn lẻ đi.
0: Ừ,

0: Một hôm, người cha lâm bệnh nặng, Út vô cùng lo lắng. Ngày đêm, túc trực chăm sóc cha rất chu đáo.
1: Cha ngồi dậy ăn chút cháo cho mau khỏe đi cha.
2: Cha mệt lắm, không ăn nổi đâu con.
1: Cha không ăn á thì làm sao có sức mà vượt qua bệnh tật được. Để con đút cho cha ăn.
3: Cha ăn nhiêu đây được rồi, mà hai anh của con đâu?
1: Dạ, chắc hai anh đi lanh quanh ở đây thôi. Mà con có nhờ thầy thuốc đến khám bệnh cho cha đó cha. Chút xíu nữa thì tới đó cha.
2: Qua đỡ cha nằm xuống đi con.
1: Dạ. Mày thì tới rồi đó cha. Dạ, con chào thầy. Thầy xin giúp bệnh tình của cha con như thế nào nha thầy?
4: Con an tâm, để ta xem cho.
1: Dạ.

0: Thầy ơi, cha con như thế nào vậy thầy?
1: Cha con á, mắc phải cái chứng bệnh nan y, chắc qua không khỏi đâu.
0: Thật vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào cứu chữa nữa sao thầy?
1: Có một cách nhưng mà khó khăn lắm con à.
0: Dạ, xin thầy có cho con biết, khó khăn cách mấy thì con cũng vượt qua được.
1: Có một vị thuốc có thể chữa lành căn bệnh cho ba con, nhưng muốn xác cái loại thuốc này á, con phải tìm một loại cỏ quý ở trên ngọn núi Trúc Lĩnh, mà đường đi đến đó thì gian nguy và hiểm trở lắm. Con á phải vượt qua một chiếc cầu làm bằng dây thừng bắc ngang qua một con suối sâu, rồi lại phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò. Con phải leo lên ngọn núi cao, bốn phía vách đá dựng đứng vô cùng hiểm trở. Khi đó con mới đến được ngôi chùa có cái thứ thuốc á mà con cần tìm.
0: Dạ con cảm ơn thầy.
2: Út, lại
0: Dạ.
2: đây cha bảo. Ra kêu anh hai anh ba con vào đây.
0: Dạ. Anh hai anh ba ơi, ra đây cho kêu nè.
1: Ông nghe trong người ông như thế nào rồi?
2: Tôi mệt quá thầy ơi.
3: Cho kêu
0: Gọi
3: gì nữa
0: điện.
3: cha? Thiệt á, cho kêu gì nữa cha?
2: Bệnh của cha giờ đã nặng lắm rồi. Ai trong các con tìm được thuốc quý về chữa khỏi bệnh cho cha thì cả cái gia tài này cha sẽ để lại cho người đó.
0: Cha, để con đi cho cha.
3: Để con đi cho cha.
0: Để con đi cho cha. Cho dù đoạn đường có khó khăn, gian nan cỡ nào, con cũng sẽ tìm được thuốc về cho cha.
3: Mày đi ra cốt. Cha yên tâm, con sẽ đem thuốc về đây. Cha sẽ hết bệnh thôi.
1: Nếu á hai con nói như vậy thì hãy đi mau đi, nhanh ra còn kịp.
0: Rồi, tôi biết rồi.
3: Biết rồi.
1: Út à,
0: Dạ.
1: hai anh con đi tìm thuốc rồi, bây giờ ở nhà con hãy lấy thuốc này mà xắt cho cha con uống nghe chưa.
0: Dạ, con biết rồi thầy. Hai anh đi cẩn thận nha. Em ở nhà chăm sóc cha chu đáo.
3: Tao biết rồi.

0: ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì gặp bà lão ăn mày, ăn mặc rách rưới, đang đói lả nằm bên đường.
1: Bà lão đằng kia kìa, thấy ớn quá, có đường nào đi tiếp á thì không có phía bả không?
2: Thì còn đường nữa đâu, thôi mình cứ đi qua đi, đừng đụng chạm gì tới bả là được.
1: Nhưng mà bả hôi hám, chết đuối thấy ghê lắm.
2: Thôi bịt mũi mày đi qua.
3: Thầy cháu ơi, ta đói quá, có chút gì cho ta ăn đỡ đói đi, làm ơn giúp ta.
1: Bà nghĩ sao vậy, tụi tôi á có chút lương khô đi dành ăn mấy ngày tới, nghĩ sao xinh vậy hả?
2: Thôi, để bả đi, mình không cho bà thì thôi ha, mình đi trước đi ha.
3: Hai cháu ơi, cứu ta với, ta đói lắm, ta chết mất hai cháu ơi.
2: Trời ơi, cái bà này thiệt là tình nè, đi thì chưa được tới đâu mà toàn gặp ba cái gì đó không à, tức gì đâu á.
1: Thôi kệ bà đi, hơi sức đau mà lỡ cho bà, mình đi về.
2: Ừ mình đi, kệ bà.
1: Về
0: hai anh em đi mãi, đi mãi, đến con suối sâu, nước ráo ùn ụt, họ sợ quá. Lại thấy cây cầu bắc qua suối, chỉ là một sợi dây thừng đung đưa trong gió. Hai người họ cứ đụng đẩy nhau, không ai dám bước qua trước.
2: Nè, kìa, cây cầu kìa, em qua cầu đi.
1: Anh qua trước đi.
2: Em qua trước.
1: Anh qua trước.
2: Em qua trước.
1: Anh qua trước.
2: Trời đất ơi, cái thằng này. Tao đang cầm tay nãy nè, mày không thấy hả?
1: Vậy anh đưa tay nãy đây cho em. Rồi đó, anh qua trước đi.
2: Mày qua trước.
1: Anh qua trước.
2: Mày qua trước.
1: Anh qua trước. Mày.
2: À, gia tài của cha đó mày quên hả? Mọi thứ tiền của đất đai đó mày nhớ chưa?
1: Vậy hai đứa mình qua ăn lượt đi ha.
2: Ừ, cũng được, thôi, mình đi đi.
4: Các cháu ơi, đợi ông lão này một chút.
2: Nói gì nữa trời.
4: Các cháu á, giúp ông gánh cái bó củi này sang bên kia bờ được không?
2: Trời đất ơi, tụi tôi nè, đi người không, còn đi không được nữa. Rồi bây giờ, ông kêu gánh vô bông bó củi này, ông nghĩ sao vậy ông?
1: Đúng rồi đó, ông nghĩ sao vậy? Tụi tôi á, hai người cũng giống qua, nghĩ sao khi mất củi này nữa? Ông nghĩ sao vậy hả?
2: Thôi, mình đi đi, kệ ông.

0: Rồi sau đó họ cố gắng bước qua cây cầu, nhưng sợi dây cứ chao qua chao lại như muốn hất cả hai xuống suối.
1: Chắc chắn á, mày không qua được cầu bằng cách này rồi, phải tìm cách khác mới được.
2: Cách khác là cách nào giờ?
3: Giờ á, cái con suối này nè, nó chỉ có đúng một cái cây cầu như cái dây thừng vậy thôi à. Không đi qua cầu không lấy giờ băng qua suối.
1: Bộ á, anh muốn bị nước cuốn hay gì mà rồi băng qua suối?
3: Chứ giờ sao, đâu còn cách nào nữa đâu.
1: Chẳng lẽ chỉ có cái con đường này thôi hả? À, mình hỏi ông cụ nữa đây.
3: Ừ, cũng được. Ông già, ông già.
1: Ông già ơi.
3: Ông già ơi.
1: Ông già ơi.
3: Ê mày, ông mất tiêu kìa.
1: Ông cỡ ông đi, chắc ổng á, còn không biết gì đâu.
3: Rồi giờ sao?
1: Đi không được á, thì quay về.
3: Quay về làm sao được? Gia tài của cha đó, mày quên hả?
1: Ha, mà mình đi không được, thằng Út sao đi được mà anh lo.
3: Nhưng mà cha không có thuốc uống là cha sẽ chết đó.
1: Dạ cũng chết, chứ không lẽ sống hoài được.
3: Ừ ha, mày nói cũng có lý á. Khi mà cha chết đúng không, mình sẽ lấy hết gia tài rồi đuổi thằng Út ra đường, vậy là xong.
1: Đúng rồi đó, nhớ ăn đồng chia đủ nha, đừng có giành mình nên đó.
3: Tao biết rồi, tao biết rồi, tao mà giành được với mày hả?
1: Vậy ở đây làm gì nữa, đi về.
3: Ừ, về.
1: Về.

Út đang ở bên giường bệnh chăm sóc cha. Cậu tất bật hết lao tay, lao chân cho cha, lại chạy đi nấu cháo, thổi đút cho cha từng muỗng. Vừa nghe thấy bước chân hai anh ngoài cửa, cậu chạy ra mừng rỡ.

0: Hả, anh về rồi sao? Mà thuốc của cha đâu?
1: Không có lấy được.
2: Hai anh á, đã cố gắng hết sức nhưng không có qua được cây cây cồn suối hiểm trở đó.
0: Thì thầy á cũng đã nói đường đi rất khó khăn hiểm trở rồi mà.
1: Thì đó, vô vàng khó khăn, anh em mình không có đi được đâu.
3: Thôi, đành chấp nhận vậy đi.
2: Đúng rồi đó, đành chấp nhận vậy đi. Bệnh của cha nặng quá mà.
0: Không, em phải đi tìm thuốc cho cha.
1: Cái gì? Nè nè nè nè nè, tụi tao nè còn đi không được nữa, mày giỏi lắm sao mà rồi đi?
0: Phải thử mới biết.
2: Thôi cãi luôn đi. Nè, tay nãy nè, còn chút lương khô đó, đem ăn lót dạ đi mày. Chắc chắn á, ngày mai mày cũng sẽ về thôi.
0: Hai anh nè, thầy á có để thuốc lại, hai anh nhớ xách thuốc đều đặn cho cha uống nha, đợi em về.
1: Thôi đi, mày đi, ngày mai mày về liền chứ gì. Mắc gì tụi tao phải xách.
0: Thôi, em đi liền đây.
2: Cho nó tội nguyện đi, chắc chắn nó cũng không qua được cầu đâu.
1: Thì đó, nói á không có chịu nghe.
2: Thôi, anh ở đây xách thuốc đi nha, tôi vô ngủ trước à.
1: Ê, cái thằng kia, mày chơi tôi hả? Mày xách thuốc trước chứ.
2: Thì anh xách thuốc trước đây tôi xách.
1: Thôi, tao không còn biết, tôi vô ngủ trước đây.
2: Ê, anh hai. Mà thôi, cha cũng ngủ rồi, chứ không có thuốc gì đâu, mình cũng đi ngủ luôn.

0: ra đi vội vã. Vừa ra khỏi nhà không được bao xa, người em gặp bà lão ăn mày rách rưới, đói lả bên đường, cậu liền tiến tới lại gần.
1: Bà ơi, bà có sao không vậy bà?
2: Ta không sao.
3: Ta đói quá, có gì cho ta ăn đỡ đi không ta chết mất.
1: Dạ, để cháu coi. Đây, có chút xôi, bà ăn đỡ đói nha bà.
3: Cháu tốt bụng quá, cháu cho ta hết thế này, cháu ăn bằng cái gì?
1: Dạ, bà lo gì, trên đường á, cháu có thể tìm thấy thức ăn. Bà ở đây từ từ ăn cho khỏe nha.
3: Ta cảm ơn cháu nhiều.
1: Dạ, bây giờ cháu có việc gấp, cháu phải đi liền. Cháu chào bà.
3: Cháu đi.

0: Con á là tốt bụng và gan dạ.
1: Ta cũng chính là bà lão mà con đã gặp khi nãy ở bên đường. Những người như con á đáng được giúp đỡ. Bây giờ con muốn đi đâu?
2: Dạ, con muốn tìm lại thuốc quý để chữa bệnh cho cha con.
1: À, ta biết nơi có loại thảo dược đó, để ta chỉ đường cho con.
2: Dạ, con cảm ơn ông.
1: Ừ, bây giờ con cứ đi thẳng theo con đường này. Đến khi gặp một con sông lớn, con hãy gọi 3 lần: ơi Bạch Thạc, hãy giúp ta sang sông. Đi tiếp 3 ngày trời, con sẽ đến chân núi Trúc Lĩnh. Nhưng nên nhớ, con phải đi đến chân núi phía nam, gõ vào vách đá 7 tiếng rồi gọi: hỡi núi cao, hãy mở đường cho ta. Lên đến ngôi chùa sẽ có sư ông giúp cho con.
2: Dạ, con cảm ơn ông nhiều. Thưa ông.

0: đường bằng phẳng. Anh đi thật nhanh về tới đầu làng. Hai người anh đang chơi ở đó, thấy em về mỉa mai.
1: Hai anh ơi, em về rồi nè. Mà cha có sao không?
2: Sao là sao? Cha không có sao hết trơn á. Đó đó đó, thấy chưa? Đi mới có mấy ngày là về liền rồi. Không qua được con số chứ gì.
1: Nói á, không nghe. Em tìm được thuốc cho cha rồi nè.
2: Hả? Cái gì? Thiệt cái giá?
1: Thiệt mà. Nhưng bây giờ em còn có chút việc.
2: Vậy vậy em đưa thuốc đây cho anh. Rồi đó, em đi đi. Anh vừa chuẩn đầy báo cho cha mừng nha.
3: Đúng rồi đó em đi đi, em đi đi.
1: Dạ, vậy em đi nha.
2: Em đi đi.
1: Cha ơi cha, tụi con đã tìm được thuốc về cho cha rồi nè cha. Đúng rồi đó cha. Cha,
4: lúc nãy cha thấy hai đứa về tay không mà.
1: Dạ. À, tại tụi con quá lo lắng cho cha nên nó đi tìm nữa. Và cuối cùng đã tìm được thuốc về cho cha rồi nè cha.
2: Đúng rồi đó cha. Cha đợi con tí, tí xíu có thuốc à.
1: Dạ, nó nhanh lắm. Để con quạt cho cha mát nha. Cha mát không cha?
4: Ờ,

Sau khi gặp sư thầy hái được lá thuốc quý, cậu em Út nhanh chân về nhà. Anh đi theo con đường cũ, nhưng lạ thay, sông suối rồi cây cầu bằng dây thừng đều biến mất, và trước mắt anh là con

0: Nè cha, có thuốc này nè cha, cho uống cho mau khỏe đi cha.
1: Ủa, rồi mày làm gì nhanh vậy?
0: Mà thì nấu đưa lớn nhanh thôi. Cho uống cho mau khỏe đi cha.
2: Đúng rồi đó cha, chú uống đi cha.
0: Sao cha?
2: Cha.
3: Trời, hai đứa cho cha uống cái gì vậy?
1: Dạ, dạ.
3: Uống cha mau chết sớm hả?
0: Dạ. Dạ, dạ tại thằng Út đó cha, nó nói đây là thuốc quý, không ngờ nó đem thuốc độc về, định giết cha đó cha.
2: Dạ, đúng rồi đó cha. Nó là nó chỉ muốn cái gia tài của cha thôi. Mình á không thể nào mà tha thứ cho nó được.
0: À, kìa kìa kìa, nó về tới kìa cha.
2: Thằng kia.
0: Mày.
2: Mày chỉ muốn giết cha thôi đúng không?
0: Mày á, con trai chết sớm để chia gia tài đúng không?
2: Chứ gì nữa?
4: Hai anh thôi đi, thuốc này á phải thêm hoa cao, nấu nồi vịt thì mới được.
2: Hết hoa cỏ, rồi giờ tới hoa cao. Thôi đi, mày đừng có xạo.
3: Út.
4: Dạ.
3: Giờ cho ông chắc thuốc cho cha uống đi con.
4: Dạ.
2: Cha! Sao cha nghe lời nó? Nó nói xạo đó cha.
0: Đúng rồi đó cha, nó chỉ muốn gia tài của cha thôi đó cha.
3: Thì hai đứa cứ đợi thử mà xem.
0: Cha thấy đó, hồi nãy cô cũng sắc thuốc cho cha uống, cũng cũng có hiệu quả gì đâu mà cha tin á. Bây giờ cha cứ mời thuốc, cha cứ đuổi nó ra khỏi nhà đi, con á sẽ mời đi khác đến, còn sẽ chữa trị bệnh cho cha.
2: Đúng rồi đó cha, biết đâu thầy thuốc khác lại có thể chữa bệnh cho cha đó cha. Cha, cái tin lời tụi con đi cha.
0: Đúng
2: nó,
0: rồi cha.
2: Nó chỉ muốn giết cha thôi mà.
0: Nó xạo nó chia gia tài đó cha.
3: Bệnh cha nặng lắm rồi.
2: Có nặng cỡ nào thì thầy thuốc khác cũng chữa được cho cha mà.
4: Trời ơi, có thuốc được nè cha.
2: Thằng kia, lấy đồ hứng, nhanh lên đi. Nhanh lên đi cha, sắp ối kìa. Lấy đồ hứng,
0: Trời ơi, cha ối đi cha.
2: Cha sao rồi cha?
0: Cha ối đi cha.
3: Cha khỏe rồi.
0: Hả?
3: Đúng là thuốc tiên. Út con thật giỏi giang và hiếu thảo, đã không ngại khó khăn tìm được thuốc quý về chữa khỏi bệnh cho cha.
4: Dạ, không khó khăn gì đâu cha. Cha là cha con mà, con chăm sóc cho cha là đúng rồi.
2: Mày chỉ muốn gia tài của cha đó chứ gì?
0: Thì bởi vậy, vì đất ở đức giả.
3: Bây giờ, như cha đã nói, toàn bộ gia tài này cha sẽ để lại cho Út. Hai và ba, hai đứa thật tham lam, thật ích kỷ. Hai đứa không biết thương cha, không biết thương em. Hai đứa mau ra khỏi nhà đi.
2: Cha!
0: Cha!
2: Cha đuổi tụi con thiệt sao cha?
0: Con cũng là con của cha mà cha.
3: Lúc nào cũng tranh giành với em, ức hiếp nó. Đừng tưởng cha không biết. Hai đứa mau ra khỏi nhà đi.
2: Cha! Con ra đường, rồi con sống sao cha?
0: Đúng rồi đó cha, con ra đường cũng sống sao? Mày cũng chết đó cha!
3: Chuyện của hai đứa từ nay cha sẽ không quan tâm nữa.
4: Cha ơi, cha đừng đuổi hai anh đi mà cha. Hãy để hai anh ở lại nhà mình đi cha.
3: Con không giận hai anh của mình sao? Lúc nào cũng ức

0: hiếp con, lúc nào cũng tranh giành với con, lúc nào con cũng phải chịu thiệt thòi hết.
1: Dạ, dù sao á, hai anh cũng là anh con mà, con không giận được cha.
0: Bây giờ tài sản cha để lại cho con hết, con muốn đuổi hai anh con đi lúc nào cũng được, tùy con.
1: Dạ, tài sản thì cha có chia cho ba đứa, con không muốn lấy hết một mình đâu cha.
0: Đó, hai đứa thấy không, lúc nào em cũng biết thương, cũng biết nghĩ đến hai đứa. Hai đứa làm anh á mà không thấy xấu hổ hay sao chứ?
1: Dạ, con thấy xấu hổ lắm. Út, anh xin lỗi em.
2: Anh cũng vậy, anh xin lỗi em. Em sẽ tha thứ cho anh. Anh hứa từ nay sẽ yêu thương, nhường nhịn em.
1: Cha ơi, được vậy thì tốt quá. Cha cũng đã khỏe lại rồi. Hai anh thì biết nhận lỗi, nhà mình vui quá phải không cha?
0: Tốt lắm, cha vui lắm. Các con mau lại đây với cha.
3: Cha! Yeah.

0: con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng nói,
1: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của Park và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
0: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm nghề gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
2: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
0: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
2: Ê, mẹ.
3: Mẹ ơi, bánh nè mẹ.
4: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
2: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè, chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
4: Ý, cậu chủ về rồi kìa.
0: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
5: Mẹ còn nhớ không, khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian một năm đi, con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu
1: đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình. Anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.
6: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
7: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình.

không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần
0: Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đa dạng các kênh dẫn vốn, không chỉ mở rộng nguồn lực cho doanh nghiệp. Việc hình thành các không gian tài chính mới và phát triển thị trường vốn được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hấp thụ dòng tiền, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
1: Khi nhu cầu theo dõi các giải đấu lớn như World Cup 2026 gia tăng, tình trạng phát tán livestream bóng đá lậu trên mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay vi phạm bản quyền.
0: Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Berlin 2026 ở Đức đang giới thiệu những mẫu máy bay quân sự, trực thăng vũ trang cùng các công nghệ không gian mới nhất.
1: Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí.
2: Tại cuộc gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí và bộ ngành chủ quản đã nhìn lại những thành tựu nổi bật của nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, hệ thống báo chí cả nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, hiện đại về công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hiện diện trên các nền tảng số. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.

0: đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cùng với toàn hệ thống chính trị, báo chí đang nghiêm túc triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí giàu tính phát hiện, có chiều sâu phản biện, góp phần phát huy dân chủ và tạo đồng thuận xã hội. Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, bám sát, phản ánh kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.
1: Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Các cái cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, xây dựng các cái cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.
2: Ủy viên Bộ Chính trị,
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thực hiện đầy đủ luật báo chí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là hành lang pháp lý quan trọng tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời tin tưởng với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.
3: Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu ngày 15 tháng 6 năm 1896, ngày 15 tháng 6 năm 2026, vào chiều nay hội thảo khoa học với chủ đề đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam đã được tổ chức tại Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
4: Tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định đồng chí Hồ Tùng Mậu là người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, người học trò, cộng sự gần gũi, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, cuộc đời sự nghiệp và tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc, luôn nhắc nhở thế hệ hôm nay bài học về sự kiên định lý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính và trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tại hội thảo, gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung phân tích, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời rút ra được những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hôm nay và mai sau. Trước đó vào sáng nay, tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong dịp này, các đại biểu cũng đã dự khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa mà còn trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay.
5: Hôm nay, đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tăng ni Phật tử cùng đại diện các cơ quan đoàn thể đã có mặt thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước. Lễ cầu siêu diễn ra trong 2 ngày với các khóa tụng kinh luân phiên xuyên đêm. Cách đây gần 60 năm, nơi đây từng là nghĩa địa Chí Hòa Chợ Quán, nơi chôn cất nhiều liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Theo kết quả khảo sát mới nhất, tại khu vực này hiện được xác định có 3 dãy

0: mộ tập thể với quy mô chôn cất khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện phương án khảo sát, khai quật và quy tập liệt sĩ trước ngày 18 tháng 6 tới.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được thực hiện đồng bộ ở nhiều địa phương. Ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật thăm dò tại đường Trường Chinh thuộc phường Kon Tum và Đắc Cấm. Đây là khu vực nghi ngờ có mộ tập thể nơi các chiến sĩ của Trung đoàn 24A, Mặt trận B3 Tây Nguyên, Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã hy sinh cách đây gần 60 năm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
2: Lực lượng chức năng đã tiến hành đào một rãnh ngang trước số nhà 228 đến giải phân cách trên đường Trường Chinh. Theo kế hoạch, sẽ đào thăm dò 4 rãnh cắt ngang đường Trường Chinh để tìm rãnh mộ mà tài liệu từ phía Mỹ xác nhận là đã chôn cất các liệt sĩ hy sinh sau trận chiến tháng 2 năm 1968. Đây là lần đầu tiên việc thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được tiến hành theo phương pháp mới, tức là tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo cách xây dựng hồ sơ theo từng trận đánh cụ thể, thẩm định phân tích dữ liệu kết hợp với đánh giá thực địa. Từ đó kết luận định vị, vị trí chôn cất liệt sĩ với độ tin cậy cao và khoa học.
3: Đường Trường Chinh nằm trên địa bàn hai phường Đắc Cấm và phường Kon Tum, từng là căn cứ quân sự, nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bộ đội đã thực hiện nhiều trận đánh tập trung vào khu vực này và có tổn thất.
4: Theo tài liệu, cựu binh Mỹ trực tiếp chôn cất ở rãnh đường này thì người ta cho biết khoảng từ 70 đến 90 bộ đội Việt Nam. Thì qua căn cứ hồ sơ của trung đoàn tôi, số liệt sĩ hy sinh thì cái số liệu này nó cũng tương đối khớp.
2: Lần đầu tiên quân đội cử chuyên gia cùng radar xuyên đất để hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi. Radar này hoạt động tương tự như công nghệ siêu âm, có khả năng xuyên đất, quét các dị vật, hệ thống điện, cống ngầm ở độ sâu tối đa khoảng 6 mét. Việc sử dụng radar xuyên đất giúp thu hẹp phạm vi đào, hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị.
5: Xác định các cái dị vật trong lòng đất tại khu vực có nghi ngờ, có những đoạn thì chúng tôi đã thấy nó tương đối phù hợp với cả ảnh tư liệu. Thì đây cũng là một trong những cái niềm hy vọng mà chúng ta đã lấy được từ khoa học kỹ thuật để cho ban chỉ đạo tham khảo thực hiện các công tác tiếp theo.
2: Hơn một tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đào gần 2.000 mét khối đất đá ở khu vực nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum, gần với khu vực người dân từng phát hiện hài cốt liệt sĩ trước đó khi xây dựng nhà ở. Với nỗ lực cao nhất, hy vọng sớm có kết quả cuối cùng để các liệt sĩ sớm được tìm thấy và được gọi đúng tên.

0: hơn 30,8 triệu tỷ đồng là tổng số vốn cần huy động từ các nguồn lực ngoài nhà nước để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên từ nay tới năm 2030. Nguồn vốn khổng lồ này phụ thuộc rất lớn vào đầu tư tư nhân, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đặc biệt là năng lực huy động vốn chung và dài hạn từ thị trường tài chính.
1: Khi đã có vốn rồi, thì làm sao để có thể tối ưu hóa đồng vốn này? Đó chính là bài toán hiệu quả sử dụng vốn tại ICO. Hiểu đơn giản là muốn tạo ra một đồng tăng trưởng thì cần bỏ ra bao nhiêu đồng vốn để đầu tư. Với nền kinh tế cũng vậy, nếu chỉ cần khoảng từ 4 hoặc 5 đồng vốn để tạo ra cùng một đồng tăng trưởng thay vì phải bỏ ra từ 6 đến 7 đồng như hiện nay, rõ ràng hiệu quả sẽ cao và bền vững hơn rất nhiều.
2: Số liệu 5 tháng đầu năm ghi nhận mức nhập siêu khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở nhóm hàng linh kiện điện tử khối FDI. Cộng hưởng với áp lực giá nguyên vật liệu đầu vào thế giới tăng mạnh, dòng tiền đang bị thắt lại ở đầu vào sản xuất, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều tiết dòng vốn vĩ mô.
3: Giá chip có thể tăng gấp 6 gấp 7 lần. Giá RAM cũng tăng rất mạnh. Đấy thì các doanh nghiệp khi nhập về họ không thể nào mà bán cái điện thoại với giá tăng gấp 2 gấp 3 lần như vậy được. Vậy cho nên thành ra bắt buộc nó phải bóp biên.
2: Giới chuyên gia nhìn nhận, để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, Việt Nam cần phát triển thêm các không gian tài chính mới để thu hút và luân chuyển dòng vốn hiệu quả. Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ khai mở các kênh dẫn vốn mang tính chiến lược, trong đó tài chính hàng hải là một lĩnh vực nhiều tiềm năng.
4: Hiện nay là những cái cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh, cái lượng hàng hóa chu chuyển qua đây hàng năm lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Tuy nhiên thì cái dòng tài chính của những cái hàng hóa này thì lại thực hiện ở Singapore và Hồng Kông. Và chúng tôi đang muốn kéo những cái lượng giao dịch này về và gia tăng được cái giá trị cho cái chuỗi

0: hàng hải của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung.
1: Song song với những không gian tài chính mới, mở rộng các kênh dẫn vốn truyền thống cho doanh nghiệp cũng là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơ quan quản lý cũng đang từng bước đa dạng hóa cấu trúc thị trường thông qua định hình sàn giao dịch carbon, tài sản mã hóa và đặc biệt là làm mới kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
2: Ban chứng khoán chúng tôi đang nghiên cứu một cái dự thảo nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh ra công chúng. Trái phiếu của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đối tác công tư, doanh nghiệp PPP thì cũng là cái động lực mà thúc đẩy doanh nghiệp huy động vốn.
1: Sự dịch chuyển từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa nguồn lực thành năng suất là chìa khóa then chốt cho nửa cuối năm 2026. Trong bối cảnh những cơn gió ngược từ bên ngoài vẫn hiện hữu, yếu tố quyết định sẽ là khả năng điều hướng dòng vốn vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng. Khi các nút thắt pháp lý được tháo gỡ và dòng vốn được khơi thông, Việt Nam sẽ có thêm dư địa để bứt phá, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.
3: Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng, dòng vốn phải được khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn. Vốn chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng cao khi mà đi vào đúng nơi có khả năng tạo ra năng suất mới. Nếu ví nền kinh tế như một cỗ máy, thì vốn đầu tư là nhiên liệu, lao động là động cơ, còn công nghệ là yếu tố quyết định đến hiệu suất của cỗ máy đó.
4: Vâng, và chúng ta có thể phân tích một ví dụ như thế này. Nếu như trước đây 10 người lao động làm việc trong một ngày tạo ra 100 sản phẩm, thì nhờ có công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, robot tự động hay là quy trình quản lý hiện đại, vẫn 10 người đó nhưng mà có thể tạo ra gấp đôi hoặc là gấp 3 số lượng sản phẩm. Phần tăng thêm ấy chính là đóng góp của năng suất, và khi đó thì hiệu quả không đến từ việc là con người làm nhiều hơn, mà đến từ việc là làm hiệu quả hơn với sự giúp sức của công nghệ.
5: Nhiều năm qua, năng suất lao động luôn là một trong những điểm nghẽn lớn của kinh tế Việt Nam.
6: Cái trình độ lao động của Việt Nam của mình thì trước đây khoảng 70% là lao động không có bằng cấp chứng gì. Tức là cái chất lượng lao động của Việt Nam của chúng ta là khá thấp.
5: Nếu tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào mở rộng vốn đầu tư, khai thác lao động và gia công ở các công đoạn giá trị thấp, nên kinh tế rất khó đạt tốc độ tăng trưởng cao một cách bền vững. Ngược lại, khi dòng vốn được phân bổ thông minh hơn nhờ công nghệ, năng suất có thể được kích hoạt mạnh mẽ. Trong mô hình truyền thống, để bắt đầu, doanh nghiệp có thể cần vài trăm triệu đồng vốn. Nhưng với mô hình doanh nghiệp một người, có khi chỉ cần một chiếc laptop và tài khoản AI. Ít vốn hơn, nhưng biên lợi nhuận có thể cao hơn.
7: Đặc thù của mô hình doanh nghiệp một người thì các cái sản phẩm chuyên môn thì cái chi phí đầu tư nó cũng không cao. Cái biên độ lợi nhuận rất là cao, thậm chí có thể lên tới 90-95%. Đấy là điều không tưởng đối với một cái doanh nghiệp truyền thống.
5: Trong lĩnh vực nông nghiệp, những công việc lặp lại hàng ngày như tưới nước, bón phân có thể được tự động hóa thông qua hệ thống đã cài đặt sẵn.
8: Khi mà nhiệt độ lên cao quá thì có những cái thiết bị chăm phân tự động á, nó sẽ tự động thêm nước để giảm nồng độ EC xuống khi trời nóng.
5: Năng suất có thể tăng từ 1,5 đến 3 lần, chất lượng sản phẩm đồng đều hơn. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là khi dữ liệu được thu thập liên tục, người nông dân có thể chuyển từ làm theo kinh nghiệm sang quản trị bằng thông số. Đây chính là bước chuyển từ nông nghiệp thâm dụng lao động sang nông nghiệp dựa trên công nghệ, dữ liệu và quy trình chuẩn hóa.
6: Năng suất lao động của chúng ta thì đang là tăng bình quân khoảng trên 5,2% mỗi năm. Và nếu như mà chúng ta chuyển đổi số hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiệu quả, thì cái tốc độ tăng này có thể lên đến 7-9% mỗi năm. Tích lũy từ 10 năm đến 20 năm thì nó sẽ tạo được một cái sự bứt phá, tạo một cái động lực, cái khả năng cạnh tranh và tiệm cận với lại cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.
5: Muốn tăng trưởng hai con số không thể chỉ làm nhiều hơn, đầu tư

0: phố Hồ Chí Minh.
1: Lựa chọn đặt nhà máy tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản này không chỉ tìm kiếm một địa điểm sản xuất. Điều họ hướng đến là một hệ sinh thái công nghiệp xanh, nơi đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Thì thành phố đang kêu gọi đầu tư vào các cái lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản của chúng tôi có thế mạnh. Ví dụ như là nhà máy thông minh phát triển về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
1: Không chỉ các nhà đầu tư mới, nhiều tập đoàn quốc tế đã gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm qua, cũng đang tiếp tục mở rộng hoạt động, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh và tiềm năng phát triển dài hạn của thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường đầu tư ổn định, vị trí chiến lược tại châu Á và có nguồn lao động chất lượng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố luôn ưu tiên hỗ trợ các ngành công nghệ cao đã tạo điều kiện cho những doanh nghiệp như Intel đầu tư và phát triển.
1: Năm tháng đầu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó có 783 dự án đầu tư mới được cấp phép và 107 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dịch vụ, truyền thông và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, còn có nhiều dự án chiến lược quy mô hàng tỷ đô la Mỹ cũng đang đổ mạnh vào thành phố.
4: Như dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư đăng ký là 4,9 tỷ đô la Mỹ, hay là dự án trung tâm dữ liệu với dự kiến vốn đầu tư là 2,1 tỷ đô la Mỹ.
1: Mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ FDI trong năm 2026 đang dần hiện hữu. Đà tăng trưởng này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược cải thiện môi trường đầu tư và thu hút dòng vốn chất lượng cao. Đây sẽ là động lực để thành phố tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.
5: Còn với vốn đầu tư công hết tháng 5 năm nay thì cả nước đã giải ngân được gần 220.000 tỷ đồng, tương đương với gần 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy tăng về số lượng vốn giải ngân so với cùng kỳ nhưng mà tiến độ giải ngân vẫn chưa tạo ra được bước đột phá. Áp lực từ nay cho đến cuối năm còn phải giải ngân gần 800.000 tỷ đồng nữa, đặc biệt ở các ban quản lý dự án xã phường đang có sự chênh lệch đáng kể về khối lượng giải ngân vốn đầu tư công.
6: Ngay sau khi được bàn giao về cho ban quản lý dự án cấp phường, dự án công viên cây xanh phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đang đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng. Đại diện ban quản lý dự án cho biết, sau khi được chuyển giao về phường, các công đoạn về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư đã được thực hiện đồng thời. Đây cũng là một trong những lý do góp phần rút ngắn thời gian thi công.
7: Phường cũng đã cụ thể hóa cho các phòng ban chuyên môn là chức năng nhiệm vụ của đơn vị là những gì. Ví dụ như là công tác thẩm định là thời gian là bao nhiêu, nó phối hợp nó được tốt hơn thì cái thời gian tiến độ sẽ nhanh hơn.
6: Cùng ở một địa phương, cùng một cơ chế chính sách, tuy nhiên kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các ban quản lý xã phường ở cùng một tỉnh, thành phố lại có kết quả khác nhau. Đặc biệt ở cấp xã, kết quả giải ngân vốn đầu tư công rất thấp và một trong những điểm nghẽn xuất phát ngay từ cán bộ cơ sở.
8: Phòng kinh tế thì chủ yếu là anh em cấp xã sát nhập về tiếp nhận những cái thẩm quyền của huyện, của tỉnh chuyển xuống nên là cũng có nhiều những cái nội dung còn bất cập trong cái trình độ chuyên môn.
6: Muốn giải quyết những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công của cấp xã, ngoài sự nỗ lực của cấp xã cũng cần sự đồng bộ từ trên xuống dưới.
9: Trong cái giai đoạn đầu năm này là cũng đã điều chuyển rất nhiều các dự án về đến cấp xã thì nhận và cấp xã đã bắt đầu làm các công tác chuẩn bị đầu tư. Sau khi mà ký hợp đồng sẽ tạm ứng và giải ngân thì cái tỷ lệ giải ngân cấp xã sẽ tăng lên.
10: Đã yêu cầu trước hết là các cái chủ đầu tư cần phải hoàn thiện ngay cái thủ tục đầu tư và xây dựng kế hoạch rồi cam kết cái tiến độ giải phóng mặt bằng từng tháng từng quý.
6: Cho đến thời điểm này, hiện vẫn còn gần 80% vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cần giải ngân. Do đó, ngoài việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, nguyên nhiên liệu thì Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị phải chấm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến từng khâu cho từng cán bộ ở các cấp để thúc đẩy nguồn vốn này sớm hiện hữu thành động lực phát triển kinh tế.
5: Phân cấp phân quyền thì không đơn thuần nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực là một trong 6 nội dung mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải bổ sung, làm rõ trong sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây.
0: Thực tế đã cho thấy rằng là khi mà chính quyền cơ sở được trao thêm thẩm quyền và chủ động gần dân, sát dân hơn trong giải quyết công việc thì nhiều kết quả tích cực đã được tạo ra.

0: nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 2,5. Chỉ trong hơn 4 tháng, phường đã hoàn tất giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Như Con Tum đến Nguyễn Trãi liên quan đến khoảng 700 hộ dân và 472 thửa đất có lịch sử pháp lý phức tạp. Kết quả này được đánh dấu bằng tiêu chí 3-0, không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào, không phát sinh đơn thư khiếu nại và không tạo ra điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Với khoản hỗ trợ tạm cư 12.500.000 đồng một tháng cho 5 nhân khẩu, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, gia đình bà Phượng thuê một căn nhà cách nhà cũ 2 số nhà. Cuộc sống đã dần ổn định trở lại, chờ ngày được dọn về nơi ở mới.
2: Và công việc sẽ được tốt hơn. Qua cái giải phóng mặt bằng này thì được cái chính quyền hai cấp này, mọi thứ giải quyết là cho người dân là nhanh chóng.
1: Luật thủ đô năm 2026 tiếp tục trao gần 200 thẩm quyền của Trung ương cho Hà Nội. Bước đột phá này giúp Hà Nội từ vị thế thực thi bước lên vai trò kiến tạo chính sách, chủ động quyết định nhiều vấn đề trọng yếu của thành phố.
3: Cái việc phân cấp và phân quyền của thành phố thì với cơ sở chúng tôi thấy có tác dụng rất lớn. Phường chủ động hơn, gần dân hơn, trách nhiệm hơn và giải quyết công việc nhanh hơn. Phát hiện giải quyết ngay, như vậy là cái tầng lớp trung gian là chúng ta bỏ hẳn.
1: Sự hài lòng và đồng thuận của người dân từ những thay đổi nhỏ nhất chính là thước đo cho hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp.
4: Khi người ta mà đã đồng thuận di rời đất tài sản chúng ta đi rồi thì thi công càng nhanh, thì cái lợi ích của người dân được thụ hưởng thì càng sớm, thì đó là cái thành quả coi như rất lớn của chính quyền địa phương hai cấp.
1: Công viên Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gần đây hàng rào bao quanh đã được tháo dỡ. Đây cũng là hình ảnh chân thực nhất cho sự đổi mới trong tư duy quản lý của địa phương. Khi những hàng rào cứng nhắc về cơ chế, về thủ tục hành chính được phá bỏ bằng sự phân cấp phân quyền mạnh mẽ, đó là lúc hình thành một bộ máy vận hành chủ động, thực chất và kiến tạo.
5: Dù các kênh thể thao lậu lớn như Sội Lạc TV đã bị triệt phá từ giai đoạn trước, một trong những cách thức để các trang web lậu này dễ dàng tiếp cận với người dân đó là thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup như là VTV.
6: Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, một trang Facebook có tên Trực Tiếp Bóng Đá với hơn 61.000 thành viên thường xuyên xuất hiện các bài đăng, bình luận, chia sẻ đường dẫn xem bóng đá trái phép. Tại một hội nhóm Trực Tiếp Bóng Đá khác với gần 300.000 thành viên, các đường dẫn tới website thể thao lậu cũng liên tục xuất hiện dưới phần bình luận. Nhiều đường dẫn trong số này còn gắn với quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trái phép. Phần lớn các hội nhóm này đều có người tạo lập, quản trị, kiểm duyệt bài viết, phê nhiệm về nội dung do mình đăng tải, chia sẻ. Đồng thời chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng cũng có trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên trang nhóm của mình, bao gồm cả phần bình luận của người sử dụng.
7: Cái vị trí của quản trị nội dung số, nếu như vai trò của anh ấy là anh dẫn dắt điều hướng công chúng để đi đến những cái trang cấu thành cả cái tội là tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
6: Từ góc độ pháp lý, cần phân biệt giữa bình luận thông thường của người dùng với hành vi chia sẻ, dẫn dắt hoặc tiếp tay cho nội dung vi phạm. Quản trị viên hội nhóm không đương nhiên bị xử lý hình sự chỉ vì có thành viên bình luận về website phát lậu. Tuy nhiên, nếu biết rõ trong nhóm thường xuyên xuất hiện đường dẫn xem lậu, đường dẫn cá độ nhưng không ngăn chặn, không gỡ bỏ, thậm chí còn phê duyệt, ghim bài, điều hướng người xem hoặc hưởng lợi từ quảng cáo, hoa hồng thì trách nhiệm pháp lý có thể được đặt ra. Vụ Sôi Lạc TV cho thấy các đường dây phát lậu thường được tổ chức thành nhiều bộ phận, từ kỹ thuật đến quản trị tài chính, hậu cần. Vì vậy, mọi cá nhân tham gia cần nhận thức rõ ranh giới giữa làm thuê thông thường và hành vi giúp sức cho vi phạm pháp luật.
8: Em build app thì trên app sẽ xuất hiện một số những cái liên quan đến lỗi kỹ thuật, gọi là lỗi tức là bug ấy. Thì em sẽ giúp mọi người sửa bug để cái bug đấy nó không còn tồn tại nữa và không có một người báo về nữa thôi ạ. Em nghĩ là có thể là vì sự thiếu hiểu biết về pháp luật của em.

0: trong công việc nó đã gây lên cái việc như thế này.
1: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành hội nhóm lớn trên nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động quản trị, vận hành của mình. Các hành vi như biết có nội dung vi phạm nhưng không ngăn chặn, không xóa bỏ, cho phép hoặc
2: bình luận viên và có những nhóm tổ phụ trách các loại tài chính hậu cần. Và khi mà cơ quan điều tra đã xử lý việc này rồi thì phân tích và các đối tượng liên quan đã khai nhận rất rõ.
1: Từ thực tế này, Bộ Công an đang đề xuất siết chặt hơn trách nhiệm quản lý các hội nhóm trên không gian mạng. Dự thảo nghị định về phòng chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trên thực tế, các đường dẫn xem lậu không tự lan truyền nếu không có người chia sẻ, cổ suý, rủ dê và hợp thức hóa bằng những bình luận coi việc xâm phạm bản quyền là bình thường. Chính điều này đã góp phần tiếp tay cho các website phát lậu tiếp tục tồn tại, làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của đơn vị sở hữu bản quyền và kéo người dùng vào những rủi ro về cá độ, lừa đảo, dữ liệu cá nhân và
3: 140 năm. Và hiện tượng này cũng sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam. Cụ thể, El Nino sẽ làm gia tăng nắng nóng, thiếu mưa và nguy cơ hạn hán, đồng thời cũng có thể kéo theo những hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, nhiệt độ trung bình trên cả nước có khả năng là cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ có thể sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng hơn bình thường, thậm chí có thể có mức nhiệt cực đoan. El Nino cũng khiến lượng mưa ở nhiều khu vực suy giảm từ 25 đến 50%, đặc biệt là Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nguy cơ thiếu nước, khô hạn có thể gia tăng tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, ít mưa không có nghĩa là không có mưa lớn. Thực tế cho thấy trong các năm xảy ra El Nino vẫn có thể xuất hiện những người dân và các địa phương không nên chủ quan trước các nguy cơ thiên tai trong thời gian tới.
4: Còn trên thế giới thì Liên Hợp Quốc cảnh báo đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn do nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao. Những đợt nắng nóng, lũ lụt và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang xuất hiện với cường độ lớn hơn tại nhiều khu vực trên thế giới. Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đang là một thực tế diễn ra. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm gia tăng áp lực đối với nguồn nước và đất đai cũng như an ninh lương thực, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột trong tương phó với biến đổi khí hậu. Quan hệ Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng khi mà hai bên đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng của nhau. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng không quân UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu trữ UAV tầm xa cùng hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Phía Nga cũng xác nhận hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hơn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác từ Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng nước này cũng đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
3: Trước động thái, Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các doanh nghiệp quân sự, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết nước này kiên quyết phản đối và cho rằng phía Mỹ đã phớt lờ những nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh cách đây một tháng, tiếp tục có hành vi gây sức ép đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc. Thông tin thêm của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
5: Danh sách các doanh nghiệp quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ lần này chip nhớ CXMT và YMTC nâng tổng số lên 188 doanh nghiệp. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các doanh nghiệp trên đang hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Mỹ, đồng thời được cho là có liên hệ với Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Trung Quốc. Theo luật hiện hành của Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này sẽ không được ký hợp đồng trực tiếp với các công ty nằm trong danh sách bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các hạn chế đối với việc mua sản phẩm và dịch vụ của những doanh nghiệp này thông qua bên thứ ba dự kiến sẽ có hiệu lực từ

0: năm 2027. Một số doanh nghiệp có tên trong danh sách đã bác bỏ các cáo buộc của phía Mỹ, đồng thời cho biết sẽ xem xét các biện pháp hành chính và pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. So với các phiên bản trước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bán dẫn và quốc phòng, danh sách mới đã mở rộng sang nhiều ngành công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ sinh học và xe năng lượng mới. Diễn biến này cho thấy Mỹ đang mở rộng phạm vi đánh giá rủi ro an ninh quốc gia đối với công nghệ Trung Quốc, đồng thời tăng cường giám sát đối với các công nghệ lưỡng dụng. Đây cũng sẽ là phép thử thực tế về cạnh tranh leo thang giữa hai nước sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung hồi tháng 5 vừa qua. Duy Trọng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
1: Những mẫu máy bay quân sự trực thăng vũ trang cùng với công nghệ không gian mới nhất đang được giới thiệu tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Bonn 2026 ở Đức, không chỉ phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác quốc phòng, sự kiện còn cho thấy tham vọng ngày càng lớn của nhiều quốc gia trong cuộc đua chinh phục không gian.
2: Triển lãm năm nay quy tụ hơn 750 doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị nghiên cứu đến từ 37 quốc gia, giới thiệu những công nghệ mới trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng và vũ trụ. Bên cạnh các mẫu máy bay quân sự và trực thăng vũ trang hiện đại, nhiều tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp cũng giới thiệu các mô hình tên lửa, trạm không gian cùng những công nghệ phục vụ các sứ mệnh tương lai trên mặt trăng và sao hỏa. Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa những mục tiêu này, hợp tác quốc tế là yếu tố không thể thiếu.
3: Điều chúng ta cần là sự hợp tác giữa các quốc gia để đạt được các mục tiêu chinh phục mặt trăng và sao hỏa. Đó là điều cần thiết để phát triển các tên lửa, trạm không gian, tàu vũ trụ, cũng như hạ tầng trên mặt trăng và các hành tinh khác.
2: Triển lãm năm nay cũng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, giới thiệu các công nghệ thiết bị bay không người lái và những ứng dụng thuộc lĩnh vực kinh tế tầm thấp đang phát triển nhanh tại nước này.
4: Châu có thế mạnh về tích hợp hệ thống, còn Trung Quốc có lợi thế về hiệu quả và chi phí. Thông qua hợp tác và trao đổi, hai bên có thể bổ sung thế mạnh cho nhau.
2: Từ hàng không, quốc phòng đến công nghệ không gian, những sản phẩm được giới thiệu tại Berlin năm nay cho thấy nhiều cơ hội hợp tác đang được mở ra giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các quốc gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
1: Trở lại với những thông tin trong nước, thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Một trong những điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Hành động Anh hùng, tái hiện hoạt động của lực lượng điệp báo và an ninh cách mạng tại Sài Gòn những năm 1960. Chương trình không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ an ninh nhân dân mà còn góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
5: Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều đơn vị nghệ thuật công lập bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động nghiên cứu, tìm tòi những hướng đi mới để bản sắc.
6: Một sân khấu, ba ngôn ngữ biểu đạt. Nếu tuồng tạo dấu ấn bằng tính ước lệ và khí chất sử thi, thì chèo mang tinh thần dân gian hóm hình. Còn cải lương lại chạm tới chiều sâu cảm xúc bằng chất trữ tình đặc trưng. Từ những lớp diễn bi tráng, tiếng trống dồn dập đến những mảng miếng dân gian và các cung bậc nội tâm, sân khấu trở thành không gian để khán giả cùng lúc cảm nhận nhiều sắc thái của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
7: Có những cái màn nối mi kết nối giữa thể loại tuồng sang chèo sang cải lương để nó có được làm sao để nó ăn khớp nhịp nhàng và nó nhẹ nhàng êm ái, và người nghe sẽ không cảm thấy bị nhàm chán cũng như là không cảm thấy buồn tẻ hay là càng không cảm thấy căng cứng.
6: Việc đặt tuồng, chèo, cải lương trong cùng một không gian biểu diễn giúp công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, nhận diện rõ hơn sự khác biệt và vẻ đẹp riêng của từng loại hình. Một cách kể mới nhưng vẫn bắt đầu từ những giá trị cốt lõi.
8: Tôi không hề làm bất cứ một điều gì để ảnh hưởng đến cái tinh hoa, cái vốn cổ đấy. Tôi chỉ đẩy hơi thở thời đại, tiết tấu thời đại, hành động. Xã hội thay đổi thì hành động phải thay đổi để tiếp cận với những cái mới để gửi đến khán giả. Thành món ăn tinh thần không thể thiếu được với họ, đồng hành cùng họ trong đời sống ngày nay.
6: Nhịp dựng nhanh hơn, cấu trúc kể chuyện liên kết hơn và cách đặt các trích đoạn trong một hành trình khám phá chung đã khiến khoảng cách giữa sân khấu truyền thống với người trẻ được rút ngắn. Những giá trị cũ không được yên, chúng đang tìm một ngôn ngữ mới để tiếp tục được lắng nghe.
9: Rất nghệ thuật.

0: đấy, rất là điêu luyện, từ múa, từ hát, từ trang phục, dựng lại những cái đó từ rất là, tôi thấy rất là ấn tượng. Và tôi thấy rất vui là rất nhiều bạn trẻ hôm nay đi xem ở đây.
1: Giữa những chuyển động không ngừng của đời sống đương đại, sân khấu truyền thống vẫn đang tìm cách bước tiếp bằng những giá trị đã làm nên bản sắc của mình. Và đôi khi, để giữ được hồn cũ, nghệ thuật cần một sân khấu mới để kể lại câu chuyện của mình với thế hệ hôm nay.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nằm trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây không chỉ là sân
3: thay đổi, các loạt pháo được bắn liên tục với cường độ và sắc độ khác nhau. Mỗi lần chụp pháo hoa là một thử thách mới. Câu chuyện của những người săn khoảnh khắc pháo hoa sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Một cái làn gió nó thổi ngược á, thì những người đứng góc phía sau đó bị khói nó trôi về đó, thì nó cũng là ảnh hưởng tới chất lượng của cái tấm ảnh.
5: 5 năm săn pháo hoa cùng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình, việc tìm một góc chụp khác biệt rất quan trọng.
6: Quá đẹp, đúng là Việt Nam năm nay bắn quá đẹp, có những cái khoảnh khắc pháo về ra dĩ xong rất là tuyệt vời.
7: Thực sự là cái góc nhìn toàn cảnh về thành phố mà cầm được cái máy chụp chỉ có ở góc này là có thể là gọi là tốt nhất.
8: Pháo hoa nước trời Đà Nẵng, cảm ơn trí tuệ của con người Việt Nam vươn lên tầm cao mới.
5: Hơn 500 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong nước và quốc tế hội tụ là một thử thách sáng tạo cùng kỷ luật.
9: Cái pháo nó sẽ có 3 tầng, tầng 1, tầng chăng, tầng 2, tầng trung và tầng lan tỏa là tầng trên cùng. Thì làm sao trong một cái bức ảnh pháo hoa đẹp nhất phải hội tụ được 3 yếu tố đó?
10: Pháo hoa, âm nhạc, ánh sáng cộng một

0: hôn với thằng Phúc nè.
1: Anh, trời đất ơi, cái gì vậy? Tự nhiên đâu mười mấy năm chục năm trời đi mất tiêu không biết gì hết trơn, tự nhiên giờ bà nói bà gặp mẹ bà. Tôi thật sự tôi sốc luôn á.
2: Tôi còn sốc hơn bà nữa mà.
1: Rồi bà làm sao? Lúc đó bà làm sao?

0: Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Vừa vui mà cũng vừa buồn. Nhưng mà thật sự tôi hận bả lắm luôn á. Tại sao lại bỏ hai chị em tôi đi lúc mà hai chị em tôi còn nhỏ xíu à?
1: Rồi bà nói chuyện này cho nội biết chưa?
0: Nhưng mà tôi có dò ý nội thử. Nội phản ứng gay gắt lắm, nói như là mẹ tôi chết rồi vậy đó. Còn thằng Phúc á, thì nó nghe tin này tôi không biết nó phản ứng sao nữa.
1: Ủa sao vậy? Tao nghe điện thoại đi.
0: Bả gọi đó. Không biết kiếm đâu ra được số điện thoại của tôi nữa.
1: Tôi nghĩ bà nên đi gặp thử coi sao á.
0: Bà nói gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ gặp bả đâu.
2: Không lẽ bao nhiêu năm qua bà không thắc mắc là mẹ như thế nào, rồi cuộc sống ra sao hả?
0: Thôi bà đừng nói nữa. Tôi quyết định rồi, không gặp là không gặp. Nhưng mà bà không có được nói chuyện này cho ai đó nha.

0: Để gặp thử. Không được. Mà còn bà biết đó hả? Chắc bà đánh được chết luôn á. Sao bà không giờ gặp nội mà lại gặp mình chứ trời. Sao đây?
1: Phúc. Ủa? Hai? Sao ngồi thơ thẩn như bà khùng vậy?
0: Sao đi ở ngoài rồi tự nhiên ở đây?
1: Thì tự nhiên đang đi, em bị đau bụng nên phải về nè.
0: Ừ, vậy về đi. Ê, mà thôi thôi thôi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây chị hỏi cái này xíu.
1: Hỏi gì vậy? À, đừng có nói kêu em tư vấn tình cảm nha, em không biết đâu á.
0: Không có, chuyện khác. Chuyện là sau đó giờ không khi nào mà hai anh em nói về mẹ hết vậy?
1: Nói về mẹ hả? Cũng có mà. Lâu lâu em cũng hay thắc mắc, nghĩ là mẹ sẽ như thế nào nè, gương mặt mẹ ra sao, mập hay là ốm,
2: giờ mẹ đang sống ở đâu, không biết là còn sống hay là đã chết như là ông nội đã nói. Nhưng mà thắc mắc thì cũng có được gì đâu.
0: Đã bây giờ mẹ mà về tìm gặp em thì em tính sao?
1: Giờ bà mà có về thì em cũng đâu có nhận ra bà là ai đâu. Nói chung á, là em chỉ cần có nội với hai là đủ rồi. Thôi, về.

0: Dạ hai với coi.
1: Thế đi đi.
2: Từ từ chứ mày làm cái gì mày?
1: Quýnh con cờ suy nghĩ đâu hết 15-20 phút một con cờ. Quýnh nhắn cờ 8 tiếng hồi chưa xong.
2: Quýnh cờ chứ bộ đi quýnh giặc hả mày?
1: Đó. Nhưng mà quýnh cờ. Chắc chưa?
2: Cho con ngựa mày là sập hầm bơm nè.
1: Chắc nè. Quýnh rồi, quýnh rồi, tiếp.
2: Rồi khoan, để tao mày đi về đi đây phải không?
1: Con ngựa đi rồi, đâu đứng yên được.
2: Chết cha mày rồi nè.
3: Trời ơi tía, hai người ngưng đi, nghe con nói chuyện nè.
2: À.
1: Chắc cú chưa?
2: Cái gì, chuyện gì?
1: Khúc này bà để khúc này chắc cú chưa?
2: Ta chắc rồi đó.
1: Có xin đi không xin đi lại nha.
2: Ờ.
1: Không xin lại nha.
2: Ờ.
1: Chết con xe.
2: Ê trả xe.
1: Khỏi đi.
2: Trả xe.
1: Con nói tía ông gì lại tía.
3: Trời ơi thôi, hai người ngưng đi. Bà Sương, con của chú Cự về rồi kìa.
2: Trời, gì lớn.
1: Cái gì? Bà Sương chú Cự về?
3: Ừ.
1: Trời ơi trời, cái này tính động trời chị có nha.
3: Đó.
2: Động đất tao cũng không sợ chứ đừng nói động trời.
1: Trời ơi.
2: Mệt
1: thiệt.
2: Bà Sương, kệ bà. Bà đi mấy chục năm rồi tự nhiên giờ trầu đầu về tao tưởng chết đâu đó rồi chứ.
1: Trời ơi là trời, cái miệng ác thiệt luôn á trời.
2: Mắc mớ gì tao mà tao mừng.
1: Trời ơi,
3: tía vô tình vô cảm thiệt luôn á nha.
4: Mà sao bà kể cho tôi nghe. Bà sao?
3: Thiệt ra đó là tôi cũng chưa có gặp bà nữa.
4: Ồ.
3: Nhưng mà tôi thấy ngoài chợ người ta đồn sùm lên, nói là có một bà Việt kiều nào đó sang trọng lắm, cứ lân la hỏi thăm về nhà của chú Cự, rồi hỏi thăm về con Hạnh, hỏi thăm về thằng Phúc. Ui hỏi tùm lum tùm la hết trơn á, mà có người nhận ra bà là bà Sương.
1: Trời ơi, Việt kiều đó nha tía. Không phải dẫn chơi đâu nha. Chà, tính là kỳ này ông Cự vô một khúc luôn á.
3: Ông này có gì đâu không à.
2: Mà chuyện này ông Cự biết chưa?
1: Chưa. Bây giờ con chạy quan báo ông Cự, ông Cự mới biết nè.
2: Ai nhờ mày? Ai nhờ mày?
1: Có bà vụ gì chuyện này khoái lắm. Khoái nhiều chuyện mà.
2: Mệt. Ông Cự biết chưa?
3: Dạ hình như chưa nữa đó tía. Nhưng mà con thấy á, chú Cự nào giờ coi chị Sương này giống như là đã chết rồi vậy đó. Bây giờ á, chị Sương mà mò về tìm á, thế nào cũng bị giác chổi đuổi đánh ra khỏi nhà chứ không phải giỡn chơi đâu nha tía.
1: Có đâu, ai khờ đi đuổi Việt kiều ra khỏi nhà. Có đâu.
3: Trời ơi, ông không biết gì hết trơn á.
1: Thôi bây giờ vậy nè, tía dẹp bàn cờ đi. Còn tía chạy qua nhà ông Cự, báo cho ông Cự biết.
2: Mày đừng có nhiều chuyện.
1: Không phải tranh thủ để bà Sương mà về cái không còn cái gì bất ngờ.
2: Ai tụi mày ở nhà đi. Tao đi.
1: Tía, cho con đi với.
2: Tao không có cho mày đi nha.
1: Tía.
2: Tao đi.
3: Tía đi đi tía.
1: Đợi con xíu tía.
3: Nè.
1: Cái gì?
3: Ông đừng có tào lao nha. Đi vô trong nhà, phụ tôi nấu cơm. Nhanh lên.
1: Giờ này mà nấu cơm, ăn cơm có ngon miệng hay không?
3: Ủa? Đi tới giờ.
2: Qua không có uống trà đâu ông nội ơi. Trời ơi, ông nghĩ bán khi mày có làm ly đặc biệt ly đen đá cho tôi coi.
5: Cái gì? Đen đá?
2: À.
5: Bữa nay sao tự nhiên đổi gu cho nội?
2: Gu gì?
5: Mỗi lần tôi thấy ông qua đây là ông uống đen đường.
2: Ừ.
5: Tự nhiên nay đòi uống đen đá là sao?
2: Đen đường. Uống hoài cái gu đó. Quýnh cờ với ông thua sặc gạch. Bây giờ đổi chiêu. Thấy không? Đổi phong thủy luôn. À, bằng cách là uống đen đá đen lát. Tôi đá cái giận đen đi. Tôi thắng ông cờ.
5: Trời ơi. Tự tin quá đáng.
2: À.
5: Thôi được rồi. Qua đây uống cà phê thì tôi phục vụ cho ha. Còn cái chuyện mà quánh cờ thôi nay miễn đi ha. Tôi mệt lắm.
2: Ủa gì kỳ vậy?
5: Không thích, không thích đánh cờ nữa.
2: Gì hả? Qua uống cà phê là mượn ly cà phê quánh cờ ha không? Trời đất ơi, giờ ông không quánh cờ rồi uống cà phê có ý nghĩa gì? À, chắc nghe phong thủy tôi rồi bắt đầu ngán rồi, sợ thua rồi. Dễ hiểu thôi.
5: Trời ơi, bắt cười quá. Mà cười không nổi gì chọc lấy chứ cười. Mệt. Làm gì mà tôi sợ thua ông?
2: Vậy sao ông quýnh?
5: Tôi bực mình cái chuyện mà tại sao con Hạnh tự nhiên nói phong long gì má nó nè.
6: Theo đó.
5: Ông làm gì mà con đơ?
2: Đơ đâu đơ. Đang suy nghĩ rằng lát tôi quýnh cờ là tôi đi nhiều đường chiếu tướng ông thua sặc gạch chứ đơ gì? Ông nội. Mệt quá. À, thôi không uống cà phê. À, cũng không uống trà.
5: Cái gì kỳ vậy?
2: Tôi hỏi ông này không?

0: xìm.
1: Này tôi thí dụ rồi nha.
0: Thí dụ đi.
1: Thiệt rồi nha.
0: Nói đi.
1: Thí dụ như là má của con Hạnh với con Phúc về đây xin gặp tụi nó thì ông giải quyết làm sao?
0: Giải quyết làm sao là sao? Là tôi không cần uống cà phê đen đá, mà tôi đá một phát văng ra ngoài cửa luôn chứ sao?
1: Sao ông hung dữ quá vậy?
0: Dữ dữ cái gì?
1: Dù gì đi nữa tụi nó cũng mẹ con với nhau. Ông tàn nhẫn vô nhân đạo quá à.
0: Tôi hỏi ông có người phụ nữ nào làm mẹ
2: đi mà có người phụ nữ vậy?
1: Có.
0: Có. Ở đâu ra? Ở đâu ra?
1: Thì má của con Hạnh với con Phúc đó.
2: Rảnh quá.
1: Rảnh. Bây giờ tôi mới thấy ông cố chấp. Bây giờ tôi mới thấy ông vô tình. Hôm xưa tôi nghĩ thôi. Từ cái sự việc này tôi mới liên tưởng tới cái sự việc mà tôi với ông bạn bè quýnh cờ bao nhiêu năm nay. Ông quýnh ông ăn tôi không bao giờ mà tôi ăn ông. Ông ăn hoài ông không thấy nhục hả?
0: Ăn mà nhục. Cho nồi chắc.
1: Lâu lâu ông cũng phải thả một cái để cho bạn bè ông có niềm tin để quýnh tới chứ.
0: Tao phải trung thực với lại bản thân người ta chứ.
1: Đúng.
0: Sao mình dám lừa dối chính bản thân mình?
1: Ông trung thực quá. Cho nên cái gia đình của ông á, tôi thấy không có hạnh phúc, cũng khỉ khô vậy trơn rồi.
0: Rảnh quá. Tự nhiên đi qua đi xài xể tôi là sao cha nội?
1: Ai xài xể ai? Hôm nãy ông chửi thẳng vô trong mặt tôi chứ tôi xài xể ông ha?
0: Tại ông hỏi toàn những câu đâm hơi không sao không la ông được.
1: Đâm hơi? Đây là nhà của ông đó nha. Chứ nhà của tôi nãy giờ tôi đuổi ông về rồi đó.
0: Trời ơi. Mắc cười quá, chọc lét chọc cười. Giờ sao, uống cà phê không? Tôi đi pha.
1: Không uống. Chào ông. Khó ưa.
0: Làm như ông dễ ưa lắm vậy. Mệt mỏi. Còn gọi về đây làm cái gì nữa hả? Sao ông ở trở luôn đi. Nè. Ê. Alo.
3: Nội, chuyện gì vậy nội?
4: Ủa nội, ai chọc cho ông nội giận dữ vậy?
0: Thì cô Út bay chứ ai. Tự nhiên là gọi điện thoại về.
3: Ủa, nội ơi, cô Út gọi về rồi cô có nói gì không?
0: Nói cái gì? Chưa kịp nói gì nó cắt máy rồi.
4: Tội nghiệp cô Út quá à. Đang mùa Covid này nè, chắc là cô Út không có buôn bán được. À nội, có khi nào cô Út gọi cho ông nội là để cô Út xin về đây không?
3: Sao tự nhiên bữa nay cũng muốn về đây vậy cháu?
0: Cái gì làm bè mà ai cũng muốn về đây là sao? Cái nhà này mấy ông cháu mình ở nhau là đủ lắm rồi, êm ấm lắm rồi ha. Không cần ai về đây để mà làm phiền hết ha. Nói vậy có đúng không?
5: Dạ, đúng rồi đó.

0: xui gì đâu á. Cô với chả dít bán một tháng mà không có lời được đồng nào, vậy còn lỗ sặc máu nữa chứ. Kỳ này về quê thế nào tí cũng đánh, không chết thì cũng bị thương à. Công nhận mình ngu thiệt á. Biết vậy lúc trước mình về quê với tí bán cà phê miệt vườn vậy mà còn ngon hơn á. Giờ bỏ lên Sài Gòn mở cái quán cho sang, xong rồi giờ sang luôn cái quán. Trời ơi, làm sao con sống qua con trăng này đây. Thôi coi như được nhiêu tiền nè. Trời, không biết có đủ tiền về quê không trời. Tiền của tôi.
1: Anh không mua vé số em ơi.
0: Anh gì ơi?
1: Cái hợp đồng đó. Anh không mua vé số em ơi. Lại sai nữa
0: bỏ
1: hả?
0: Bỏ cái chân ra. Đạp cái chân của anh, đạp tiền của tôi
1: nè. Không, anh đang nói chuyện với mà bé bán kẹo kéo á.
0: Nè, anh bị khùng mà.
1: Nè, rồi, để anh gọi lại cho em sau nha. Chờ anh chút xíu, anh đang có việc.
0: Cái chân của anh đạp tiền của tôi.
2: Tiền gì?
1: Cái gì?
0: Bỏ ra. Ngang ngược.
1: Ngang ngược cái gì?
0: Tiền của tôi mà.
1: Ủa, tiền rớt dưới đất mà. Cô có điều gì chứng minh đây là 500 ngàn của cô không? Hả?
0: Sao anh nói chuyện ngang ngược quá vậy?
1: Tôi hay nói là... chuyện gì ngang ngược?
0: Vậy là anh dàn cảnh đúng không? Anh thấy tôi làm rơi tiền xong rồi anh giả bộ anh chạy lại đây cái anh nghe điện thoại xong rồi cái anh đạp cái chân lên cái tiền của tôi.
1: Ở đâu ra mà tự nhiên 500 ngàn rớt ngoài đường mà tôi đến đây tôi dàn cảnh tôi lấy 500 ngàn của cô. Cô mới là người ăn nói ngang ngược á. Thà cô nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng á thì tôi còn suy nghĩ lại. Thôi nè, trả cô 500,

0: Nói thiệt với cô á, 500 này chẳng đáng là bao đâu, nhưng mà cái thái độ của cô mới là điều quan trọng đó. Mà tôi khuyên cô nè, cô còn trẻ, cố gắng mà lao động nha, chứ đâu phải lấy tiền rơi là cái nhà qua lụm đâu. Nhiều khi tờ tiền nó không phải của cô lụm á, là mất công cũng mệt lắm đó.
1: Khuyên cái cô

0: À, dung. Biểu con, biểu.
1: Ủa ngoại đâu vậy ngoại?
0: Ôi, tao rầu quá. Tao đi qua nhà con Hạnh. Tao bệnh mới gì nè, còn mày đâu hả?
1: Thì con tính qua nhà ông ngoại để kiếm đất đó.
0: Kiếm đất? Mày kiếm đất làm chi vậy?
1: Dạ.
0: Thôi chút bơi. Ủa mày có rớt rồi chứ không hả?
1: Dạ không có.
0: Sao mày nói chuyện gì đâu mày tâm lơ tâm đất à? Mày qua bển kiếm đất làm chi?
1: Con kiếm đất là tại vì nó làm con Hạnh buồn, cho nên con qua kiếm con gặp con chửi.
0: Trời ơi, tội nghiệp con Hạnh nó buồn. Nó mà biết chuyện này chắc...
1: Ngoại! Biết chuyện gì vậy ngoại? Kể con nghe đi.
0: Mày hỏi làm chi? Mày qua mày gặp đất để mà mày chửi nó phải không? Tao á, về tao sẽ tính sổ với nó.
1: Dạ, mình. Cảm ơn ông ngoại nha.
0: Ừ.
1: Ông ngoại nhớ nha ông ngoại.
0: Ừ.

0: muốn hại chết mình hay gì hết trời. Một ly thì ngọt cay, còn một ly thì đắng ngắt. Chẳng biết thương xót cho cái thằng thức đêm thức hôm chăm lo cho nghệ thuật như vậy. Chán thiệt chứ. À!
1: Ê! La gì vậy? Xích qua coi. Làm gì mà ai chọc giận gì mà sao la gì vậy hả? Cái mặt ca sĩ gì đâu mà lúc nào cũng nhăn nhó hết trơn à. Cười lên.
0: Thì cũng tại.
1: Tại gì?
0: Thôi mà thôi. Nè, anh nhìn đi.
1: Cái gì vậy?
0: Em mới thức cả đêm nay để chỉnh sửa lại bài hát á, bản phối á.
1: Trời. Cái này là cái hôm qua mà em thức nguyên một đêm mà em viết á hả?
2: Ghê ta.
0: Nhìn đi xem đi.
1: Đâu để anh coi. Oh, có vẻ là giai điệu này cũng đa dạng này nha. Thôi, nói chung là bây giờ nhìn vô như vậy á, anh cũng không có rành lắm đâu. Khi nào mà em sáng tác xong á, cái xong rồi cái em thu âm đi, cái em gửi cho anh nghe, lúc đó anh nhận xét cụ thể sao.
0: Okay,
1: hiểu không?
0: Ok.
1: được đó.
0: Để em viết thêm đoạn cuối nữa.
3: Trời ơi. Đất ơi.
1: Ngoài ra kìa.
3: Đất ơi là đất.
1: Ngoài kêu kìa.
3: Mày quá trời quá đất rồi. Tao nhục nhã xấu hổ quá.
1: Gì vậy ngoại?
3: Mày tránh ra.
1: Cái gì vậy trời?
3: Mày tránh ra.
0: Gì ngoại?
3: Mày à.
1: Ê, gì vậy?
3: Đào hả? Bây giờ mày vô ngay mặt tao nè. Mày trả lời. Mày làm cái giống gì mà bây giờ con Hạnh nó ra quầy giường, nó khóc lóc, nó chóng mặt, nó ói, nó bỏ ăn. Hả? Mày làm gì? Mày làm cái gì?
0: Con có làm gì đâu.
3: Không làm gì hả? Mày làm tại sao nó vậy?
0: Con.
1: Ông ngoại mới nói gì? Hạnh chóng mặt, buồn nôn, bỏ ăn.
3: Ờ.
1: Trời ơi, không lẽ Hạnh có bầu?
3: Trời đất ơi, em hư ra đất nha.
1: Trời ơi, sao mà em làm được cái chuyện đó? Ê, mà không được nha. Con Hạnh mà có bầu mà nó đẻ em bé là em phải ở nhà em chăm con. Rồi tương lai sự nghiệp của em mất hết, fan nữ mất hết rồi sao? Sao mà hư quá vậy hả?
3: Có bầu.
1: Ông ngoại mới nói kìa.
3: Tao nói hồi nào?
1: Thì nói chóng mặt buồn nôn.
3: Cái mỏ mày đó, cái miệng mày như cái trống đình. Mày nói nó có bầu. Tao nói hồi nào?
1: Ủa vậy chứ.
0: Cùng quá à. Anh nghĩ sao vậy? Em với Hạnh như chó với mèo vậy? Em thằng này đẹp trai chứ không có điên ha.
3: Rồi, mày đừng có tự tin quá.
1: Ông ngoại, con biết rồi. Cái này á là con là binh cho đất. Tại đất với Hạnh là như chó với mèo. Cho nên cái bầu của Hạnh là không phải nào là của đất được. Coi chừng là Hạnh có bầu với ai đó.
3: Có bầu với mày đó.
1: Thì đó. Cái gì vậy? Cái gì tự nhiên có bầu với con?
3: Cái miệng tép lặng tép lội. Vô mặt mày giống như con rầy nâu bị trúng thuốc. Không có nói nhiều. Còn thằng này bây giờ mày ra vừa mày xin lỗi con Hạnh liền cho tao.
0: Tự nhiên con xin lỗi nó.
3: Mày đi xin lỗi.
0: Rồi ok. Con sẽ đi xin lỗi ông Hạnh. Nếu mà không phải lỗi con á, là ông ngoại phải đền bù cho con 1 triệu đồng á nha.
1: Cái gì mà 1 triệu? Tiền bạc quá. 2 triệu đi ông ngoại.

0: Rồi thấy chưa?
1: Thì hai đứa thì...
0: Mày gài đồ hả mày? Thằng cháu tao mà nó hư là do mày. Ha. Mày muốn 1 triệu hả? Được.
2: Đền bù cho tinh thần của con.
0: Tao sẽ cho
3: thôi đi đi em ơi, cho giúp tao nè.
2: Thôi con đi giờ nè. Tao biết.
0: Ngu tầm ngu mã tầm mã. Mày đi với cái thằng cái miệng dẻo á. Hư thân mất đến mà.
4: Buồn quá à. Cái loa này tài sản cuối cùng của mình chắc mình cũng phải đem đi bán thôi. Cái này chắc cũng tầm 3 triệu à.
5: Chị Trâm, chị trả tiền lương cho em đi chứ. Trời ơi, em ở nhà còn phải nuôi mẹ già, con thơ, đèn em nhau nhóc ở nhà nữa.
4: Trời ơi, chị, em thấy rồi đó, em nhìn chị nè. Quán thì phá sản, chị bây giờ không còn cắt bạc nữa, sao chị trả em được. Thôi em thông cảm cho chị nha. Sau này chị có tiền á, chị nhất định á là chị sẽ trả cho em. Em đưa chị số tài khoản trước đi, có gì chị chuyển.
5: Khỏi chị ơi. Chứ đợi chị trả tiền chắc lâu lắm luôn á. Để em coi chị có gì trước mắt em lấy tạm đỡ nha.
4: Cậu có gì đâu em.
5: Em thấy cái lo cũng được nè. Thôi em lấy cái lo luôn nha.
4: Thôi mà cái... trả tiền phòng trọ chắc là bà chủ nhà trọ mà đuổi tôi đi luôn quá. Anh đen vô của lòng em ơi, anh có nhớ là anh đã từng nói gì với em không? Thất bại thì đi về nhà, thành công thì đi về nhà. Bây giờ em nghe lời anh, em đi về quê em gặp ba em. Em mà có bị đánh là anh chịu trách nhiệm nha.
2: Hạnh ơi, Hạnh ơi, Hạnh,
6: Hạnh ơi,
2: kìa Hạnh kìa, Hạnh ơi, Hạnh,
6: Hạnh ơi,
7: ê, đứng lại, đứng lại.
5: Cái gì vậy, hết hồn mà.
7: Đừng có ra, đừng có ra.
2: Tôi tìm Hạnh có chuyện gấp lắm. Tự nhiên bà cản tôi chi vậy? Tôi đang tìm Hạnh có chuyện gấp mà. Tự nhiên khi không á thì ông ngoại lôi tôi ra chửi, nói là tôi làm cho Hạnh buồn này kia nọ, tôi không hiểu luôn á.
7: Thì Hạnh buồn thiệt mà.
2: Đừng, ngay cả Dung cũng nói vậy nữa, tôi không có làm cho Hạnh buồn.
7: Thì đâu có nói là Đức làm Hạnh buồn đâu.
5: Ủa?
7: Hạnh buồn có chuyện khác.
5: Chuyện khác là chuyện gì?
2: Ủa, Hạnh còn buồn chuyện gì hả?
7: Thôi em không nói đâu.
2: Nói gì là mọi người cùng chia sẻ giúp đi
6: à. Biết bạn bè buồn thì mình phải chia sẻ để mọi người tìm cách giúp cho Hạnh hết buồn. Tự nhiên cái không nói được kéo xuống đây ngồi làm gì?
7: Cái này là tại vì em hết cách giúp Hạnh rồi đó, cho nên em mới nói nha.
2: Nói đi.
6: Ui da, trời ơi. Kiến cắn, kiến cắn.
7: Đó, bây giờ sao?
2: Hôm qua là tôi thấy lạ lạ rồi.
7: Không đó, 55 ngàn.
2: Làm gì mà nghe điện thoại mà tay chân bủng rủng như vậy?
7: Có gì đâu.
2: Ê, tôi đưa có 100 ngàn mà bà thối tôi một đống tiền chứ hả?
7: Ờ, thì lộn. Làm gì dữ vậy?
3: Vụ gì vậy? Cái vụ gì? Hả? Cái vụ gì mà lớn tiếng ngoài này vậy?
2: Mà nhìn kìa, con mua 2 ly cà phê, đưa 100 ngàn mà thối con một đống tiền luôn. Buôn bán kiểu này chắc bán nhà sớm luôn á.
3: Bán sớm gì bán liền luôn. Sao vậy?
7: Con nhìn lộn tờ 200 thôi à. Nè, vô làm ông chưa? Có nhiều cũng mét nữa. Thôi con đi vô nha nội. Con đi làm nữa.
3: Thì vô đi, chuẩn bị đi.
2: Gì vậy? Tôi giỡn có chút xíu mà làm gì quạo vậy?
3: Nè, ủa hai đứa cãi lộn nữa hả?
2: Thì con với Hạnh như chó với mèo á, ngày nào không cãi nhau. Thôi con xin phép về trước rồi.
3: Chọc gì á thì chọc vui con người ta đi. Tối ngày cứ chọc con người ta giận không à. Thằng thiệt tình.
6: Ủa, cái gì kỳ vậy? Nếu như á mà mẹ về thì phải mừng chứ. Sao tự nhiên lại buồn làm sao?
2: Anh không hiểu đâu. Anh phải trong hoàn cảnh của Hạnh á thì anh mới hiểu Hạnh đang nghĩ cái gì.
7: Giận sao?
2: Đây là chuyện riêng của Hạnh, mình không có xen vào được.

0: Bây giờ việc của mình á là chỉ làm cho Hạnh vui thôi.
1: Cũng hợp lý.
2: Em cũng nghĩ vậy.
3: Ủa xong rồi về cái ngồi ăn bánh coi như không có chuyện gì xảy ra gì trời. Ủa là sao? Xong cho chú Cự biết. Ủa trời ơi, Ghiết cũng thất vọng về Tía khủng khiếp luôn á.
4: Nãy giờ mày nói tao hả?
3: Con nói Tía chứ lẽ con nói ai?
4: Vụ gì?
3: Trời ơi là trời, cả cái gia đình này đề cử Tía đi qua nói chú Cự biết chuyện chị Sương. Mà Tía không chịu nói, Tía đi tùm năm tùm ba, đi tám nhiều chuyện hả?
4: Mắc mơ gì tao, tao nói. Tự nhiên rị tao vô cái vụ đó chuyện nhà người ta mà. Mày nhiều chuyện mà qua mày học đi.
3: Ôi nãy rồi đi chi?
5: Ông này, ông lãng nhắc quá à. Bộ ông nghe Tía nói hả? Tía nói là Tía giả bộ, Tía dò sơ sơ thôi, dò ý chút thôi mà bị chú Cự cự quá trời luôn rồi kìa.
3: Biết nói thẳng dò chứ mới bị cự đó.
5: Ép Tía hoài kỳ cục. À Tía, vậy hay là con nghĩ vậy nè, chuyện của chị Sương á, mình khoan hãy nói chú Cự biết, mình nói chị em con Hạnh biết trước đi, rồi chú Cự từ từ mình nói sao được không Tía?
3: Trời ơi. Quá chán nản. Tưởng tính cái cách gì, cuộc tính cách tào lao là giỏi.
5: Mà sao tào lao?
3: Bà nghĩ sao mà giấu chú Cự, rồi bà cho đám con nít nó biết. Rồi chú Cự chú biết là hồi xưa giấu chú, không nói chú biết trước đầu tiên. Lúc đó ông không còn tên Cự nữa mà tên Đập á. Thì gặp bà đâu đập bà đó đó.
5: Đồ duyên quá, làm gì đập tôi. Cái ông này.
3: Bà ý nó bà mà, có thương là thương chị em Hạnh. Tụi nó còn non nớt quá mà. Tụi nó như những con chim mới ra ràng, mà tụi nó phải đón nhận một cú sốc lớn như vậy. Hỏi coi liệu tụi nó có chịu đựng được hay không.
0: Hạnh không những biết á, mà Hạnh còn gặp chị Sương luôn rồi đó ba.
5: Cái gì? Con nói thiệt đó hả? Mà sao con biết?
0: Thì Hạnh nói cho con biết. Bây giờ Hạnh hoang mang lắm rồi, không biết phải làm như thế nào nữa. Đặc biệt là không biết nói chuyện sao với nội Cự nữa.
3: Thôi được rồi Tía, bà xã, tôi phải đi có chuyện. Tôi phải đi.
5: Nè, ông đi đâu?
3: Thì đi con Hạnh nó là sao? Trời trời, không nghe nó nói hả? Con Hạnh không biết làm sao hết. Thì lúc này nó cần những người lớn bên cạnh để an ủi nó, hiểu không?
5: Tài lanh quá.
3: Tài lanh gì lên, nó nghĩ bậy, nó làm bậy rồi sao?
4: Thôi thôi thôi, mày làm cái gì kỳ? Từ từ, nghe tôi nói nè.
3: Lại từ từ.
4: Cái chuyện này là cái chuyện sốc của chị em nó, mày nói là đúng. Hồi nào giờ nghĩ là mẹ không có, coi như là mẹ chết đâu đó. Tự nhiên giờ con người xuất hiện nó là mẹ ruột của mình, thấy không? Tụi nó cũng mang đấu đối diện với cái chuyện kêu quá bất ngờ, quá sốc, đúng không tụi con? Để từ từ tụi nó suy nghĩ rồi nó chọn cái cách nó tiếp cận đối diện, thấy không? Đó cũng là cái cách để mà tụi nhỏ bây giờ nó trưởng thành hơn, hiểu chưa? Làm quá.
5: Chị nói đúng rồi đó.
6: Trời đất ơi, vậy là mẹ của chị Hạnh với Lai Phúc còn sống.
3: Có thương là thương chị em Hạnh. Tụi nó còn non nớt quá mà. Tụi nó như những con chim mới ra ràng, mà tụi nó phải đón nhận một cú sốc lớn như vậy. Hỏi coi liệu tụi nó có chịu đựng được hay không.
0: Hạnh không những biết á, mà Hạnh còn gặp chị Sương luôn rồi đó ba.
5: Cái gì? Con nói thiệt đó hả? Mà sao con biết?
0: Thì Hạnh nói cho con biết. Bây giờ Hạnh hoang mang lắm rồi, không biết phải làm như thế nào nữa. Đặc biệt là không biết nói chuyện sao với nội Cự nữa.
3: Thôi được rồi Tía, bà xã, tôi phải đi có chuyện. Tôi phải đi.
5: Nè, ông đi đâu?
3: Thì đi con Hạnh nó là sao? Trời trời, không nghe nó nói hả? Con Hạnh không biết làm sao hết. Thì lúc này nó cần những người lớn bên cạnh để an ủi nó, hiểu không?
5: Tài lanh quá.
3: Tài lanh gì lên, nó nghĩ bậy, nó làm bậy rồi sao?
4: Thôi thôi thôi, mày làm cái gì kỳ? Từ từ, nghe tôi nói nè.
3: Lại từ từ.
4: Cái chuyện này là cái chuyện sốc của chị em nó, mày nói là đúng. Hồi nào giờ nghĩ là mẹ không có, coi như là mẹ chết đâu đó. Tự nhiên giờ con người xuất hiện nó là mẹ ruột của mình, thấy không? Tụi nó cũng mang đấu đối diện với cái chuyện kêu quá bất ngờ, quá sốc, đúng không tụi con? Để từ từ tụi nó suy nghĩ rồi nó chọn cái cách nó tiếp cận đối diện, thấy không? Đó cũng là cái cách để mà tụi nhỏ bây giờ nó trưởng thành hơn, hiểu chưa? Làm quá.
5: Tía nói đúng rồi đó.
6: Trời đất ơi, vậy là mẹ của chị Hạnh với Lai Phúc còn sống.
5: Ủa, mà con làm gì đeo tập về vậy?
0: Thì đó, con thấy Hạnh buồn quá nên con làm bánh cho Hạnh ăn cho Hạnh vui.

0: Trời.
1: Thiệt luôn á. Con tôi sinh ra mà nó không giống tôi chút xíu nào. Mày chỉ được cái dạy gái nè. Đây. Đây. Từ nhỏ tới lớn chưa gì biết dạy gái là gì hết.
2: Trời. Nói nghe ngon quá.
3: Mày bà... nãy giờ mày nói mày nghe con chim nó chửi không? À, nó nói dốc, dốc, dốc, dốc.
1: Con dạy gái ai? Trời. Đây là con yêu. Con yêu. Chứ đâu phải là dạy.
2: Chắc mệt quá đi.
4: Mà mẹ, cái cây đánh trứng mẹ để đâu vậy?
2: À, mẹ để trong bếp á.
4: Dạ.
2: Để mẹ vô lấy cho con nha.
1: Vô đi nha, vô lấy cho con cái đánh trứng nha.
2: Không có đi đâu hết
1: á. Lấy không được cây đánh trứng hồi tôi đánh đòn đó. Chứ đừng nhìn con, con còn thất vọng về tía lắm.
2: Nói mà không biết đang nói gì luôn đó. Vô đây, vô đây. Vô đây.
1: Ngồi đi, ngồi đi.
5: Tự nhiên giờ này kéo tôi qua đây làm gì vậy?
6: Bí mật. Chưa được mí. Muốn được mí không?
5: Muốn chứ.
6: Muốn biết đúng không?
1: Ê, đâu có được. Muốn biết đó là phải...
6: Bí mật mà muốn bật mí phải làm gì biết không? Bịt mắt. Để tôi bịt mắt bà lại nha.
5: Trời ơi.
6: Chịu khó chút đi. À, muốn bất ngờ mà.
5: Bà đang làm cái gì á? Cái gì vậy?
1: Có gì đâu.
5: Mấy người tính làm chuyện gì đúng không?
6: Vô.
7: Tê.
5: Mà lem. Cái gì vậy?
7: Bánh này.
6: Cái bánh này là tự tay Thắng với lại Đức làm cho bà đó.
5: Thiệt hả?
6: Thiệt.
5: Bữa nay có phải ngày lễ kỷ niệm hay cái dịp đặc biệt gì đâu bà?
7: Thì tôi thấy bà thích ăn bánh ngọt nên tôi làm bánh cho bà ăn. Là một cái bánh rất là đặc biệt luôn. Bà ăn đi rồi đánh giá. Nếu mà được á, tôi mở tiệm bánh luôn.
1: Trời ghê.
5: Trời đất ơi. Ông mới làm có mấy cái bánh này mà mặt ông dính đầy bột rồi kìa.
8: Đâu dính bột đâu.
5: Mày trời ơi. Mở tiệm bánh cho ông tắm bằng bột luôn quá.
8: Mà dính tình lớn cái gì nè.
4: Thôi không sao đâu, ăn ngon.
8: Nó nghe, nó nghe. Ăn xong rồi cho đánh giá. Biết đâu mà làm bánh ngon á là Đức nghỉ hát không làm ca sĩ nữa, giải nghệ về quê bán bánh luôn. Chuyển qua mở tiệm bánh là bảo
4: rồi. Cái gì mà làm cái
8: giỡn thôi chứ em mà nghỉ hát là anh chập đất ăn.
5: Thử luôn. thử.
8: Ăn đi, ăn đi. Sao?
4: Thấy bánh ngọt là thích liền.
8: Dạ chắc ngon dữ lắm á. Ngon không, ngon không?
1: Đúng rồi, bánh
4: ngon không vậy?
6: Ngon.
8: Đó. Lắm á. Trời ơi.
4: Ăn đi, ăn nữa đi.
5: Thử miếng đi.
4: Đi, hẳn cứ ăn đi.
8: Trời ơi. Ăn luôn đi em. Nè mình. Ủa vậy hả? Thôi ăn cái quyền. Gì vậy? Ê, cái gì đồ phun ra, nhầm lại cái gì vậy? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên mới vừa nhậm vô rồi phun ra rồi?
4: Vậy mà báo ngon cái gì hả?
8: Trời ơi, xem xíu ra tôi ăn rồi, trời ơi. Trời ơi. Thôi trời, cười kìa, Hạnh cười rồi kìa. Có một người mẹ làm bánh dở vậy cũng đáng quá ha. Tận dụng được cơ hội trong lúc này nè, thấy không? Có lợi quá trời luôn. Công nhận mẹ của em là làm bánh dở thiệt. Nè, ăn đi. Dở là ráng ăn.
5: Ờ, cảm ơn mọi người làm bánh cho em nha. Mà em trễ rồi, em đi về trước nha.
8: Ủa giờ giờ này trễ gì? Sớm hả?
6: Ở lại, ở lại chút xíu về chung.
8: Em, Hạnh. Hạnh. Ủa gì vậy trời, đang chơi.
1: Ê, rồi tao biết sao về rồi.
8: Hạnh bỏ về đột ngột như vậy là do bánh dở quá. Ăn vô cái là bị tác dụng liền luôn. Đau bụng, tào tháo ruột cho nên phải đi về nè.
6: Đâu có.
8: Cái
6: gì? Đang vui. Tự nhiên anh nhắc tới phụ huynh học sinh làm cái gì? Nó nhớ tới mẹ nó nên nó buồn.
7: Đúng rồi đó. Tại anh không á. Mất cả ngày làm bánh của em.

0: Mẹ của ông á quay về tìm chị Hạnh với lại ông á.
1: Mẹ tôi còn sống?
0: Ừ, thiệt. Hồi nãy á tôi nghe ông ngoại, rồi ba mẹ, rồi anh Đức, ai cũng biết hết trơn á. Nè, ông Phúc, ông sao vậy?
1: Chị hai tôi cũng biết đúng không?
0: Ừ.
2: Sao đó giờ không khi nào mà hai anh em nói về mẹ hết vậy?
3: Lâu lâu em cũng hay thắc mắc, nghĩ là mẹ sẽ như thế nào nè.
4: Giờ mẹ đang sống ở đâu? Không biết là còn sống hay là đã chết như là ông nội đã nói.
2: Là bây giờ mẹ mà về tìm gặp em thì em tính sao?
1: Hèn chi sáng nay chị Hạnh lạ lắm. Chuyện lớn như vậy mà chị cũng giấu tôi. Tôi phải về hỏi chị mới được.
0: Ê khoan, ông phải cẩn thận nữa nha. Ông nội của ông chưa có biết đâu. Chị Hạnh cũng giấu ông nội của ông nữa. Bây giờ ông làm sùm lên đó là tôi không biết làm sao hết á. Mà không biết mẹ ông còn sống, ông không vui hả?
1: Không biết nữa. Tại đó giờ á, tôi không có mẹ cũng quen rồi. Nếu như lời Châu nói là thật thì tôi cũng không biết đối diện với bà ấy như thế nào nữa. Đối với tôi, mẹ là một cái gì đó rất là xa lạ. Chị Hạnh có ký ức về mẹ, còn tôi không hề có một ký ức nào hết.

em về với mẹ má.

0: Chị hai, chị sao vậy?
1: Chị đâu có sao đâu. Mà sao bữa nay em về trễ vậy? Thôi đi vô ngủ đi, mai còn đi học nữa.
0: Chị có gì muốn nói với em không?
1: Nói gì là nói gì? Cái thằng này bữa nay hỏi cái gì vậy? Đi vô ngủ đi.
0: Được rồi, chị không có gì để nói với em á, thì thôi, chị cũng ngủ đi. Em cũng đi ngủ đây, biết đâu mơ thấy mẹ.

không? Tôi không muốn gặp bà. Tôi chỉ muốn biết là bà gặp thằng Phúc rồi đúng không? Thôi được, tôi tin bà. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, thằng Phúc từ nhỏ tới giờ nó không biết bà, và nó cũng không muốn gặp bà. Hiện giờ nó vẫn sống rất là tốt. Tôi mong bà là đừng làm phiền nó và cả tôi nữa. Tôi cũng không muốn gặp bà đâu.

0: Từ nay chị Hạnh sẽ là chủ nhân của con.
1: Cái gì đây?
0: Tặng Hạnh đó.
1: Ông bị khùng hả? Tự nhiên tặng tôi con vịt làm gì vậy?
0: Thì tôi thấy Hạnh cô đơn nên tôi tặng một con thú cưng để cho Hạnh bầu bạn. Nó tên là Leo Leo đó. Leo Leo, chào chị Hạnh đi con.
2: Cáp cáp. Chào chị Hạnh. Chị Hạnh là một người rất là dễ thương, rất đẹp và giỏi giang nhất thế giới này.
1: Sao ông tào lao quá vậy? Nó có nói gì đâu mà ông dịch dữ vậy?
0: Thì nó mới nói đó, xong rồi Đức dịch lại cho Hạnh nghe.
2: Thôi cảm ơn chị Hạnh, chị Hạnh nhận đi.
1: Thôi được rồi, ông tặng thì tôi nhận.
3: Đức! Đức đâu mày? Trời đất ơi, mày quá trời quá đất rồi. Mày biết con vịt này nó đang ấp trên ổ, thấy không? Mấy con nở rồi, còn mấy trứng còn khẽ mỏ, chưa có nở. Mày hốt con vịt mẹ ra đây. Mày bỏ nguyên một cái ổ trống, mấy con kêu con trống, rồi mấy trứng chưa nở nó hư luôn rồi sao? Hả?
0: Con mượn xíu rồi con đem vô con trả mà.
3: Mượn mượn cái gì? Hay quá ha. Tưởng mày qua mày xin lỗi người ta để cho người ta bớt giận, chọc người ta nữa kìa. Hay ho gì?
1: Sao ông làm vậy hả? Ông có mấy con vịt mà nó thiếu mẹ thì nó đáng thương lắm luôn không? Mai mốt đừng có làm vậy nữa. Tôi không thích đâu.
0: Hạnh.
3: Đồ cái thứ tào lao. Tao đi vô trống ha, mà một lát con vịt này mà nó không nằm trong ổ là mày biết tại tao. Mà nó vô ổ nằm, mày làm ơn lấy đồ lao cái ức nó nha. Ước nhẹp ở trong mà mấy con vịt con ảnh hưởng á. Thứ gì đâu á.
4: Xíu nó chúi đầu rồi đó.
5: Trời thiệt tình thấy chưa? Đã nói là đừng có bắt con vịt ra đây rồi mà không nghe lời của anh. Đó bây giờ bị đầy rồi kìa.
0: Không sao hết, hư kèo này mình bài kèo khác. Hai người yên tâm.
5: Rồi đâu vậy? Ê, rồi bắt con Leo Leo về kìa. Ê,
0: anh bắt Leo Leo giùm em đi.
5: Cái gì? Anh sợ thú thú giật lắm. Em bắt Leo Leo về nha.
1: Gì vậy? Cưng, Leo Leo. Đây đây chị nè, đi đi dẫn về.
6: Và sau đây nhóm tạp kỹ ba con khỉ xin được trình bày một tiết mục văn nghệ vui nhộn nhịp.
1: Thôi, dừng lại đi. Sao mấy người có bài trò chọc tôi hoài vậy? Bữa nay tôi không có tâm trạng đâu.
7: Thôi thằng nó sắp chết.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc cho Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Các địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ và Hội người cao tuổi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: An Giang mở rộng thị trường từ không gian trưng bày sản phẩm OCOP.
1: Trong phần tin thế giới có tin, Ngân hàng Thế giới lo ngại xung đột ở Trung Đông dự kiến làm chậm tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện nghị quyết 57 cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.
2: Trong quý 1 năm 2026, thành phố Đồng Nai đã đạt được kết quả tăng trưởng tích cực với tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 9,76% so với cùng kỳ, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, triển khai vị trí việc làm và đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng Nai vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra, giải ngân đầu tư công còn thấp. Các động lực tăng trưởng truyền thống đã dần tới hạn, trong khi các động lực mới như logistics, đô thị sân bay, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, đổi mới sáng tạo phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, đồng thời có chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao, phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án lớn trên địa bàn. Thủ tướng đề nghị Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để xử lý dứt điểm các dự án còn tồn động, kéo dài nhiều năm, đồng thời phải triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của địa phương. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải quyết tâm phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.
3: Về phát triển hạ tầng thì đề nghị các đồng chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng rồi các đơn vị có liên quan để rà soát ngay các vướng mắc kỹ thuật pháp lý phát sinh để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. Và yêu cầu này là không có ngoại lệ. Chắc chắn năm nay là phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Cho nên Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược và các cái đường ví dụ như là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu và kết nối nội địa với sân bay. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đồng chí xem xét sớm thông qua cái hướng tuyến đường sắt mà thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị từ Thủ Thiêm đi Long Thành, thì đề nghị các đồng chí phải phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng. Rồi ngoài ra đề nghị các đồng chí đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, rồi là đường vành đai 4, đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng.
2: Thủ tướng lưu ý Đồng Nai phải rà soát điều chỉnh quy hoạch để phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp trọng điểm, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được giao, khẩn trương thành lập và đưa vào vận hành hiệu quả quỹ nhà ở của thành phố, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Giải đáp những kiến nghị đề xuất của thành phố Đồng Nai, Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.
0: Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Quay đã đến dự.
2: Đại hội đã công bố và trao quyết định của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy về việc thành lập Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy, đồng thời đánh giá kết quả công tác hội và

0: Phong trào chữ thập đỏ trong thời gian qua đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời kiện toàn tổ chức hội, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại đại hội, ông Lưu Kim Quay, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang ghi nhận biểu dương những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chủ động xây dựng nguồn lực nhân đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tích cực tham gia phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm lo tốt cho người nghèo, người yếu thế, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên. Ông Trần Thuận Hải được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy nhiệm kỳ 2026-2031. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Rạch Giá lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Quay ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ phường trong thời gian qua, nhất là việc triển khai hiệu quả các phong trào Tết nhân ái, tháng nhân đạo, duy trì mô hình ngân hàng máu sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Đồng thời đề nghị hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng quỹ hội, huy động nguồn lực xã hội và chăm lo tốt hơn cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành gồm 35 ủy viên. Bà Phạm Thị Diệt Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Rạch Giá khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
1: Thưa quý vị, Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người Cao Tuổi xã khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Quang Hân, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh An Giang đã đến dự.
0: Nhiệm kỳ qua, Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Bình từng bước củng cố tổ chức phát triển hội viên, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời hội phát huy vai trò kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Người Cao Tuổi xã phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, với một số chỉ tiêu trọng tâm như vận động từ 95% người cao tuổi trở lên tham gia hội, 100% cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ, trên 80% chi hội duy trì hoặc thành lập các mô hình câu lạc bộ, xây dựng từ 2 đến 3 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 23 ủy viên. Ông Nguyễn Bạch Đằng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Người Cao Tuổi xã An Cư luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác phối hợp các đơn vị liên quan trong việc chăm sóc người cao tuổi, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 cụ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi ốm đau cho 280 lượt hội viên, viếng tang 95 hội viên người cao tuổi, mừng thọ cho gần 970 cụ và hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hội kết nạp mới 160 hội viên, thành lập mới 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 870 thành viên, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với gần 370 thành viên đang hoạt động hiệu quả. Đại hội cũng đã thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân xã An Cư về việc hợp nhất tổ chức lại Hội Người Cao Tuổi xã Văn Giáo Vĩnh Trung An Cư cũ thành Hội Người Cao Tuổi xã An Cư. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội biểu quyết bầu 15 ủy viên vào ban chấp hành. Ông Nguyễn Văn Mới được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã An Cư, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đại hội đại biểu Hội Người Cao Tuổi xã Phú Tân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Phòng Văn hóa xã hội xã công bố quyết định hợp nhất

0: hội người cao tuổi các xã Phú Mỹ, Tân Trung, Tân Hòa và Phú Hưng thành hội người cao tuổi xã Phú Tân. Nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động chúc thọ, mừng thọ được tổ chức trang trọng, thấm đượm tình làng nghĩa xóm và giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm. Hàng năm, tổ chức hội thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ Tết. Công tác phát huy vai trò của người cao tuổi được đẩy mạnh. Các cấp hội đã động viên tập hợp người cao tuổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Người cao tuổi tham gia tổ an ninh xã hội, người cao tuổi tham gia công tác hòa giải, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, phấn đấu tập hợp trên 85% người cao tuổi tham gia sinh hoạt, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, gắn với việc xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội người cao tuổi gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Phú Tân khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu 2 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi tỉnh An Giang.
1: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
0: Theo đó, đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050 định hướng phát triển không gian tổng thể của xã theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương, phát triển hệ thống trung tâm hành chính, các khu dân cư, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đồ án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến phạm vi ranh giới quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông, quy hoạch quỹ đất phục vụ giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng cho việc khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
2: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Công an xã Ngọc Chúc và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chồng Triền, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức giải ngân cho một trường hợp là người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện được giải vốn.
3: Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Ngọc Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành xã, rà soát, xét chọn những trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương. Sau thời gian triển khai thực hiện, Công an xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Dòng Riền giải ngân hỗ trợ dây vốn cho anh NVT, sinh năm 1992, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang, với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng tiệm sửa xe Honda. Khoản vay này được áp dụng với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả bền vững, ngoài sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và cộng đồng, cũng cần sự nỗ lực của người vay vốn vượt qua mặc cảm tu chí làm ăn để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Được biết đây là trường hợp thứ hai người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh An Giang đủ điều kiện vay vốn khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, sản phẩm OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Tại An Giang, bên cạnh việc hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác xúc tiến thương mại được xem là giải pháp then chốt giúp các sản phẩm OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua việc tham gia các hội chợ, lễ hội, hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện lớn của tỉnh. Nhiều sản phẩm OCOP đã từng bước khẳng định thương hiệu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
0: Những gian hàng OCOP với thiết kế bắt mắt, sản phẩm đa dạng và đậm nét đặc trưng của địa phương luôn thu hút đông đảo người dân, du khách và các đối tác đến tham quan tìm hiểu. Từ các sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản cho đến các sản phẩm đặc sản truyền thống, tất cả đều được đầu tư chỉnh chu về mẫu mã, bao bì và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Thông qua các gian hàng trưng bày đã tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tìm kiếm kênh phân phối.
4: Thì tại đây là mình thứ nhất là mình đem sản phẩm qua đây để quảng bá cho người dân địa phương Phú Quốc và các chuỗi siêu thị ở Phú Quốc. Thứ hai

0: nữa là các khách quốc tế người ta đi du lịch bên này đó, để cho họ tiếp cận được và cho sản phẩm mình có thể lan tỏa mạnh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
1: Việc đưa sản phẩm OCOP tham gia các chương trình quy mô lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, giới thiệu quy trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tìm kiếm được đối tác mới, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt tại các hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện quy mô lớn của tỉnh, không gian trưng bày sản phẩm OCOP đã góp phần giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp, văn hóa và du lịch An Giang đến các doanh nghiệp, người dân và du khách trong và ngoài nước.
2: Cái mục tiêu của chúng tôi là muốn lan tỏa cái ngành nghề, những cái sản phẩm đặc thù của Việt Nam, những cái chất lượng của nó nói chung cho người Việt Nam và những người thế giới biết đến sản phẩm Việt Nam nhưng chưa được đến thưởng thức hoặc cảm nhận. Để sự lan tỏa cái ngành nghề này muốn phát triển rộng lớn hơn ra ngoài thế giới.
1: Từ những gian hàng trưng bày tại các sự kiện lớn, nhiều sản phẩm OCOP của An Giang đã từng bước vươn xa, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận tích cực. Một số sản phẩm đã xây dựng được hệ thống phân phối ổn định, nâng cao doanh thu. Hiệu quả từ hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần gia tăng sản lượng tiêu thụ, thay đổi tư duy sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản phẩm OCOP. Bên cạnh việc tập trung vào sản lượng, các cơ sở ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng, xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
3: Rất là vinh dự khi được sản phẩm Diêm Rừng Phú Quốc Hải Phòng tham gia một cái sự kiện lớn như thế này, được mọi người biết đến. Qua những lần như thế này để cho đảm bảo rằng mình đi bước tiếp theo là có những cái chất lượng tốt hơn, vững chắc hơn và bền vững hơn.
1: Việc lồng ghép không gian trưng bày OCOP tại các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn đang trở thành hướng đi hiệu quả thiết thực trong công tác quảng bá đặc sản địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bền vững. Đây không chỉ là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Từ những gian hàng trưng bày, sản phẩm OCOP An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa bức tranh thiên nhiên hữu tình, thiền viện Trúc Lâm An Giang tọa lạc tại xã Thoại Sơn hiện lên như một viên ngọc tinh khôi, được nhiều người ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa vùng bãi núi nhờ cảnh quan sơn thủy hữu tình, núi non hùng vĩ bao quanh hồ nước xanh mát.
5: Du khách và Phật tử hành hương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước khi đến với thiền viện Trúc Lâm An Giang có thể di chuyển theo hướng từ phường Long Xuyên vào trung tâm xã Thoại Sơn, nơi tọa lạc của thiền viện Trúc Lâm An Giang, gần 30 km theo đường tỉnh lộ 943. Thiền viện Trúc Lâm An Giang nối dòng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử với sự khai sáng của nhà vua Trần Nhân Tông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni Phật tử chuyên tâm tu thiền, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, vừa tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái cộng đồng, góp phần lưu giữ và phát huy những nét văn hóa, giá trị đạo đức của tiền nhân, nhất là tiếp nối tư tưởng dòng thiền Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm An Giang được khởi công xây dựng vào năm 2017 với lối kiến trúc truyền thống của Phật giáo, gồm hai khu vực: khu nội viện xây dựng trên núi, gồm thiền đường, tăng đường, và khu ngoại viện xây dựng trên phần đất liền với diện tích 4 hectare, gồm các hạng mục chánh điện, nhà tổ, hội trường, thiền đường, lầu chuông, chai đường, cổng tam quan. Tổng diện tích công trình khoảng 11 hectare. Khuôn viên của thiền viện rộng rãi, không gian thoáng mát nhưng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm nơi thiền môn với lối kiến trúc hiện đại hòa với cổ kính. Các sư thầy theo dòng thiền phái Trúc Lâm cho biết nơi đây là chốn non nước hữu tình, núi xanh, mây trắng, bát ngát, thinh không, dễ làm cho lòng người mở rộng bao dung.
6: Thiền viện Trúc Lâm An Giang thì nói chung là được cái thiên nhiên rất là ưu đãi, được cái phong cảnh rất là đẹp, có sơn thủy rất là hữu tình. Và đến đây thì du khách, mọi người Phật tử rất là thích, là có núi non và có hồ cá, rồi mọi người đến đây cũng vui, có nghĩa là họ giải chét được những cái suy nghĩ bộn bề của cuộc sống. Đến đây thì họ lại là cảm nhận được là cái hồ ao và bên cạnh đó những cái kiến trúc của thiền viện, nó mang đậm nét của Phật giáo Thiền Tông đời Trần, cho nên

0: nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến với cũng như là du khách. Họ đến đây họ nói là cái nơi của mình nó rất là nó nhẹ nhàng và thanh thoát. Ai đến đây cũng cảm nhận được cái niềm vui và nhẹ nhàng. Đó là du khách họ cũng thường nói là như vậy.
1: Ngày nay, thiền viện Trúc Lâm An Giang đã trở thành một danh lam thắng cảnh đặc biệt, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tâm linh của vùng đất Thoại Sơn nói riêng và An Giang nói chung. Những buổi lễ trọng đại, những ngày lễ Phật đản, Du Lan được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương về tham dự, tạo nên khung cảnh linh thiêng của vùng đất Thoại Hà này. Ở đây không gian mở rộng, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng chuông chùa ngân xa, tất cả như dỗ về xoa dịu những vết thương thầm lặng của lòng người. Không chỉ là điểm dừng chân trên bản đồ du lịch tâm linh, thiền viện Trúc Lâm An Giang còn để lại dấu ấn khó phai trong lòng Phật tử và du khách phương xa. Công trình với lối kiến trúc văn hóa đặc trưng lại được xây dựng trên địa thế núi non, sông nước hữu tình, góp phần thu hút du khách thập phương đến chiêm bái tham quan. Khi đến đây, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và sự tĩnh lặng. Cảnh vật nơi đây giúp giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tập làm việc. Đặc biệt, với phong cảnh đẹp, nhiều bạn trẻ có thể lưu lại những bức ảnh để làm kỷ niệm.
2: Đây là một cái rất là điểm nhấn du lịch tâm linh tại xã Thoại Sơn, là tại vì ở đây mình có núi, có hồ, là mình có những cái sông nước hữu tình. Đây cũng là cái một cái nơi mà phải nói là đất thật, đất Phật, làm cho cái mọi người đến đây cảm thấy tâm rất là tĩnh và an nhàn, rất là thoải mái. Khi những dịp cuối tuần hoặc là những cái ngày lễ, ngày rằm thì du khách thập phương đến đây rất là đông.
3: Nói chung là cảnh rồi với lại làm cho mình cảm thấy là người mình nó vui vẻ. Tại vì một ngày làm việc ở nhà đó, nó một tuần mình cực khổ quá rồi, mình vô đây mình cảm thấy người mình nó thơ thấu, thấy nó thoải mái lắm. Một ngày mình thấy an lạc nữa.
4: Thiền viện Trúc Lâm An Giang không chỉ là nơi Phật tử tìm về mà còn là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng được nhiều người lựa chọn khi có dịp đến với xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
1: Thiền viện Trúc Lâm An Giang trở thành một danh lam thắng cảnh mới, góp phần đưa kinh tế xã hội, nhất là ngành du lịch An Giang ngày càng phát triển. Thiền viện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đạo đức của tiền nhân, nhất là tiếp nối tư tưởng của dòng thiền Trúc Lâm. Như một lời mời gọi, thiền viện Trúc Lâm An Giang chờ đón những ai muốn tìm về chốn an yên, nơi cảnh vật và tâm linh giao hòa, để được trở về với chính mình, được lắng lòng với những vất vả lo toan của cuộc sống.
5: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối này vào ngày mai 15 tháng 6 sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình.
1: Trong một bài đăng chung trên mạng xã hội, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã đồng ý mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova. Hai quan chức EU nhấn mạnh EU mở rộng là một lựa chọn chiến lược trong một thế giới ngày càng bất ổn, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn. Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ mới của Hungary đồng ý bãi bỏ quyền phủ quyết mà chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Viktor Orbán sử dụng lâu nay đối với việc Ukraine gia nhập EU. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày mai, 15 tháng 6, với việc mở phần nguyên tắc cơ bản của quá trình. Phần này bao gồm các nguyên tắc cơ bản như pháp quyền mà hai quốc gia ứng cử viên dự kiến sẽ tuân thủ.
6: Thưa quý vị, theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới WB, xung đột ở Trung Đông dự kiến làm chậm tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, lạm phát gia tăng và chi phí vay mượn leo thang.
1: Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại ở mức 2,5% vào năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025, mặc dù tăng trưởng toàn cầu dự kiến cải thiện lên 2,8% vào năm 2027, nhưng vẫn thấp hơn 0,4% so với mức trung bình của thập kỷ 2010. Báo cáo cho thấy đến năm 2028, các nền kinh tế đang phát triển ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng nhau trải qua gần một thập kỷ không có tiến bộ nào trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập.

0: quân đầu người do các nền kinh tế phát triển. Hiện WB đang hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, cụ thể là bằng việc huy động 60 tỷ đô la cho những quốc gia cần sự hỗ trợ, và nếu cuộc khủng hoảng kéo dài thì WB sẽ cung cấp thêm tới 100 tỷ đô la trong 15 tháng tới.
1: 3 tháng sau khi eo biển Hormuz đóng cửa, giá dầu thô hiện vẫn dưới 100 đô la Mỹ một thùng. Đó là một kết quả đáng ngạc nhiên, có được nhờ những đợt rút cạn kho dự trữ và dự phòng khẩn cấp ở mức chưa từng có tiền lệ.
0: Tại Mỹ, dữ liệu hàng tuần ghi nhận mức suy giảm liên tục. Mỹ đang xuất khẩu nhiên liệu và dầu thô sang châu Âu và châu Á ở mức kỷ lục, trong khi dự trữ trong nước rơi xuống mức thấp nhất hai thập kỷ. Hồi tháng 3 năm 2026, 32 thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cam kết xuất kho 400 triệu thùng từ kho dự trữ nhà nước, đợt rút kho phối hợp lớn nhất trong lịch sử IEA. Các nền kinh tế đang phải dùng tới nguồn lực tương lai để ứng phó với áp lực hiện tại. Giới chuyên gia cảnh báo mức tồn kho đang tiến đến những ngưỡng chưa từng nghe đến, và khi đạt đến đó, giá sẽ bùng lên với các nền kinh tế đang phát triển. Trong đó có các nước châu Á, đây là lúc cần theo dõi sát diễn biến đa dạng hóa nguồn cung và củng cố nguồn dự trữ chiến lược.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 vừa qua, cùng với cả nước, gần 40.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đến điểm thi đúng giờ an toàn.
1: Từ sáng sớm, tại các tuyến đường dẫn đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, không để xảy ra ùn tắc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh có 78 điểm thi tại 63 xã phường đặc khu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kết hợp với Công an các xã phường đặc khu, phân công bố trí trên 100 cán bộ chiến sĩ tại các địa điểm diễn ra kỳ thi. Lực lượng tăng cường tuần tra điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cổng trường và các điểm tổ chức thi, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Tại các khu vực cổng trường, nơi tập trung đông phụ huynh và thí sinh, các tổ công tác phối hợp cùng lực lượng công an xã phường đặc khu hướng dẫn nơi đổ xe, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về giao thông. Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường trọng điểm, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông luôn thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt các tổ tuần tra lưu động luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh như phương tiện hư hỏng, thí sinh quên giấy tờ hoặc gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Nhờ sự chủ động triển khai các phương án từ sớm trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hay tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thí sinh tham gia dự thi.
2: Phân công bố trí lực lượng kết hợp với công an xã phường đặc khu quy động cái lực lượng tham gia cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các điểm thi sẽ tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến giao thông trọng điểm liên quan đến các cái điểm thi nhằm đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông thông suốt, không để ùn tắc và hạn chế thấp nhất cái tai nạn xảy ra ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh trong những ngày tham gia dự thi. Rút kinh nghiệm trong những kỳ thi cũng có nhiều học sinh do là ngủ quên, cũng do là ôn bài quá sức, do đó các em là thường ngủ quên rồi sức khỏe nó không đảm bảo. Để đảm bảo cho giúp sức cho các em tham gia dự thi nó đầy đủ thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an xã phường đặc khu

0: cái điểm thi, nắm chặt cái tình hình học sinh, khi học sinh có sự cố chậm đến điểm tham gia dự thi hoặc là gặp sự cố gì nó không có đảm bảo được cái điều kiện để đi đến điểm thi, thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp và kể cả là sử dụng xe chuyên dụng để chở các em đến các điểm dự thi cho nó đảm bảo thời gian.
1: Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng sự phối hợp của các ngành các cấp, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần giữ vững tình hình giao thông ổn định, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, mà còn tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
2: Chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Ngày xưa, ở một ngôi làng ven biển có một cô gái tên A Son. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã nghe được một lời tiên tri kỳ lạ, rằng một ngày nào đó, từ phía chân trời xa sẽ xuất hiện một con tàu mang những cánh buồm đỏ thắm, và trên con tàu ấy sẽ là người mang đến cho cô tình yêu và hạnh phúc.
1: Người trong làng nghe vậy đều bật cười. Họ cho rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, một giấc mơ viển vông của một cô gái ngây thơ. Nhưng A Son vẫn tin.
0: Cô lớn lên cùng tiếng sóng, mỗi ngày đều hướng mắt ra biển xa, lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ hy vọng, mặc cho những lời chế giễu, mặc cho năm tháng trôi qua.
1: Ở một nơi khác, có một chàng trai tên Gray, một người trẻ tuổi mang trong mình trái tim lãng mạn. Trong một lần ghé qua ngôi làng ấy, chàng đã nghe kể về cô gái luôn chờ đợi con tàu có cánh buồm đỏ. Và rồi, chàng quyết định làm một điều tưởng chừng không thể. Chàng cho may những cánh buồm đỏ thắm để biến giấc mơ của một người xa lạ thành hiện thực.
0: Một buổi sáng, khi mặt trời vừa thức giấc, từ phía chân trời xa, một con tàu thật sự xuất hiện, mang theo những cánh buồm đỏ rực giữa biển xanh. Cả ngôi làng kinh ngạc, còn A Son cuối cùng cũng nhìn thấy điều mình đã chờ đợi suốt những năm tháng tuổi trẻ. Người ta gọi đó là phép màu.
1: Nhưng có lẽ phép màu không phải là con tàu xuất hiện. Phép màu là giữa hàng triệu người trên thế gian này vẫn có những trái tim tìm thấy nhau,
0: vẫn có những cuộc gặp gỡ được viết nên bởi niềm tin, sự chờ đợi và tình yêu.
1: Biển luôn mang đến những điều bất ngờ, mang đến những lãng mạn, và đôi khi mang đến cả những phép màu.

Thưa quý vị khán giả, đó chính là ca khúc Phép Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hùng qua phần thể hiện của hai ca sĩ trẻ là Rio và Ngọc Ánh cùng với các nhạc công của chúng ta. Và đặc biệt là phần tương tác rất cảm xúc của các khán giả tại nhà hát truyền hình HTV cũng đã chính thức mở đầu cho

0: Cho Thánh Lời muốn nói tháng này với chủ đề Sống khi nào ta yêu nhau.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị, chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, VOH FM 99.9 MHz và đồng thời trên các ứng dụng HTVC, HTVM, livestream trên YouTube HTV Entertainment, fanpage Thánh Lời muốn nói HTV và TikTok HTV Music.
0: Bây giờ mình hãy cùng bước xuống đây để gần hơn với các khán giả của chúng ta nha. Quý vị ơi, quý vị có thấy là ngày hôm nay thì chương trình Thay Lời Muốn Nói mở đầu có hơi lạ hơn không ạ? Thường á, là sẽ bắt đầu bằng một bài hát đúng không nè? Rồi hai MC sẽ xuất hiện ở ngay giữa chương trình, giữa sân khấu này. Thế nhưng hôm nay chúng tôi lại bắt đầu bằng là một câu chuyện cổ tích. Đó, thì không biết là quý khán giả có tin là trong cuộc đời của mình á, sẽ có những phép màu xuất hiện giống như là cô bé Ason mà chúng ta vừa mới nghe kể ở đầu chương trình không ạ?
1: Quý vị có tin không ạ?
0: Có đó. Tôi nghe là rất nhiều khán giả trả lời là có. Chúng tôi cũng rất tin thưa quý vị. Và một trong số những phép màu đó mà ngày hôm nay chương trình Thay Lời Muốn Nói muốn chia sẻ, đó chính là tình yêu. Mà Minh Phương có đoán ra hôm nay á, mình kể về tình yêu thì không lấy tên chủ đề là tình yêu luôn đi. Tại sao phải khó khăn đến mức mà đặt tên là Sống Khi Nào Ta Yêu Nhau?
1: Cái này Trường mới khó à nha.
0: Ủa?
1: Tình yêu mà quý vị, ta cho người ta lãng mạn chút được không quý vị? Đúng không? Cái này Nhật Trường khó nè, chứ không phải chương trình khó. Đó chính là một cái cách ví von mà Minh Phương nghĩ là dễ thương đó chứ bộ. Đúng không? Tình yêu cũng giống như là biển cả vậy đó. Làm sao mà chúng ta biết được cơn sóng nào sẽ đến? Làm sao mà chúng ta biết được một cuộc gặp gỡ nào xuất hiện mà lại làm thay đổi cuộc đời của chúng ta? Và làm sao mà chúng ta biết được, biết đâu trái tim của chúng ta sẽ lặng lẽ rung động từ bao giờ? Cũng giống như những cơn sóng có lúc dữ dội, có lúc hiền hòa.
0: Tính ra là quá nhiều điều bí ẩn luôn đó. Không biết quá trời luôn đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau, thưa quý vị, hãy cùng với Nhật Trường và Minh Phương lần lượt mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lớn mà chương trình đưa ra, đó chính là sống khi nào ta yêu nhau. Quý vị đồng ý không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Và quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị chưa kịp gửi thư về cho chương trình thì đừng lo ạ. Quý vị có thể chia sẻ những câu chuyện của mình hay là cho chúng tôi biết câu trả lời của quý vị bằng cách ngay bây giờ để lại bình luận trên fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV. Còn bây giờ thì Nhật Trường và Minh Phương sẽ quay trở về góc quán quen của mình. Wow, Trường ơi! Góc quán quen của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một ốc đảo. Rất là lãng mạn, có đúng không ạ? Và hứa hẹn là chúng ta sẽ cùng nhau gửi đến cho tất cả quý vị những câu chuyện và cả những giai điệu để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời sống khi nào ta yêu nhau. Và xin được mời quý vị hãy cùng đến với phần đầu của chương trình Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi.
0: Rồi bây giờ mình quay trở lại chương trình theo một cách rất quen thuộc, là một câu hỏi đặt cho Minh Phương.
1: Đó, biết ngay
0: Trường
1: mà.
0: Rất thích phần này thưa quý vị, bởi vì đây là cái phần mà mình sẽ khám phá được nhiều điều nó ngoài kịch bản lắm. Đó, thì bây giờ đặt trường hợp nha. Minh Phương có một người, đúng rồi, tưởng tượng vậy nè. Có một chàng trai thích Minh Phương, rồi Minh Phương cũng vô tình thích ngược lại cái người đó. Rồi bỗng một ngày đẹp trời, cái người đó mới đứng trước mặt Minh Phương, nói rằng là tôi thích bạn, bạn làm bạn gái tôi đi. Thì Minh Phương sẽ trả lời là có hay không?
1: Cái này mà nó không là mới kỳ á. Tại vì quá là đầy đủ các yếu tố đúng không quý vị khán giả? Minh Phương thích anh chàng đó, anh chàng nó cũng thích Minh Phương, và chúng tôi đã có một thời gian tìm hiểu. Thì tại sao lại nói không? Chắc chắn là có.
0: Còn quý vị thì sao ạ? Nếu như trường hợp nó xảy ra, quý vị trả lời là có hay không?
1: Có luôn đúng không ạ?
0: Vậy là hầu như là ai cũng đồng ý là có hết đúng không? Đó, vậy thì bây giờ ha, mình sẽ thử tham khảo thêm một vài những câu chuyện nữa xem. Bây giờ ở đây cơ bản là tất cả mọi người đều muốn có hết rồi đó. Vậy thì có ai trả lời không hay không? Mình phải tìm hiểu thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với một lá thư. Đây là một chia sẻ của chị Vi gửi về cho chương trình. Đây, câu chuyện này xảy ra vào một mùa hè cách đây 30 năm. Chị Vi kể là chị vô tình gặp anh ấy vào một buổi chiều mưa đầu năm chị học lớp 10. Trời ơi, nghe mở đầu lãng mạn.
1: Lãng mạn rồi đó.
0: Khi ấy tôi ngại ngùng trong tà áo dài ướt sũng, còn bạn bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Bạn không phải người trong xóm, sau này tôi mới biết vì ba mẹ bận rộn nên là bạn được gửi đến nhà thầy ở đó và thầy dạy kèm cho bạn.
1: Và cái cuộc gặp gỡ này lại có duyên như thế này nữa thưa quý vị. Đó chính là nhà của chị và nhà của người thầy mà anh chàng ở nhờ đó lại đối diện nhau. Và một hôm khi mà chị ấy đang phơi chiếc áo dài của mình cho kịp ngày mai

0: mặt để đi học á, thì anh chàng xuất hiện và anh ấy đã đứng ngoài ban công bắt chuyện với chị. Bạn hỏi thăm tôi vài câu về chuyện học hành, tôi ấp úng trả lời vì phơi áo xong tôi cũng không còn lý do gì để đứng lại lâu hơn.
1: Kiểu là mắc cỡ ấy, mình
0: nhưng mà
1: ta
0: muốn
1: hỏi
0: đứng vậy. Muốn đứng lại nha, Phương là Phương muốn đứng lại thêm nha.
1: Sao chủ động quá vậy?
0: nhưng mà mình cũng sẽ bắt chước chị Vy là mình sẽ giả vờ quay đi.
1: Rồi tưởng quay đi là thoát rồi nhưng không hề đơn giản như vậy. Cái phòng của anh ấy á, có một cái cửa sổ mà vô tình sao á, cái bàn học của chị thì cũng là ngay bên cửa sổ, rồi hai cái cửa sổ hai bên nhìn thấy nhau đó, nó trùng hợp đến mức độ như vậy đó. Cái là từ cái ngày hôm đó thì hai người xuất hiện trong cuộc đời của nhau một cách gọi là rất là nhẹ nhàng như thế, như là một thói quen luôn. Anh chàng ở bên kia nhìn qua, cô này bên này cũng nhìn lại, kiểu như thế. Chị kể thêm rằng là chúng tôi hay lén nhìn nhau, khi mắt chạm nhau thì lại vội vàng cúi xuống. Từ ngày chúng tôi biết nhau, đèn phòng bên kia sáng khuya hơn và tôi cũng cố gắng thức khuya học bài nhiều hơn.
0: Anh ấy cũng đã tiếp thêm cho chị Vy của chúng ta rất nhiều động lực thưa quý vị. Và một ngày nọ thì chị nhận được lá thư đầu tiên của anh. Ban đầu thì cũng là những lời hỏi han, những chia sẻ hay là những câu nói vu vơ như thế này thôi ạ. Đừng búi tóc lên, xõa tóc ra sẽ đẹp hơn. Rồi dần dà có những lá thư xuất hiện đều đặn và nhiều hơn, kể cho nhau nghe những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống. Và cho đến một ngày thì trong lá thư có một câu hỏi không còn vu vơ nữa. Đó là làm bạn gái của mình nha.
1: Trời ơi, chờ có nhiêu đây thôi đó. Nhưng mà lá thư ấy lại không được hồi âm. Không phải vì chị không thích, mà bởi vì quý vị biết không, chị tự ti. Chị tự ti về hoàn cảnh gia đình nè, chị tự ti về cái ngôi trường mình đang học nè, rồi tự ti về bản thân của mình. Nói chung là chị rất là tự ti luôn. Đó thì nên là thay vì trả lời thì lúc đó không biết bằng cách nào mà chị lại chọn quyết định là sẽ im lặng luôn.
0: Tiếc quá Trường ơi. Nhưng mà điều đặc biệt á quý vị biết không, đó chính là mặc dù không nhận được một hồi âm nào từ chị, thế nhưng người ấy vẫn ở đó. Vẫn là ánh đèn khuya bên ô cửa sổ đối diện, vẫn là người âm thầm dõi theo chị mỗi ngày. Còn chị thì vẫn giữ những lá thư ấy như một bí mật của tuổi học trò, như một bí mật chưa từng được gửi đi.
1: Rồi thì họ cũng cứ bên cạnh nhau một cách lặng lẽ như vậy, rồi những rung động nó cũng cứ lớn dần theo năm tháng, cho đến một ngày hè năm lớp 11 thì lúc đó cái người bạn ấy thì phải trở về với gia đình, là không còn ở chung với lại học chung với người thầy nữa mà phải về với gia đình. Thì trước khi đi, anh để lại một câu hỏi cho chị. 2 năm qua mình ở lại là vì ai? Nhưng sao bạn mãi im lặng? Lần đó chị Vy cũng không biết phải nói gì ngoài im lặng nữa.
0: Cuối thư chị viết: câu nói làm bạn gái mình nha, tôi chưa chính thức gật đầu, thế nhưng trái tim tôi đã đóng sập cửa từ ngày đọc bức thư của bạn gửi. Thời gian đó, bạn là khoảng trời trong thế giới của tôi. Có bạn, tôi biết mình luôn có người dõi theo. Tôi có động lực để cố gắng, có khung cửa sổ dù nắng hay mưa, tôi vẫn mong mở và sáng đèn. Những lá thư bạn gửi và cả những lá thư tôi không dám gửi của cô bé 16 tuổi năm ấy vẫn nằm vẹn nguyên trong ngăn kéo. Những ký ức và kỷ niệm đẹp về bạn tôi vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tim để cất vào. Ở đó có bạn, có tôi, có những ngày mưa và có cuộc gặp hồn nhiên trong trẻo của chúng mình. Không có giá như, chỉ còn lại một miền ký ức thật đẹp của hai chúng ta.

0: Xin được cảm ơn ca sĩ Trần Ngọc Ánh và các nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta một bản phối phải nói là rất là trẻ trung, rất là tươi mới, với những ca từ và giai điệu rất quen thuộc của bài hát Phố Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng.
1: Và trong bài hát thì có những cái câu hỏi rất là đáng yêu như thế này: bâng khuâng nghe con sóng hỏi, bàn chân ai đã lãng quên, hay là cửa nhà ai vẫn mở, chờ bàn chân ai đến nơi đây. Nghe giống như là một cái sự trách móc hờn dỗi nhưng mà rất là dễ thương, có đúng không ạ? Giận đó, nhưng mà mong chờ nha, mong chờ người ấy phải mở lời đó.
0: Đó, những cái tình cảm của mối tình đầu nó đẹp thì thôi, đúng không nào? Là đẹp, rất là đáng nhớ. Nó giống như là những cái, mình phải gọi là sao ta? Những cơn sóng gì đó thưa quý vị. Nó cứ vỗ nhẹ như thế, có thể là sẽ gửi lại cho chúng ta những cái nỗi nhớ. Nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà chắc chắn luôn á, nó sẽ ở rất là lâu trong lòng của chúng ta. Và câu chuyện tiếp theo thì mình cũng sẽ đến với một câu chuyện bắt đầu từ chính nỗi nhớ như vậy.
1: Và Trường ơi, trong câu chuyện này thì có một cái điều đặc biệt, không biết là quý vị khán giả có thường để ý không ạ? Những câu chuyện mà chúng tôi hay là muốn nói gửi đến quý vị thì thường sẽ có một cái tuyến nhân vật nè, sẽ có diễn biến của câu chuyện nè, có nút thắt, có nút mở. Nhưng mà đối với câu chuyện này thì tự nhiên chúng tôi không biết phải tóm tắt như thế nào hết. Nó có một cái gì lạ lắm, cho nên là xin phép quý vị cho Minh Phương và Nhật Trường sẽ đọc nguyên văn những chia sẻ lá thư của khán giả đã gửi từ một nơi rất đặc biệt. Và hy vọng là sau khi lắng nghe những chia sẻ này, quý vị sẽ đoán ra được đây là nơi nào quý vị nhé.
0: Dạ, và câu chuyện đó như sau. Có người từng hỏi tôi, sống giữa biển quanh năm như vậy, điều gì là khó khăn nhất? Là những cơn bão, là những đêm trực gió giật cấp cao, hay là những tháng ngày chỉ thấy bốn bề nước biển? Tôi nghĩ không phải. Điều khó nhất có lẽ là học cách sống cùng nỗi nhớ.
1: Tôi và vợ đều là quân nhân. Ngày mới quen nhau, mới cưới nhau, những chuyến công tác của tôi thường chỉ kéo dài vài tuần hoặc một tháng. Chúng tôi vẫn quen với việc chia tay rồi lại gặp. Nhưng từ năm 2018, những chuyến đi bắt đầu dài hơn. Có chuyến vài tháng, có chuyến gần một năm. Có những cái Tết không được về nhà. Có những ngày kỷ niệm chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, lúc có sóng, lúc mất sóng.
0: Tôi vẫn nhớ cảm giác những lần tàu rời bến, đứng trên bon, nhìn đất liền cứ nhỏ dần phía sau lưng. Người thân, gia đình, người mình thương, tất cả cứ xa dần, cho đến khi chỉ còn lại một đường chân trời rồi mất hút.
1: Những ngày ở nhà vàng trôi qua khá đặc biệt. Sáng là biển, trưa là biển.

0: chiều là biển, đêm xuống vẫn là biển. Có những hôm trực đêm nhìn trăng treo trên mặt nước, tự nhiên lại nhớ nhà da diết, nhớ một bữa cơm, nhớ tiếng người thân hỏi han nhau, nhớ người vợ vẫn đang mặc quân phục như mình ở một nơi nào đó trên đất liền.
1: Tôi từng nghĩ mình là lính biển, quen với sóng gió rồi thì sẽ quen với cô đơn, nhưng hóa ra không phải. Càng ở giữa biển lâu, tôi càng hiểu vì sao người ta viết biển cũng thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Biển rộng đến vậy mà còn thấy cô đơn, huống chi là con người.
0: Có những đêm gió rất lớn, tôi đứng nhìn ra khoảng tối trước mặt, không thấy đất liền, không thấy ánh đèn thành phố, chỉ thấy biển và trời nối vào nhau. Những lúc như thế, tôi thường nghĩ về hậu phương của mình.
1: Nghĩ về người phụ nữ đã chọn làm vợ một người lính biển, chấp nhận những lần tiễn đưa nhiều hơn những lần đoàn tụ, chấp nhận những cuộc gọi ngắn ngủi, những lời chúc sinh nhật muộn, rồi những cái Tết vắng nhau, để tôi yên tâm đứng gác giữa biển khơi.
0: Nhiều người nói lính biển giữ chủ quyền nơi đầu sóng, nhưng với tôi, phía sau mỗi người lính còn có một hậu phương lặng lẽ giữ bình yên cho trái tim của mình.
1: Và có lẽ vì thế mà dù biển có dài rộng đến đâu, dù những chuyến đi có xa đến đâu, tôi vẫn luôn biết mình có một nơi để nhớ, một nơi để trở về.

chẳng cũng chưa lề lối thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thì xa cánh buồn một chút.

0: sĩ Đào Mát để giúp cho chúng tôi chia sẻ những cảm xúc rất riêng của vị khán giả trong câu chuyện vừa rồi qua giai điệu và ca từ rất thương quen của ca khúc Biển, Nỗi Nhớ và Em. Và thưa quý vị, ai nói là những người lính thì khô khan đó đúng không ạ? Qua câu chuyện vừa rồi, Minh Phương thấy người lính giấu tên của chúng ta cũng rất là ngọt ngào và lãng mạn đó chứ ạ. Và không biết là sau khi lắng nghe câu chuyện vừa rồi thì quý vị đã biết được lá thư được gửi về từ đâu chưa ạ?
1: Dạ, ở đâu ạ? Dạ, ở quần đảo Trường Sa rồi đâu nữa?
0: Ở nhà vàng có đúng không ạ?
1: À, dạ, dạ. Ồ, chính xác rồi đó quý vị ạ. Trường thì chưa có dịp được đến thăm các cán bộ chiến sĩ ở nhà vàng. Nhưng mà qua lời kể của nhiều người bạn đã có dịp được công tác ở đây thì Trường biết là phải nói là rất đáng nể luôn. Rất là khâm phục các anh. Khi mà đúng là giữa sóng biển như vậy, các anh phải kiên cường bám biển để giữ chủ quyền biển đảo của đất nước mình. Và cũng có nhiều những câu chuyện khác lắm, nhưng chúng tôi sẽ dành một ngày nào đó với một số đặc biệt nào đó để chia sẻ điều này. Còn ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một điều ngay tại lúc này. Đó chính là cũng có một chiến sĩ đã từng công tác tại nhà vàng JK1 cũng đang có mặt tại hàng ghế khán giả cùng theo dõi chương trình với chúng ta. Và đặc biệt là anh còn đến với gia đình của mình nữa. Dạ, xin được giới thiệu với quý vị và các bạn anh Xanh ạ. Em mời anh có thể cùng đứng lên gửi lời chào đến khán giả của chúng ta. Dạ, thưa anh, ngày hôm nay nhất là với câu chuyện vừa rồi mà chúng ta vừa được lắng nghe thì không biết là anh cảm thấy cái cảm xúc của mình nó có giống với người đồng đội đã gửi thư về cho chương trình không anh?
2: Dạ, rất là giống và một cái gì đó rất là thiêng liêng và tình cảm rất là đong đầy.
1: Dạ, ngay lúc này anh nghe xong cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Rất là tim đập, rất là hồi hộp.
1: Dạ. Dạ, và đây thưa quý vị, đó chính là một minh chứng sống động cho nỗi nhớ của người chiến sĩ ở khi mà công tác gửi về cho gia đình. Vậy thì thưa anh, là anh lúc mà đi công tác, cái điều gì và cũng như là lúc nào mà anh nhớ về gia đình nhất anh?
2: Lúc đêm giao thừa đón ngày Tết đoàn viên của tất cả nhà nhà người người được đoàn tụ bên gia đình. Nhưng anh em chúng tôi thì lại ở ngoài đầu sóng ngọn gió để canh giữ bầu trời biển cả để bảo vệ bình yên cho tất cả để được đón xuân. Thì bên cạnh đó cái niềm vui và cũng như cái nỗi nhớ, cái niềm vui là bên cạnh là cùng anh em đồng chí đồng đội là đùm bọc và sẵn sàng đồng lòng cùng nhau để chắc tay súng bảo vệ cho nơi đất liền được đoàn viên và hạnh phúc.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị đó, bình yên không phải đơn giản, không phải tự nhiên mà có, là do có rất là nhiều người đã gọi là hy sinh những cái tình riêng của mình để giữ bình yên chúng ta. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chúc anh luôn nhiều mạnh khỏe ạ.
2: Dạ vâng.
1: Cảm ơn anh.
0: Nhưng mà Trường ơi Trường. Dạ, hình như là Minh Phương thấy anh Xanh quen quen thưa quý vị. Nếu như mà không lầm thì anh Xanh cũng là một vị khán giả đã chia sẻ câu chuyện của mình với Thay Lời Muốn Nói của chúng ta. Cũng là một số phát sóng trong tháng 6 nhưng mà cách đây 7 năm trước thưa quý vị, đó là tháng 6 năm 2019 có đúng không ạ? Vâng.
1: Dạ.
0: Đúng đúng không ạ?
1: Dạ. Năm đó là anh Xanh là đang còn công tác đúng không anh? Anh đang còn công tác thì mình có một cuộc gọi điện thoại thì anh đã gọi trực tiếp về nhà hát truyền hình HTV cũng trong chương trình Thay Lời Muốn Nói. Lúc đó là em nhớ là có vợ và con gái của anh đi dự. Là có phải là bạn ngồi bên cạnh không ạ? À. Dạ, hôm nay thì cả gia đình cùng đến đây. Thì năm nay chúng tôi được biết là anh Xanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng đã chuẩn bị nghỉ hưu. Thì ngày hôm nay anh cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh chăm sóc vợ nè, chăm sóc cho hai thiên thần của mình nè. Rồi chắc chắn rồi anh cũng sẽ là một trong những khán giả thân quen của Thay Lời Muốn Nói phải không ạ? Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và cảm ơn anh rất nhiều.

0: cảm ơn những người đồng đội của anh nữa. Cảm ơn rất nhiều ạ.
1: Xin cảm ơn một vị khán giả đã luôn luôn đồng hành và yêu mến Thay Lời Muốn Nói, và có một cái cuộc hội ngộ tuy rất là nhanh nhưng mà rất là đầy cảm xúc trong chính khán phòng của nhà hát HTV ngày hôm nay, đúng không Nhật Trường? Và thưa quý vị khán giả, cùng quay trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một khán giả tên T, năm nay 65 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường ơi, hôm nay có nhiều khán giả giấu tên quá
0: ha.
1: Hồi nãy là một chiến sĩ giấu tên, còn bây giờ là một khán giả tên T, năm nay đã 65 tuổi rồi ạ. Đọc những dòng tâm sự của cô T thì Phương cứ nghĩ mãi về một điều thưa quý vị. Đó chính là người ta thường ví von tình yêu giống như biển cả. Nhưng có lẽ ít ai nhận ra rằng không có biển, không chỉ có những con sóng dâng mạnh mẽ đâu, cũng sẽ có lúc lặng lẽ khi mà thủy triều rút thưa quý vị. Cho đến khi một ngày chúng ta ngoảnh lại, nhận ra biển đã không còn như trước nữa.
0: Và câu chuyện của cô T thì bắt đầu từ cô kể trong thư á, là thời điểm mà năm cô 18 tuổi. Lúc đó cô đang là nữ sinh thì ở nhà học bài, thì phụ gia đình buôn bán nhỏ lẻ thôi. Thì cô gặp một người đàn ông, sau này là chồng của mình. Anh ấy là hàng xóm. Dạ, anh ấy thì cứ ngày nào cũng qua mua hàng hết, nhưng mà mua thì ít, rồi kiếm chuyện thì nhiều.
1: Trời đất ơi, có sao không?
0: Không, đâu có gì đâu.
1: Nhưng mà lúc đó cổ có phải gọi công an hay là cổ không, tê có làm sao?
0: Ý là kiếm cớ nói chuyện á.
1: Trời đất ơi,
0: bắt chuyện.
1: Nói cho nó làm hết hồn tưởng thì... là...
0: Kiểu... Không có, kiếm cớ nói chuyện thôi. Dạ.
1: Kiếm cớ nói chuyện là, Minh Phương thấy nha, cái chiêu này là rất xài của mấy chàng trai nè. Đúng không? Cứ kiểu như muốn làm quen thì chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái cớ chẳng hạn.
0: Bị bắt bài hết rồi.
1: Và để xem là cái cớ ngày hôm nay có hiệu quả không quý vị nha. Cô T kể tiếp là có một ngày cô đi khám sức khỏe để chuẩn bị cho kỳ thi. Chưa cần nhờ là anh đã nhận lời để chở cô đi. Đạp xe hơn chục cây số, đưa đi rồi lại đón về. Rồi chiều hôm đó trời mưa lớn, anh đứng chờ ngoài cổng ướt nhẹp. Còn cô gái 18 tuổi năm ấy thì lần đầu tiên thấy tim mình rung động. Trời ơi, quý vị ở cái anh này siêu nha. Cái kết kiếm chuyện này có vẻ là hiệu quả, đúng không ạ? Với một cái khung cảnh trời mưa, với một cái sự chịu đựng, chịu khó như thế, đúng không ạ? Làm sao mà một cô gái 18 tuổi mà không rung động cho được?
0: Chân thành rồi. Cái này đúng theo kiểu là mưa dầm thấm lâu, nó dầm mưa một hồi là người ta rung động liền. Đó. Rồi bây giờ nha, tình yêu của họ thì sau cái khoảnh khắc mà rung động đó, thì tình yêu của họ còn bắt đầu một cách rất là nhẹ nhàng, bình dị nè. Rồi nhưng mà khó lắm để đến được với nhau á, đó là cả một cái quãng thử thách rất dài. 3 năm họ tìm hiểu, là 3 năm mà mẹ cô cấm cản hai người bởi vì sợ là con gái của mình khổ. Đó, rồi sau khi mà họ vẫn cố gắng để quen nhau, rồi lớn lên, học xong rồi dành dụm được tiền nè, để chuẩn bị làm đám cưới á, thì anh lúc đó thì lên đường đi nghĩa vụ, thành thử ra là thêm 3 năm chờ đợi nữa.
1: 3 năm tìm hiểu, 3 năm chờ, 6 năm.
0: Đúng.
1: Wow, như vậy là 6 năm thanh xuân, 6 năm yêu thương và 6 năm kiên trì để cùng đi về phía nhau. Để rồi cuối cùng họ cũng có thể nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân. Cô xin cho anh vào làm cùng cơ quan mình. Chúng tôi cùng đi làm, cùng dành dụm, cùng nuôi con và cùng vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.
0: Có những ngày cả gia đình phải sống trong căn nhà chật hẹp của cơ quan cho ở tạm. Nhìn người ta chạy một chiếc xe Honda ngoài đường, mà chúng tôi cũng, đối với chúng tôi, nó trở thành một ước mơ lớn. Nhưng đó là tất cả những năm tháng hạnh phúc, bởi hai chúng tôi cùng nhìn về một hướng.
1: Và thưa quý vị, thời gian trôi đi thì các người con cũng dần trưởng thành. Cuộc sống của cô T cũng đỡ vất vả hơn. Thế nhưng, có những thứ lại ngày một vơi đi. Cô kể rằng chồng mình ở cơ quan là một người rất hào sảng. Hào sảng đến nỗi anh có cái biệt danh là người Anh quốc dân. Thế nhưng khi trở về nhà thì mọi việc, từ việc nhỏ nhất, tất cả thường một mình cô phải gánh vác.
0: Rồi thì cũng có lúc cô biết là anh dành một sự quan tâm đặc biệt cho một người phụ nữ khác. Tôi đã rất buồn, cảm thấy tủi thân. Nhưng rồi tôi vẫn chọn tin tưởng và ở lại, bởi những năm tháng chúng tôi đã cùng nhau đi qua và cùng vì các con. Tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi vẫn còn đủ lớn để giữ một gia đình trọn vẹn. Nhưng rồi có những điều dù cố gắng đến đâu thì cũng không thể nào giữ được.

0: Kể là một ngày nọ thì cô phát hiện người mà mình yêu hơn 40 năm lúc này đang sống cùng một người phụ nữ khác.
1: Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm. Tôi chỉ nhớ cảm giác trái tim mình như bị khoét rỗng. Tôi ngồi một mình và tự hỏi mình đã làm gì sai.
0: Đã có lúc tôi muốn buông tay, muốn kết thúc tất cả. Nhưng nhìn thấy con cái lặng lẽ khóc khi tôi nhắc tới ly hôn, tôi lại chọn im lặng.
1: Tôi tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục giữ gìn một cuộc hôn nhân mà chỉ mình tôi còn cố gắng. Cho đến một ngày, nước mắt cạn và tình yêu cũng cạn từ bao giờ.

0: Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên với ca khúc Biển Cạn. À, với những cảm xúc đầy day dứt đã phần nào kể lên những nỗi đau đớn mà cô Tê, nhân vật, đã chia sẻ câu chuyện với chúng tôi, đã phải trải qua trong tình yêu. Và thưa quý vị, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô đã kể thêm với chúng tôi là sau khi mà cô dựng vợ gả chồng cho những người con của mình á, thì ở tuổi 60, khi mà người đàn ông đã gắn bó với cô 40 năm, đưa cho cô tờ đơn ly hôn. Một thủ tục cuối cùng cho cuộc hôn nhân vốn là đã dừng lại từ lâu rồi, thì cô lúc này đã vui vẻ ký vào như là một sự giải thoát cho mình.
1: Và thưa quý vị, ở cuối thư thì cô Tê cũng đã chia sẻ rằng lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy cuộc đời mình nhẹ đến vậy. Lá thư này không phải để trách anh, bởi dẫu sao chúng tôi cũng đã từng có những năm tháng rất đẹp. Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ giống như mình rằng nếu bạn đã dành cả tuổi trẻ để yêu thương người khác thì cũng đừng quên dành những năm tháng còn lại để yêu thương chính mình, bởi chúng ta xứng đáng. Xin cảm ơn những chia sẻ và nhắn nhủ của cô Tê đã gửi đến cho chương trình, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ câu chuyện với cô. Hy vọng là với quyết định này và với hành trình tiếp theo sẽ thật ý nghĩa và trọn vẹn với cô Tê. Chúc cô thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Và thưa quý vị khán giả, mới phần 1 thôi mà chúng ta đã đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Mình có những rung động của mối tình đầu. Mình có những cái nỗi nhớ rất là dài, có những chờ đợi, rồi có luôn cả là những chia ly như vừa rồi nữa.
1: Và có lẽ trong tình yêu thì mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, đúng không ạ? Thế nhưng tình yêu đâu chỉ có đổ vỡ, đúng không ạ? Đâu chỉ có mất mát đâu ạ. Bởi vì sau những cơn sóng dữ thì đôi khi biển lại trở nên rất đẹp. Có đúng không quý vị?
0: Và chính vì như vậy mà ngay lúc này xin được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những câu chuyện của những người muốn yêu và được yêu ở phần tiếp theo của Thấy Lời Muốn Nói cho bạn.
1: Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau phần 2 của chương trình Thấy Lời Muốn Nói ạ. Thấy Lời Muốn Nói cho bạn. Thưa quý vị, Minh Phương có chia sẻ khi nãy tức thì đấy thôi ạ, đó chính là đâu phải lúc nào biển cũng dữ dội đâu. Sau những cơn sóng dữ dội thì biển lại trở nên bình yên và đẹp đẽ biết nhường nào. Trái tim của chúng ta cũng vậy ạ. Đôi khi sau những đổ vỡ thì có lẽ chúng ta sẽ chọn cách khép lòng mình lại, hoặc đôi khi chúng ta sẽ quyết định không yêu thêm một ai nữa. Và đây cũng chính là cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện mà Minh Phương chuẩn bị chia sẻ đến quý vị đây. Khi mà cô đã bị lừa dối và trở thành mẹ đơn thân. Thế nhưng trong câu chuyện này sẽ như thế nào? Thì mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây đến từ nhân vật. Xin mời quý vị.
2: Có những giai đoạn trong cuộc đời, tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đi qua mọi chuyện một mình. Quay ngược lại cái thời gian mà Trinh là một single mom và vừa phải đi hát, vừa phải đóng phim một mình để mà lo cho Mia, thì lúc đó rất là vất vả. Do là thứ nhất là mình không có một người đàn ông bên cạnh mình để mà mình không nói về cái vấn đề là vật chất, mình đang nói về cái vấn đề là tinh thần, về cái vấn đề mà cái cảm xúc của mình á.

nó rất là khô khan. Hầu như là Trinh Trinh làm mọi việc nó giống như cái một con robot vậy đó, không có cảm thấy vui, cũng không cảm thấy hạnh phúc nữa. Mọi thứ nó trôi qua thì cái niềm hạnh phúc duy nhất mà Trinh có được là con của mình, đó là bé Mia. Trong đầu Trinh có nghĩ một cái vấn đề là khi mà mình bị mất lòng tin vào tình yêu, mình không còn cảm giác thấy hạnh phúc khi mà mình gặp một ai đó, ngay cả những người rất là giàu có mình cũng thấy nó vô nghĩa, ngay cả những người rất đẹp trai bên cạnh mình nhưng mà mình cảm thấy mình không cảm nhận được cái đẹp của họ. Có thể là do lâu quá mình đóng cửa trái tim của mình lại và mình khó mà có thể chấp nhận được một tình cảm nào đó từ một người khác giới. Tới khi mà Trinh gặp được ông xã hiện tại của mình là Lý Bình thì mọi cái suy nghĩ đó nó mới thay đổi. Và thật sự tới lúc đó Trinh mới cảm thấy được là lần đầu tiên mà mình được yêu, mình yêu giống như là một đứa bé mà mới biết tới định nghĩa của tình yêu trong đời mình vậy đó. Mọi thứ nó rất là dễ thương, mọi thứ nó rất là đơn giản. Đôi khi chỉ cần là hai đứa nắm tay nhau đi bộ trên một cái ngọn đồi, đôi khi chỉ cần ngồi nghe ảnh kể một câu chuyện cười, như vậy là thấy đủ vui rồi. Thì đó là những cái thói quen, những cái sở thích mà dần dần hình thành. Và Trinh cảm thấy như là được tái sinh khi mà Trinh gặp được một người mà mình thật sự mình yêu thương. Ảnh là một người rất là yêu thương Mia. Cái đợt Mia bị té, lúc đó thì hai người Trinh và anh Bình chưa lấy nhau. Thì lúc đó là Trinh đang bận đi quay hay bận cái gì đó, nhưng mà Trinh không có chạy vô trong bệnh viện với Mia liền được. Anh Bình nghe tin vậy là chạy tức tốc cho bệnh viện. Rồi hai cha con ngồi nhìn nhau khóc. Mia thì khóc vì đau, mà anh Bình thì khóc vì xót con, vì thấy thương Mia bị gãy tay vậy. Thì mình chỉ video call thôi, nhưng mà mình thấy cái cảm xúc và cái tình cảm của người đàn ông đó dành cho con mình. Nó thật sự là đúng là nếu như mà không có tình cảm thực sự thì ai mà diễn được như vậy. Trinh quen anh Bình tới 5 năm thì mới quyết định là hai đứa ký vào một cái tờ giấy kết hôn, đăng ký kết hôn đúng với pháp luật, hợp pháp, và cả hai chính thức trở thành vợ chồng trên mặt luật pháp. Bản thân Trinh thì ngay từ nhỏ Trinh đã thiếu cái tình cảm của mẹ. Mặc dù là mình ở cạnh cô, nhưng mà làm sao mà cô có thể thay thế như mẹ mình được. Và tới khi mà mẹ Trinh mất thì là một khoảng thời gian mà mình cảm thấy rất là trống trải. Tới khi mình gặp mẹ chồng, mình cảm ơn mẹ rất nhiều khi mà mình không có ở nhà. Lúc mà mình đi quay phim, mẹ ở nhà mẹ chăm sóc cho Mia nè, mẹ lo cơm nước cho gia đình nè. Rồi khi mà mình có bầu, mẹ nấu những món ăn mà tốt cho sức khỏe cả mình với lại con mình trong bụng nè. Rồi khi mà mình sinh em bé ra trong tháng hay là tới tận bây giờ thì mẹ vẫn hỗ trợ, mặc dù là có vú em, nhưng mà mẹ vẫn hỗ trợ sát bên cạnh để mà chăm lo cho các bé một cách đầy đủ dinh dưỡng và ăn uống một cách tốt nhất về cái thể chất. Nếu mà mẹ có xem clip này thì con cảm ơn mẹ rất là nhiều, vì mẹ đã luôn thông cảm cho con, yêu thương con như là con ruột của mình, và chăm sóc cho con cũng như là Mia và Tiga và Luca và anh Bình, để cho gia đình của mình lúc nào cũng hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Và sau hôn nhân, chồng Trinh thì cũng hy sinh rất là nhiều về cái công việc của anh ấy để mà hỗ trợ Trinh trong vấn đề chăm sóc các bé ở nhà rồi chăm lo trong gia đình. Trinh cũng cảm ơn ông xã của mình rất là nhiều, vì anh ấy đã đến, anh ấy đã tưới mát một cái tâm hồn khô cằn của Trinh bằng tình yêu thương chân thành, làm cho cái tâm hồn, cái con người của mình trở thành một con người mới. Và con tim đã vui trở lại.

Xin được cảm ơn ca sĩ Phương Trinh Jolie cùng với các nhạc công đã mang đến một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Tình Sâu Mãi Đời Ta. Và cũng như là ca sĩ Phương Trinh Jolie cũng đã

0: có những trải lòng về câu chuyện của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn ạ. Và Minh Phương nè, phải nói là mình thông qua câu chuyện vừa rồi phải thấy rất là vui khi mà sau những tổn thương á, chúng ta cũng đã gọi là dũng cảm để mở lòng, để đặt niềm tin vào tình yêu một lần nữa, đúng không nào?
1: Mình vẫn hoàn toàn đồng ý. Giống như là chia sẻ của Phương Trinh Jolie đúng không ạ? Như một cơn mưa tưới mát tâm hồn khô cằn. Và biết đâu thưa quý vị, có một ai đó đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, lại trở thành một món quà chữa lành cho những vết thương đã cũ và giúp cho trái tim của chúng ta biết rung động một lần nữa thì sao ạ? Và thế nhưng mà cuộc sống thưa quý vị, không phải lúc nào cũng là câu chuyện cổ tích đúng không Nhật Trường? Bởi vì ở ngoài kia sẽ còn có rất nhiều những cơn sóng, có những cơn sóng ngầm khiến cho chúng ta phải thật vững dạ, hay có những cơn sóng đã xô rất xa rồi, tưởng chừng như đã lạc mất bến bờ, giống như câu chuyện của một vị khán giả mà Minh Phương gửi đến quý vị ngay sau đây. Cô ấy đang sinh sống tại Hà Nội, sẽ là một minh chứng cho những điều mà Minh Phương vừa chia sẻ.
0: Trường biết câu chuyện này. Chị có kể là chị gặp anh ấy trong một buổi cắm trại cuối khóa dành cho sinh viên năm cuối đại học. Thì mô tả sơ sơ thế này, anh chàng này á là một người học giỏi nhưng mà ít nói, lầm lì. Cô nàng này thì lại là một cô nàng rất là hoạt bát, năng động và cũng là một sinh viên tích cực trong các phong trào hoạt động của đoàn trường. Đó, thì cô viết là tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ là hai đường thẳng song song. Ấy vậy mà khi cậu ấy cầm cây đàn guitar và hát bài cây đàn sinh viên trong đêm lửa trại, tôi cảm nhận được trái tim mình đã rơi tự do. Wow. Và từ cái lần mà rơi tự do ấy thì lúc này cô nàng hoạt bát đã kích hoạt cái chế độ gọi là năng nổ của mình bằng cách là tấn công dồn dập luôn. Để rồi 5 tháng sau họ chính thức cầm tay nhau lên nhận bằng tốt nghiệp.
1: Wow, một cái dấu mốc rất là đẹp của thời sinh viên có đúng không ạ? Và quay trở lại một chút với những dự định ban đầu của cả hai thưa quý vị, đó chính là họ dự định là tốt nghiệp xong thì sẽ trở về quê hương và lập nghiệp. Thế nhưng vòng xoáy của cuộc đời khiến họ chệch hướng một tí xíu, cho nên là họ đã chọn ở lại Hà Nội lập nghiệp cùng nhau. Chúng tôi dọn về ở cùng nhau với lý do để tiết kiệm tiền thuê nhà trọ. Sáng cùng bước ra khỏi cửa, đi khắp nơi gửi hồ sơ xin việc. Tối cùng bước vào căn trọ, cùng nghe nhau thở dài, cùng ăn mì gói để cầm cự cho những ngày cuối tháng, cùng nhau chịu đựng cái nắng hầm hập của tháng 8, hay cùng nhìn mưa rơi dầm dề của mùa thu tháng 8. Trời đất có khi ảm đạm như vậy mà lòng người lại sáng vô cùng, bởi chúng tôi có tình yêu.
0: Rồi sau 4 năm chung sống, gọi là sống tạm như vậy thì họ chính thức làm đám cưới. Đám cưới thì không có lớn, chỉ có vài ba mâm cỗ đơn giản thôi. Nhưng mà với họ thì đó thực sự là hạnh phúc, bởi vì họ sẽ chính thức cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Rồi thì cả hai cùng nhau gây dựng sự nghiệp nè, cùng mua căn nhà đầu tiên đó, rồi đón thêm hai cô con gái chào đời. Có những đêm theo như chị kể là lúc mà con sốt cao á thì hai vợ chồng phải gọi là thay nhau chăm con thức trắng đêm luôn đó. Rồi những ngày mà áp lực quá thì chỉ cần về tới nhà nhìn thấy nhau thôi thì với chị coi như là những cái mệt mỏi đó nó rất là xứng đáng. Chị nghĩ là cuộc đời của cả hai, của cả gia đình nó sẽ bình yên trôi qua như thế cho đến một ngày
1: chị phát hiện anh ngoại tình. Trong một chuyến công tác kéo dài gần 2 tháng, và người thứ ba là đồng nghiệp của anh. Anh giấu rất kỹ, nhưng chị lại tình cờ đọc được những tin nhắn trong chiếc iPad được đồng bộ. Tối hôm ấy, anh chị đã có một cuộc trò chuyện cùng nhau. Chị kể, tôi không gào thét, không làm ầm lên. Tôi chỉ hỏi một câu duy nhất. Bao lâu rồi? Anh cúi đầu lặng lẽ đáp. Khoảng 4 tháng. Trái tim tôi đau đớn và vỡ vụn. Thế là từ ngày hôm ấy thì họ bắt đầu im lặng. Cho tới một đêm, chị ngồi một mình trong phòng khách khi hai cô con gái đã ngủ. Chị mở đơn ly hôn và ký tên.
0: Tức là chị đã ký rồi. Nhưng mà ngày hôm sau khi mà chị đi đón con á, con chị vừa mới ra khỏi trường nhìn thấy mẹ là hỏi liền mẹ một câu là mẹ còn giận bố không? Mẹ đừng giận bố nữa, con buồn lắm. Và như lời chị viết thì tôi quay mặt thật nhanh để giấu đi giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi tự hỏi, nếu tôi còn yêu anh thì sao? Nếu tôi còn muốn giữ gia đình này thì sao? Liệu còn lựa chọn nào khác cho tôi?

0: ngoài chia tay. Và may là buổi tối hôm đó anh chị đã đi đến quyết định là ngồi lại cùng nhau.
1: Chị chia sẻ đó là một cuộc trò chuyện không có tranh cãi, không đổ lỗi, không ai đúng và cũng không có ai sai hoàn toàn. Chỉ có hai người đã từng rất yêu nhau, đang cố tìm lại những đổ vỡ. Ước gì những đổ vỡ không có. Anh xin lỗi, nhưng tôi không nói rằng mình tha thứ, bởi tha thứ là cả một quá trình.
0: Đúng, thật sự mình sẽ phải trải qua rất là khó để vượt qua được cảm xúc đó. Nhưng có một niềm vui, đó là hành trình đó đã bắt đầu từ nhiều tháng nay, thưa quý vị khán giả. Bằng những điều rất nhỏ thôi, một bữa cơm cùng nhau nè, nắm tay nhau, rồi đi dạo, rồi một cái ôm. Nhưng mà chị kể cái điều khiến cho chị nhớ mãi đó chính là cái lần mà sau rất lâu, khi mà họ cố gắng gần gũi nhau á, thì anh ôm chị, đặt một nụ hôn lên mái tóc của chị. Khi mà bàn tay anh chạm vào vai của chị, thì lúc đó những cái ký ức đau đớn nhất nó lại ùa về với chị.
1: Tôi bật khóc. Sau nhiều tháng kìm nén, đêm hôm ấy tôi đã nức nở trong lòng của anh. Còn anh chỉ im lặng, ôm thật chặt tôi như sợ tôi sẽ đi mất. Chưa bao giờ như đêm hôm ấy, chúng tôi khát khao được quay trở về những ngày đầu tiên. Khát khao được tin ở nhau, được nắm tay nhau như những ngày chưa giông bão.

lựa chọn. Em đã chọn ở lại và em biết mình phải cố gắng. Còn kết quả ra sao em không biết, nhưng hôm nay ít nhất mình vẫn đang cố gắng đi về phía nhau. Em mong rằng bão tan

0: hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Anh với ca khúc Biển Khác, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã chia sẻ câu chuyện với chúng tôi. Chúc cho anh chị sẽ sớm đến được với bến bờ bình yên sau giông bão.
1: Và từ đầu đến giờ thì chúng ta đã đi qua những câu chuyện về cuộc gặp gỡ, về sự chờ đợi, về những tổn thương và có cả những nỗ lực để có thể quay về cùng nhau. Nhưng có lẽ trong tình yêu, thưa quý vị, còn có một dạng nỗi nhớ như thế này nữa. Một nỗi nhớ rất lặng và rất sâu, như biển sau khi sóng thôi xô bờ, cứ tưởng chừng như đã bình yên rồi, nhưng sâu thẳm vẫn là một cơn sóng ngầm dữ dội.
0: Và lá thư tiếp theo, thưa quý vị, lá thư này được một vị khán giả gửi về từ nước Mỹ xa xôi. Đó chính là khán giả Dương Luân, muốn thông qua chương trình để gửi đôi điều cho một người đặc biệt mà có lẽ là anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của vị khán giả này.
1: Anh Luân kể rằng năm 2014, khi anh thuê trọ tại một ngôi nhà thì ở đó anh đã gặp Oanh, một cô gái từ Việt Nam qua Mỹ du học và ở nhờ tại nhà của người dì mình. Ấn tượng ban đầu của anh về Oanh đó là một cô gái ít nói. Cô quả gái ấy là người Huế nha, nhưng mà cái giọng nói thì pha một chút giọng miền Nam, cho nên là nghe vừa thấy lạ lạ mà vừa thấy dễ thương.
0: Họ thì gặp nhau mỗi ngày nên là trò chuyện với nhau cũng nhiều. Cái tình yêu mới nảy nở, rồi hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay. Nhưng tình yêu ấy thì phải nói là đi qua một cái đoạn đường thật là lặng lẽ, bởi một cái sự hiểu lầm không đáng có của gia đình, mà đặc biệt ở đây là của gia đình Oanh. Vậy mà họ cũng vẫn cứ cố gắng yêu nhau, phải gọi là trong bí mật, thưa quý vị, âm thầm giống như là những con sóng giữa màn đêm vậy đó, rì rào nhẹ nhàng, không ai biết, chẳng ai hay luôn. Rồi câu chuyện này thì chỉ có hai người hiểu được thôi. Hai người hiểu được những cái chuyến bay kéo dài, phải gọi là hàng ngàn km từ bang này qua bang khác trong vài ngày ngắn ngủi thôi, chủ yếu là để gặp nhau. Có những cuối tuần vừa tan làm là lao ra sân bay, bay từ bang này sang bang khác, rồi chủ nhật lại vội vã trở về. Nhiều người bảo yêu như vậy cực quá, nhưng với chúng tôi đó là những ngày hạnh phúc.
1: Và sau 5 năm yêu nhau, thưa quý vị, hai anh chị đã về chung một nhà. Và hai anh chị cũng đã vui mừng đón cậu con trai đầu lòng. Niềm vui nối tiếp niềm vui. 2 năm sau, hai anh chị đón thêm 2 cậu nhóc sinh đôi nữa. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười bỗng trở nên náo nhiệt gấp bội. Tôi đã từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Sáng đi làm, chiều trở về nhà, mở cửa ra là thấy vợ, thấy con, thấy cuộc sống mà mình từng mơ ước. Có những buổi tối anh đọc sách cho các con, tôi thì ngồi sửa lại mấy đồ lặt vặt trong nhà. Không ai nói gì nhiều, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy người mình thương vẫn đang ở đó.
0: Rồi đến ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày mà đáng lẽ rất là bình thường thôi. Ngày hôm đó thì mạng xã hội hiện lên, gọi là nó nhắc lại kỷ niệm đó, thưa quý vị, nhắc lại kỷ niệm.

0: Niệm hình ảnh mà Oanh đã tốt nghiệp nhiều năm trước thì ngày này đáng lẽ là sẽ gợi nhiều cái cảm xúc, những niềm vui đúng không nào? Thế nhưng á thì Oanh lại tự nhiên bị đau bụng dữ dội, rồi anh ấy mới đưa chị Oanh đi vào bệnh viện. Hai vợ chồng thì cứ nắm tay nhau ngồi đợi kết quả như vậy khoảng chừng đâu 7-8 tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà với họ khoảng thời gian trôi qua nó nhanh lắm, nó không có dài, bởi vì họ luôn bên cạnh nhau, luôn nắm tay nhau chờ đợi mà đang không cảm thấy là thời gian quá khó khăn nữa. Thế nhưng khi mà bác sĩ có kết quả đi ra gặp cả hai và nói với anh rằng là she may have cancer, tức là cô ấy có khả năng bị ung thư, mọi thứ như dừng lại. Chỉ bốn chữ thôi nhưng tôi cảm giác như ai đó kéo sập cả bầu trời xuống trước mặt mình. Còn anh thì bật khóc. Điều đầu tiên anh nói không phải là em sợ, cũng không phải tại sao lại là em, mà là em còn mấy đứa con. Và chúng tôi ôm nhau mà khóc.
1: Và kể từ ngày đó thì mỗi ngày của họ không còn được tính bằng mùa xuân, mùa hạ hay những dịp lễ Tết, mà được tính bằng những lần hóa trị và những cuộc hẹn cùng bác sĩ, những kết quả xét nghiệm, những hy vọng và cả những thất vọng. Căn bệnh ấy giống như một trò kéo co tàn. Có lúc nó buông lỏng cho chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ đang tốt lên, thế rồi bất ngờ kéo mạnh trở lại và tiếp tục dằn vặt.
0: Anh kể là có lần đứng trước gương, chị Oanh đã nhìn chính mình trong gương rồi nói với anh là em không còn nhận ra em nữa. Với anh đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất đời mình, bởi vì người phụ nữ ấy rất sợ đau nhưng vẫn phải cố gắng chống chọi với cơn đau đó để ở bên cạnh chồng, bên cạnh con của mình lâu hơn một chút.
1: Và có một lần rất hiếm hoi sau nhiều năm, họ có thể ngồi cạnh nhau như một cặp vợ chồng bình thường, không thuốc men, không hóa trị, không nói về bệnh tật, chỉ có hai con người cùng lời thủ thủy của anh: cảm ơn anh vì đã không bỏ em trong lúc khó khăn nhất.
0: Anh đáp là anh thương em không hết, làm sao mà bỏ em được. Rồi tới ngày 1 tháng 12 năm 2024, khi lúc này là còn một tháng nữa là tới sinh nhật của chị Oanh á, thì chị Oanh đã ra đi mãi mãi thưa quý vị.

khoảnh khắc tụi mình trở thành một mình, một nửa chiếc giường lạnh lẽo, một chiếc ghế trống trên xe, đôi giày màu hồng của em, một sợi tóc dài còn vương lại đâu đó. Nỗi đau mất em không chỉ nằm ở cảm xúc, ở những đêm không ngủ, ở khoảng trống trong tim, mà còn cả ở trên thân thể. Rất đau. Kỷ niệm của chúng mình như những hạt kim tuyến rơi vãi khắp nơi. Một mùi hương thoáng qua, một bản nhạc quen, hay một tấm hình cũ ai đó vô tình đăng lại, cũng đủ để làm tim chậm lại một nhịp. Em vẫn còn ở đó như chưa từng đi mất, phải không em?

sĩ Hồ Trung Dũng. Cảm ơn các nghệ sĩ đã gửi đến cho chúng ta ca khúc Chưa Bao Giờ, một ca khúc Tài Lời muốn nói cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một người đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Và thưa quý vị khán giả, khi nhận được những chia sẻ của anh Dương Luân thì chúng tôi cũng đã có dịp trò chuyện cùng với anh. Được biết rằng hiện tại thì anh và các con vẫn đang sinh sống tại Mỹ ạ. Có lẽ với nhiều người sự chia ly đồng nghĩa với sự kết thúc. Thế nhưng với gia đình của anh Dương Luân thì không, thưa quý vị. Tình cảm và tình yêu dành cho mẹ anh thì chưa bao giờ dừng lại. Nó hiện diện mỗi ngày trong mỗi ký ức, trong mỗi lời kể và trong cách mà các cha con cùng nắm tay nhau mạnh mẽ bước về phía trước. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin gửi đến anh Luân và các bé một lời chúc bình an và mạnh mẽ cho hành trình phía trước. Và Minh Phương tin rằng không riêng gì Minh Phương đâu ạ, mà tất cả quý vị đang có mặt và đang đồng điệu với câu chuyện của anh cũng sẽ tin rằng ở một nơi nào đó, chị Oanh sẽ luôn dõi theo và đồng hành cùng với anh Luân và các con của mình. Một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe đến anh và các bé ạ.

0: Và thưa quý vị, những cơn sóng thì vẫn chưa bao giờ dừng lại. Tiếp tục sẽ là những cơn sóng như thế nào? Mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần cuối của Thầy Lời Muốn Nói cho chúng ta.
1: Dạ thưa quý vị khán giả, được lắng nghe những câu chuyện, những cung bậc cảm xúc của tình yêu từ đầu chương trình tới giờ thì chúng tôi tin là quý vị đã đang có mặt tại nhà hát truyền hình HTV sẽ đang có rất nhiều những cảm xúc. Và nhân số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề Sống Khi Nào Ta Yêu Nhau thì chúng tôi muốn gửi một câu hỏi đến quý khán giả, đó chính là nếu như ngay lúc này được nói lời yêu thương đến người mà mình thương nhất thì đó sẽ là ai và sẽ là điều gì? Thì ngay lúc này chắc là cho Trường xin được mời chị nha. Dạ, mời chị có thể cùng đứng dậy để chia sẻ với khán giả của Thầy Lời Muốn Nói ạ. Dạ thưa chị tên gì ạ?
2: Dạ xin chào quý khán giả đang có mặt trong trường quay. Mình tên là Trang ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ. Dạ thưa chị Trang, nếu như bây giờ được gửi một lời nhắn đến người mà mình thương nhất thì chị sẽ nhắn đến ai và chị sẽ nhắn điều gì ạ?
2: Thực ra thì để mà nói là người mình thương nhất có lẽ rất là khó. Tại vì cái tình yêu thì nó có nhiều cho bạn, đúng không? Thì có thể đó là tình yêu dành cho mẹ và tình yêu dành cho người bạn đời, cho con cái rất là nhiều. Nhưng mà để mà nói sao vậy? Để phù hợp với chủ đề ngày hôm nay thì mình xin gửi cái lời tình yêu đó dành cho người bạn đời của mình. Cái chương trình hôm nay thì có lẽ là cả anh với em đều đã quay lại một cái quãng đời của mình. Từ cái mối tình đầu, rồi đến khi mà chúng ta sống với nhau, và kể cả những cái dông bão trong tình cảm. Tất cả những cái lá thư hôm nay chương trình có thì cũng đều đã có trong cuộc đời mình. Và em có một cái may mắn là cho tới giờ này vẫn có gia đình, ba mẹ, vẫn có các con, và đặc biệt là có anh Đồng Anh có ngày mà ngày hôm nay để cùng trải qua tất cả những cái cung bậc cảm xúc đó. Em cảm ơn vì tất cả, vì những gì mình đã có với nhau, vì tất cả những gì tốt đẹp lẫn những cái gì làm mình đau khổ nhưng mà vẫn còn tiếp tục nắm tay nhau đến ngày hôm nay.
1: Dạ, hôm nay là anh cũng ngồi cạnh chị đúng không? Vậy thì chị có ngại không nếu như lúc này hai anh chị tặng cho chương trình Thay Lời Bố Nói một cái ôm được không ạ? À? Anh ơi, chị đã nói những lời ngọt ngào như thế thì lúc nãy như Trường đứng đây vô tình thấy hai anh chị ngồi xem chương trình mà cứ tay trong tay rất tình cảm nên mới được gọi là mời thưởng, nhưng không ngờ đâu là đúng thiệt là chị đã mang lại một bất ngờ cho chúng tôi. Dạ, đây một cái ôm thay cho lời yêu thương được không chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã đến với Thầy Lời Muốn Nói, đã chia sẻ câu chuyện và chúc cho anh chị sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ thưa quý vị, đó tình yêu nó giống như một con sóng, để chúng ta đến được với bến bờ yêu thương thì chắc chắn rồi sẽ phải vượt qua những cái con sóng dữ thì mình mới thấy được một cái bến bờ yêu thương. Thì ngày hôm nay với các khán giả tại nhà hát truyền hình HTV, chúng ta đã có những cảm xúc đặc biệt như thế. Vậy thì trên fanpage của Thầy Lời Muốn Nói sẽ có những bình luận và cảm xúc như thế nào? Mời quý vị cùng quay trở lại với Minh Phương.
0: Xin cảm ơn Nhật Trường, và chắc chắn chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chia sẻ của quý vị khán giả và rất nóng lòng được chia sẻ đến quý vị. Cho phép Minh Phương sẽ lựa chọn ra một vài bình luận để gửi đến quý vị nhé. Và thưa quý vị, trên fanpage của Thầy Lời Muốn Nói HTV, chúng tôi đã thấy được bình luận của Facebook Thanh Huệ Lê ạ. Mối tình đầu của tôi không phải là người hoàn hảo nhất. Khoan ạ, sao vị khán giả này liều lĩnh quá vậy ta? Kể về mối tình đầu mà bằng Facebook chính chủ luôn, không hề giấu tên gì hết. Đâu để Minh Phương đọc tiếp xem như thế nào quý vị nhé. Đó là người đã nắm tay tôi từ những ngày thanh xuân non dại đến tận bây giờ mà vẫn chưa buông tay. Và có lẽ đó chính là định nghĩa đẹp nhất của hạnh phúc. Quý vị sao ạ? Minh Phương là thở vào nhẹ nhõm luôn đúng không ạ? Nếu mà Facebook chính chủ mà chia sẻ mối tình đầu không khéo là đêm nay là có bão lớn ạ, có sóng lớn đó ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng cho một câu chuyện, một cái kết rất có hậu của Facebook chị Thanh Huệ Lê. Và tiếp tục một bình luận khác quý vị nha.

0: Facebook Nhật Kim đã chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Sau ly hôn, tôi từng nghĩ mình đã tốt nghiệp ngành tình yêu với tấm bằng loại giỏi. Bạn bè rủ đi đâu, tôi cũng lắc đầu. Thôi, đàn ông là một dạng vận chuyển dễ thất lạc. Tôi sống vui vẻ, sáng đi cà phê, tối đi coi phim, quyết tâm độc thân cho đến già. Thế rồi tự nhiên có một người xuất hiện. Anh ấy không đẹp trai kiểu tổng tài, cũng không nói chuyện như ngôn tình, nhưng lại rất kiên nhẫn. Tôi giận cũng dỗ, tôi than mập, nhưng mà anh cũng chở tôi đi ăn tiếp. Và đặc biệt là chưa bao giờ biến mất giữa một cuộc cãi nhau. Ở tuổi này tôi mới hiểu rằng tình yêu không phải là tim mình đập thình thịch, mà là tìm được người sẵn sàng nghe mình kể hết 7 tập drama ở công ty rồi vẫn nói, ừ, em vẫn là đúng nhất, yêu anh. Wow. Quý vị, có những người chịu ngồi lắng nghe 7 tập drama của công ty như anh chàng trong đây không ạ? Nếu những ai đang có như vậy thì Minh Phương nghĩ rằng anh chị đang có một cái món quà rất là vô giá bên cạnh chúng ta, một cơn sóng vỗ về chúng ta mỗi ngày ạ. Và thưa quý vị, một lần nữa thì cảm ơn những chia sẻ của các khán giả đã gửi về trên fanpage của Thay Lời Muốn Nói ạ. Và chúng tôi tin rằng mỗi lời nhắn là một câu chuyện, và mỗi câu chuyện là một cách chúng ta yêu khác nhau. Thế nên cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nào thống nhất được một câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay, đúng không ạ? Sống khi nào ta yêu nhau? Bởi vì chắc chắn mỗi quý vị khán giả sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Thế còn câu trả lời của Thay Lời Muốn Nói tháng này là gì? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với clip thông điệp Sống khi nào ta yêu nhau.
1: Ngày nãy, ngày nay, ở khu phố 24, phường Bình Thạnh, chúng tôi lại gặp một câu chuyện không có cánh buồm đỏ thắm, không có phép màu, chỉ có tình yêu.
2: Mình tên là Hùng, mình năm nay 39 tuổi, hiện tại mình đang làm show bóp bóng quyệt.
3: Mình tên là Kim Sơn, mình sinh mình này 42 tuổi, mình cũng làm show bóp bóng quyệt luôn.
2: Gặp vợ thì chỉ thích là được ăn ngon nên là cứ bảo là em nấu cái gì đó cho nên ngon ngon nghe anh ăn đó. Là sau khi mình nấu ăn thấy ngon rồi bắt đầu quen là tới giờ luôn đó.
3: Lần đầu tiên gặp con vui tính đồ này kia rồi biết anh thích ăn, mình nấu đồ ăn cho ông ăn. Vì nhà cũng một năm rồi xong vậy với nhau luôn, chồng đâu giờ đó.
2: Hai vợ chồng đều sát cánh bên nhau hết chứ chưa có bao giờ mà xa cách hết á. Trong cuộc sống á, người thấy đường bình thường đây đã khó khăn rồi, huống hồ những người khiếm thị. Người ta nói mà sợ là mình không có đủ sức để lo cho một cái gia đình nhỏ của mình thôi. Quan trọng là mình sống với nhau nó hạnh phúc là được, còn người ta nói gì đó, mình không quan tâm. Cuộc sống mình tự chọn, vợ là mình lấy.
3: Hai chồng đồng ý với nhau mà sống mà, cho nên cũng không có đỉnh đổi mà gục ngã. Có cái là lúc mà đẻ con ra thì nó chật vật khó khăn chút thôi, rồi xong vợ chồng cũng qua hết.
2: Từ cái lúc mà sinh con rồi mình không có thấy đường là để mà lo cho nó. Thời điểm đó là làm nó đâu có tiền đâu, rồi đi vay mượn. Con nó lớn lên một chút rồi cái vợ nó đi làm nữa, rồi hai vợ chồng đó là đi làm, cuộc sống nó mới dần nó tiến lên. Rồi như cách đây mấy năm thì dịch bùng phát thì hai vợ chồng là không còn gì cả luôn. Hai vợ chồng cũng sẽ cố gắng vì con để cho nó có cái cuộc sống tốt hơn, cho nó có được đi học, cho nó bằng bạn bằng bè, để mà mai này cái tương lai của bé nó không có phải mà khó khăn như mình.
4: Có những người không tìm thấy nhau bằng đôi mắt, mà họ đã nhìn thấy nhau bằng trái tim. Không thấy ánh nắng buổi sáng, không thấy màu của biển, nhưng họ vẫn biết thế nào là yêu thương, là đồng hành, là nắm tay một người đi qua những ngày khó khăn nhất.
1: Tình yêu như những con sóng biển, có chờ đợi, tổn thương, tha thứ, chia ly và cả những mất mát không thể nào thay thế. Nhưng sau tất cả, người ta

0: vẫn chọn tiếp tục yêu. Bởi tình yêu không đợi chúng ta đủ hoàn hảo mới xuất hiện, không đợi cuộc sống dễ dàng hơn, không đợi ngày mai, không đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng.
1: Nếu hôm nay có thể nắm tay nhau, xin hãy nắm thật chặt. Nếu còn có thể nói lời yêu thương, hãy nói ra. Nếu còn được ở cạnh người mình thương, hãy trân trọng. Bởi cuộc đời sẽ còn những cơn sóng, còn bão giông, nhưng cũng chính tình yêu sẽ dẫn lối ta đi qua tất cả.
0: Sống khi nào ta yêu nhau?
1: Có lẽ là ngay hôm nay,
0: ngay lúc này,
1: khi ta còn bên nhau.

ơi, vì tình yêu là cánh én mang đến cho đời hạnh phúc mùa xuân. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa mà chúng ta không nói lời yêu thương nhau ngay lúc này, phải không ạ? Và đó chính là thông điệp được gửi gắm qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Anh, ca sĩ Hồ Trung Dũng cùng với các nghệ sĩ với ca khúc Tình Ca Cho Em. Và cũng chính là thông điệp của chương trình Thay Lời Muốn Nói tháng này, Sống Khi Nào Ta Yêu Nhau. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ.

0: chương trình tiếp theo chúng ta sẽ kể về những cơn mưa, không chỉ là thời tiết mà còn là nhân chứng lặng lẽ ghi dấu bao câu chuyện buồn vui. Có những niềm vui, có những nỗi buồn, có những cuộc gặp gỡ và những cuộc chia ly đã từng diễn ra dưới một cơn mưa nào đó. Và một quý vị khán giả hãy trở về những kỷ niệm ấy với Chạm vào cơn mưa cùng Thay lời muốn nói tháng 7 năm 2026. Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, lúc 21 giờ trên kênh HTV9, kênh VOHFM 99.9 MHz, ứng dụng HTVM, HTVC, livestream trên YouTube HTV Entertainment, fanpage Thay lời muốn nói HTV và TikTok HTV Music.
1: Quý vị hãy cùng chia sẻ những câu chuyện của mình về với chương trình theo 3 cách thức quen thuộc. Đầu tiên là sẽ email về hộp thư Thay lời muốn nói a@htv.com.vn hoặc là inbox trên fanpage Thay lời muốn nói HTV. Và cách thứ 3 là viết thư tay gửi về cho chương trình Thay lời muốn nói, Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là số 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và quý vị ơi, hãy cùng chúng tôi viết nên một phiên bản đông đầy cảm xúc cùng với Thay lời muốn nói cho tôi,
1: cho bạn,
0: cho chúng ta.

Ở miền quê An Giang, có những buổi chiều gió lùa qua hàng dừa sau vườn, khói bếp bay lên bản lãng giữa không trung, khiến lòng người chợt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ai đi xa cũng dễ nhớ quê, nhớ những món ăn mang hương vị đặc trưng của quê mình. Mỗi dân tộc ở An Giang đều có món ăn riêng làm nên bản sắc. Trong đó ẩm thực Khmer mộc mạc mà đậm đà như chính con người nơi đây. Từ bún mắm cà chơi, cốm dẹp, bánh ống đến các món dân dã khác, tất cả đều mang hương vị riêng, gắn với chùa chiền, lễ hội và đời sống thường ngày của bà con ở làng quê Phun Sóc, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Ẩm thực của người Khmer nơi đây không chỉ để no lòng mà còn để giữ gìn ký ức, để nhắc nhau về cội nguồn, về tình thân, về những ngày thơ bé còn chạy chân trần trên đất.

giữa bao món ngon của miền Tây, bún mắm cà chơi vẫn được bà con Khmer xem như đệ nhất bún của quê mình. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng hễ ai đã một lần húp muỗng nước mèo nóng hổi, cảm nhận mùi mắm quyện với sả, với củ ngải dậy lên trong khoang mũi là nhớ hoài không quên. Những buổi sáng ở làng quê ở Phung Sóc, khi sương còn dương trên ngọn cỏ, đã nghe tiếng lạch cạch. Mấy bà mấy chị ngồi quây quần bên cái thau cái thớt, tài thoăn thoắt lạc rau. Rau muống được bào mỏng trắng tinh, ngâm trong thau nước mưa mát rượi. Bắp chuối non sắc thành từng lát mỏng, ngâm nước muối cho khỏi thăm. Giá rửa sạch, điên điển vàng ươm, rau thơm còn đọng giọt sương sớm. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là ngồi bên hiên nhà xem bà với má lặt rau. Nhìn mấy bàn tay đã quen với ruộng đồng, với bếp lửa mà thương lạ. Tay có thể thô ráp vì nắng gió, nhưng khi lặt từng cọng rau lại nhẹ nhàng như nâng niu một điều gì quý giá. Phía sau hiên là vườn nhà xanh mướt, vài con gà bươi đất tìm ăn, gió thổi qua tán mít tán xoài đưa mùi lá non thoang thoảng qua vào mùi mắm đang sôi lục bục trong gian bếp. Mắm phải là mắm cá đồng như cá sặc, cá lóc, cá trề, cá linh ủ lâu ngày, còn mắm còn nguyên thịt không bở nát, mùi thơm dịu không gắt. Linh hồn của món bún mắm cà chơi nằm ở đó. Cá lóc được làm sạch, luộc vừa chín tới, rồi gỡ lấy thịt trắng ngần. Nước luộc cá ngọt thanh được giữ lại làm nền cho nồi nước lèo. Khi mắm được cho vào nấu lửa nhỏ, người nấu phải đứng canh vớt bọt liên tục để nước trong. Mắm ra hết chất thì lược bỏ xương, giữ lại phần tinh túy nhất. Và rồi củ ngải được băm nhuyễn cùng sả vì với hành tỏi cho thơm lừng mới cho vào nồi. Chỉ một lúc sau, màu nước đã chuyển sang vàng nâu óng ánh, mùi thơm bốc lên, không giống bất kỳ món bún mắm nào khác. Nó ấm, nó nồng mà cũng rất đổi dịu dàng.

Củ ngải là thứ làm nên tên gọi của món bún cà chơi theo tiếng Khmer. Người Khmer kể cho con cháu nghe câu chuyện xưa về củ ngải. Tương truyền, có người vợ thương chồng, giữa đêm mưa vẫn lặn lội vào rừng đào củ ngải về nấu canh giải cảm. Nhờ vậy mà chồng khỏi bệnh. Củ ngải từ đó không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, của sự hy sinh lặng thầm. Món bún cà chơi ra đời mang theo câu chuyện ấy đi suốt bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ăn bún mắm cà chơi, người ta không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm. Nấu bún mắm cà chơi mà thiếu củ ngải thì coi như chưa tròn vị. Ở quê, người Khmer thường trồng ngải quanh nhà, sát mé rào hay bên góc giường, chỗ đất tơi xốp ẩm mát. Cây ngải không cao lớn, lá xanh mướt, nhìn giản dị như bao loại cây thuốc nam khác. Vậy mà mỗi lần nhà có người cảm hay chuẩn bị nấu bún thì chỉ cần bước ra giường đào vài củ là có ngay nguyên liệu tươi rói. Mỗi lần nấu bún, tôi và mấy chị em trong nhà cứ quanh

quẩn bên bếp. Mắt đứa nào cũng sáng lên khi thấy bà múc từng giá nước lèo sóng sánh. Đầu đó tiếng các em vang lên đầy háo hức: "Bà ơi, bún chín chưa bà?" Bà chỉ cười hiền: "Chờ một chút, nước còn sôi." Cái cảm giác chờ đợi ấy mới dễ thương làm sao. Mùi mắm, mùi sả, mùi củ ngải cứ quấn quýt trong không khí. Bụng đói mà nghe mùi thơm thì càng thèm hơn. Đứa nhỏ đứng không yên, chạy ra hiên rồi lại chạy vô bếp, ngó nghiêng xem bà đã múc bún chưa.

49, trẻ con ngồi tụ 3, tụ 5 dưới gốc cây sân nhà. Đứa nào cũng ôm tô bún lớn gần bằng mặt mình, vừa ăn vừa hít hà vì nóng, rồi cười khanh khách. Có đứa húp nước lèo một hơi tới cạn đáy tô, rồi ngẩng lên khoe chiến tích. Có đứa ăn xong còn lân la xin thêm tô nữa vì quá ngon. Tiếng muỗng chạm tô len keng, tiếng chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, làm không khí bữa ăn thêm ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ăn sạch veo, chưa còn lại những cái tô trống trơn và mấy cọng rau rơi dương dãi. Đứa nào cũng bụng no căng, miệng còn dương mùi mắm, rồi lại rủ nhau chạy nhảy chơi đùa như chưa từng biết mệt. Những hình ảnh đó, những tiếng cười đó đã theo tôi đi suốt những năm tháng trưởng thành. Để rồi mỗi lần nhớ về tuổi thơ, trong ký ức lại hiện lên một góc sân quê, một nhóm trẻ con và những tô bún mắm cà chơi nóng hổi, giản dị thôi mà thương hoài không quên.

Người lớn ăn bún có phần điềm đạm, nghiêm túc hơn trẻ nhỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Từng tô bún được dọn ra, dưới đáy tô là lớp bún trắng mềm, trên mặt xếp cá lóc, thịt ba rọi, có khi thêm ít tôm, hộp vịt lộn, tùy nhà.

rau sống thì rất phong phú. Giá nước lèo chan vào, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn tô bún bốc khói mà không cưỡng lại được. Hơi nóng làm mắt cay cay, nhưng lòng thì ấm lạ. Muỗng nước lèo đầu tiên chạm môi, vị mắm đậm đà, vị ngọt của cá, cái the the của củ ngải lan ra nơi đầu lưỡi. Húp một muỗng, nghe người nhẹ hẳn. Nhất là những ngày mưa, trời se lạnh, được ăn tô bún cà chơi nóng hổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác như bao mệt nhọc tan biến. Vị ngon quen thuộc khiến câu chuyện trên bàn ăn thêm rôm rã, ấm áp tình thân. Ăn một tô bún là nhớ đến bà, đến mẹ, đến những buổi trưa hè trốn nắng với mái hiên nghe tiếng giọng kẽo kẹt. Làng quê vẫn vậy, lũ trẻ đạp xe với hàng cây trộm bóng, tiếng chuông xe len ken vang trên con đường quê. Xa xa là cánh đồng xanh mướt, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng tre.

Có những người đi xa, mỗi lần trở về quê chỉ mong được ăn lại tô bún mắm cà chơi của má nấu. Dù ngoài phố có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu quán sang, vẫn không đâu có được cái vị đậm đà, cái cảm giác thân quen ấy. Bún mắm cà chơi ngày nay không chỉ còn trong gian bếp nhỏ của từng gia đình, mà đã có mặt nhiều chợ quê ở vùng đồng bào Khmer và cả cộng đồng người Kinh. Nhưng dẫu nấu ở đâu, hương vị ấy vẫn mộc mạc chân thành như người quê mình. Có khi chỉ cần nhìn một tô bún nghi ngút khói, nghe mùi thơm quen thuộc là cả một miền ký ức ùa về. Nhớ tiếng bà gọi ăn bún, nhớ mấy dì, mấy chị ngồi lặt rau ngoài hiên, nhớ những trưa mưa cả nhà quây quần bên đồ bún mắm. Bún mắm cà chơi của người Khmer An Giang vì thế mà đặc biệt. Nó mang trong mình hồn cốt văn hóa, mang cả câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Ăn một lần là nhớ, nhớ rồi là thương. Thương cái vị đậm đà của mắm, thương cái nồng ấm của củ ngải, thương cả dáng hình những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà lặt rau, nhìn ra vườn sau. Giữa nhịp sống hôm nay khi nhiều thứ đổi thay, thì vẫn còn đó những nồi bún mắm cà chơi nghi ngút khói, vẫn còn đó tiếng trẻ con hít hà vì nóng rồi cười gian, vẫn còn đó những bàn tay tảo tần giữ lửa cho gian bếp nhỏ. Và trong mỗi chúng ta, dù đi đâu làm gì, hương vị ấy vẫn động lại trong tâm trí như một phần của hồn quê sông nước miền Tây.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông, nên thời tiết khu vực tỉnh trong 24 giờ tới phổ biến đêm thì có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C. Sáng và trưa trời nắng, đến chiều thì mưa dông phát triển trở lại, gây mưa rào và có nơi thì có dông khu vực tỉnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31 đến 34 độ C và nhiệt độ thấp nhất dao động từ trong khoảng 26 đến 29 độ C, gió nhẹ. Lưu ý là mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy mà cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và cách hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là dự báo cho khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ.

33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này thì mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều thì có mưa rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi vào trưa và chiều. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực nước Cấm và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ. Tiếp theo là khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến dự báo tại đặc khu Phú Quốc, khu vực này được dự báo là mây thay đổi, trưa chiều thì có mưa vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ C. Sang đến dự báo vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam phổ biến cấp 4, cấp 5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 18 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong 3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 129cm, lên 8cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 142cm, lên 8cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 28cm, lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34cm, lên 11cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong 3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 147cm, lên 8cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 134cm, lên 8cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 131cm, lên 8cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1 khoảng 5cm. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện nghị quyết 57 cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.
1: Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp

0: để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên. Cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, đồng thời có chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao, phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án lớn trên địa bàn. Thủ tướng đề nghị Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để xử lý dứt điểm các dự án còn tồn động, kéo dài nhiều năm, đồng thời phải triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của địa phương. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải quyết tâm phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Thủ tướng lưu ý Đồng Nai phải rà soát điều chỉnh quy hoạch để phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp trọng điểm, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được giao, khẩn trương thành lập và đưa vào vận hành hiệu quả quỹ nhà ở của thành phố, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Giải đáp những kiến nghị đề xuất của thành phố Đồng Nai, Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.
1: Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Oai đã đến dự.
0: Phát biểu tại đại hội, ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang ghi nhận biểu dương những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chủ động xây dựng nguồn lực nhân đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tích cực tham gia phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm lo tốt cho người nghèo, người yếu thế, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Rạch Giá lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, ông Lưu Kim Oai ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ phường trong thời gian qua, nhất là việc triển khai hiệu quả các phong trào Tết nhân ái, tháng nhân đạo, duy trì mô hình ngân hàng máu sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Đồng thời đề nghị hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng quỹ hội, huy động nguồn lực xã hội và chăm lo tốt hơn cho các đối tượng dễ bị tổn thương.
1: Hội người cao tuổi xã Vĩnh Bình vừa tổ chức đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Quang Hưng, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh An Giang đến dự.
0: Nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi xã Vĩnh Bình từng bước củng cố tổ chức phát triển hội viên, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Đồng thời, hội phát huy vai trò kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội người cao tuổi xã phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, với một số chỉ tiêu trọng tâm như vận động từ 95% người cao tuổi trở lên tham gia hội, 100% cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ, trên 80% chi hội duy trì hoặc thành lập các mô hình câu lạc bộ, xây dựng từ 2 đến 3 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội người cao tuổi xã An Cư luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác phối hợp các đơn vị liên quan trong việc chăm sóc người cao tuổi, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 cụ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi ốm đau cho 280 lượt hội viên, viếng tang 95 hội viên người cao tuổi, mừng thọ cho gần 970 cụ và hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
2: Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã Phú Tân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Phòng Văn hóa xã hội xã công bố quyết định hợp nhất Hội người cao tuổi các xã Phú Mỹ, Tân Trung, Tân Hòa và Phú Hưng thành Hội người cao tuổi xã Phú Tân. Nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội đã xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, phấn đấu tập hợp trên 85% người cao tuổi tham gia sinh hoạt,

0: tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, đẩy mạnh phong trào thi đua tối cao gương sáng gắn với việc xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.
1: Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
0: Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đồ án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến phạm vi ranh giới quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông, quy hoạch quỹ đất phục vụ giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng cho việc khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Công an xã Ngọc Chúc và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chồng Triền, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức giải ngân cho một trường hợp là người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện được vay vốn.
2: Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Ngọc Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành xã, rà soát, xét chọn những trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương. Sau thời gian triển khai thực hiện, Công an xã đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Dòng Riền giải ngân hỗ trợ vay vốn cho anh NVT, sinh năm 1992, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang, với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng tiệm sửa xe Honda. Khoản vay này được áp dụng với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Được biết, đây là trường hợp thứ hai người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh An Giang đủ điều kiện vay vốn khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tín hiệu tích cực về việc đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Lãnh đạo Anh, Mỹ thảo luận về xung đột Trung Đông. Mỹ chuẩn bị trục xuất người di cư sang Cộng hòa Trung Phi. Phần tin thể thao có những tin chính. Nhật Bản đau đầu tìm người thay thế Endo trước đại chiến Hà Lan tại World Cup 2026. Kinh tế đêm buộc World Cup. Chủ tịch UFC bị cấm cửa ở đại chiến Joshua Fury. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo nước này đã đề nghị đăng cai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ, Iran và đang liên lạc chặt chẽ với hai bên về việc này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ tự tin từ 80 đến 85% sẽ ký kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột trong những ngày tới.
1: Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, thì nước này đang đóng vai trò tích cực hỗ trợ các nỗ lực hướng tới bản ghi nhớ MOU nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn xung đột giữa Iran và Mỹ, qua đó mở đường cho việc giảm leo thang căng thẳng. Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong các nỗ lực chấm dứt xung đột Trung Đông, cũng cho biết các bên đã đạt được đồng thuận về một thỏa thuận hòa bình. Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng tiết lộ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm cả Liban cùng các quốc gia vùng vịnh lẫn Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ sẽ chỉ được nối lại ở giai đoạn tiếp theo và không thể tiến hành nếu thỏa thuận tạm thời đề xuất chưa được triển khai.
0: Hôm qua, Thủ tướng Anh vừa có cuộc thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Trung Đông với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Thông báo có đoạn, chiều nay, Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột với Iran, quan ngành những tiến triển đã đạt được và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mang một nền hòa bình, bền vững và lâu dài. Cũng theo thông báo của văn phòng Thủ tướng Anh, thì ông Starmer

0: đã khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và hợp tác với các đối tác quốc tế để đảm bảo thành công của thỏa thuận. Và thông qua cuộc điện đàm mới nhất, lãnh đạo Anh-Mỹ cũng dành sự ưu tiên đặc biệt cho việc khôi phục tự do hàng hải.
1: Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị triển khai các chuyến bay đưa người di cư đến Cộng hòa Trung Phi, theo một thỏa thuận quốc gia thứ ba mới được thiết lập.
0: Theo đó, chuyến bay đầu tiên có thể khởi hành trong những ngày tới và những người bị trục xuất lần này đều là những trường hợp không thể hoặc gặp khó khăn trong việc hồi hương. Thỏa thuận trên nằm trong chiến lược mở rộng sử dụng các thỏa thuận với nước thứ ba của chính quyền Mỹ nhằm xử lý các trường hợp di dân không đủ điều kiện lưu trú. Một số nguồn thạo tin cho biết Mỹ có thể mở rộng chương trình này trong thời gian tới với khả năng hàng trăm người được chuyển đến Cộng hòa Trung Phi theo thỏa thuận mới.
1: Từ thủ đô Cairo đi về phía Tây khoảng 100 km, khung cảnh hai bên đường dần thay đổi. Giữa những vùng sa mạc rộng lớn vốn chỉ quen thuộc với cát và đá, những mảng xanh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
0: Giữa vùng đất từng bị xem là không phù hợp cho sản xuất nông nghiệp, người Ai Cập đang từng bước tạo dựng những không gian canh tác mới. Đó là những trang trại trồng nho, xoài, đào hay nhiều loại cây ăn quả khác. Để tạo ra màu xanh giữa sa mạc, yếu tố quan trọng nhất là nước. Tại nhiều trang trại ở tỉnh Behara, phía tây bắc Cairo, nước được khai thác từ các giếng khoan sâu dưới lòng đất. Nguồn nước sau đó được đưa qua hệ thống xử lý và tích trữ trong các hồ chứa nhân tạo trước khi phục vụ sản xuất. Không chỉ có nước, năng lượng cũng là một yếu tố quan trọng. Tại nhiều khu vực, các tấm pin mặt trời được sử dụng để cung cấp điện cho hệ thống bơm nước và vận hành cơ sở hạ tầng. Việc tận dụng nguồn năng lượng dồi dào từ ánh nắng giúp giảm chi phí sản xuất và phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng sa mạc. Để duy trì hoạt động của các trang trại quy mô lớn, một lượng lớn lao động cũng được huy động. Nhiều người dân địa phương đã tìm được việc làm từ các dự án nông nghiệp trên sa mạc. Trong bối cảnh dân số tiếp tục tăng, nhu cầu lương thực ngày càng lớn và diện tích đất nông nghiệp truyền thống chịu nhiều sức ép, các vùng đất mới được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sản lượng nông nghiệp, tạo thêm việc làm và mở rộng không gian phát triển ngoài khu vực thung lũng sông Nin. Và dù quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Tuy nhiên, những mảng xanh đang ngày càng mở rộng giữa vùng đất khô cằn đã cho thấy nỗ lực đáng kể của Ai Cập trong hành trình chinh phục sa mạc. Hành trình ấy vẫn còn nhiều thách thức phía trước, nhưng những khu vườn đang lớn lên mỗi ngày cho thấy một điều tưởng như khó tin dần trở thành hiện thực. Đó là sự sống đang tiếp tục mở rộng trên những vùng đất từng chỉ có cát và đá này.
1: Đội tuyển Nhật Bản đang đối mặt với bài toán nhân sự ở tuyến giữa trước trận ra quân gặp Hà Lan tại World Cup 2026 sau khi đội trưởng kỳ cựu Wataru Endo bất ngờ chia tay đội tuyển quốc gia vì chấn thương.
0: Tiền vệ 33 tuổi vốn được kỳ vọng góp mặt ở trận mở màn với Hà Lan tại bảng F vào sáng ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên, chấn thương bàn chân đã buộc Endo rút lui vào phút chót, đồng thời tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Huấn luyện viên Samie Moriyasu hiện phải tìm phương án thay thế vị trí của anh ở hàng tiền vệ. Trong trận giao hữu gần nhất gặp Iceland, Endo đã cặp cùng với Ao Tanaka. Sau khi đội trưởng rút lui, Tanaka nhiều khả năng sẽ được đá cặp với Kaisusano hoặc là Daichi Kamada. Ngôi sao tấn công Takefusu Kubo thừa nhận toàn đội bất ngờ trước quyết định của Endo, nhưng tin rằng những kinh nghiệm mà người đội trưởng để lại sẽ giúp đội bóng Nhật Bản vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhật Bản được coi là tập thể giàu tính tổ chức và dự báo họ sẽ khiến Hà Lan gặp nhiều khó khăn ở trận này. Liên đoàn bóng đá thế giới yêu cầu Ai Cập thay đổi số áo và bỏ các ngôi sao trên huy hiệu vì không tuân thủ quy định của giải đấu. Hai thay đổi cần thiết là bỏ các ngôi sao trên huy hiệu và thay đổi màu sắc của số áo. Ai Cập tự hào trưng bày 7 ngôi sao trên ngực áo. Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một danh hiệu du lịch châu Phi. Tuy nhiên, FIFA đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Ai Cập rằng họ sẽ không được phép đeo ngôi sao trên ngực áo trong suốt World Cup. Chỉ những quốc gia từng du lịch thế giới mới được phép làm như vậy, và Ai Cập không phải là một trong số đó. Mặt khác, Ai Cập cũng sẽ phải thay đổi số áo màu vàng hiện tại. Theo FIFA, việc nhìn rõ các con số rất quan trọng. Đối với các chương trình truyền hình, cơ quan quản lý yêu cầu Liên đoàn bóng đá Ai Cập đổi sang màu trắng để dễ phân biệt hơn. Trong trường hợp này, các quan chức Ai Cập đã biết về điều này. Áo đấu mới sẽ sẵn sàng trước trận đấu mở màn gặp Mỹ vào tuần tới. Tiếng reo hò vang trên khắp khu vực fan zone sau khi đội tuyển Mỹ hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận đấu được xem là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình chinh phục World Cup trên sân nhà. Lối chơi tốc độ, giàu năng lượng của thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã tạo ra khác biệt. Chiến thắng này giúp Mỹ có khởi đầu thuận lợi tại bảng D, nơi còn có Australia và Thổ Nhĩ Kỳ.

0: World Cup 2026 sẽ là giải đấu kỳ lạ nhất mà người hâm mộ Anh từng trải qua. Không phải vì độ khó của bảng đấu, mà vì lần đầu tiên, phần lớn trong số họ sẽ xem bóng đá trong bộ pyjama, tay cầm hộp pizza, mắt dán vào màn hình lúc nửa đêm. Và đằng sau đó là một câu chuyện kinh tế không nhỏ. Người Anh dự kiến chi tới 3,8 tỷ bảng, tương đương hơn 5 tỷ đô la Mỹ trong suốt giải đấu.
1: Nước Anh và bóng đá đã gắn liền với nhau qua hình ảnh quán pub, không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của người Anh hơn một thế kỷ này. Tiếng reo hò vỡ òa sau bàn thắng, bia tràn ra sàn gỗ, người lạ ôm nhau mừng rỡ. Nhưng mùa hè năm nay, hình ảnh đó đang dần nhường chỗ cho một cảnh tượng khác trầm lặng hơn. 54% số người lớn tại Anh có kết quả xem trận đấu tại nhà, chi trung bình 80 bảng mỗi người cho thực phẩm và đồ uống, cao hơn khoảng 64 bảng mà người xem ở pub dự kiến bỏ ra. Các con số trên là kết quả cộng hưởng của hai áp lực đang đè nặng lên xã hội Anh, chi phí sinh hoạt tăng cao và lịch thi đấu bất tiện. 25% hộ gia đình kiểm soát chặt chi tiêu trong suốt giải, trong khi 25% khác thì chủ động cắt giảm chi tiêu. Cơ quan giao thông vận tải đô thị quận Los Angeles, LA Metro, vừa ra mắt hệ thống thanh toán vé không tiếp xúc và ứng dụng di động mới nhằm chuẩn bị cho lượng khách tăng cao tại World Cup 2026. Hệ thống cho phép hành khách dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, phí điện tử hoặc thiết bị đeo để chạm trực tiếp khi lên tàu xe buýt. Người dùng có thể thanh toán cho tối đa 4 người chỉ bằng một thẻ, giúp di chuyển nhanh và thuận tiện hơn. Ứng dụng mới hỗ trợ lập kế hoạch hành trình, cập nhật thời gian thực và thông tin dịch vụ cho toàn bộ mạng lưới Metro. Theo LA Metro, mục tiêu của hệ thống là giảm thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm giao thông liền mạch hơn cho cả người dân và du khách quốc tế.
0: Trận Joshua Fury chưa diễn ra nhưng hậu trường đã sớm nóng lên. Dana White và Zuffa Boxing được cho là sẽ không tham gia quảng bá màn show găng đình đám này sau chia sẻ đầy chăm chọc từ phía ông bầu Eddie Hearn.
1: Trên ESPN, Eddie Hearn, ông bầu của Anthony Joshua, tiết lộ công ty Zuffa Boxing của Dana White sẽ không được tham gia quảng bá cho trận đại chiến boxing giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Màn show găng được chờ đợi dự kiến diễn ra vào tháng 11. Theo Eddie Hearn, công việc kinh doanh boxing của Dana White ảm đạm đến mức phải cố gắng tìm cách để tạo dấu ấn và tham gia vào trận đấu lớn nhất trong làng boxing. Trên Instagram, Charles Roberts, võ sĩ tự xưng là người đàn ông mạnh nhất nước Anh, xác nhận đã rút khỏi trận đấu trong khuôn khổ sự kiện chính thức trước thềm đại chiến boxing giữa Tommy Fury và Eddie Hearn. Ban đầu, Charles Roberts dự kiến sẽ đối đầu với em Kloan, nhưng anh đã lĩnh trọn cú đấm từ rapper Jordan McCann trong vụ ẩu đả hồi đầu tuần và phải nhập viện với vết thương ở môi. Theo Charles Roberts, anh hầu như không nói được, không ăn được, không đeo được miếng bảo vệ răng và không còn khả năng chiến đấu. Jorge Rusen giành pole tại trạng Barcelona Catalan GP 2026 sau dòng phân hạng kịch tính, vượt qua Lewis Hamilton và Kimi Antonelli. Tay đua Mercedes đạt 1:14.679, qua đó có pole thứ hai mùa này. Hamilton kịp bứt lên ở lượt chạy cuối để xếp thứ hai, vượt cả Rusen 0.064, trong khi Antonelli lần đầu mùa này không xuất phát ở hàng đầu. Lando Norris đứng thứ tư, phía trên bộ đôi Greg Burns, Max Verstappen và Isaac Hazard. Oscar Piastri xếp thứ bảy, còn Liam Lawson và Nico Hülkenberg gây chú ý khi lần lượt đứng thứ 8 và 9. Charles Leclerc là tâm điểm tiếc nuối khi mất lái ở cua 4, lao qua sỏi rồi đâm vào rào chắn đầu Q3. Không thể lập thời gian, tay đua Ferrari phải xuất phát thứ 10.
0: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: trên chuyến xe bus. Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người dính đầy bụi bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng, đi theo một người đàn ông bước lên xe. Xe bus vào buổi sáng thường trông chật cứng người. Nhìn bộ dạng cậu bé và người đàn ông, có vẻ họ là những lao động nghèo khổ. Vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó, còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh. Không lâu sau, một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé liền đứng dậy nhường chỗ cho cô ta và nói:
1: "Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ."
0: Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé rồi không nói lời nào. Cô quay mặt đi tỏ vẻ sợ sợ. Lúc ấy cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi của mình xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lao qua lao lại chỗ mình đã ngồi. Sau đó mỉm cười nói với người phụ nữ mang thai:
1: "Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu. Cô có thể ngồi vào ghế này rồi ạ."
0: Người phụ nữ nhìn cậu bé chầm chầm e ngại, khi mọi người trên xe đều đổ dồn mắt vào cô. Một bà cụ lên tiếng:
2: "Thằng bé có lòng thì cô cứ ngồi đi. Ít ai đi xe mà biết nhường cho nhau, nhất là xe đông mật chật chội thế này."
0: Người phụ nữ mang thai ái ngại nhìn bà cụ rồi ngồi xuống. Bà cụ quay sang cậu bé rồi âu yếm nói:
2: "Con thật là một cậu bé ngoan."
0: Cậu bé cười hồn nhiên:
1: "Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn la con vậy, lúc nào cũng không biết để ý đến mọi người xung quanh."
0: Người phụ nữ mang thai ngồi trên chiếc ghế cúi mặt xuống. Cậu bé nói tiếp:
1: "Nhưng cũng nhờ mẹ nhắc nhở, con đã biết để ý, quan tâm đến mọi người xung quanh mình nhiều hơn."
0: Bà cụ gật gù rồi nhận xét:
2: "Chà, mới bào lớn mà suy nghĩ rất chín chắn. Vậy mẹ con đâu?"
0: Cậu bé cúi xuống cái túi đang ôm chặt trong lòng, đôi mắt đỏ hoe:
1: "Mẹ con đang ở trong cái túi này."
0: Bà cụ chợt lặng đi. Bà cảm thấy hình như hơi vô duyên khi chạm đến nỗi đau của cậu bé. Đúng rồi, không có ba mẹ bên cạnh, cậu bé mới phải bươn chải và trưởng thành như vậy. Chợt người đàn ông đi cùng cậu bé lên tiếng:
2: "Tôi là chú của thằng bé này. Ba của nó bị bệnh nặng đã mất khi nó còn

rất nhỏ. Mẹ nó phải một mình bươn chải nuôi con. Chị ấy rất hiền và rất được mọi người quý mến. Nói đến đây, ông ôm cậu bé vào lòng. Vậy mà 2 năm trước, không may chị ấy bị tai nạn và đã ra đi.

Người phụ nữ mang thai ngồi im lặng từ nãy giờ. Cô nhẹ nhàng nói với cậu bé: "Cô xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không đúng gì con. Con cho cô xin địa chỉ nhà của con nhé." Vài người trên xe cũng xin lại địa chỉ của cậu bé. Joseph như ngắn lại và ấm áp hơn. Đừng quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào, mà hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với mọi người. Có vậy ta sẽ nhận được sự thay đổi trong cách nhìn của họ về mình.

0: Món quà ngọt ngào. Cậu bé và mẹ mới chuyển đến nhà tôi cách đây không lâu. Hai mẹ con có vẻ quấn quýt nhau lắm, bởi đi đâu tôi cũng thấy họ nắm tay nhau không rời. Nhìn hình ảnh hai mẹ con họ, tôi cảm thấy bản thân mình quả là thiệt thòi, bởi từ nhỏ đến lớn tôi không được ấp ủ trong vòng tay mẹ. Tôi là trẻ mồ côi. Một lần tôi nghe mẹ con họ nói chuyện với nhau:
1: "Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp không mẹ?"
0: Người mẹ mỉm cười rồi nói:
2: "Hiện tại thì trời không đẹp lắm, chắc sắp có mưa con ạ. Con có muốn đi đâu đó trước khi mưa xuống không?"
1: "Dạ không, con muốn ở bên mẹ thôi."
0: Tôi không hiểu lắm về câu chuyện của mẹ con họ, nhưng tôi đoán được rằng cậu bé là người rất yêu mẹ và có tâm hồn lạc quan. Một buổi chiều sau những ngày dài căng thẳng và buồn bã vì cuộc sống của mình, tôi đi dạo bên những hàng cây, ngắm nhìn chúng, tôi thấy mọi thứ như giãn ra. Tôi đang sống trong một mớ bồng bông với cơm áo gạo tiền. Mọi thứ bế tắc như đang thử thách sự kiên trì của tôi. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. Chợt tôi nghe một giọng nói quen thuộc:
1: "Chị ơi, chị xem em tìm được gì nè."
0: Đó là cậu bé hàng xóm đang cầm lên một bông hoa màu vàng. Tôi hỏi:
3: "Em ơi, bông hoa này những cánh hoa đã nhàu nát rồi, em chơi làm gì?"
0: Cậu bé vẫn vân vê những cánh hoa, nhưng nhất định không ngước lên nhìn tôi.
1: "Chị ơi, mùi thơm của nó thật tuyệt, em chắc rằng đây là một bông hoa cực kỳ xinh đẹp."
3: "Vậy em sẽ làm gì với nó?"
1: "Em tặng chị nhé."
0: Tôi không hiểu sao thằng bé lại tặng tôi bông hoa đã héo và nhàu nát như vậy. Nhưng để chiều lòng em, tôi nói:
3: "Cảm ơn em, chị sẽ nhận nó."
0: Nghe tôi nói vậy, cậu bé vui mừng thả bông hoa vào bàn tay tôi, nhưng không hiểu sao bông hoa lại rơi xuống khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng em là một người khiếm thị.
1: "Chị đã cầm nó trong tay chưa?"
3: Chị đã cầm rồi."
0: Tôi vội nhặt bông hoa nhỏ bé ấy lên, run run nói lời cảm ơn cậu bé. Em mỉm cười rồi nói với tôi:
1: "Cuộc sống này thật đẹp, sao chị lại buồn vậy?"
3: Sao em biết chị buồn?"
1: "Người khiếm thị như em có cảm nhận rất tốt về mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của chúng ta thế nào là do cảm nhận của mình, đúng không chị? Như bông hoa kia, với chị nó đã héo úa, nhưng với em nó vẫn tỏa ra hương thơm, khiến em vô cùng thích thú. Đó là lý do em muốn tặng nó cho chị."
0: Tôi nâng bông hoa lên mũi và nhận ra hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng, dù cánh hoa đã héo úa. Tôi nhận ra rằng cậu bé nói đúng. Ánh sáng cuộc sống không phải nhìn từ mắt thường, mà phải cảm nhận bằng nhiều cách khác nhau. Tôi may mắn hơn em vì có

sẽ làm mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Cớ gì tôi lại nhìn cuộc sống quá đen tối? Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ của mình, dù trong mọi khó khăn của cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn nhìn thế giới này bằng một sự lạc quan nhất và trân trọng mỗi phút giây trong đời.

0: bông rừng bộ phục tôn bài chạy xâm rạp các vị trí của đài chuyết áp hiệu vật xe tích cách sẵn cúng đồng bón chân chiệt phía tích nâng đồng bón phân hùng. Lực lên đầm lại xe vã vỏ phán, ca phạp đô cốt bầm nón bà bà đáy nâng ca bắt đo bánh xâm có sất bà đáy thí lý xâm rạp cửa xa cỏ nâng cửa xa cỏ bài cỏ chân hương chiệt phía tích. Quam trô thọ vị cá, riêp chăm phèn cá, nâng đọ hột đáy, đâm bấy bóng cát chia mù lịch thị đầy xâm phá tiến, đâm bấy chuối ôp bật thấm, đọ bóng ôn chân triệt phệ tịch, miến chư bập hiệp lũng bạ, nâng đâm rời cá đầy lùm nở thán, nâng đáy phá lật tài căm. Thái mật tệ bánh chóp sạch đầy bê bị nịt ổng kết. Nẹ sấy lý ảnh thư ảnh nụ bảo thiên tờ tuôn bần tốc nây kỳ nẹ bảo tập hư ra sập hiệt khát, bàn lực xa xa trong bước cách khách khâm bằng bán rồi bọc mùa lực thàn, tăng bị chụp bạp đầy thí chân năm bì bọn mà phải buôn miên sổ bộ lập hiệp. Bật mệnh được chân bài chụp bọn mùa lực thàn nơi tài miên ca lũng bạc chụp xe chỉ chán, khăn nông ca đọc xài bánh hạ đầy thí nâng đầy phần lật tài cắm, nâng bánh hạ cổ xa cỏ xâm rạp bọc ôn chân triệt phía tịch, chi bị xét cư ca ảnh nụ bọt, bánh hạ nền nếp bẹp bọn nâng cùng chụp bài nâng chụp bạp trong bước đầy nông nở thán, có đôi chia bài chụp bọn mùa lực thàn khám miên mùa nị thị đầy thí lý, hay là tập hợp tựa bán cô nị chụp bài rồi bọc bọn chân triệt phía tích nơ miên cầm rách, càng nghiệp đòi bàn xâm cò sất bà đầy thí, chia bài xét cử ca cực rộng xâm nông ai cả xá, mùa lực thàn nâng bọc bọn tên nền ấy đầy thí. Rồi mà tết nâng xâm la rồi bọc bọn nâng trai bán kênh nẹ bọc tập hồ rồi sập hiệt khát ảnh giang bố sợp, đồng bấy rì ca chún kênh nẹ cà mạ thị ca bạc khát nâng cọng bạc xá bọc chi chết.
1: Tôi sẽ kể chôn cho tí mật trầy. Nâng cô bán khát ảnh giang, bán tiệp chòm xa nị bát bạc ca sạch đầy xâm rách ruột bị nất về tập lái bà đà phần này ca nghiê nâng cô bán rì dạ tê bật vui khai đầm chân nám bì bọn bọc bọc mũi. Châm bố nâng cô bán bà đà khôm dòng riêng và thấn Ngọc Chúc và hấn nâng thẳng hứng lúc bà rạc này ách lê phu thẳng để dỗ rốn nô cô bà khát bàn anh chơi anh chị ở thập ảnh đáy sát đi bàn.
2: Tăng bị đàm chân nám bì bòn mà phầy bà mũi nô cô bà bà đà khống bàn sạp sai anh à vót mừng mắt mên bà sơ tập hiếp bà rò ca đặc nóm nè nóm bà bọc bà cập hiếc cả nát đà dốt nô cô bà khát ông bí ca nghĩa ca bìa sát đi sóc thân đi sàn đạp thân nóp sụt tập hiếp sẵn cống, nâng cò sáng còn cầm láng tàm tầm rốn đồ cô bàn mù lột thán bì thân nắc, xa chóp nâng rốt tập bàn thầm mây. Chứ loan tàm rìa nụ, sát thán tập hiếp sàn đi sóc nà dô bái sàn đạp thân nóp sụt tập hiếp sẵn cống, bà tò bán rệt xa sát thê tập hiếp, mân tục ôi kết mến cả ra này sẵn mộc sáng ạ sạc cám, rư phí nhắc phá lời. Còn cầm láng đồ cô bàn tàng bàm khống, bàn bà chạc cá kết đạp sát thán tập hiếp phô sản thị ca toàn bế chùn bạc cập hiếc ở nhà thôn một lượt hán đọc xa rai chỉ trấn đã bây thân đi sân đi sóc nửa dụ bái, sân đi sóc sạc sân á, sân đi sóc bản đánh nâng sân đi sóc sẽ tập cách dân cùng. Tân tâm bằng nụ, có an vót bàn là ó ca nghĩa ca bì sân đi sóc sụt tập hiếp mùa hà sân đi bát tu tàng bảo tế lợt tì đập buồn đập bọc bác, ca bọc chnót trở tàng đầm nàng rế nị tì ca tì đập bảo mũi, nâng cầm bực xa bạc chìa chôn cực thân ác, an át bì bòn bạc phì bảo mũi, bì bòn xám sập mùi. Nói cổ bác bà đà khổng bàn xa hạ ca chịch sân ách cho mùi bà đà ông cập hiếp chùm niên khi nông ca bà dịch bà cháng bọc ca tộp skát bọt lầm mơ bọc rưng ca cực cổng mộc sảy nhá đọt sai toàn bế rôl cả rần náy tùm nó khổng nông bà chì chốn mình tục ôi cạt miên chùm này khát áo ông bì sân đi sóc sạch đạp thân hộp ca nghi co sang bác co sang con cầm lắng phò phía bà chạy kể tế bà tò miên ca bà rút chìa với chùm miên khi nông bị sai cực cổng rốt nơi cô bán bà đà khống, bán thua là ó ca nghĩa phá đol ạ tạ sở nhàn ạp bán men bà tè chíp, phá đol cả nạ nấy ạ tạ sở nhàn elektronik, ạ tra ạ nông mát ạ tạ sở nhàn elektronik xâm rạch bán mà rồi phẹt rối, ạ tra bà chìa chốn men cả nạ nấy cập rạch bí xâm rạch bán bát sắp phẹt rồi. Vì tầm lái âm bì lật tập hôn xâm rạch bán, lô bà rạ sở này ách lê phù thánh, nơi dỗ ruông nơi cô bán khát bán sở gọt gọn thá, nơi cô bán bà đà khống, bán bông rừng xâm rạch đấy cháp lùm đấng ông cá chbam cho phù mở xa các đạp bán sát thàn ập hiếp tăng bì bù lột thán ruộm chậm đáy trịa xa rừng móm nờ sân đi sóc rửa dầu bái nâng sát đạp thân ốp sát tập hiếp sân cùng khi nông rửa dạp bề khẳng mốc con cầm lăng nà cô bá tàng bàm khống bà to sát cám bọc ca tăng bì chùm ngái bằng rít tù rà tì sân ốp khi nông ca nghe thân nê sân đi sóc sát đạp thân ốp co sang rụp hiếp chất tật chốn nà cô bá khích chất bà chìa chốn nâng tầm bấy bà chìa chốn.
1: Lúc này đến đây mệt trái tiếp mệt trái. Chủ bố sát thàn ập hiếp rốt bốn, khai bật lõm và đề trạng cám nâng tùm đình khai lãnh khai càng tái miền ca bài bùa xe mọc xe máy. Chỉ vì sao cứ nâng lờ bà đề trạng cám elektronik nâng bằng đáng đi chỉ thói khai đảng giáng. Cầm bóng mà cần ca bẩm bón một chùm nến chùn con cầm lắng ảnh vọt ca nghề bị đất mơ tiếp xa nâng mũ lật hàn. Chúng ta mà rẻ

0: nút xong rồi dạ về buồn thằng ngày cứ chấp thì thằng ngày thì buồn đo thằng ngày thì đập pí bị thủ ná mất tí u sa hạ và đi chạy cam khai thằng giáng sa hạ cá chấm bùi và đam mất tí phan ái riệp chấm vẹt vượt quên một chấm liếng một cá tụt cắt cà rốt bốn khai bẩn lõm và đi chạy cam nâng tầm đình khai khai nơi sừng cắt đặt giá nâng sừng cắt lồng xiềng mét xì khà cám chấm nuốn bay rồi nhé cứ chia thằng đặt nhóm và đa không sừng cắt đầm bòn pì sa sa ma chức cái nạn này nòm lấy bày rối bạch sập phẩm buồn thật nạc khống nâng bộ cả lớp tựa bằng tốt cả nghĩa vì đất mơ tìm xa.
1: Khân ông vệ vật vươn bà nà sẽ khá cám bán bóng bẹ chùm nè đánh ông bí bọt bà nhà thầm mây ông bí vì nè chay bọt là mơ hồ rò thả bá là phá lật tập hồ nâng bị nịt bà phục đám sẽ tha nập hiếp bị nịt mơ tìm xa rộp khơi mục tùm nính bóng bín khân ông vị sai sọc khắp hị bá. Tuần tìm nâng nút, lập đô ông bí sở thân ập hiệp vị thí xác lập bạch con ở rột bốn tròn đàn khô chập bạp nâng bà nà bọt bằng biến lơ bà rì sản đi chứa thol. Tạm phần ạch xa mặt kệch bà nà mục xa nhá rột bốn phần lật thơ à chư và cắm mục tùm nến khai lãnh khai lãi công bốn lập đô vị thí xác sẽ cầm ập hiệp đào chú liệt dốc bà nâng sân cúng bà nà chứa cắm electronic nâng sở và cắm đặc trình chún đâm bấy bà bà tùm nến bằng biến. Bởi cả ní, bạn đã tránh xâm nông bố có bấy lơ cầm bút xâm mặt tập hiệp mục trùm liên chung con cầm lắng à nụ bọt phía cạnh nơi mùa lực thán, rồi khơi nâng với nịch chai bọt là mức toàn phêl. Chlong tam rồi dạ vẹ vực vớn, sẽ khá cám bạn bằng bọn trùm liên đánh xâm mặt tập hiệp nâng bọt bị sao chạy xa đánh khả nông ca nghiệp bị nịch mơ tiệp xá, rùm trùm này lơ cầm bút bà sơ tập hiệp khả nông ca bằng cá tụp sạch ở rốt nâng phát bà rào dọc sọp chú bác bà rô bò ở tệ thị trốn, rẽ xa bà rào thang thơ ách chư bà cầm chích xin nét nâng bà gọp đó sẽ thay đổi hiệp lưu phút mà xa khách. Vệ vực vườn cơ bản trong này bê và lý đâm bấy mùa lượt thang bà nào phát này xa mặt thật kịch, bà lạp đô ông bí ca lùng bạc cho bác tế, khăn ông bê là nụ bọt dạy đánh. Trong tâm rồi dạy nụ, bằng cơn xa ca rô viên cổ phát này, cổ phát này khăn ông ca nghe bà dựt bà chẳng bằng ca tụp sạch ở rốt bốn, khăn bà lòng bà này chứ cắm, nâng tùm nền khăn khăn khăn ông bê là khăn mục.
0: Tôi sẽ kể chuẩn cho tí mặt trời. Đàm chánh bì cô nè dô bái đọ trầm tráu rô bọc bác nâng rót ruộng cho mũi ca cho ruộng giang sạc cám bì ở nhà thô mù lột thán tâm rôn cầm sạc cá chân châm cho lập hóa cầm mà lục bì chớ nơi khôn tăng thán khai thẳng giáng. Mình trầm tái nò móc nơi bà sư tập hiếp sư tập cách giang cho bà cờ lát bà nọ tế. Bà tái thay em tèng sọp sái nơi xa mà ra đáy xa mà kịp hiếp ruộng cho mấy co sang cho đồ bạch thamay bà gọp đồ chế rập hiếp. Trong rửa bế bà màn chân nằm mộc ní, tập bọn chân nê xa mất khôn tăng thán. Bà nâng cầm bóng phá phá đồ một mọt thầm máy chia bà đá. À xa rái đòi ca án vót bà gọp đòi bật sơ tập hiếp, nơi cô nè dô bái đam bì bằng cá, rùm xóm ca áp bì vót dựa tạc cách cọng bà lốc bì chờ. Nơi lợp tì đầy bấy tam chân nê xa mất khôn nông phùm xèo quáo, bà chia bà rốt mân trọng tay thay ra xá rù băng bài tón, đam bấy bà chăng ca bà rù đầy bà nô tế. Bạn ta thèm tiếng chạy tiền chút xa cà đà nụ bốl thò mà chết đòi xòm xóp đâm bấy chân châm chủ lập hóa nơi mà cần bắt châm nôl. Chân năm bì bòn và phì bí, cọng xa hạ cá chân châm chủ lập hóa cọng mà lúc bì chớ bàn bà cợt lớn đôi mên xa mà chức bà bày nét lưu bà tì đầy xa rốt hà sắp bàm bí kì bìa bàm hạch tá đôi bòn trần hoàng tấn chia bà thiên cọng. Tập rộng đi bàn bằng hai bì bà sơ tập hiếp giang rà hát tam bà dạ ca tiền dụ bị propon ecolosi thomasiet diamond sathirapheb xóm srop samrap roi propheb cho lập hol chỉ ra đồ chía kren chiếm khám nước bột kia asrai hạt ní prak chấm nai video ban cắt bản thói tân lập hol cản lớn đôi nòm móc nơ prak chấm nai chia mặt giống bị mồi tơ mồi sam sập lên đóng không mùi hạt tá không mùi chấm mình trầm tái mà cả chi bộ phép ruột nơ prakop đôi chỉ lập phép bản tế tập rong ní tham tăng ruộng chấm nai lơ cầm bố ca dồi đắng âm bí ca bìa bầy chớ khăn ông xa cốm phong đài. Sạ mà chức mà nét nơi khăn ông cầm xa cá sách tay dô đăng chú bác âm bí tù rật tí thuê đón cứ tèn phá lất nâng ca bìa thuần thiên bầy chớ phong chú bó tớ ca ạ bí bót rìa bê lùi phong.
2: Dây đây thích dựng ngoài này thì
0: dây đây nơi tì đi cứ bầy lịch tất chân này xa mốt xâm khánh cứ chân châm kền chiếm nâng đàm ca chân châm đám cứ chân châm xóm đâm bầy rộ bà phục chùm nôn mặt thám vì sát cứ chân châm kền chiếm năm đi chô xa hạ có khơi thà bà phục côn bút xâm rạch côn ập hiếp chân châm cọ bà.

0: ban phol nà đai
1: chu xẻ nuôi cũng im lắm
0: chum hien tơ mốc đọ sam khan 1 cứ nơ chnam 2025 phlật phol kreng chiem krom malop prey chơ robos krua sa bong trăng wang tăng ban tatua skol tha samraich ban stong da o khop kamrat 3 kai praka ni mun trom tae lơ kampoh tamlai phlật phol banoh te pantae thaem teang bako lakkhana ngai sruol knong ka pokrik ti phsa nom chanh chpuoh dol ko sang slak sanya phlật phol pisai robos mulathan dambei tatua ban lật phol nu cứ mình ai khóa bàn lái nơi tù nạ tí rồi bỏ cả nghĩa cho là nàm hà chốn nơi mù lột thàn. À nhà thô mù lột thàn, rùm cho mùi ông ca mà hà chốn nền ní, bàn sạc cám xoạp xái cho là nà bà chì bà rốt, dù lạch bà bì phòl bà giói, nơi ca ạ bì vốt sẽ tật cách xa bà chóp nâng ca ca bì bà chớ, tăng bì đủ máu, bà chì chốn xa mặt chạch chỗ rùm, nâng ạ đà vốt bà gọp đòi bà sức tập hiệp.
2: Trong khu vực tán rừng
3: nơi khnông đầm bón cào mà lục bài chơi dân khi nhóm các bạn lực thực chất chân chấm rồi bộ phê cho là phòl chỉ bị xét chân chấm càng chìm khuyên thá xâm rạch phòl khắp bố nơi khnông đầm bón rồi bỏ dân và cho bọn ní cá chân chấm càng chìm có công phong miên cả phí vọt của cột xâm quán nơi khnông đầm bón đi phòng đài
0: Smart ở đây xa mặc kỳ phép nâng cả ai cập hiếp khnía khnông chấm nóng bộ chìa bà rốt cứ chia cả ta cả lứa chui ói tập rộng ní ạ bì vót đòi chất rập hiệp. À xa đòi thuở bàn là ó nơi ca nghe cho là nà mà hà chốn, cổ cá, nâng cô nà dô bái nì nì rà bọt bạc nâng rót. Bàn chiên chố khăn ông chiều phiếp ruột nơi chạy xa đánh, bà kết chia cầm lăng cho là có ói bà chia bà rót, hèn phạt đô vị thị xác phá lất tạc cầm.
4: Thời gian qua thì
0: khăn ông đi dạp bê cả lòng mọc đi, khăn ông tù là tí chia cả nạng cam mát tí cá còn sàng bác. Các bạn sẽ hạ cá cho mùi cái nạc cam mát thị cá bởi chìa chuẩn khống rùm nâng xa mà cốm các sĩ cò khống cho bởi những kháng ca nghe khô sá cho là ná bởi chìa chuẩn hạ nó bọt là ó, cô cá cô nà dô bài rồi bọt bác nâng chấp bạp rồi bọt rót bởi gọp đòi bởi sức tập hiệp chi bì xác bàn khô sá lợi cầm bố ca dô đắng rồi bọt bởi chìa chuẩn ông bí ca bìa bởi chớ chi bì xác nơi khăn ông đồng bón bởi ca bìa chân nê xa mót đòi bởi ách lờ cổ xá cho chăm sát nơi cổ mở lộp bởi chớ khi nạp bế đài cọ thần nìa thá đò bọn áp hệ rẹ bởi chớ bầm bánh tam bọt bởi nhát rồi bọt rọt chị xa đánh bàn ôi khởi thá bị đà bọn mũi đài thọp tái mên ca lập bạ chỉ trán chi vụ hiệp rùa nấu rô bọt bởi chìa bà rốt nấu phùm xẻo quáo bàn cây lập ó dàng chì bạc rô lát chìa bà đá bà đờ cổ xa chỉ trán bàn thủ thiế mên lạc khả nát video áp bì vọt phật tật cám nâng lợi cập bố chi vụ hiệp rùa nấu
2: đối với bà con hiện trong
3: buổi bà chi chốn này tin ni ai lỡ khơi tha chưa bà phiệp miền na sa thay độc phiệp còn tái trong buổi sẽ tập cách phải tập phật đại dương phải lật nới tài bà chung mục nâng ca lục bạc mua chấm luôn đào xa tài lập bướn nay ra chân á sầm quan phải lấy cho nó bớt cái pin ni dương sang khơi tha nâng miền phải lật sát hơi rớt nhốn à à tại đào ti cần lành nâng đặc trình chốn phải tập phật rồi bỏ dương toàn bên và lìa à đôi thì ni phải tập phật tiền nút nơi tại sọc nâng miên của nộp hiệp là
0: o. Chỉ mùi nâng lên tập hồn với trẻ miên tại sập rạch bán, tập rung cầm xa hạ cá cho chăm cho lập hồn cầm mà lập bởi chớ nơi không tăng thẳng. Cầm bóng khai chia chấm nói trả chá, khăn ông ca áp bí vốt sẽ tự cách cả sĩ cám, xa bác chóp nâng ca bìa bác rạch thẳng. Nế chìa phò tán chàng chấp bạc lót, xâm ra bác sơ tập hiếp nây ca cho là ná bà hà chốn, khăn ông cá nòm vô cô ca rà bọt bác nâng cô nà dô bái cho bạp rà bọt rốt ạ rà bọt được khăn ông chiều hiệp rùa nơi chạy xa đành khăn ông bê khẳng mốc mù lật thán đơn bạch to tập rộng tư vô ri tập rộng đi bà cán ca chùm núi bà chạy kẻ tế co sáng xa lạ xa nhà bà tập hôn nâng lơ cập bố đâm lai xe tật cách ruộng chùm náy co sáng chùm rà bọt thám ái oi cành tay men phiếp rì chùm rán nâng ạ phì bọt đòi chê đập hiếp nơi lơ đập bọn chê xa mất ăn giang
5: chúng tôi những kháng cáo phạt đô digital nông ca nghề khô sna sọp sái nô cô bán không dùng tiền khách hàng giáng ban tờ pramen presentation hiếp bàn đài sừng cống facebook xà lô đã bấy nòm dụa bò rầm miến phao cá tờ can tài chật bờ chiếp rọn bên trong tái chui oi bờ chiếp rót tờ tuột ban bò rầm miến toàn hạt cá âm pi cồn cá nâng cồn dụ bài bàn tế tập rung ní thèm téng ruộng chậm nái chui oi bờ chiếp rót chlo bạch trắng âm pi sân rời sóc nâng sân đạp thân nóp, co sáng bù lột thán mên phiệp sọc sáng nâng xí vừa lại.
3: Bốn mán tháng ngày đi, nơi phần này tự tù nâng đo sái bài bọt ở rộng bà lộ bọt nơi cổ bà không dòng riêng. Bởi giả cả càng nghiêng bởi bất tây giang một miền nhất.

tôi sẽ kể chuyện cho tí một trời. Không cần bảo vệ thị xáy này cả xáy, nâng vật sụ tổ đồ ăn giáng để bảo vệ xô bạch chọp tái tổng đi. Xôm thay em nọ cốn lúc đến yến nâng

0: Thủy Ngân và Ánh Dương xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Xã Mỹ Đức đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
1: Các địa phương trong tỉnh An Giang phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
0: Sốt xuất huyết tại Việt Nam đang diễn biến khó lường với số ca mắc cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
1: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã mang đến cho hàng vạn khán giả những màn trình diễn đỉnh cao từ hai đội Nhật Bản và Italy.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
2: Theo đó, đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050 định hướng phát triển không gian tổng thể của xã theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển hệ thống trung tâm hành chính, các khu dân cư, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đồ án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến phạm vi ranh giới quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông, quy hoạch quỹ đất phục vụ giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng cho việc khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
1: Ngày 13 tháng 6, phường Tịnh Biên tổ chức lễ ra quân sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện, phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ra mắt câu lạc bộ tổng phụ trách đội năm 2026.
2: Hoạt động sinh hoạt hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với nhiều hoạt động phong phú thiết thực như tổ chức các hoạt động vui chơi bổ cho học sinh thiếu nhi, hoạt động tiếp sức mùa thi, phổ cập bơi, các lớp kỹ năng cho các em thiếu nhi, thực hiện công trình phần việc thanh niên, khám bệnh và hớt tóc miễn phí cho người nghèo, cất nhà nhân ái, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Cũng tại buổi lễ, phường đoàn Tịnh Biên công bố quyết định và ra mắt câu lạc bộ tổng phụ trách đội với 7 thành viên. Ngay sau lễ phát động, ban chỉ đạo sinh hoạt hè chiến dịch mùa hè tình nguyện phường Tịnh Biên tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề phòng chống tai nạn đuối nước trong học sinh các trường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao khả năng nhận biết các hiểm họa để các em nâng cao nhận thức và chủ động phòng chống tai nạn đuối nước trong mùa hè. Dịp này, phường Tịnh Biên trao tặng 30 phần quà cho trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
0: Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Vĩnh Trạch vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
2: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai với phương châm đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi. Đối với tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp bộ đoàn trên địa bàn xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Dịp này, ban chỉ đạo chiến dịch đã tiếp nhận nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị đồng hành nhằm thực hiện các công trình phần việc thanh niên và các hoạt động chăm lo thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình, ban chỉ đạo ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh và kỳ nghỉ hồng. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đã triển khai các hoạt động hưởng ứng như tổ chức lớp dạy bơi cho học sinh và các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi, góp phần tạo sân chơi bổ ích,

0: an toàn và ý nghĩa trong dịp hè.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè xã Hòa Lạc cũng vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
2: Tại buổi lễ, đông đảo đoàn viên thanh niên được triển khai các nội dung trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với các hoạt động thiết thực như tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình phần việc thanh niên vì cộng đồng. Tại buổi lễ, xã đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho 20 đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Cùng thời điểm này, Công an xã Hòa Lạc đã phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 của chính phủ. Thông qua hoạt động, Công an xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống.
3: Hội đồng đội xã Giang Thành vừa tổ chức họp mặt cháu ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026.
0: Trong năm học 2025-2026, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực như phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công tác Trần Quốc Toản tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong năm học, các liên đội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, đồng thời quy động nhiều nguồn lực chăm lo cho 258 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 332 triệu đồng. Các mô hình lớp học xanh, vì mái trường xanh, các đội tuyên truyền măng non tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động chi đội 3 tốt, liên đội 3 tốt, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đội trong trường học. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên nhi đồng. Dịp này, Hội đồng đội xã Giang Thành tuyên dương và trao giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026 cho 30 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp hè năm 2026, Phường Long Xuyên tổ chức phong phú, sôi nổi các hoạt động hướng đến chăm lo, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Mỗi chương trình hoạt động đều mang một ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn, giúp cho các em phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này.
0: Đến phường Long Xuyên trong những ngày này, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí rộn ràng của các lớp năng khiếu hội họa, đàn, thể dục nhịp điệu, võ pencastilat, bơi lội dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi trên địa bàn. Với thời lượng 12 buổi cho mỗi lớp năng khiếu, qua thời gian phát động đã có trên 300 em thiếu nhi, học sinh đăng ký tham gia, phù hợp với sở thích, năng lực vốn có của bản thân.
4: Con hát môn học bơi nhé, môn nhảy nhịp điệu. Con thể hiện kỹ năng và tự tin hơn, để chơi với các bạn nhiều hơn.
5: Hè này thì con quyết định đăng ký học đàn guitar vì đây là một bộ môn rất là mới mẻ đối với con. Con muốn học cái này để vui chơi và giao lưu cùng với bạn bè.
0: Dù mỗi người một công việc, nhưng các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Long Xuyên cũng đặc biệt quan tâm, dành thời gian đưa con đến các lớp năng khiếu, với mong muốn cho trẻ được học tập, rèn luyện những bộ môn yêu thích, từ đó bồi dưỡng, hình thành kỹ năng mềm cần thiết, bổ trợ cho việc học, trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống sau này. Đồng thời giúp trẻ có một mùa hè vui tươi, ý nghĩa, tránh xa những thiết bị điện tử khi ở nhà.
6: Lần này là phường Long Xuyên mình tổ chức những cái lớp hè rất là ý nghĩa, và bé nhà em là tham gia là không có đủ thời gian mà chỉ tham gia được có hai môn là bơi lội với nhịp điệu. Và em hy vọng trong tương lai là năm nào nghỉ hè là phường mình cũng sẽ có những cái lớp để mà tạo một cái sân chơi cho các bé mình tham gia.
0: Đặc biệt đối với các bậc phụ huynh, bảo vệ cho trẻ được an toàn trước tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, là ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn khi đăng ký cho trẻ tham gia các lớp năng khiếu hè năm 2026 do địa phương tổ chức. Với bản tính hiếu kỳ, năng động, hầu hết các trẻ đều tỏ ra tò mò thích thú với môi trường sông nước. Trong khi đó, việc quản lý trẻ đôi khi chưa được chặt chẽ, cần thiết cho trẻ tham gia các lớp phổ cập bơi để trang bị kỹ năng cần thiết bảo vệ bản thân, hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra.
4: Hè này là con tham gia lớp bơi để gặp thêm nhiều bạn mới, phòng chống đuối nước và thầy cô ba mẹ yên tâm.
7: Là phụ huynh thì em rất là mong muốn là

0: được những cái lớp phổ cập bơi để nâng cao cái kỹ năng bơi lội của các bạn. Và hôm nay thì phường Long Xuyên đã có tổ chức cái lớp phổ cập bơi thì em cũng rất là vui mừng. Qua đó thì để giúp các bạn có thể bảo vệ bản thân của mình trước cái tai nạn đuối nước.
1: Các lớp năng khiếu hè đã và đang mang đến những sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thiếu nhi phường Long Xuyên. Thông qua đó, giúp các em được tham gia các phong trào hoạt động phù hợp với sở thích, năng khiếu sẵn có, từng bước rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.
2: Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Chiều ngày 13 tháng 6, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Công an xã Vĩnh Thuận và Đoàn Mạnh Thường Quân, chú Úc Tâm, Đồng Tháp tổ chức chương trình trao tặng quà cho nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
1: Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ những khó khăn và trao tặng 200 phần quà cho người dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí trao quà đợt này 60 triệu đồng được cán bộ chiến sĩ đóng góp và vận động từ các nhà mạnh thường quân hỗ trợ. Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ tình cảm của lực lượng công an và các nhà hảo tâm đối với người dân và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Qua những việc làm cụ thể chính là thước đo đánh giá chất lượng thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng công an nhân dân.
2: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Hội từ thiện Trung trực Rạch Giá tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu kênh Năm Quế.
3: Năm 2025-2030, đồng thời góp phần tuyên truyền
4: cầu kênh Năm Quế có chiều dài 18m, mặt cầu rộng 4m, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố cùng hệ thống đường dẫn được đầu tư đồng bộ với kinh phí thực hiện gần 600 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân phường vận động Hội từ thiện Trung trực Rạch Giá tài trợ 430 triệu đồng, số còn lại từ các nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Thông tặng giấy khen cho đơn vị tài trợ và cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng cầu.
5: Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đức cũng vừa phối hợp với chi hội Hũ Gạo Tình Thương Rạch Sỏi và đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn kênh 5, ấp Sơn Thái.
4: Cầu kênh 5 có chiều dài 35m, rộng 3,5m, tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Trong đó, chi hội Hũ Gạo Tình Thương Rạch Sỏi đã vận động ông Võ Hùng Xuân và ông Quỳnh Giang Thông, Việt Kiều Australia, tài trợ 210 triệu đồng. Chính quyền địa phương và nhân dân đối ứng 90 triệu đồng để hoàn thiện công trình. Công trình cầu kênh 5 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, chi hội Hũ Gạo Tình Thương Rạch Sỏi phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 100 suất quà với tổng số tiền 40 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòn Đất.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin trong nước.
5: Thưa quý vị, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam vừa tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng cấp cứu ban đầu cho các sĩ quan quan sát viên quân sự Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bentiu, phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
4: Tham gia khóa học có các sĩ quan đến từ 5 quốc gia. Đây là lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài căn cứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, chấn thương, cũng như các tình huống y tế khẩn cấp. Khóa huấn luyện tập trung vào những kỹ năng có thể áp dụng ngay tại hiện trường trước khi lực lượng y tế chuyên trách tiếp cận, như nhận biết nguy cơ từ giao tranh, dược nổ chưa nổ và các yếu tố môi trường, thực hành kiểm soát xuất huyết nặng, cố định gãy xương, xử trí bất tỉnh, ngừng tuần hoàn, di dật đường thở, sốc nhiệt, mất nước, rắn cắn và côn trùng đốt. Buổi tập huấn này vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, những quan sát viên quân sự. Khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài căn cứ, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Và khi đó, chúng tôi có thể cần đến kỹ năng sơ cứu ban đầu, quy trình cứu trợ thương vong hoặc vận chuyển cấp cứu y tế. Tôi xin

0: gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vì cơ hội học tập quý báu này. Việc duy trì các khóa huấn luyện cấp cứu ban đầu cho thấy vai trò của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam không chỉ dừng ở khám điều trị và bảo đảm y tế, mà còn góp phần nâng cao năng lực tự ứng phó cho các thành phần trong phái bộ.
1: Thưa quý vị, sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh theo mùa với những quy luật tương đối quen thuộc. Nhưng giờ đây thì những quy luật ấy đang dần bị phá vỡ. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại hơn là số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng và dịch bệnh xuất hiện sớm ngay từ đầu năm, thay vì tập trung vào cao điểm mùa mưa như trước đây.
0: Tại tòa đàm sốt xuất huyết Dengue, những diễn biến khó lường tại Việt Nam do báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức, đại diện cục phòng bệnh cho biết tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, số ca mắc liên tục tăng, không chỉ trẻ em, ngày càng nhiều người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh nền trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng của căn bệnh này.
2: Tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay là khác thường so với những năm trước đây. Các nguyên nhân chính nó tập trung vào các yếu tố như sau. Thứ hai là năm nay là kế thừa năm 2025 thì cũng là vào năm cái chu kỳ 3-5 năm cái dịch sốt xuất huyết nó bùng phát. Và năm 2025 thì như thông lệ thường năm đến tháng 11 thì cái số ca sốt xuất huyết sẽ giảm. Nhưng năm nay với năm ngoái, cuối năm ngoái và đầu năm nay chúng ta thấy diễn biến về mặt khí hậu là khác thường so với rất nhiều năm trước.
0: Các chuyên gia nhận định chu kỳ bùng phát dịch đang có xu hướng ngắn lại và khó dự báo hơn trước. Không chỉ thay đổi về thời điểm xuất hiện, sốt xuất huyết còn đang thay đổi về đối tượng mắc bệnh. Nếu trước đây phần lớn bệnh nhân là trẻ em, thì hiện nay người lớn cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ca nhập viện. Điều này khiến nhiều người chủ quan nhưng nghĩ mình không thuộc nhóm có nguy cơ.
3: Trước đây thì ở miền Nam thì đa số là trẻ em, 60-70% là trẻ em. Nhưng mà 10 năm gần trở lại đây thì nó chuyển dịch qua. Một nửa là người lớn, tức là trên 15 tuổi đó, và một nửa là trẻ em. Thì và dịch sốt xuất huyết bây giờ phải nói là diễn biến rất phức tạp, gần như là năm nào cũng có, như mình dùng từ là dịch lưu hành quanh năm đó. Và cái mùa mưa là mùa sốt xuất huyết nhiều nhất, nhưng mà hiện bây giờ ngay cả những tháng mùa khô, ví dụ bây giờ chưa mưa mà chúng tôi lúc nào cũng có những ca nặng.
0: Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất do muỗi truyền trên thế giới. WHO đã xếp sốt xuất huyết vào nhóm các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm hàng đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm, theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ tử vong. Bên cạnh các biện pháp truyền thống như diệt lăng quăng, lo bỏ nơi sinh sản của muỗi và nâng cao ý thức cộng đồng, nhiều công cụ mới đang được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn. Chúng ta thực sự đang chứng kiến nền dịch tễ học của sốt xuất huyết Dengue thay đổi ngay trước mắt, thay đổi rất nhanh chóng. Các mô hình lây truyền đang thay đổi rất nhanh và điều đó khiến hệ thống y tế và các dịch vụ y tế khó chuẩn bị đối phó hơn nhiều. Nhiệt độ cao hơn, lượng mưa thay đổi, độ ẩm tăng cao. Tất cả những điều này kết hợp lại tạo ra nhiều không gian hơn cho vector, tức là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue có thể sinh sản và điều đó có nghĩa là có nhiều người có nguy cơ bị lây nhiễm hơn. Với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai điểm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn nhằm làm cơ sở đánh giá trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát mũi truyền thông, nâng cao năng lực điều trị và từng bước ứng dụng dữ liệu môi trường, thời tiết để cảnh báo dịch sớm. Điểm mấu chốt là các công cụ mới không thay thế mà bổ sung cho các biện pháp hiện có trong chiến lược phòng ngừa toàn diện.
4: Sáng ngày 14 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng.
0: Chương trình có sự tham gia của ông Vipra Bandey, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, các sinh viên Ấn Độ đang sinh sống và học tập tại Cần Thơ cùng đông đảo người dân. Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ 2016-2026. Sự kiện góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác và phong phú thêm các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa

0: Nam quốc gia tạo cơ hội để người dân thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe. Tại Cần Thơ, đây là lần thứ 8 chương trình được tổ chức và trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đây đã góp phần lan tỏa phong trào luyện tập yoga trong cộng đồng và là cầu nối gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ.
1: Tối 13 tháng 6, đêm thi thứ 3 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 với chủ đề văn hóa đã mang đến cho hàng vạn khán giả những màn trình diễn đỉnh cao từ hai đội Nhật Bản và Italia.
0: Đội Nhật Bản dẫn dắt người xem vào một hành trình tinh tế giàu chất thơ qua phần âm nhạc kết hợp giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và ca khúc Việt Nam Những Ngày Trời Bao La. Trong khi đó, đội Italia khẳng định thế mạnh kể chuyện đậm chất điện ảnh qua màn trình diễn Âm Gian Hướng Tới Tương Lai. Sự đồng bộ hoàn hảo giữa âm nhạc cổ điển đến đương đại với các hiệu ứng pháo hoa đa tầng và ánh sáng đã biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem lễ hội này. Tôi cảm thấy rất yêu thích và sẽ quay lại đây hàng năm để xem tiếp. Chúng tôi rất vui về công việc đã làm. Chúng tôi đã sử dụng tất cả khả năng tốt nhất cho show diễn này. Và chúng tôi mong khán giả toàn cầu cũng như khán giả Việt Nam sẽ yêu thích màn trình diễn. Sau 3 đêm thi, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế khi vừa được tạp chí Travel and Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Lễ hội năm nay cũng mang lại trải nghiệm mới cho du khách thông qua ứng dụng Sun Paradise Land, tích cực các tính năng AI cá nhân hóa như tạo tem thư, bưu thiếp điện tử từ những khoảnh khắc bên pháo hoa.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề bảo vệ rừng. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích rừng và đất lâm nghiệp mang giá trị vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái, môi trường và phòng hộ. Những cánh rừng ở An Giang, đặc biệt là rừng ở khu vực Thất Sơn, vùng U Minh Thượng, vùng quốc gia Phú Quốc và các vùng phòng hộ gian sông, gian biển chính là lá chắn xanh, bảo vệ đất đai, điều hòa khí hậu, góp phần giảm thiểu thiên tai, đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong mùa khô năm 2026 vừa qua, sự nỗ lực thầm lặng của lực lượng kiểm lâm, các lực lượng chức năng cùng cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đã và đang giữ cho những cánh rừng mãi xanh.
1: Những hình ảnh này chúng tôi ghi nhận vào thời gian cao điểm mùa khô vừa qua. Các ngành chức năng xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đã chủ động phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, ứng trực 24/24 giờ hàng ngày. Với hơn 11.000 hecta rừng, chủ yếu là rừng tràm trên đất phèn Thăng Bùng, đây là điểm nóng bậc nhất về cháy rừng tại khu vực Tứ Giác Long Xuyên ở mùa khô vừa qua.
2: Thì ngay từ đầu năm thì hạt kiểm lâm cũng làm xây dựng cái phương án, cái quy chế phối hợp giữa chủ rừng rồi tham mưu cho chính quyền địa phương, giống như giờ là tham mưu cho quan xã với cái lực lượng công an với lại xã đội làm cái quy chế phối hợp. Mà quan trọng nhất là các lực lượng tổ đội của cái chủ rừng tại chỗ là liên kết chặt chẽ, thông tin hai chiều, báo cáo hàng ngày hàng giờ, rồi là túc trực 24/24 trên ngày. Trong mùa khô cao điểm là tập trung toàn lực lượng để là dòng nhằm nâng cao cái còn vừa là công tác tuyên truyền, vừa công tác tuần tra, là nhằm ngăn chặn người vào rừng trái phép trong thời gian mùa khô.
1: Dưới cái nắng gay gắt của những ngày trung tuần tháng 3 vừa qua, mực nước tại các cánh rừng bốc hơi nhanh, nhiều nơi cạn dần, nắng nóng kéo dài khiến thảm thực bị khô, dễ bén lửa. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy rừng. Vì vậy, tại các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng do Ban Quản lý Dự án Lâm Trường 422 Sư đoàn 4 quản lý, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy. Tổng diện tích rừng do Ban Quản lý Dự án Lâm Trường 422 Sư đoàn 4 quản lý khoảng 2.881 hectare, được phân bổ cho các đơn

0: vị trực thuộc. Trong đó, sư đoàn 4 quản lý gần 1.988 hecta, lâm trường 422 quản lý hơn 263 hecta và sư đoàn 330 quản lý gần 630 hecta thuộc địa bàn xã Vĩnh Điều. Đây là khu vực có diện tích rừng khá lớn, nhiều nơi tiếp giáp đất sản xuất của người dân nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.
1: Qua cái đầu năm 2026 thì là thông qua cái phương án phòng chống cháy rừng của Ủy ban tỉnh thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt. Thì đơn vị là cũng nhận định rằng là coi như là do thời tiết khắc nghiệt trong cái mùa khô. Do vậy là coi như là Đảng ủy ban chỉ huy là làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ là cái phương tiện, từ lực lượng là chốt có chặn ở là các chốt. Thì là riêng cái lực lượng phương tiện đối với là coi như là lâm trường 42 sư đoàn 4 bố trí 18 chốt đó là bảo vệ trên đó là các khu rừng. Lực lượng thì đó là coi như là mỗi chốt 2 đến 4 đồng chí. Còn đó là cái phương tiện thì đó là luôn đảm bảo đó là phục vụ cho cái chữa cháy ban đầu. Cái công tác đảm bảo kết hợp với địa phương rồi đó là cái kiểm lâm hạt kiểm lâm khu vực 5 thì đó là tuyên truyền bà con vận động đó là coi như là hạn chế tối đa là vào các cái khu rừng đó là của đơn vị quản lý. Đặc biệt là coi như là cái khu nào trọng điểm thì đó là đơn vị đó là cho là cái lực lượng đó là chốt trực trăm trăm là trên đó là các cái khu vực mà đảm bảo là coi như không có người dân là đi vào là các cái khu vực gần để là khai thác ong hoặc là bắt cái săn bắn trong đơn vị.
0: Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh điều hòa khí hậu mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn sen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Từ điều kiện thực tế cho thấy Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa, cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đan xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị trong thời gian qua.
2: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vùng quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ miền Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vùng quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì Dũng Gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh, giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô vừa qua, những cán bộ viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, vườn quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ ở trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo vườn quốc gia, lãnh đạo các đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững độ che phủ, diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý.
3: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng